0: Vi tar nu och sent upp att ta Finner S. Olsen, Leid Rattes.
1: Nu kommer sentingen ett annat löv. 95 år gamle Johan Paule Ness och i Kvalpa kröjer fra. Torur Mikkelsen lägger till rätt oss.

0: Hetta i Kvalpa. Så om det ena at Johan Paul Ness fyllte 55 år og hei stora føyngar det i Røynhøllene. Da han nødde Kvalpiertunnelen var kommet lengt av løyus, men neka åren han var tidsnå Nuslo, grøyte Johan Paul og tvær ærer som var vi at gjøre gamla Kvalpiertunnelen først i 60-årene fra arbeidnån ta. Og det var neka helt anna enn tunnelsarbeid i det. Tafirna grøyte Johan Paule livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt attur. Og nu jeg attur i Kvalpa fyrir a få Johan Paule at grøya fra ørnum i løvnum, ikkje minst batnoarnum. Han vaks opp ute i Nese i Kvalpa, så jeg vant til at vi fyrir òsne en tur ut her og inn i batnoheime som Johannes yngste sonur Johan Paule nu og gjør. Men først vi her av neste bø, her Johan Paule og konan Jonna, som andreist for gåen tvøy måneder og syvende, bygde oss her hjem. Og her bor Johan Paule framveis.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, ja, jeg heter Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja, det, ja.
2: Ja. Det blir jeg gav å komme inn, slår det rett han da.
0: Ja, Johan Paule.
1: Vær Katrin. Du må skrive i boksen her. Tista måsna.
3: Ja, det kan det godt.
1: Om det er seiten som er sitte i halv.
0: Til lukk og vi 55 så er det noen kjølt om det er sitte i sjanka.
1: Tusen takk for det.
0: Og til tatt du ståren det er skilt, ja?
1: Ja. Helt ståren det. Og sett du opp i rønnheten, ta vår her, altså appa sinner og sinner når. Og sett du opp, og alt appa bøttene. Det var vår jo greit, og det var 12 appa bøttene manglet, et appa bøttene, nei, 2 appa bøttene manglet, det var Tautje og Johan. Og så, Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alt lær å sette opp, altså. Det var en handavendig, det sette til 240 folk sette opp. Og ta i en fjerde, det var vel midten av 200-300 folk. Så det kan man ikke si annet, det er vel et opplevelse. Jeg råkner vi, hvis det kommer 120-130, så vet jeg hva det er som er. Men det må jeg si at det heter vel en stort overrassing. Det er vel en hendelig av røyke vika som jeg er 15 år gammel. Først er store og fødselig, og så kommer Tore Mikkels inn av gulvet og spør om jeg kan si. Stant dere her bare i kjattelen til meg. Ja,
0: ja. Så hetta vil gå der.
1: Helt ena standard. Og til at jeg kan være så fri, jeg kan snakke gjennom mikrofonen, altså. Ja. Det er altså helt ena standard, altså.
0: Og Johan Paule, her inne er verstaid.
1: Det er verstaid av meg som jeg har sittet under noen år. Jeg arbeidet til jeg var 40 år, og da har jeg hjertet der her inne der her. Og nå er det for løyt av hittelig, man får ha meg løyt.
0: Her er bæge borabatar, og her er grindaknøyvar, og her er alt med lemmaljur.
1: Og leipar, og...
0: Og her standa flore byrser, æsne, her
1: i
0: hotten noen her.
1: Ja, det her er byrser som... En unke bæge min spurte om hos jeg kunne gjøre stans, og jeg sa at hun var så ljot. Hun var en rostokostor, og tar klebrei, alt klebrei er så ytlande, at man kunne nesten sinema vi henne. Jeg tok han så sunt til alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke ondt han, og det er langt, det er en meter sluttet han, det er øyne lunkene der burde, det er en ryffle, 12 millimeter ryffle.
0: Hvor er nere kommet enda ned?
1: Ja, enda ned kommet jo samvåk, han er jo funnet det av Jøvnen Undersen og Kjass her. Hvor er jo åttende sammen, andre der langkappen, eller appen til er så sporene, tror jeg, sa Undersen og Kjønnen. Det er hun gammel, hun er fra, så det er sendt og i kjeften ned. Jeg stender 1704, tror jeg. Så hun er gammel. Og det stender eisen i kjeften her, tilhører KPH-skutt. Kvinnen er kommet, men det heter Lutjes nok og Teimann Bursen og de der riflene som man ser da man hikker i gamle filmer, altså.
0: Så det er nok imist?
1: Ja, det er nok imist, ja, nok imist.
0: Er det mynter av kipen her, Ivre?
1: Det er her og drott, og det er det første kip som vi var vid. Og det var 1924, jeg var 15 år gammel for vi drott det. Og hun er vei, så vi tjejefjord og 48. Og da jeg kom etter om hest i 48, da har jeg pappen snakket vi i Tartamor om å lære plass. Da første mesteren som var vi drott det her, Vilhelm Seier, Det är alltid väldigt intresserad av i maskinen alltid så tar jag inte arbete. Och han har så sagt till pappa om att bli och nere på sig till att han mår. Och jag får så några. Jag begynte 15 januari och 1924. Då begynte jag Sibasminne. Är det drottor?
0: Är det damp?
1: Damp, ja.
0: Så det här var förbötare vi?
1: Det var förbötare vi, ja.
0: Som förbötare?
1: Ja, som förbötare. Och jag lärde sig här och jag får ta jag var färdig vid tävarsina dagar. Så får jag att det vi drottet och fyllt som förbötare och så var jag som annan mästare vid honom.
0: Och så var det här med en förbötare lämpa?
1: Ja, alltså, det här var sinter avgjant. Och det var en av i norra en av oss och folk inne i Långbergbögen här och uppe i Spitsbergen. Och här togs och gick kål. Men det var bättre och inte togs det. Det var akkurat som Sandra lämpa alltså. Og det var helt og almindelig drøst, altså. Helt sintalot.
0: Men annars var det kål til lempa også?
1: Ja, jeg tar kål, men det var brunt av luft nekka snuset. Så funnet vi det her oppe fra Spitsbergen. Men så tar vi full England, så var det trots å boje mot tog kål. Møtel og litt, og det var en annen boje mot tog kål. Og i Møtel, det var helt og almindelig godt kål. Og ta oss ennå for her i Møtel, og det var akkurat som sviskor. Allt det hela och glansen och stå i allt det. Jag minns en gång så pentet av kolen var. Och det var inte röjkor. Det var bara gas. Alltså, det var inte röjkor i allt det. Då jag åker och kom upp och började säga det. Så spurte man strått röjkor. Det fanns ju aldrig förrung. Det var inte röjkor sast. Så gott var kolen.
0: Så det maktade ju väl.
1: Ja. Helt det stima jag så gott. Alltså. Det var 34 år i kettlen. Och man fyllde det fullt. Och så var det den 30 timmar alltså.
0: Och det var alltså dampmaskina, det var, yeah. Var heaten som trövde kom fram.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Det var gott kål att fyra vi, alltså. Ja.
0: Var det inte sträv över att förbötare?
1: Jo, det var sträv över kvart, alltså. Men inte till att komma vänner, vet jag. Så dotter man och började sig att få det att stämma gott, alltså. Det sa man och älten, alltså. Och så var det ett av tre att jag önskar kålet att jag öde några slaggvisare. Det var ikke sånn at det var noe hjelp nå ut. Det var nøy ikke rysten der, og så får man, man hei eit, man hei troi an på, det var rekaren, det var et vi ble jo. Jeg vil ikke forklare akkurat, men, og så var det skjeitallet, og det var en løsdang, med en pinne som stod oppe, akkurat som en knøy vår. Og det kort man så oppe i jøvnen, og så reka man i fyra, og da skal man være forsiktig og ikke romvelte alt som til slakken for på kålet. Og så var det sleisen. Det var så breit ble jeg. Man kom til inn etter ristene og løste opp så trekk skulle komme opp midtland. Og det lærte man at hjemme forberedene som var underferdene.
0: Så det var også en kunstner at jeg ble forberedt
1: her? Det var en stor kunstreist. Det ska man lära till. Det var inte bara färdig här. Det är inte detsamma som att läsa och göra kål hemma. Det är inte detsamma. Det ska man passa på alltså.

0: Og Jan Paul, det ser jeg firmer at du tar sånn ikke om tøyene vi kvide bjørn.
1: Ja.
0: Det var en god tøy.
1: Ja, en deilig tøy. Jeg var ved drott til Sjeirhold Trøs, ja. Og så ringte jeg på mor til min. Papi hans har kjøpt en av skåndart i Danmark, en av som hun het SS Gottop. Hun har dampmaskiner. Hun var bygd i Sandefjord i Norra 1885. Hun er dampmaskiner, og hun var bare passerskip og fraktskip. Han siklet fra Grønlandvik. Og hun er videre i noen fra her, og til Kjartan kjøpte han, og til hun var jo i 4-5-3, så han kjøpte han. Hun var en tur av silt, men jeg hadde ikke at det rykket så godt her. Så skulle de gjøre han om til Batafiskar og Grønlandi. Og så kunne de takke dampmaskinen ur og få en motor. Og han ringte til Moin og spurte om jeg kom av vei. Nå har jeg lært det her, så jeg får noen launer. Dampmaskinen ble til sin ur. Og så ble en motor og sette ur.
0: Altså til Børre Grønlandi og Fiskarvå ja, i Kvittbjørn?
1: Ja, i Kvittbjørn, ja. Og dette heter han ut, og Jon Petra Målsen skulle være kjipare. En råkskipare. Og han er vær i havnen i Lundsjø. Han er en av dotter gifte her, han bor her. Og han vær her nye kvante. Nær slipp og krasse. Nær slipp og krasse. Han spurte meg åker inn til kvante, og man bare har kajen av det kjipet nær. Jeg sier åker slippe en av krasse, men jeg vet ikke. Og Johan, Johan søker, takk skal du komme hjemme til det. Takk skal du være hjemme til det. Åker får ut. Johan søker det her, får åker av havnen. Og det var sent av Fjell Grønlands. Men, og det er fem båter vi.
0: Altså båtene er råd ut fra skipen?
1: Ja. Og åker for å stå i Jomansøkket der. Jeg minnes at åker lå i havn, og åker over og kommer sammen med noen, og lortet etter kapper og vei. Det er velferd i Mitchell, han er akkurat bygd kvalpengen til, og tar vunnet av Jomansøkket her. Kvalpengar, ja. Det var ond i Hawaii, og så var han atra før året etter. Altså. Og så råd vi atra vi inn i tre år atra Hawaii, og ta vunnet og greisen, så funnet jo pokalen, altså. Ja. Så, og åk og folk, det er fem båter, tver stod oppi av båterdekken der, og tver stod mytta av dekken der, den var den stand der, og tver her, og en stod fremme av bånen. Og så er det en liten båt, men så stod atra hekken der, altså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då är jag inte 6 manna för och 8 manna för. Det var 2-8 manna för. Och så var det hinne 6 manna för alltså. Ja. Och då var 4 man som vi kunde båtna. Och då har jag 8 delar i vår. Det gick inte alltid så gott, tror jag. Då åker jag sätta motorer och säger hej, regn så allt det där. Ta 8 och unga packningar under toppdäxeln, alltså så skulle ni rasa ner där. Men Sipas med Jan var agenter för Vålund. Och här är en fyra toppstyrelser i ett år. Tog inte lär sig några tjocker inne och tjockhållda. Men det gick här till alla fina här var några ont så fyra vi. Och där kom ner och hjälptugan och tog toppstyrelser ner. Och det var ett svejtrejs och högt skift där. Men så kom vi i förra kanna. Så får vi kockarna och här var så smäckfullt av fisk. Man får ut mot de 6 om morgonen och svipar någon där till att åkskogen attra mitt i tog. Det var en män som var ombord. Män fnaktade och fyra män fnaktade och så en hejsare och med och var lastna. Och åker kom i attra vid nästan kvällen för nu fotobat klockan 12. Ja, mitt i. Och då du var ombord och så att steg att ni. Och så attra de kvällde alltså för att männen skulle kunna ha arbetet och det kom ofta fyrre at her stod vi om morgenen til åk for utdraget, her stod vi og snakket stadigvæk, så der er jeg strev og løy, der mennene er altså. Og åk og fisket i 42 dier ut ved 230 tons, vi er helt sånn lutt på vatene. Og åk og få ny til Esbjerg og Selja, og det var en italienere som heter Rossi, som skulle kjøpe fisken, altså. Det da snakket vi årene, der forhandlet det, ja. Men kvært, dette var en gammel skip, og han var en drivende kjøpare. Hver gang han så akkurat ut og en slentje som kom opp, så ble det kortet dette, det var ikke brukende plass. Og dette var for særlig for noe. Alt det som gått ut, det ble kortet konteinerne for tog ikke vittig. Men så blev det för gärlig och det var på något fat han som var färgen. Så blev det inte stoppat och han var hopplös att snacka vid. Lasten blev säckla. Tottare kom i år och sätter säckla. Och glömde jag att trutsa vikor. Men så kommer han unga fyra. Jag kan inte minnas hur han är. Jag är en italienare. Jag är en fiskartäppare. Han var unga värre. Och jag skulle sälja för 2,5 pund. Tonsen. Pund och 20 kronor. Han säger han skulle köpa alla lasten och slett inte vräken. Han räcker, han måste bära kvar allt till att det här som rossen, han var ross. Det passar gott till namn. Han får oss där vid 18, 8, 9 och tyckte att bära sig för det är väkten i jordan. Och inte annat, inte vräken eller näkan.
0: Så det körde gott?
1: Ja, vi körde öla gott alltså. Det är lika öla gott alltså.

0: Er det gamle, hva er det gamle salmabøker? Hva er det?
1: Ja, det gamle salmabøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han, men det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk, men det er ikke hva, jo hendte han her, men ikke sier jeg, men det er ikke hva gamle leser jeg ikke.
0: Når hendte han fra?
1: Men hendte jeg han som var fra 1758.
0: 1758,
1: ja. Ja, så det var jo rakt, jeg hendte han, eldre rakt, jeg hendte han her, altså. Det rakt, jeg hendte han her.
0: Är det sådär som har varit i släktene?
1: Ja, ja. Släktene är långt här. Vi har öttnat i åren och så gick jag åter och åter och åter. Som inte har kortat väck. Ja. Och då blir jag sälja det till att få några pengar. Jag har inte bruk för dem. Så jag har nog kvällt äga böckerna. Men så ser man på köra då har jag fått mig under samman armar för väck. Det är det som är det alltså.
0: Och här är för kvinndagsmövar oss, ne?
1: Nej.
0: Är det nekva grindaksnuvar, Charter?
1: Nokva grindaksnuvar, ja. Jag är nokva. Jag är fyra en här. Det är bläsmulig här en också lunch. Jag är knuv och klara.
0: Han är farma och rätter finkern om.
1: Finkern, ja. Och slöjd och lyckor där, håll 40. Jag blev ankar 40, alltså.
0: Är det nekva skåhåten, nästan, av Inneskomsläge?
1: Snacka inte om skåhåten. Det är voja kring och i världen, alltså. Jag vet att det är London och har köpt att det var folk som bor här. Det är Holland, Eisne, och Amerika. En appadotter var i Amerika ett år, så en familj här. Och hon är och skapade mig, och han med honom har sänt mig en bojda att han är hångt i mitt... En bojda att han är hångt skapade mig, mitt bojda att ni står under chanser, alltså. Jo. Så det är nog så stort att jag är. Vi är alltid en nackratömmare, alltså. Skönt, ja. Jag fjärde gärna upp om Holkon Luster, omkring 8, men till anboksen läger. Och man fyller ju allt det där här. Och så fjärde jag ner här om touchstyn och så sitter jag till middags. Detta här är ett tvärt dockabats här. Så mamma mun har vi av hauset här. Hon blev gift ut i näsen utan att säga till mig. Och tar lite till den. Jag slår bara och får sälja en ästjön. Så köpte mamman en sån där vöcker och så ger till en annan till henne batchan så tar jag i kvörsen av vöcker jag lite tjöj. Och det kan man säga att det är mer än hon tror jag att hon har haft det med hon och har lagt till att spela vid. Ja? Och det är stort att det var sån i minnen.
0: Och en dronker och en jänta?
1: Ja, dronker och en jänta, ja. Ja.
0: Det är små.
1: Och så gick jag börja. God, vær veit med og møyna att, og leit du okko til din tatt, så at vi ikkje drøljas av, men fram til tøyn vi glede nå. God, signa heim mot, land mot vi. Gøym teg ui tøyn i hånd i fri, og lær meg ganga løs ved møyn, og ljósens leien opp til tøyn. Mot heim, det beste sted er, som jeg vet om i hese vis. Mot ferie var jeg lærte her, så lov og takk god som vi her. Peter Åla Neskvalpa, nå og Haskjøland i Torsan. Hette var i 1923-24, han var i Haskjøland.
0: Så det er pappen som er yst?
1: Ja, han er yst etter hese sannsene, ja, han er titt. Så det är sånt som han utgör, alltså. Ja. Det var öjda lärdokt det här, man. Man var bara två äldre, så han dog av kräft. Och nu är han så fyrhållt.
0: Det tog hårt.
1: Det tog, ja. Jag var 20 år gammal, akkurat färd till utlärd. Det var en stor miss, det må man säga.
0: Och trist av förskån, alltså?
1: Ja, det är förskån, ja.
0: Ta av det skriva för det mesta angst,
1: ha? Ja, han är trist av förskån. Vet du, en sak här? Det är när du må gå läge, när du må gå till den. Lät och konstant upp sånt ifrån. Sådan och skojning blir köttlen och nå. Väkert är er att sjå, här som hon skojner av. Så silver är er att sjå, kvör lojt och nå.

0: Og det var jo fyra som var født i 32. Og i 4 husene. Det var nokre av dere. Og i 6 husene. Det var 12 på et født i 6 år i slusen. Så det gikk ikke fyrir seg senter altså. Og så var det født i 26. Så det var en rikve av året nere altså. Det var 6 hus. Og jeg ser rett inn her altså, ja. Som 80s bøttene altså. Og åke var rundt her. Og åke heia alle fjørene, lykke av undan hundan jokk, som er nye for kyrkene kvalpene, men sier. Og lykke ut av seier jokk. Hette var spjallplass jokkene, altså. Og steina og koppa, hvis dere vet hva det vi er. Og våre fjørene her ute i Agnavuk, her var en møl. Og så setter jeg en stein ut åttast av steinene, og så får vi noen steiner hent av koppene, altså. Og så alt her som rekker opp, tære og uår og alt det her som er brymvær. Det tære hun, det er en guldbrune tære hun. Og gjennom det her er en strånkor, som er en 2 centimeter, en annen pakk som gammel tære vær, som man kunne være 1 centimeter, og så var det her som er bestemte tære, altså. Og til så kommer hun som ble en tålskor, og så avtøkket tære hun, for det er livs, og avtøkket tære. Og så avtok jeg flyet og reisende, stundt jeg flyet der og reiser med Bjølsen vekk og så, og så at kvøy, tøy, at man tog åkken, John Paul i Havre. Han kom og dyrte vi igjen, og tøy så at det var slitig etter jeg, så skulle man skifte han ut. Han tok kort mange og at det, altså. Kvøy, jeg hører man det, altså, det snakket om etter her, altså, at forgift, og jeg vet ikke at jeg forgift, ikke, og så, og så var det, altså, så måtte han, jeg ser på en 12 centimeter, altså. Spreen fullt av og fiskar og mortar, så torskar jeg der og hunkter opp av vetsjene neste. Jeg har trepet inn i vetsjene, og så kølte jeg om seg på snøri og tema snøri. Så tatt jeg av torsk, så banket jeg seg inn i mortar og sa, «Ånti, høtt og gøtt, nå er alt heila». Ja, ja, nok brøyte som mann, så jeg vil si at det er hva man sier, altså.
1: Jo, spennende.
0: Helt, altså, ja, men det er vi spennende, ja. Og så vet en gammel medver, han åtte av formannaffæret. Og baten heter Brosant. Og han sier tykselig, ja, jeg har baten, men tykselig selv å gjøre anstalt. Han er steg i lunsje, og nok av borrever og alt det der. Men åkere er sett her, baten her. Det er åtte tverrbater, lovgjene og lerker og åtte der. Og de reparerer det grint vær, og så kommer kvelder opp i breiten og nek, og så gjør det alt selv. Og åka venter baten vi, og så funnet ikke kjøre fra Martin og Pava, sånn, han er kjøret i Hantland, og han er i Hantland. Og så hadde jeg jo åka bøter av ham. Han kanskje tar hjertet. Og så la vi åka vis denne baten, men det gikk ferdig ikke ut og miste arena. Det er innere arena, jo, åtte arena, ja. Vi skulle ikke ferdig ut og miste arena, så folk sover hver og vår, altså. Men man får ikke ut i 8 vekker til hvem. Og så la vi åka etter for dekkbanene. Tore Janne lov her for tøya jeg. Så har jeg jo fiskar samsnaldrar. Jeg pikker litt lott, og så har jeg jo ikke akkurat som jeg lott og tegna. Så jeg så var samsnaldrar, det var sambåten. Så kvart jeg nye tett vi, og så tog jeg det. Men så har jeg greit en stykkar. Seier tror jeg, nok seier tror jeg, det var jo en tror jeg mitt lang. Og så la vi gå i vattnet ned, og stundt ikke samsnaldrar. Og så hva det lå vi, så stundt ikke prikker det ved en hukkjø, ja. Og jeg rettet en hukk opp. Nästan i träet, så prickade han så skulle hon åka. Alltså, hon har nog att du har bort ur tröjas. Öjda nog att du har, alltså. Och över så nog var uppe i Agnavik här, så kom så stora tanklandor. Kronan som där är steg och han blir av gråte. Här kunde vi en 6 stora ur i kronan, ja. Och till blev tecknade jag husar, sultar jag, palek. Og jeg vet at her torskjøret eisen heter Langen. Salt er jo tonner og heter Langen. Så det var uten å råkere vi, altså. Ja, og så heter det Kummunga-skip. Noen Kummunga på fiskene våre. Løgnet her er bunt i høttet på tveien. Hette en lag åker silt til frem vi Arabadene sned. Fikk så kort og det i Kummunga-kassen kjatt av meg. Og her var det 4 Kummunga-skip som lå her, altså. Vi låt seg, og her åker kort og kumkjøn og gjør, altså. Så funnes ikke noen øyre at det fyrer, altså. Så jeg får av kålen, så tar jeg meg for penger. Man bor jo inne i frust. Hver får du penger nå? Da er mammaen og jeg får jo tvører, så hei, ta hese penger når vi setter banken. Så får jeg vi drottet, som vi sier, på samme måte. Da er oppgjøret å komme, og penger å komme, Det var jag brukte det här telefon utan några andra. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öre man får ett öl för att åka gavla konier, så kunde man få ett öre som tar vi. Och det var kallsågor, det kom i kassan. Och det var väl sällskan väl deppa ner och ta det där hjärtat av kallsågor, så var det halv upp. Och så blev det bråt och sånt där. Och han tog så i en enda och så klippte han i havre och så kort jag krämar just. Han tog öde och gott att göra krämar just, snurrade det samman. Så får man ut och så allt åter för ett år, det är krämar. Nej, det är ett annat liv. Det är väl ett annat liv. Så spalt, allt och spalt. Man spalt fyra pens, man spalt fyra mal, man spalt sin rev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det de som innevåren som skulle fanka de som utevåren. Men när det var kinnig så var det motsatt, så var det de som utevåren skulle fanka de som innevåren. Det var fan åker på det.
1: Så tal jag var inte som du tjättade dig om?
0: Nej, det var inte så här. Vi var fyra mal. Fyra mal och langbolt och bolt i hålet och rått i ägg. Öttnes är spölen och grejer. Och så var det inte med vad jag var märka. Och man har märkt att det var så att när hade man stod ur ett drunkar jänt och så ly och ly. Och så stod en framöver så som var stäck. Och så att man har märkt. Och så rådde det attast det fram och så det andra kvar stod fram. Han hade varit en drunkar och jänt och så lägger han sig och fyllde det motsatta sinnen. Jag sa, det är väl alltså. Och så hög och fotboll av fyllde den stora blinning. Det var ett annat, helt ett annat liv alltså. Ja. Så om sommaren tar jag ju Beren var fyrir Björn Sjöldunum, så får vi bara luttar av det här, alltså. Det är äldre, nu var en trojar äldre än jag, och era var äldre än Karmal Elisabeth, som var syskon. Och de passade på, så var det äldre eisen, alltså. De passade på åken, alltså, och får upp i en åsjåk, här. De leide åken upp, och passade på åken nere, alltså. Unse battene gærer, unse vöggostor, unse nekker.
1: Och till spalt och mest här ute i Nese. Det får ju inte alltså hemma i bygdena.
0: Men tar man kom till att åka var ofta hemma i flottan som är vid trädena så här hemma under husen i garsen. Här uppe i flottan. Här får du kunna spela att det går äldre alltså. Och så var det att åka var i tjejtronser här. Så åka här jag håll till alltså. Flån där. Och här till här namnet brukade åka som fotbollsliga där och vår flån där. Och åka spalt emot det här med vi tofta. Så, det var tarvål det. Det var inte så något dronser vi tofta. Men så var det här tjej i sin. Ja. Där kom vi samman. Här var något dronser. Så spalt det här av fännerna nere. Alltså. Nere av husen och tofta. Här spalt det här också. Och jag gjorde aktiviteter och grejer. Alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor vid som jag är blickat. Spren fullt av beren där uppe i fjällen. Bant uppe i mitt och kvar och fläck. Här om man fyller husen i. Det hette av beren alltså konstant.
1: Kan du ta ett kjörsk på dig ur beren då?
0: Det blev sultan. Här är ovan och så sultan det jag ur beren. Och så var det hotten det. Alltså nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotnen det var om häste, etchen det låg jag etchen det var om sommar, det hade varit att räcka under öjtene. Och ta och koka i etchen så brot jag inte etchen det. Brot bara lite sinte små, och så sätter man etchen, låg man etchen samman. Och så lägger man det upp i hemmen här alltså. Så spalt jag åker och färra, så säger jag åker att räcka ner alltså. Lägger det i forskjelliga, och hjärta sådana bål för det. Och så hejk och flägg i stänkor. Vänkorna här, det blev elkvistad där det var låg jag. Flera lågar och luntar. Det kvistade jag och så såg jag forskjelliga sådana onkerceller bläkare och onker och så flera det är sådana pyklar av ledsjökor. Det finns att det var folkland. Och inne vid husen i tröjen, här är det också huvudklätter. Här ser jag ordentligen. Det var här var så mycket högt där, här kunde man inte ganka men här höger så en stor helg och så. Här ser jag och lyckan är ny och det är kvalitet en 20 meter ganska. Och så tar för alla vi in i den här mannen alltså. Som här var jag långt in i. Här var jag så ensam så vi vettlig va. Och så vet jag den är 6 meter ner. Här hängde det att löpa det. Och på här och så löpa det. Vi kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Kvar skitade det nu om det andra. Kanske där ute. Så inte om kan om det ute alltså. Hvis det är en om det så kanske en stor telefon rövar när man så det får inte skita. Kvar är för det att sitta sig ner. Så... Sitta det hit. Jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första till 500 kronor. Och så ska det vara en god tur att veta. Och får upp en nyskron och en råkfiskron. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ös och så ut att ni alltså. Jag fiskar med att få och manglar bärna att få kassa så att jag fiskar ut och grunnar här. Men jag tänkte om det här. Jag är 15 år gammal. Och jag heter Öla gott. Manglar jag inte. Jag får se på mina lärare i 80 flera tusen där jag får ett hjälp av kolen och trottis i hans jörlig. Från 45 och till 84. Jag har flera tusen. Så föräldern som har sett i banken som jag är hjälp av för det.

0: Ta gett mig att du i 84 under vämparna. Ta pappa snackade och sagt att man släpper han ner och köpa sig. Och jag får att han har 18 december, 7 januari 24. Då begynte jag köpa sig med det alltså. Och det här blev som en lösslag alltså. Och det här med att ha helt avmyntat gott alltså. Så mer hur det vill lycka mig som oss motorn över två hästar, en häst i landet över hundsrösten. Vi arbetade i förrgan, här kom vi att arbeta från bor en tysk och tankarbande som då var ålderkajne. Han är en krupp det så, alltså en tyckst. Det var krupp som då var några kruxutgör till tyskarna. Och han är 20 000 nästar alltså. Man går ju inte ner med vi åtta med en detalj alltså. Så tänkte jag, jag kan minnas ventilarna. Att det här är lejsventilhus. Man tog vår hus upp, tog mig till en ur. Ta jag sätter och åker sätter. Hon tar läskan med 45 centimeter. 45 centimeter det är man. Tog som att jag såg tvärsavning och sämst toppstidse. Han fämst, hur stort det är så toppstidse? Det ser man hans, och högt. Och när han stod att jag läste ner, då kom äntorna och läckade upp av nösarna, halva nösarna. En meter och en trussi, en meter och tre och tre. Så högt var toppstid sig alltså. Och start. Vad skulle du göra där vid hånden? Man tog dem upp. Det blev så stort på det. Det blev svejs upp på ventilarna. Och så blev det dreja av vattnet alltså. Ordentliga fintdreja. Och då skulle det vara speciellt stål man i alltså. Men hej, det, och så runtar man, inte någon stål och sådana så att det var inte så kallt det var. Inte så lilla var det. Det var pura, pura slatt alltså. Detta lärde man i förrgången alltså. Man lärde nog kvar i vid alltså. Helt sur. Her måtte alt gjøres, altså.
1: Jan Paul, nå vi inne i stoven i Badenheimen, og her har du et føreslag. Dette ser gammelt ut.
0: Ja, det er gammelt. Det er fra 1921 eller 22, så pappa må være sanatorie, sjukehus. Han er tuberkler. Han är vid Chips. Han kom att han är ju klar han för han på Chipsskola men så fick han ta och inte sanatorie. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Men han får inte Chipsskola ta men tar som så får han cykla som motorpassare så inte vi flyr ju också motorpassare vi får skälja Chipon. Och här Jensen heter helt flatsig det är. Så mycket här vi är. Han hjälpte av sanatoriet och höjde dem. Och han målade upp på tåg.
1: Det är ordentligt stuft det. Vad slår jag målning i detta?
0: Det är spårning vad det är för målning. Det är 100 år, 100 år gammal. Det är spårningen alltså. Och det är helt flatsigt brukt i åker som året där. Där det var värre flakt i år. Så vi kan inte gå vid skruvgång här och skuldarbötterna. Det är helt flatsigt vi gör där det. Så det här är sövloflack alltså. Hetta var orðin nær flakk í lamerki blær við gólsent. Hetta er misi yvir 100 har 104 ára gamalt hetta. Hetta er heilt flakk. Ein spjót er entan og er so stonchin her altså. Er orðin misi.
1: So chi og stonchin er worker og snæ.
0: Ja ja.
1: Blank. Hevur hann hevur pappa just stonchin.
0: Ja, hann sagt ja, hann sagt det er altså. Men det her er nakar sum er vestar gøymur det er altså. Hey, man får inte posta det sin dropp, men det skulle man helst inte kanske. Du vet, det är gammalt, va? Det är väl inte som man får hållt vid, så kanske man börjar läcka det. Det är det som är det, alltså.
1: Så här är ett spännande flagg.
0: Spännande flagg, ja. Och till steg är här och gör någon, och i öppningsjörnen och stånd, så jag ger över allt det där i minnast. Det här är mycket en sol och flagga där nere. Det är inte något sol och flagg till som är malar i oss. Det kan vara några andra patienter i hjärtat samman. Det kan vara, visst är det till det förrörna.
1: Så det är väl tror jag är att han har, alltså det var ju nöjtjan att flagget blev vust fram först och för Arigensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är han som hade varit pressad till att vissa flagget. Och man ser att det är tidigt att vintern är färdig, vet jag inte. Men det säger man att det är tidigt att det är så. Så detta är det bästa stanta här till museer. Minne. Och pappa och pappa som äger det här. Johan som äger husen. Så det är väl stantan här alltså. Det här är en gammal ånd.
1: Men var det inte ofta kallt alltså? Jo. Det var smart rångor. Var det ikke huset kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på å skrive. Og først skal man ikke tross. Først skal man tross. Man får ut til kjemen, så landet man gjør det store. Man gjør det store huset. Rutter det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små her. Gjør det tall. Og gråte ut. Og så får man inn her. Mamma tog trotsen av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyde og lov av båren. Jeg minnes ikke til at det var så kaldt det, altså. Stora vøtter.
1: Var det ikke kaldt om natten da, til dømes?
0: Nei. Tei tog til det her var varme, sier. Og det store konfyr, og opp av loftet her var det var enkel loft, bare et tomme brettet som var man ville. Og konfyrer stod det her, og horene var åpnet, og her får varme rundt om. Og så sette han strutsigheten og greia henne, tror jeg, fyra strutsigheten. Og han sette henne og fyra henne, og så badde han inn i hankleid, eller akkurat så var det litt teppet. Og så legde han til Sonsen, og Sonsen heit. Og han vant om Sonsen, og han vet at hårer, eller nekker det varme i gulvet, eller nekker, altså. Det er helt at han legde stort stikk, det er gammel eld. Og eldtålet var stort, og kom fyra henne. Så legde han også fitt stikk nere av gruen her, og så kortet det fort kål og drivet. Og her var så varme nå i utsettelen, han stod heiter av rynkene, og greit tverstadsetter. Han var så 20 liter heiter vattnet om morgenen, altså. Og så kaffekammeren, hun stod, han den her blanke her, og hun stod av rynkene nesten. Så da vi hadde løyve kjøkken. Jeg minnes ikke til at det var kaldt, og går så godt øyligheten alt. Alt er så ille godt øyligheten. Jeg vil alltid være godt øyligheten. Jeg kan minnes den her for noe for at før, det her var jeg siste han bare kjammer, han stod for å løse brennene ut til jordar. Og han spurte meg ikke om han vil, og så han hadde en heilig kassa. Som er jo halvand kassa, og seks flesker, og jeg minns at åk var i fore, Simon, som bor i huvudbent for søgne av her. Åk for, og så tøy åk om at høyre, og nå møter vi tvær nørene, så det var et ære menn som var. Og der skulle jeg ha en halvand kassa, og en heilig ølkassa, med tvei halvand flesker, og tavla så stor. Tja, men en bil, en bil eller kvalpjære. Og åker for opp, og så møtte vi til tre av mannen. Han er eisen en hele kassa, men han har en påse, han kortet han i en påse, så fetler han, fattler han. Og da åker kom inn under mannen, og lille venn kortet jokken inn, han har taksabil, og fyltes alt, og gjør det, og han fyltes alt når. Da er det våre, nå, jeg drakk, jeg brukte ikke brennene, men det var gammelt det der som funnet seg opp munnen, og andre for å ganga. Så vi må se, åker til å unga flaske opp. Tog det var innstått vi gjør å regne, altså. Det var begynt å regne. Og det hadde vært uiser og lærere kjævig, og det var frost under nøkla. Jeg minnes at jeg kom opp av mannen jeg også. Altså, ta for Ivan og stråk, det var uiser under kjævene. Og han hadde hendt kassen i påsen. Og han får å stråk, men han stod at han vil og kom fast i bygdastikken, så vi i midten tørre kveld på her. Det rettet han, altså. Hine bare heia i hendene kassan, og åke skiftet så om å børe kassan. Den ene mjøren her som heia kassan, han var plattfodet vår. Og han kunne ikke børe kassan i kvarje, så åke hine mjøren som en skjold som var vinnet, åke bare måtte skiftet om å børe hendene kassan. Men det var en børe som han ikke glømmer, altså. Det var en. Det er sånn som man kommer og minnes til, det er sånn. Så fanna vi til, det var fanna kævret, det hette ved jo, jeg vet, hva er det hun ved, altså, tjeje fjord og tog arbeid, for da kom sover her, og jeg var hatt, bedre hatt, nei, men det var året, ja. Men så kom jeg ikke, og gå over enn seks, og få vi ut i hatt, ut av høyre. Og smyrer var vi, han er jeg til, men tenkte jeg mye, tenkte jeg til. Så åk og gikk ut, og det var fanna kævret, altså. Og alt kvar av jokk, hun var slutt, man får gikk bare beint, det var ond som gråta, så ikke ond som nekka. Og alle nye åker gikk ikke ondt han. Åker kom så på, og så gikk ikke uttak, og så kom vi ut av etkjena, og hejan seg henne seg, hans en enda kjent, så steppte jeg bare på seg noen om han. Så låtte han om han, og kom han, og her var en lektor, og en avværa, og en lydel hjemme, og det var alt slatt. Og han tar på sånn som får det til åtte smyron. Og han fer så og glappar under gangen ut etter sin her. Og da han kjente på sånn, nu fer han ned i jøgnen, altså. Så det var oppi under nekra. Og så sier onkeren, nu, her røyker ikke til trådaren, sier han. Det var opp den for trådaren. Og til kom til å tog han i smyet, stora skorstan, så han hyrte och så rökte, akkurat som trådde han rökte, ja. Och så får du åka gräva efter honom, då får jag gräva, och inte jag gick, jag måste vara det händelsen här. Man gräva med nackra för smyen utan fonden, ja. Så
1: det är lokalist?
0: Ja, det är lokalist, ja, så finns det nog kvar till tronen för nu. Men det är spåren, hur ser det vi som ansmaltor? Det är spåren, hur ser vi som så jag tar ansvar allt efter. Det är så som händer, ja.

0: Jan Paul, vi såg ju om man har sant den. Och här har några krinter lagt på en, ja?
1: Ja, här är det några krinter där, ja. Men annars vet jag fyllt. Vet jag allt är hemma, krinterna är alltid hemma.
0: Och kvall vi har byggt?
1: Jo, och i byggtene, ja. Då har vi bättre plats och allt det här för folk som kom era snabbt från. Det har kommit sådana från 2005, det har kommit allt snabbt från. Och några badar, ja. Och så där blev det männs. Det är så sällt nu Ta en gråkast och kom på i här hemma och här. Så flott är santen inte. Santen är flott inte nog. Här hemma är en fjärn i urskala från nästa santen. Här var stora santen. Jag minns att ta stora grunden vi är här på 1100 kvällor. Och här är krutsigt. Ni minns det, vi har en stor dronkar alltså. Och ta vägen grunden, lycka ur korsen som och gråkar vid backen så river det. Och lycka till nästa santen. Og en rikva av kvelden ble stundt nyra, og tver dia ble det fisk oppa, så hvordan noe var det samme til jeg rikta sida. Jeg snart jo til jeg snitt, og så sier jeg det grint, altså. Her var det tunner og kassar og tunner og kassar. Alt det hele ble etter, altså. Hvor er jeg ble en fem av dem, så hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det deg, hvor er det
0: deg, hvor er det deg, hvor er
1: Ja, bara grint alltså ofta hela. Jo allt det där. Och höra så sitt fåglar är snä och man åt det så allt det sitt alltså. Men man åt några fisk alltså det går så jobba på att se där ju vet det. Men det är alltså ja ja man nu snackar ju med det alltså och åt den där dick vi har tär eller det i stranden och det. Och måste så dejligt att äta alltså. Nu är det nästan för bo i det där. Helt tjata det är för bo i det där. Men, att du skulle äta rejkål och riskål och så surrebel och absin. Kvän kommer till fra, det kommer inte för dig. Det är alltid för att pressa upp och kunna gå och tala om alltså. Ha?
0: Men det är så 17 år ni är flera grinter dagar här?
1: Ja, det är flera dagar här alltså.
0: Ut i nesen.
1: Så her er meg i ætjep nu innan heim. Nu sitter jeg vel fyrir opp i nesen. Og jeg så ikke folk svimmer i det. Og det ganga langt ut. Og det er en 12 år. Det er vi er langt ut av heim. Det blir jeg sin grunn av heim. Men det blir til at det blir en tisdag. Det blir til at det går. Men det er ætjep her ute. Jeg halte det til livet der fyrir, altså. Jeg er stor og samtrykk, jeg er en stor grunn drippast, altså. Så det er lykke mye, det er lykke mye, altså.

Vi tar och pratar vi Oscar Mokkerchi, åttamannen i danska bölken om The Mokkerchi Development. En bölker som över lade ju att uppleva i färjön i oktober. Där här var nämligen två konserter samman vid Leon Hansen, fritjarkväll den 19 oktober i Listastoven i Mivaje och lejarkväll den 20 oktober i Norrlandahusen i Havn. Vi pratar om bølgen, om tøvnløgjen, og så spalte vi døysene lø av ætlån trimon i utgaven om Democracy Development hever leti ur hånden. Nå til søgnast har du vidt You're Moving Too Fast For Me, som via ære i utgaven tørra Should I Dance For You, som utgiven i 2023. Vi renta vi ennøyne le av Square Up On A Curve, nå just i utgaven tja Democracy Development, Nævnulia Charlie Bird Parker. Norrljó er atraskronni om ein

0: Så fra videre sjenka morgon, velkommen til en tøyma vi fotbollsprat. Den rekkenvata, mandag morgenen 21. september. Det altså vikeskiftet, det mandagdæveren etter vikeskiftet. Her tror jeg ikke noe ble lagt, og så stedet kommer vi å konstatere mulig at tve ting å gjøre lysene i rågan. Det er til at NSOI tatt en FM-ID enda våre for NRV Gussvian, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for NRV Gussvian. Vi færre sånn at det skiftet år om mesterdelen i dag, helt mer det går. Oppi Jonsen og Trond Arke, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Så kommer Luka helst å si at Disney og tror ikke omfør vår heser på 6 enn så i 1-2, hva i skala 2-2, Vujinger, 0-2 Vester, 3-3, Bjotter Kjøbstreimer, 2-3, og HPAP 4-1. Og Benningen Huk som lagt ut ved, at det veldig en av de mer malerige omførende, etter vikskiftet, enn det vi underfæren. Det nekk malkommen.
2: Nekk malskåten, ja. Og
0: nekk gåeisene.
2: Ja, nekk gåeisene, ja. Og det bare frågastiv. Det sånn at det alltid det som vi vil slippe å søtja, det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja. Ja. Sånn du?
3: Ja, det var helt det samme. Som ja, onker dyster som fikk slæse i fortølje alt det, men annet enn det så helt jeg det var god dyster, han fyrt jeg var dyster, han lå en 24 spiller vid krampa at han tøyma, så...
0: Man frest altså sier jo godt, du fikk han slæse i 18-25 minutter, men det klart
3: det. Det var ikke nok.
0: Nei, det var ikke nok. Nei, det er gomt, ja. Vi får begynne ved begynne, vi får gå til Dahl, opp 6-7 ved Teker, og i måter NSOI til, altså fyrt jeg kveld klokka nå, 1-3, det som ble lagt til samståndsverk i Skala i Klagsvik, han kommer oss til 18 nå. På 6:30 Abjørn är fräscht att säga att sen du vuxningar tillstånd där när det bränner varken där inne här och är hooks nu är väl grund att det att på 6:30 hej bättre upp på det visst man kan se att det sållas när.
2: Ja, alltså att det var fint för på systrar sånt där heter underhållande och när kvällar att spela någon och till tojer fint för att spela var underhållande och jag helt att på 60 var alltså hvis man tar alla listor hade på 60 var kanske det bättre li större parter det såna går ju allan förlag på 60 var bättre li men det är ute av att någon alltså till ofarligt eller som så men här som för skaftar så går ju två rättliga större målchanser kanske tror jag ganska
0: ja han ska lägga bort en näst och Gullfoss här en modern och utan förrån
2: och Berger här var skrasskott som kunde
0: gå stör en går stör
2: ja att förna och man sådana det kommer in så jag synte mer eller bättre för så är kanske något bättre sådana men underhållande spännande för oss.

0: Och en så skorar upp sex skorar ska man säga.
1: Och ja, vi kan bara lägga ut en så ifär ett mun teach att rattliga tunt brottspark. Och jag heller mer till att det inte är brottspark än kadé brottspark. Och eller rattliga signa döma där inne. Han ledde där kör runt i hörnan en tvärförnär. Och han flyttar och det är det ganska eka frustrerande köp sexet.
2: Det är det. Och hade några som inte har sett blivit dömt snägg för ett tacklingar att nå en grupp inte skott just det är nästan inte blivit dömt. För mot vi kommer att vara så inte för Nottingham Forest knappt jag fick en straff mot Liverpool som inte har sett blivit dömt länge. Och så följer jag som här för att de mynd upp till att så ligger jag som linjen här efter kvart utländska fotboll till vi och jag kan inte minnas att jag ser näck av här som blir dömt. Det här så sagt så är Mattias försäjner och det är inte tog han rönder omperar sig vid att han inte är rakt igen eller näga. Spårningen är bara när linjen kommer här till att det ska dömas. Det var rätt dömt den efter som är ganska dividerad vid Troja var snära som HP-fär. Men hvis jag hade det näga som där lägger sig efter och jag hade det själv och jag har flera för ondra stata att han aldrig bär till rännande fotlarfär han färs gått och så hever värdeläkaren bär frukt. Alltså det är tacklar rätt i djöknerna och spelar lite ett rå och kväva i det.
1: Men heter det värst inte en tacklig i djöknen? Det har vi en sån.
2: Nej, men han hever han dopparna främst. Nog så äckvislut.
1: Jag hade för det första inte till någon annan kontakt.
2: Nej,
1: till allra första.
2: Ja, till så kvar det är. Men det är sist som du, är jag ens här att brottsparken är en jävla stor röfsing. Jag säger alltid att brottspark måste suttjast ur mannen och alla vi nere. Och hvis du väljer att döma här så brottsparken så blir vi varje spel av en öron karaktär än det som vi tar oss här. Tui at knu kvar ettertakling knapli eisni af frusparku. Det hevet ikkje vere.
1: Kom vi lukka differensiere mittlen tvei tinker, så fuck ikkje miskilja det, Trondur. Ta vi snakka om taklingar. Så snakka vi om a maver som er hakkandi jökken 18 skoti er levera, og så tekt om mann og heila lorste.
2: Ja.
1: Tas vi så kjer til maver fri ut av blokka.
2: Ja, og hever foten fremst, og
1: enda vi hever fot bølte. Og det enda vi at Emil møvelig ikke sparskar forbein i jøkken og reger besekselegeren. Og besekselegeren er framdrift, hinner framdrift. Et må ikke si at ikke pas, og pas, Emil, altså jeg heller mer til godkort for film, for jeg sier akkurat det. Du er så kjøtt som brosparsk er dømt, så reiser Emil jo bare.
2: Ja, det er kommet til. Det
1: hever ikke kjellilt.
2: Nei. Nei, jeg må si som er at jeg har ikke kjæreste brottspørsmål, jeg har ikke lykket samfunnet som du. Jeg har alltid her en avvist kontakt, her jeg har alltid man
1: ser... Helt overforbud.
2: Ja, ja, og til jeg har satt, til jeg som nå var det litt stund, og så hukte det sånn, om uti å være så, det første jeg også gjør her at, ok, vi har hatt av straff, altså man bør sånne kløkker av det brottspørsmål, men til du satt om at det, så til som du satt som er så kjæreste, så kommer Mattias ut, og han hever dobbene fremst og skal blokkere. Og så kommer vi... Det som jag har velat säga till, jag har inte känt några meningar om att det är brottspark eller inte. Det som jag har velat säga, om hatt är brottspark, ska det så vara brottspark, kör jag för. Det är så här tydligt ut till att den linje som där har lagt. Det är som är brottspark, det är en ett ögon att som säger.
1: Ja.
2: Och jag menar, jag har alltid dividerat tror jag ganska fyra, så lite det här brottspark är visst det är här. Men det är det här. Alltså, och visst det här
1: har bestämt. Ja, men
2: visst det här bestämmer sig för att döma dig.
1: Ja.
2: Så må man fyra hålla sig till det. Och jag hade inte vilja säga här så blivit det. Det är inte så att man har utvänner utmeldning och säger nu får jag vilja döma sig i brottspörsning. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
1: Jag vet inte. Och betyder det eller fredlig?
0: Ja, jag är stärklig i huvud om att det är brottspörsning eller inte. Alltså.
2: Ja.
0: Ja, alltså hvis man ska döma det är brottspörsning så är det helt avmäntliga bojlig brottspörsning.
1: Jag ska alltså döma kvarja för det kontaktet.
0: Ja, jag måste döma kvarja för det.
2: Till här som är det. Kan du just det så?
0: Ja.
1: Ja, och det är så att jag vill ju inte stämma kvar.
0: Nej, och jag ska säga, det är inte att det är för en, nu ska man inte känna ett extra kapis, men och det är för en annars, så får domarna en trobolagare hvis vi i kontakter vi gör det, det är inte verdant. Alltså.
1: Ja, ja, men alltså ska du så ägstna och en hotna sparsi, då du sagt han över to är en annan man, vi har haft det här pratet, alltså tusen för smina för det, ska du så ägstna alltid flöjta till att det är lukande brottsparsk, vi har hatt det brottsparsk.
0: Ja, det är vi, alltså.
2: Och det är ofta helt fokuspunkt som någon tänker, och det är viska för mer som om att hatt det fokuspunkt. Att du ägstna fokuspunkt internationellt, så vet du inte om det här säger när du gör det, man säger ofta vid du håller 18 för det kappen som du börjar, håller 17, och du kommer beinleis galdande reglar til okkun holdt av sættne, men råk kanskje ute kunne avvurska.
1: Ja, mövelig. Ja. Og lusnar man endelig til forskjell mittlen, vi snakker ikke om å ta med meg ved tidsen, feie over nye. Vi tar som en sånn lytte kontakt når som er 18 år avsluttet.
2: Ja, en skjøyter tok her bein jo, ja. Og to stretcher det til å se sollen til der enda er syndro fra, her som sparsker bolten og opp og punter til. Når er det to som sparsker punter til å spille, når er det som spiller en utan 4-4?
1: Ja, og jeg husker her som for en halvtid at Emil sparsker Løganegv. Mattias, som Mattias sparskar ham.
0: Ja, det ser ut som bara sparskar. Ja. Emil färg sikkert räkar sig i bulten, hur kanske han räkar Emil i Vötkjöldan.
1: Och så hugger jag en orsak till att vi stannar och käkar som Mattias bara nu. Jag har sagt hans eisen, eller en... Ein orsøk nun nok til at Eiler brukar relativt lenger tog et døm etter brosspars.
0: Ja, Ivast, lunch.
1: Og så det etter her, da du Ivast så lunch.
2: Ja.
1: Fars du så bå fra fjorda dømeren, fars du bå fra linjeværen og
2: sånt. Jeg gitt, han spelet og jøkken i høtten om han har lett en tverf. Til at det ikke vanlet døm, han hadde ikke et som sitter.
1: Ja, jeg husker eisen støvann som bæg på 60-tid og NSOI, altså hette dusht.
2: Ja, men kan brottspark, og det er alltid her at absolutt verst at kjærkast om ui fotballte at brottspark en utrolig stor, hva som skal si, gave til å avgåe å få av. Jeg har jo sagt det før, det er noe slags brottspark som jeg hadde mer enn annet, så er det Raheem Sterling brottspark, når han får dribblant om han, så gjerne han får først ikke vente til å gjøre snakene, vet jeg av begge lignende, og og ta var god en av 5 eller 6 dommer til å hoppe på det. Og til Brosbjørn, du først som en chans å kjøre på mål. Til dømes hadde jeg hinne enda noen da på. Hatt er jo bare en rønt å få opp 6
1: Ja, men hvis jeg kontakt er der?
2: Nei, ikke ui familie ved Brosbjørn. Nei,
1: det er ikke åsamt ui trønder.
2: Han spiller og bata.
1: Men det er ikke Emil Sandli, jeg.
2: Ja, til jeg snørte han.
1: Men kan du argumentera hvis nu spelar med hypotetiskt. Hvis det där på blir tracka över halsen bara spekulat.
2: Ja.
1: Och detta här Jan spelar på det. Är det slukna like Brosbask, hvis Emil?
2: Hvis det är inte med det var inte tas ment. Där på spelar på för Brosbask som är sista.
1: Du sa det chans att upptäcka någon av lagt det. Det är inte definitivt där.
2: Allt och jag heter Sartwich.
1: Du sa att det är rätt.
2: Jag hade en intention till honom framför på 60 just någon vid ice.
1: Är det just här Jamil?
2: Jo, det kan vi godt diskutere, jo. Hvis det ikke er kontakt, så er det det.
1: Altså, Emil spiller, han spiller, prøv å hikke etter.
0: Han blekker seg i luften av
1: et eller annet. Altså, jeg hukte, George var omgå, hikke, det beinte han kom om han i studiet 4. Altså, det er så solaklost, og så vil jeg bare stedfeste det. Brosbarsk eier dømas klokkeklost. Ta dømeren ivast i 4-5 sekunder, så er det min tids ikke klokkeklost, ergo leverer vi døm.
2: Jeg vil høre etter noe i parallellen her, til Mathias. Mathias konkret om 16 med en kortrotsen på mötet.
1: Ja.
2: Irriterast.
1: Ja, tjejpist. Ja, ja.
0: Ja, så spår ni kvart en irriterast.
1: En irriterast av domaren.
2: Okej, det här ser inte tjejs ut. Jag huxar att det här var ett av tänkt som jag också hade checkat. Jag huxar, ja, här har vi akkurat hänt till Mathias. Han gick bara väck och det var ett tjejt av den görsta. Och så huxar jag, men hvis han följer att han inte gör snacka. Och det är det han irriterar honom. Så bröjde det upp till tjejen.
1: Kanske är han så mycket byggfinna dömt i dömt.
2: Ja, det är så ästna väldigt gott.
1: Och det är så dejligt. Ja, ja. Men var de alltid
2: gör? Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till sig sista vik när det är så halvt jag mig inte. Så jag inte var spelare som klarar att hoppa på dem här dömt i dömt. Ja. Det är öjlig irritation och allt fällen ger ju minst touchsteg och allt det där kommer till.
1: Ja, det är något om det. Men vad de alltid gör, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt faktiskt för en underskilda. Skilda sig inte helt längt väck från Bergasnäm. Och Tatar får sig ett annat ball Arendt till Kruger Lind som gärna frågar Fynte. Mattias är faktiskt oöppen och snittar under bulten. Gitte Skilda sig vid Fädrun.
2: Flott mål man igen där.
0: Ja, han är satsen som han har tidsat.
1: Ja, är det självmål?
2: Jag hade inte ska vara självmål att dra VM mot Malnon på nära som smata.
1: Sjön kan ta det.
2: Ja, jag hade inte.
1: Självande?
2: Nej. Vi stod skjuter
1: och räcker bara till 30 meter.
2: Ja.
1: Och bulten
2: United Mali jar sosta.
1: Nej, det är shit som skandal.
2: Okej. Alltså, hvis det ikke räcker i beinja verlekarna så er det ikke mål. Men det stadig han som skjuter halde jeg som skal ha mål. Det nyttar ikke at självmål är toppskjuter i forskning.
1: Det här måste ibendast.
2: Ja, till och visst, ja. Inte nekv.
1: No, look at me,
2: jag hade inte självmål. Jag hade Kruger Lind Aida, men det är en personlig mening. Det är inte nekv som...
1: Jag är inte osamt i akkurat detta mål i Kruger Lind, men det
2: är inte mål. Vanliga hävda värde är att spalter nere av i mål.
1: Ja, med stängerna.
2: Ja, så färskytte mål.
1: Men gott träck till Kruger Lind. Fräckt, han sänder Dab ut och köper pilser.
0: Ja. Och det är, ja. Så Dab ständer en stöv som han kan köpa roja. Så Aira kommer roja, så han bläkar sig bara nere. Pura, ja. faktiskt nog så tabelligt alltså han kan bara stanta och inte blockera och till mamman har vi väl till närmaste stången här och han fyra stöva men som släpper sig ut är mindre farlig än att han släpper trätt ut från till tabellen mal vinkeln större mal mer upp ja
1: och vänstra ben
0: och vänstra ben till allt ja men han är högre bort va så
1: helt igen där
0: jo men han då bara
1: jag tar kompass där
0: att det var ohelt att det var helt mal för den så vet ohelt mal för 60 så jag där bara.
1: Ja. Och tackar vi så på sexa mål som är till att vara klassamål. Ja, gott mål. Väl spalt, Hannes alltid det var en på tvärs till David B. Andreasen som faktiskt inte har skönt eller tjejna och gått om fagmål.
2: Hvis man är gåer så börjar man inne.
1: Ja.
2: Alltså, det gör man. Han är inte väldigt gåer. Han har varit stått att länge eller åka alla. Alltså, ska jag
1: göra. Men han kvittar ju för.
2: Men han kvittar vid Malon och Malstion. Och det är rävliga gott mål. Och är helt faktiskt att besexet och spalte rättliga välja som dess någon. Han får 30 mans ut att nå en tumma. Och två av dem hade krampat och han tre år ska inte gänka så att det ut som tata förra vattlen. Det säger mig så mycket som att besexet och spalte ända dess den öjliga väl. Ja. Tar spalt och vi öjliga hur fär. Tar locka och här som tar skuldet. Tar runt och tar medrarna som tar skuldet. Och vi kunde vid ända vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spyrja om besexet och sina avslutningar till döms. Det var inte sånt jag hade det. Men det här var ett bult där som tar bara skulle tjota mal. Alltså om man
1: skulle... Lustar du kättet av att börja va? Prata det snär. Ta var vi satt vid just det.
2: Ja, ja. Ta tjugo möjligheter. Men det som jag redan säger är att besexet och stäng fyra sitter och pratar om domaren och allt det där här. Skalla balten mal att 60 sekunder så är det på 60 som är rad 1-0 så är distrin ut här håll i hånda och det är det bästa stötar som får att klassa inlägga att du måste jag vill säga du måste täcka dina chanser på en kramat så jag kan kolla som golfast när han skjuter alltså han ger allt rätt Mattias dribblar fram spelar balten och jöknen jag kan bli pura för er men hvis jag han kan så må han vara röjna för innan så innan jag kan inte utfra hvis du avslutar en sån stöv som att det här och jag halte en tvärtsutja för en till kruser
0: för jöknen det så normal. Alltså det är ju fru med normal man. Man får träna och det första betänker sig att du ser inte för jag räcker mal. Du måste räcka mal. Du är ensam. Han är gåvat och han kan huxa unga den där en ger. Alltså tack det roligt. Han kör vi fotlar för normal man och så kan han sina mal man fram vid någon och han ger brokst. Tack det roligt. Du har laser, huxa dig om, tack och träck eller hicka ett gammal man ger och lägg bulten av malen. Alla får måste räcka mal.
2: Faktiskt.
0: Och han får längt i så innan.
2: Det är klass och allop. Alla min till en avslutning.
0: Och det är flott allop.
2: Ja. Och faktiskt spelar på sexet och rattliga väl. Han stövar han som på sexet vid Inchir, GTN, till att få dampo i bulten, rattliga tulja och en sugskifte tills han ändrar en mot regnen. Det händer faktiskt ordentligt ofta i dysten. Tills att gameplanen på sexet är fin. Han spelar ordentligt väl.
0: Det blev spalt väl till det. Och så tar jag också kom från att hur hände jag inte mer till man hejer två era mans fram i alla på någon som...
2: Ja, inte räcker mal.
0: Räcker inte. Alltså, nu går det bli utsett i alla som tänker att det är akkurat som var vi bara och Peter och Hanna. Och Peter finner min och sådana, det blir inte fler. Alltså, det tar bara var faktiskt väck. En större part är av Disney och det var det som förra på 60 faktiskt är vännerna av Disney.
2: Ja, jag blev vi också. Och sjönde ju på 60 till German har gott shape undan kappen inte vi bör vän. Tant typ man viskar om ankla. Alltså en...
1: Ja, alltså kvarts Peter eller Rygård. Vill jag mig den här Rygård?
2: Ja,
1: vill jag. Hava lite... Nej, alltså växer när han är universitet.
2: Ja, men till mig till.
0: Så Rygaard, han som Rygaard har spalt några distan nu. Ja, han lägger upp på skalla vid kvarst och är här vid kvarst. Men han träffar unga. Vi sa en annan distan. Han är en kvarvärd. Han är en fyra matchanser. Han har försökt att vara mal ut efter det. Alltså nästan. Väckra malen. Alltså, han räkar inte som jag har.
2: Nej, här är en stöv och alltid som lyst han också väl. Här visste han bara för innan sin as och blöd det minsta läge skåda med alla. Och det är väl det som besäkset leder efter tid. Alltså William kan framvisa vara störst talent och blöd en
1: god spelare.
2: Absolut. Det är slett kär i det.
1: Men vi dömer han ut från distan nu.
2: Yes, och ut från stövande kan han tjota handa bulten och mal ett
1: läge. Ja, det kommer så stäffes att det kan han inte peta.
2: Nej, det gör det inte.
1: Och det kan blöda dörst och jag också ser de stövna på besäkset.
0: Det är samma stövar som vi tar snacka om. Jag vet inte, jag vet kanske en tutsjärl också. Vi tar nästan snacka om för som montra. Men alltså vi har nästan snack om att här ödligt jarl. Kvarstår kvarja för. Och nästan tar vi nämna B60 så nämna att här till manklar är med över i B60 som dåra gör mål. Och han ska få 15 mål mer i Luxor Hello.
1: Ja.
0: Och till manklar.
1: Ja.
0: Alltså B60 spelar ofta nu det är inte de fina fotbollssystrar ute av Atlant. Spelar flöjt väl runt. Kommer vi fotlar för energi och alla på något ditt att och så tar så annars skulle köpa mal så händer och inte mer. Det är dåligt. Och till han stod hans på 60 drog och hade haft en matskysta så låg där näckhackare och kanske låg där och kappades om FM.
1: Ja, det, men det här låter alltså rymliga lunch i början av kappen.
0: Ja, inte att köra dem av året.
1: Ja, och Silas börjar inte att ibristera.
0: Ja, och annars generellt, hessen dessen jag på 60 är en av de bäst spalter. Jag vet inte om kanske jag är som jag säger på 60. Jag är helt att spela en ordentlig gång för oss.
2: Det är faktiskt det.
0: Ja.
2: Det är kanske en tog för att säga, jag vet inte, alltså, domaren, ja, det är samt att Brottspark är helt förbi avgörande i det stund. Och då är det förbi ärkligt, hvis man är på 60 och följer att det är så oerhört först, men på 60 som helt andra dagen här kunde vara, alltså, det är en godkänt avrik på, det är en äckva matar helt det.
1: Men tackar vi så vänta, jag drängte sig kanonen mot den, men i hessen förrån häver ännu, alltså, det må inte tidigt ännu så jag häva heter här Nejoa FM, nu ger det gasar i hur hon kär det, men FM Heppne. Ja. Vi då säger att...
0: Ett land Dona, Dona ska hjälpas.
1: Ja, det kan du kanske säga, men alltså, tar var ringoskörn mot Wichinje, tar var, jag hade ju själv ringoskörn, särskilt för att lägga mig på sexet nu.
0: Ja, men du stannar för...
1: Jo, det är det som jag menar vi. Jag vet inte hur det är så gott det är att komma till urflare för den här eller klara sig stigen i heimkorgen för alltså, det är inte akkurat så iboisande. Det är så man kallar det för FM-häppne. Man hävdar ju pastus vissa.
0: Ta hävda till nu. Ta hävda
1: till. Det är så sjukt.
0: Ja, och ta hävda tankkvaliteten och ta nej ju av man säger kalltheitna liksom vad man kallar det var ju man säger där då att det är så
1: kallt för skolan.
0: Ja, kallt är ju stöven och det är det pura roligt nästan så viskar det in. Schalt mig vet att det är det att det är till spänning om av en FM så vad det man inte pura allvarligt rättarna. Men det viskar det till det viskar som då jag har stöven och kontroll och det kör och det kör och det kör. Och så lika mycket kostar så ut och så ständigt men det stannar vid 3 stig. Det är det här som ska till, alltså.
1: Ja, det är ju slångrande.
0: Nej, det är slångrande, ja.
1: Och bara nu kan man i leven i Gerona och kring skjuta och akustas här ut.
2: Ja, det är så. Det var ett land som satt sig ner och sen göra.
0: Okej.
2: Mot en sån, varst var det dessen enda i, ta domar bruksleje.
0: Ja.
2: Ja, det var en sån jubel som...
0: Ja,
1: är vi gått där nu?
2: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska alltså hade varit en latte till att call i hejspalt jag like table grätt and sugar must are in.
0: Ja.
2: Och så hänga där och ger och kan det passa på sex i haver att det är bästa för en halver ordla chanser att sjuka och fyra fem minuter är det kan det passa där har neck bult men har inte ordla en chansen.
0: Nej.
2: Det vill säga att du säger att inte vi chansen är att en så ut liksom slapp. Vi skrattar någon till sushta, men det blev spännande, det blev inte okej. Men när jag väl att jag spelade det på en avsamma maten, tar färg inte för längre fram. Alltså tar lätta på 60 att komma ett sär.
1: Är det ganska ärst att vi tar på 60
0: år? FM ligger till högra bönnen, så är så absolut nu. Hvis man tar ett program, så här var det alla fyra. Så har skala nu, så har det något som är väster. Och så har det hoppet och så bjottrush.
1: Ja.
0: Alltså tar här tror jag de lagre linon och så. Men jag har ju över
1: hoppenast.
0: Ja.
1: Och så har det bjottrush hemma vad lä och sexa det gunda dello ända vi vuginge. Och i Klaxvik. Kai.
0: Ja ja, Kai har trutcha toppte strätter.
1: Ja.
0: Och här man kan säga en så över öjna men så att alltså det är viska som eller tropel då. Där så tror vi bara utsluten alla stan. Men alltså FM ligger absolut 100
1: men visst vi spelar på tankar alltså en så i så är kan tappa en dist och temat hoppe. Och lötna. Vi alla är vering för hinna mosten
2: så han är schejund ungefär.
1: Han är schejund ungefär.
2: Ett lätt som
0: sexund
1: orsaka.
2: Ja, och bjott så schejund.
1: Bjott ja, och så tjej firma att gena kan vi bjott där bjott så gena vi tar och jag är hur har styr hänt några grejer och är vi på att han sövan hon kan bliva gott nog häftig. Vis bjott så kan bjärga sig Samsungs tagga och tvätta FM hit till Saxogar men det är nog bäst en Osirin skrasiga sidan om hon. Kan ju bet mal urtöga. Och visst är det här skulle det hända sig är det inte bäst att det snabbt inte kan komma på spel och inte kaj ska så vinna hinnar och det här tycker vi själv på det.
0: Nu får jag säga som onkel Abba Pullen är halt att han det som tar kunde snava men tar kunde gå snava i alla fall alltså kappen är så mycket tajt på nu
1: Ja, så du gick till som är FM häppni, inte så? Bestämmer för snava mot Borsche Väster.
0: Jag ska kanske säga det, men är du så att jag kvittar skulle snava nu? Alltså, du tar av spalt så snart allt och arre. Det är inte som jag sagt om det där. Det är inte prängande fantastiska fotbollsspelare som vi åknar av scenen som vi spalt. Här där och skorar häva malen och till bara blir avspel och baltan är sändan in i hinändan och så luggan ut nästan. Men det är ett eller annat i det som visar till att det här ligger är klökt till roligt och det här viskar som att det har allt under kontroll. Vi pjör oss inte att spela världens flottaste fotboll. Vi skulle bara sluta fyra vinna. Och så är det också sådär att det inte ska hända i USA förra dessna. Jag tar kan gå för alla förra dessna. Alltså ett muntager. Och tar häva östen kvaliteten till det. Tar häva en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar häva en Marius Krygan Lind som slår till det han ska. Tar häva en Mia som Arne Dårsta och så har han skorrat två viktiga mål. Och så häver du och Maynard att Träsen kommer in nu. Alltså tar häva så näkva stranger här. Allt det där forskjelliga kan komma från. Tar häva Emil som spelar.
1: Bainer.
0: Och Bainer. Alltså tar häva så näkva stranger på en till lötene som Oppiger.
1: Det här är släggare också. Oppiger.
0: Ja, till dömsa. Alltså ett år sedan jag har att har inte skuld för nu knappt jag för att tappat alla sådana dessnär. Det ringde på
2: ägget. Jag syns det som att det här är en propp. Värgen.
1: Ja.
2: Det är en propp då jag syns det. Tugerna. Värgen är god och rymlig och stabil. Malmöveren ser ut som han teker till tingene som han ska teka. Och det är viskar bäst mamma till nok. Det är inte alltid, alltså här tändes utspel här är inte alltid nok till att vara vi i FM en gång. Alltså förr att du skulle haft flera steg och du Erichsen skulle vara mer samfrande mot han Lins med långa men kappingen är er ervis.
1: Men kan det så lycka vända då vi ser att NSOI, vi tar så om vi där kommer som är så, och det häste och kappingen till fyra dessa skulle lägga sig att och där har 84 steg.
2: Ja, det är rädda lite.
1: Jag också, så Det flott till ligger rätt men åtta det kan lända best case scenario trusty.
2: Ja, men spårningen är kvart stig in i er och värd kvar star. Det yeah. Som är fäx då och chebe stig mot the bottom fem. Att det var bara med upp och ta stig in för hemåter. Alltså det ett två tror jag det var chock för du inte fäx tror just det ja. Det är det sjär. Så man måste sen sätta spårningen kvart är vad var det kvar aktie eller kvar stig värst som för någon där. Hade vi ju serverna som Luka mentioned där Kai den så ut vinda så för detta match där inte serverna som där bäst spalta match där. Hade vi serverna som kanske att han bästa landskapen i kvar fallet nu charity som vi har haft vi kan inte spänna in ju och Atlant plus och Atlant fronton och hur så spännande kvar einstaka det styrer. Och tack kräver det Sean the Forest och tack kräver det att han inte hålla skruven och vattnet till dömes där man spelar mot Wichinge att han tar vunnit stäbba finalerna. För 2 mot 3 mot 4 år sedan så att den dystersmännen så ska vinna. Alltså, hvis du inte vinner den här dystern så detta ner i mitten. Men det är inte det som är tillfället i år. Och då snur det sig att jag inte kommer att hänga i. Är en dystern mittel HP uppe så pratar vi vid för HP är lukat planer till Leach. Så är det inte Leach och HP också. Och så hittar jag det stedet halvna. Och då säger jag, men alltså, tack bara dystern mot HP så har HP vi i mästarstrun. Alltså, 2 dyster mot HP som där kunde vänta. Alltså, det är inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Det är det lite som ska tillfälla att du... Detta är i mitt.
1: Och jag hade vi binda slöjf och haft det här. Fyrbilds i ödlom förrån och för vår nästa distant till närmast kappingar nejden till NSOI. Och ta sig av de brännevarkar på 6.30. Så jag hade det lättliga kan tälja. Jag vet inte hur vi ska se här 8. Mittel fors och 100% chanser till KOI mot skala. Det är sin enda 2-2.
0: Ja, ja.
1: Så det är en gott stretch upp till en 12 rättliga goa stöver.
0: Ja, ja. Alltså, det var ju...
1: Här spönar skala sånt av den.
0: Ja, ja. KOI skiter alltså. Nej, då skorar det ner i malen. Titta, alltså. Och inte på att vi är. Vi var kjöla KOI, man sjuk eller skatter eller ett annat. Men tar häva massor. KOI har ju nok av chansen till att vinna när det är men skala lukar väl alltså tar bergas och strujas otroliga väljas dessen och tar er uppe mot den stora EU-makt och tar lägga sig ånkande nya alltså, tar här var ju östning ånkrar stöver och ånkrar upplägg här, det kunde finnas mer brosjur tar här var och man måste också skala för insatsen och för tältet som det kommer vi men utifrån ödlån man säger som man nu säger så har ju Kaja vinnat det
1: men hvis vi så drar
0: det är skor om alls skor
1: ja men hvis vi så drar paralleller till NSOI som är Gundadal en torrför dyster det är alltid i Gundadal om man säger kvar HP på 6 eller Litcha så vinner du och du är faktiskt inte bättre än den Kaja är ett mån inte näck bättre än den och skapar mövlag om man har mövlag då som FM-häppnet till NSOI Jag hade man sett att spegla seira ut ur Klaksvik. Sjalt med att tippa där till FN-vinnare och det jag hade fast ut igen. men skilde karriären sen då att lukka som ta feita spegla ut.
2: Jag hade det mest att det underligaste för mig jag har inte sagt det för att själva har vi han trodde att det kan också länka tog att skilja att näka bröjtes. Det har sett att han är så flytt ner så är han sista som skiljer det. Ta Lester blev matchare så
0: att du sagt för dig Arsund.
2: Ja.
1: Du skilte
0: det. Nej, det har sagt.
2: Och ta Lester blev match där tar det nästan för den och när det också okej ber heter välja till det där. Och jag hade samma vi Leon som har över samma lunch här nu när det är sommar. Man ser alltid never change a winning team och det stinch ner ju det ska allt och absolut göra. Men att söka hisse Leon är söka Frakland 2002 att när hon är EM och HM det undan från 4 år nu knappt inte då gänga alltså ta få och bojura det är löje. Men alltså är skillig att sitta han är vi alltså till är bara vinna alltså så är det så det hitjer han förbas ta man hevur sum journalistisk eir sum vit hava ella sum eg hava og fór her gang upp til hetta passa jo inn í nakra teori orðja ta gerðu so lukka við man sæna berg og til ta sama ta so tjuka í spell her er alla spellarnir og man hugsa berg til hava kjøpt inn til ta 28 spellar på sattmalla man høyrir so millan sinn so halda alla tína okay lei kanska ikki gott og hoprun er sint tvo delta kanska og sum spellar finnur kjørt out og sum útlendingar finnur kjørt out og so vera med det stadig kvar og ta så spellar vel så hugsa man nei men her var det men hetti her er ta kappingarar vi plei brukar dømi um hampi 2018 og hampi 2019 Hapet vesen Aja vinner master, heter vi, jeg vet ikke hvordan det er stigen, det er nesten ikke malen. Ari etter har hatt 6 landslagsleikere at han får mine. Og det er malen. I stedet ikke kontakt til Hugsberg, men altså, jeg bestreimer skårer, og altså, et liten skårer mot dem, akkurat som vi spiller, det bare 1 år av måned. Og så er det riktig, og så ikke da, selv om det sitter hjemme og greiner til våre venner, og som tipper ganske, sitter smal ut noen, så får du absolutt, så finner du det av hver, det kommer hålla, ja. Men jag sitter och tittar och hittar det snitt. Jag är också bara, men hur skjuter åttning på bollen normalt till 3-2? Alltså, det blir han att göra. Jag tror att det är det. Jag tror att det ska göra en överskrift. Alltså, det är som tantantjena. Och det må jag säga, för KV heter det här ringt, att liksom vänjer mig vid att det går inte så ytla kjolt om növnen i er det som är. Alltså,
1: men är det ganska stäff för att jag vet att senaste sölle
2: där var det fan jag flyger dem och typ att det händer inte över natt det händer över tog och så är det tej som får ut sådja där och det är tej som lyckas som är vi på en väg inte sådja tvär sådja det är sådja och så möter jag dem och så säger dem du sars det skulle inte kaj spelar nej det är inte spelar inte kaj och inte efter öllen linn och så är det hvis det var Liverpool så skulle jag fortalt där akkurat hvor det som spalt ett lag tvär desto bort blir skiftet ut och så är det men du huxar att ja men kaj så bär hin landslagsläkaren eller kaj så bär han utländsk in som till köpt då alltså Kus rinkan av vetida unga spel, det är unga hänga knakan då. Det är unga lokaler, unga 16 år gammal som kör Wichinger. Wichinger spel 3-3 mot 0-20 väster. Jag har inte hört sådana här om att Wichinger ger det van allt eller något sånt. Så det här blir stäbbar för när vi tar en ving så gärna. Och vi vet det här är 16-18 år gammal. Det är inte vi man har sett och det är som koncept är okej. Men Kai har inte han knakan och hänga när jag går. Och då blir det så ringt till en sån här dist som är att jag huxar då. Ja, men kvar blir det här
0: till. Det är inte Kai. Det är inte Kai. Så är det här. Börja, alltså hade en länk nygång, spärklig, lojande nygång.
1: Börja faktiskt under Mitchell, Abjörn, för
0: för mig började det säga i januarman i 2025, att det började spela vändningar till 2025. Det gick ju jämt och samt nyra back. Jag nämnde ju ena för fyra, att det är Kajus spaltan i 6-20 hållager och det är spaltan i 8 gåar hållager och sådär. Stövan inte blir bättre. Visst hon överhuvud blir bättre.
1: Nej, men vi tar ta som då.
0: Nio turer är värre att sjöjer länkare turer till Kajus. Jag kan allt 25. Ja, ta vunnit doppel fyra vid tog. Ta hade jag vänner som inte kunde tappa och allt det där. Och jag ser nekva distrikt till Kajus. Inte kvöntist kring nira. Somma distri hade knappt att sprälla. Onkra distri gundat allt. Det var nöttra vinnande. Annars hade Roger Aoi Svinsson om Struy om FM. Så lagaren tyckte sig samman. Och barst och spalt och, som änglar och finns ju gav urslut. Men i det stora höjla hade det gynnt nira backa. Och jag har sagt att jag kan gå se ett annat sätt. Vänjaren som har varit har spekligande pojka negativt. Alltså, han är negativt om man alla tyna. Och säger ett annat sätt att det inte tog alla tyna. K har spalt i 2 år fotbollt. Fyre ikke å tape. Og da du spiller for ikke å tape, så er det over til å spille for å vinne. Så snart sjukk jeg på det, og til må spekle jeg nere bakka til køy alltid, og tar stand ut i støvn nå.
1: Men kan,
0: jeg var ikke vel, alle som mennene blir alt annet eldre, eller hva det blir, så tog jeg ned, og det kan ikke passe at 2015, man som är ju 30 år alter att alla blev värre sen. Jag har gått sett det att onkel gång går nyra backa skjuta någon vad det.
1: Så man hinner väl här då att ta upp.
0: Akkurat då. Alltså onkel annars hade så levt.
1: Men nu blir vi ser skitserar det ena ena scenario för där och är halt det. Är hugge att hvis vi backa att det tröna till Mitchell och Kai. Ta tar toppa. Nu Jan Chu. Halde jeg selv, altså tvers nå kjønner vi en FN først til fyr. Det var kanoner, finale, gunda, det var selv parser på sexet, håper noen ta. Og er etter, og så vi er. Man sier ofte en venner vil møtte etter hva han etterlitt ser. Altså hva han stender etter den første sted. Vi stod her, og i utoverstående, og tjekket oss om hva vi under Mitchell har lett en tjens fra seg.
3: Ja, det minst det vel.
1: Minst det?
3: Ja.
1: Ta Mitchell første sted.
0: Mhm.
1: Är helt självver här var spräcker och i latchen hon tar. Ja, men jag tar som jag vill komma fram till. Allt det arbete som Mitchell gjorde från 14 till 21. 14 till 20. Ja, 21. Ta Mitchell först där. Så kommer ången in efter mån tycker som mäknar det som Mitchell gjorde. Och det har stagnerat spärkligt. Men du har helt skroen i vatten och du har bara så öliga gusk och jag spelar den. Och en massa.
0: Ja, det kan gått för att det.
1: Och i det särskilt du avlängden är att du inte har haft några nämnvärden den jag har
0: kunnat köra. Det kan gått för att det blir så där. Och det är långt sedan det här. Men Magni Håsett och Eva Skalhina att det är stat eller vad han är. Tar gör det gott att gå i.
1: Absolut. Tar gör det gott.
0: Ja, tar gör det något gott att gå i. Att det så begynt att gänga ner att han att man fick vimman som tröndor eller vänner för första. Det kan gått för att det börjar ta.
3: Ja, kan lomma.
0: Ja, jag var inte börjar ta. Men är alltid under här som vänner som vi är nu. Det är inte
3: ja. Och han hank med om halsen. Det var otroligt.
0: Och jag halte det att vi, alltså jag halte det att Kai Larsson skjolte där under dubbel i fjör, så åtte onkel Klaksvig att se alarmklockorna eller horstar eller som man säger. Och man skulle till ju ta kapisen ända i fjör, skjolte man var dubbel. Tack för och vi får vara här.
3: Men jag menar ju pressa vi att penka och vinna FM
0: och allt. Ta har vi ju jag har inte vita fotboll i Kai jag gör. Jag anar inte Gustafsson ut och kadar och inte Aja och Gustafsson kan du vänta med eller. Inte piling out. Det är väl huxande att det är fotboll vi som gör det här.
1: Men du är inte banka med du är fotboll.
0: Ja, jag är fotboll. Jag är inte bara ett till fotboll. Jag har sagt att det är allmänt fyr. Du kan gå se det. Jag har alltid att Kai, det är kapis ända i fjör. Fantastiskt Max Powell. Tack för doppel, men men vi vill ha sucha like an and tassum to and tassum to chimvi så snart också
3: ja och is lucka true is see ja nu ofta tar jag fortell ting så färre ganska så var alltså är pura vi på att vi ser very ucha kai vi tar lunchen för att sända trupp like vi ultra och det som är helt vad mest ganska alarmerande av Atlant Everest när sig den chatta med mot nu ser väster vi gör ta det blå match där är ungen glädje ungen äka ta bara alltså ta vet man gott att det är så många ting som är galen som att men lugga väl att ständerna stöver här det är femte stretch av landskapingen så är det stig att han firar så i to vunnit FM flyer för när det så står igen så i har vunnit ett FM att han har sjöve här är det så i näkran förra match där oj hopp någon helt onkel nämnt i onkran vad kör det man
1: vill göra mer nej. Vad har hon vi har på nej?
3: Jag vet inte om här är näkar
1: Krugerlund, nej.
3: Klamant vi
1: Klamant är han vi ju tvärs tjej?
3: Nej, ja.
1: Så är han fem gammal. Så ska han stäcka.
3: Nej.
0: Klamant, han fick jag hörde rätt en dag så var han 16 år gammal och fick öndest vi ju tvärs tjej.
1: Så får han vi. Så var han vi.
0: Men han fick inte medalj.
1: Det är inte något medalj.
0: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså att, oh, ja. Han är bryr sig
1: och men bara så att han var ju fötter för sig så okay. Skulle säga nej.
3: Är det så just det var vi klar med? Ja, okej.
0: Okay. Jag har hört jag har sänt dig om fotboll.
3: Ja, han passar. Ja. Jag har skrivit om det innan för nästan halvtid. Men samma gym, men tills man runnit sig är att ta älta ett mycket system för igång och säger men alltså till spel hemma mot skala. Alltså till nu tid lägger jag torsdag.
1: Christian Johansson,
3: ja. Okej, ja.
1: Hur är det svårt också?
3: Jo, passar. Men och jag ser att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har tjockna den listan här. Här är inte näkvar förra matchen, här är inte näkvar som är vän när vi har vinnat näkvar ting. för en fotboll till. Jag säger att det kräver nägg för hennes oj att komma jökna detta. Och som du säger så är det här för att gå till att vinna 2-1. Är det som du har häppnat för att Bulle Brosspark outgörst? Var det nägg bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om omkring mat. Och jag säger att det här brölet som kom här akkurat av domaren bruksläga. Det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kan man liksom, åh, då är det inte fair faktiskt att börja till det här. Alltså. Det händer rätt ett annat. Och ta ihåg som jag sa sövna det så kan jag täcka en ära sövna. Jag vet att jag stod av City of Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skåra i. Det är 2011, jag minns när det är. Jo, 2012. Ta Aguero skåra. Manchester City hever omgående vunnenäkta. Spela heimavadlig och motor en nyflotton QPR. Och man huxar bara och så man kanske är med ja det kan gå kan gå lite här. Och Manchester United är snart gott nog till att vinna tant så att det kräver näka att vänta då. Och då hade jag så fortällningen ofta blöver. Kan vi ska vinna dysten mot skala och hålla trustja. Så för det landslistek och allt det här och så kommer gummipinnen spekla till hinon med en tant som har provat att för vinna.
1: För tog ju huxen då.
3: Ja. Och det var som förstod det där syndroi. Fortellingen i hvert fall kommer jeg til at det kommer til å gå ut at umyen er ved vinner hva i henne distene her i Klaksvik enn i 2-3-0
1: Sjallmann skulder
3: og det er størst trus da
1: hvis man skal snakke om FM i Klaksvik så skal man vinne mot skala hjemme ved Ostend det er ikke langere enn det
0: du har spalt tverfen her ja, du har spalt tverfen her Klaksvik
1: tverfen
0: men generelt fire det her så har vi haft en oppdrag så har vi vunnet tro i master skal vi utrekke altså en ny tur kommer
1: det kan man ikke ordre sitte fingrene til å undersøve
0: ja
1: men vi tar andre krøv til Kaj
0: ja ja vi krever jo ølene jeg tror hva skal standa vi til og grenger sin tur men att han alltså går så kommer alltid en ny tur det pura och jag säger normalt att
1: man blir så shake och shake det
0: här det går så man glömmer det ja vi ska också om tyster och allt det forskjelliga så för det här
1: bara få mig också tyster och jätte prata
0: men alltså att han tror ju och i det är det att vara förra marsare tror ju att träck vi det vi att lyssna är otroliga strävliga det är inte bara
1: ja och Europa
0: och allt det här och sådär alltså nio turen jag har är
1: men det är ju att det är större
0: jag kan säga alltså det ringde att acceptera men jag har bara ankra mat är han östnu naturligt alltså
1: Arn, vi færre vågjere, kom det lykke hoksamer. Vi var oss inte ivarsamer fra Benjamin Sinti Griefer. Og apropos fortællingar, Trondor, jeg så ikke det sin som er tvoi etja svør. Jeg hokser fra Benjamin Sinti skulle jeg sagt, nei, jeg tar ikke iver til Arje Liot. Og himmelen at jeg klarer at du har ventet deg og vinner FM, så er det godt. Men er benchfyr fra utgjørstasjonen av Bjartan Tennast?
0: Ja, det hade kan pojka bo av mig. Jag får inte att leba fråga att han har två dyster.
1: Nej, tyst
0: han måste ju en jävla lök. Du tror ju att ta upp efter att du har en sån här nygång som heter. Hon är tropen.
1: Men du får inte just nu.
0: Nej, du får inte.
1: Det är som man vill.
0: Det som är störbant jag fråga är inte lökt.
1: Nej, precis.
0: Jag är ju östnär som tog. Att hvis vi fråga var ordentliga vibata så har han sagt att jag tar inte över 1 januari eller när Schottmann har börjat. Så man kan ju finna att lösa det här problemet som du är nu utan mig. Det är så starkt det är från noll där vi har nått göra kapping och kom vi härifrån. Men helt uppvis för att vi kan säga fråga att det är inte det. Du tar lösa en stor antroplöka. Alltså fråga och kompan har lösa en stor antroplöka för att vi har säga ja.
1: Jo. Men han kan göra sin egna antroplöka större.
0: Möjligtvis, ja.
1: Självt om det bara är hypotetiskt men ojmynda där att
0: Tabran tycker
1: såna spelare.
0: Ja, hobby slängt väck. Då spelar man går.
1: Till fyrasti.
0: Ja, då spelar man går.
1: Eisne.
0: Ja.
3: Ja, det var löjligt så inte tog ifrån.
1: Vi höll det.
3: Ja, alltså
0: kurs. Alltså det tycker ju vart han där inte bo ifrån att hin gavs.
1: Ja.
0: Det var det rätt.
1: Att ta Paul med.
0: Paul med det ut att han gest och fro skulle vara vänner i 2006. Han där ju skulle han till ju.
3: Ja, är samt tror. Men jag hade det väl hållt löj vis. Jag vet skruva ner och med där
1: han har du kunde sett Atla och Rekva teacher out time distance rätt. Det kunde du gott.
3: Ja, ganska.
1: Du kunde sett alla marsker. Du kunde ringa till Tota Jonsson på hemma till den där där.
3: Ja.
1: Alltså jag huxar bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december i år, januar 2020, så kan han faktisk komme som en skøva plata i nærsagt, tapt, vi missa FM og stotchen noen, og dette kan skal nedsige på oss.
2: Jeg er suttet ærvis, jeg er suttet ærvis.
1: Fortell meg
2: så. Ja, men ja, jeg er også bare, nå fer han seg tjejtester, jeg suttet det her skifterommet, som helt tydeligvis har brukt for tillegging, og han fer seg en håp, han fer seg hva det som mener klara og vilja, og så kan han at han har, altså jeg vil si at det nekk nemmer ikke hånda kjøpe inn, han har haft et holdt år, og hittet å håpe noen, og kan han alt, og kan skal bry å prike til omkring spillere, eller røyne å finne det, og forhandle her som han skal, og hittet sin rundt her i forrige, og hva er det for spillere han skal heve, enn hvis han ikke gjør det da. Altså, det er bare min tanke, og nå slipper han heve der her, han slipper venja der, han slipper å sutja der.
0: Han pjøs ikke å venja ikke køy, for jeg sutja spillere rundt om.
2: Nei, men han jeg kan ikke ut fra, hvis du stenter i maskiner om noen, så kjenner du maskinerne, løsende bedre, ja, hvis du ikke kjørst.
0: Han får innlitt i håpet til køy, Gustav Søri, og det er ferdig.
2: Ja, og det har han sikkert finnet jo ærne, men nå slipper han å oppleve det på egen kropp. Han skal brøyte en dyst i halvdagen, hvor er vik, hvor er ikke vik, hvor er lusten.
1: Jeg husker bare han kan stande minus til ære til hånden.
2: Det passer, ja, det passer. Det kan han absolutt.
1: Og det kan bli et opptak.
2: Ja, absolutt.
1: Så, til tilbært han. Men, og hevende atter, det er vinn 1-0 mot Dolce Vester i Udvødle. Ikke pranga det, men jeg vil så si at det er spela en finandis mot skala. Det er skulde smildre skala sånn, hvis det var rett. Så det
0: er. Altså, hvis man hikker til Kajba nå, til 2020, så må brøydingar til. Alltså ska brödingar till. Det skulle ankra som lägern ut.
1: Men om nu
0: och skifta sig ut och gärna få enkel lägare 2024 gamla män i den spelet eller ännu
2: enkel. Här har vi en gång spårning.
0: Ja, ännu enkel kan ska vi se. Så det ska skifta sig. Jag hoppas att Kai ska rota sig sönder ut.
1: Men vi spelar med tankarna Michael Thomasen skriver under och vi kunde göra det hoppet.
2: Ja.
1: Halta tid väl att du klaxar för man sitter händer fram en arva fuchenten sprays en avanger efter och melta crutch.
2: Vänta du om man melta crutch och sprays en avanger?
1: Ja, det vant jag.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Annars är det något fundamentalt brott.
0: Vi mycket om sig och mycket
1: lur. Och det halt dig tack dig klatta mig väl. Men hej isen vill jag säga Hape og Mitchell vi fotlande ublåst.
2: Ja, det er jeg sannlig, jeg vil. Det
1: tror jeg har sagt. Vi vet hva Mitchell kan av to i fronten om. Menninger personen vet ikke om Mitchell er så god. Det har vi ikke finnet. Det har vi ikke.
2: Jeg har sagt alle døgnene at det som sitter av er Mitchell er perfekte venner. Det er ikke snakk om. For Hape, her har bruk for en alfa hanne som kommer inn her.
1: Show me the money og blast crutch.
2: Doer og veit og alle stingene her. Det som jeg kan... Och så lösen det är vid timingen. Det är
1: i mån till lastna, nudge lastna och frabana. Och
2: jag snur mån till kossi ha bestämt det bara nu. Han är till Giva bara att han har bestell. Så är vi där vi är i Champions League. Vi kvar fram efter vi kvar upp ner. Men då tar man sig till Jonas Dahl. Det här gånger helt gal. Ja. Ta och säga att timingen var perfekt. Men det som jag också säger. Hvis han, Michael Thomasen kommer in och säger. Men hette här till jag har. Och. Är okej vet du. Och så för man han fick själva det för en ut och sen är som klarar att få sponsorerna och hoppa Lucas som säger okej okay, wow här för att landa hände vid det vi på där är trade han va. Och så hände det att det kommer näker spelare in men som man är snäv ju på att se ja men här med onkel onkel inna till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika men alltså han beskifte bara unga spelare inte det sen har kört nästan att så vi det mot Robin och nu kommer där unga knappt in ja det är du ränner efter position alltså du vill vara nummer 2 du vill komma här till framma så det helt inshallah så han kommer till så stäcker han vem hon kör fler unga spelare och kommer till er och kör jävla den går inte som kanske har dikna till att börja inne och framhålla att de har hopp i topp 3.
1: Men Mitchell är en sån money talks, bullshit walks kind of guy. Vi vet att han till profit maximering och det handlar om stiga kontorna, det handlar om att vinna.
2: Ja.
1: Och det här har man sagt med en för allmänt ägst nu.
2: Visst är Mitchell Thomas som har vänjare i allt år. Vi har sån Linus som har hopp i här nere.
1: Så har säkert haft en touch stiga.
2: Ja, och hur är det nummer att det så vänner?
1: 1.
2: Ja.
1: Det är showsamtrui.
2: Det är
1: showsamtrui. Men det läker bara militeri i praxis och jag har just nu, hvis man tar Mitchell in.
2: Och ska ta där unga in.
1: Ja, nej, eller inte ska ta där unga in. Det här säger man nu för att satsa på att räkna. Det är det jag vill på in.
0: Det
2: här säger
0: jag där alltid. Fjörd för en.
1: Alltså, hap.
2: Du kom nu inte nämnt till och allt gott vi har nämnt. Alltså, inte ett ett år på närkastan än och allt det här. Men alltså, det är inte så att det har börjat så att jag har börjat inne. Eka. Alltså, jag nämnt
0: det. Hej, för jag vet inte att det går. Så, jag har sagt, om Mitchell vill vänja till hapet, inte vill vänja till hapet. Så får Kaja att rosta upp till hans liv. Alltså, det är hans liv i munnen. Kaja vill ha sig på socialen och sånt där. Och tar missa FM visst där missa FM ju är så var det ännu svagare till FM 18 nästa år. Mun hade det
2: onsdag. Skulle det göra att han fortæller att sätta spelar mellan 22.
0: Ja. Det alltså jag skiftar nu för 5-6 schema så alltså 28 ut och skaffa något in som är bättre än några tom som är det.
2: Men du måste utlanda det.
0: Ja, du måste ut för det mesta utlanda det lite om och ta kostar oss pengar.
2: Ja.
0: Ja ja. Men inte det kan ju göra det.
1: Spännande väl för det har väl lagt upp till showdown. Det här stora mitten där stora drängen där klassen och så spårningen om det här lilla släppa jag få målarna. Ta livsuspist. Vi får göra vi har att trycka det rätt och 12 minuter så vi ska ge shut down. Och ja, jag hugger vi tacka kanske avviklande nere Wichinger Nolsja Vester og Ølja Kjøtt til at det hender størting. Det er tror jeg. Jeg er helt av sørste seimer være kistene til Nolsja Vester til Rani Hansen skår eller 3-0 fra mer prakmål, man må si. Men hvis man kan ta som en, jeg vet ikke om man kan kollektiva ofte, men å slå ikke en kontakt. Det er også vi kunne ikke bli kjøtt fra samtrum, det er som hent.
0: Det var løgn,
1: det var løgn.
0: 3-0, og så man også sier, hva skal jeg skifte bare til noen annen liste, det er just det. Ja, precis. Distant Labour, og Wichinger Ferris, og Tristin, og den semester, et eller fyr, ja. Så fyllte man, jeg lukket av Sinti Vi, og lurte jeg Sinti, så knappt jeg stod 3-2, ok, da ble det avverstatter, ja. Og Ankerstein kom til, nå så väst det är sånt häpne stjärnan så gör det alltså.
1: Ja. Tar man kan säga sen att vi är watching och kollar för 5-6.
0: Ja ja, tog oss en finch floor mall.
1: Ja. Som genan affär.
0: Det sån.
1: Så vart ju grejen av skora näck mall ja.
0: Så lät det tro in oss alltså. Väl alltså watching grejer du står under här Robert och plats och hade bilder och så hade ja.
1: Nej men det svor ju att det är
0: karriär ska det svor att det är att tro men så väst och missa det bort.
1: Ja, jag har ju sett att man vill inte vara skuld för vi är fan färdig helt.
0: Ja, tagi det helt historier.
1: Nej, det är det väl
0: inte. Nej, det tar ju neck för professionella. Än så, alltså. Det är ju inte helt enkelt. Hade jag sådant som händer i fotbollet, då har onkla löter här allt ber till, då lukar mig inte att görs. Och så har onkla löter här inte ber till, då lukar mig inte att görs.
1: Men för det norska väster, så har det stiget all stor antydning. Det är det här att nu skulle jag vinna havanandest för att... för att komma upp på skalan som ligger att tröja sig in.
0: Ja, skalan var ganska jävla också. Månen är den samma.
1: Ja, månen är den samma. Ja. Men det är ju värre katastrofalt annars.
0: Ja, visst har du tappt så... Ja.
1: Som det är ju borde
0: för oss. 80 är nog sån äggfär. Du skalan har en normaltök som är minst 12 och Norsa Väster är minst 20. Och det är nästan ett ägast i sig själv. Så värdlöggande skuldar har haft 60 i morgon skala. Vi stod att haft andra det. Ja, för att Ibrahim då jag kom upp på 50 så är Malta kan kanske vara stadväg vid värre, ja. Så men det bröt inte större 8 till att AB över 3 syndemor i nu är det.
1: Ja, akkurat. Tror du att vi måste handla sen?
0: Nej,
1: vi får bara la vi göra vi får några tofter, vi åt trus tag mot Ibrahim och ja, det är faktiskt en här för mal frågade det där. Nej, det var det inte. Det var ju en frågade det där. Det ska jag säga. Men med fem mal till att näka vi åt trus just the same just när jag tajmar.
2: Dramatiker.
1: Ja, dramatiker var det.
2: Ja, är allt att det är sist sämre nu chat time. Det blev för länge upp chat time nu och programmet blev för torr först. Självande kunder vänja harst och lastas pass ni vant i kör så eller något som har uppgår där sen. Men hata vet jag. Du står ju vinner handa det här här är inte det stretch chat time helt som är själja favorabler.
1: Nej, där har vi chink nast. Och så skulle tar lika emot Kai. Mhm. Och Klaxvik. Tack gamla torfers.
2: Här är två stil tillsammans.
1: Likla dyster 0-2 väster och 0-2 väster Björtrus. Rättligt spännande. Och så är det så stil som den så i.
2: Ja. Tja, det här var bandan ena det snätter nu. Och det var allra flesta var samt om att det besträmmer skulle... Nej, Björtrus skulle vinna och besträmmer för att det en chans i överleva. Och ta det så blev det 3-2. Här ser jaunlajt nu. Alltså ta skala för jaunlajt och ta 0-2 väster för jaunlajt. Du måste minst alla få tutt stig i eisen, ja. Och så skårar...
1: Och det var i potten någon annan luktar
2: löjt. Där till 3-2 och så är rock att när det är snö och när lesbien asser för rätt kors till dömen.
1: Så det är man inte så ju ska hända här.
2: Alltså är så inte det som och omkring kan ratta mig efter från mig men är här på förnämelse av att här är en besträmare som är övergivare och provokerar lesbien asser. Och är det allt som är blivit svägare så är det att ha en provokerar och hin reagerar att annan för rätt och inte hin. Anten vore stå bara av ett eller att bara om gott eller att du omkring näka.
0: Det är helst penta för att provokerar.
1: Jag har alltid att ha varit
2: verkar.
1: Jag har alltid att ha varit
2: verkar. Jag
3: fej chakar han för damen där var akkurat hänt.
1: Han var ut från här.
3: Och det var rojla vurst och kvui chever hinner ju är pura samter. Ta samma.
0: Det är så jätte för att ira brokera en man som akkurat i sista minuten och tappat en fotbollstist.
1: Och det knir.
3: Jo jo, men vi stod där trots sina mittland.
0: Det hade fint.
3: Men då man ska inte ge öron refsing och inte hinum.
1: Jag hörde här annars att det spännas hans putte i andet jobb samma lägger.
3: Okej.
1: Vill jag sms ibland rabbi, men I don't know. Men jag utlför hon då är det Feiler, Jutar Thompson spelar en bult, stått en bult ut, har vi refsat vid kassa 1, gott sett in och jag huxar så ägst ni att Maler som vi skår i offens plus tja Lars Nørby är ett kongamal.
3: Ja, men hatt det sår.
1: Och jag huxar faktiskt ägst ni att det är Feiler, Jutar, det är fint en Feiler, det är det som händer, men det ska överklass ägst ni.
3: Ja.
1: Av er bänkar på nät här.
3: Vi har varit att du har haft det bestrem till att klara frysäk, bäget till omkvarvet. I vant, vet du, bedre der har man vennjæra som klarer det, og du tar da nok så vel å få spillere av Eurika og rymelige høvundstige imot det som der kanskje gjør at det skiller bunchen og de beste linn og klærer stedene, ja. Og til halvt i stedet retter 18-åttere.
1: Ja, og Bjørn?
0: Ja, jag är högst nu när jag omstövnar jag blir åtrusha, så det är inte nog att jag blir åtrusha att vinna två förbassister.
1: Nej.
0: Du, jag mål tog han i rösen touch mål värre än det som Roman fyrir, ja.
1: Ja.
0: Så till och programmet säger till jag för mig att tar få inte tjejst i morgon in.
1: Här, en som skriver till mig, jag har alltid jag säger det först. Jag vet inte om det minnas. Jag säger
0: blir åtrusha.
1: Jag säger blir åtrusha att jag vet inte om det minnas. Minnas du det?
3: Nej. Jag har blivit åtrusha skall alltid.
1: Men här är en som säger... Tøtjunda og i ellenda og i 25 skriva i hettet likum. Skala ivliver og bjottersfni i kommande år. Det er visst du skala beinleis for bjergasar, men meira bjottersfni smekner neka vi her som venjar noen, og nok særlig at du Jakob kjører tofte mer. Minst til, jeg sier det fyrst, sier vi i kommande, just saying.
0: Ja.
1: Og at det copy-paste fra einon sms i her og Shibanda, som er tøtjund i ellenda 25, så her er en som, men vi kommer til å gjøre vi kommande rett.
3: Ja, absolutt.
1: Så, vi tackar sannsatisten och Hesson Sinne, han var lektor i Gundadal med HP och AP och jag vet inte om AP-järn skulle, jo, AP-järn är till Jair, om man säger, men det här får bänk.
4: Ja, och tar med det till tjup.
1: Nej.
4: Och det är faktiskt ordentligt av annat, för jag ser det akkurat som det är.
1: Är det AP-järn som tar sig nu?
3: Nej, det är väl
1: ordentligt av annat.
3: Nej, släck inte. Och reiterande, frustrerande är väl till en sån dist att jag brukar... Jag lärde på en list som bara fullständiga...
1: Ja, då kunde vi ut och tycka flä av Nudgetjärn.
3: Åkost, ja, till dömes. Så det blir ner ett eller annat.
0: Nej, nej, gå. Nu tänker man upp.
3: Okej, men...
1: Och tack! Så det blir att tacka Tjärnar.
3: Tjärnar, ja. Nej, jag vet inte. Och till dömes alltid är jag brottspartier som har på färger. Jag ska inte se det pura vanligt. Det är inte helt här vid det.
1: Du säger det där vi tror jag.
3: Ja, fyra.
1: Fyra.
3: Jag hade alltid att det så lite att det blir ringt att döma. Ta det är sagt så är det AP som, ja, apropå Tjärnar och annat, där grävas näkning gröv här. Där spelar Sören och jag mittler men han ska vänta och så ber du att renna att han har antit och missar bara
1: Sören är en god drunker men han är inte några tekniska fotbollsspelare.
3: Nej, men till nästan varje vecka förstår vi sett det ut. Jag har på pressen, Ricka är faktiskt olja. Har på pressen, har på behöver ett gott maskinrum. Har på behöver en fin ting i sin spela och har behöver faktiskt trubbel till att spela sig på sjur, trusht någon och tar det så börjar sparska längt och sparska på om så klarar det heller inte det. Så helt enkelt, har på refsar olja väl, Jakob Thompson är snill och tar det så få mål till dem som Mattias Voss för den antiga steg. Ta sars du veiklaik han tja AB så Gunnar Reinsla blev sett beina veien Søren blev sett Jesper Kimri Kjod Bultrin i rum altså hadde så anker skjede vi med alle hadde fyrst eldre fotball hadde skal ikke henta og i Gundadal en dyst i mittel HB AB ser vi AB igjen og vi HB igjen så er det akkurat det som skal henta til farvås og i en rennedyst om å være inne tja AB. Och annars hade inte läst mestlis något annat. Så distren blev fullkomliga spänningsläser i 46. Och ta väran långt i åren. Men i 64 har nått att ta skåra där till 3-0. Och det är inte mer. Det enaste som är helt värd. Det är irriterande som distren till väran. Det var nog så tydligt att här var en krabbjär som hade fyrräckat sig på att Jimmy Abdul blev via kvar hånden efter om. Och han räckas och dann. jag vet inte om källaren och räknaren eller finkade eller vad han gör här och Tess har också inöver ut att alla bankerna får lejpande ut
1: Danskån fick guldkors kvar från Lex
3: Ja, jag vet inte, det var det ena som var rätt som lösde mig till med sin distan där annars bara gott och happy och till sist så började jag linjen skifta in och hette Tess med i 24 men jag lukar väl älskan till att unga spelarna kom in men hette blev en halva fyrställd där distan till sist du skifter, happy skifter att alla unga in happy skifter att alla unga in och så är det stortla sitt hittjärn löte men det är inte fotboll till högmån stil som vi ser vi har sån kappingar runt om och ta smakar det jävligt mycket bättre hopp just nu där vinner fast en grej han säger
1: och Björn jag också att och hopp här ligger vi tar fyraste i attan för K och Lötne och åtta mål tar sig att det tar sig under möjliga spel mot K i vinna men det att hopp kan överhala K och just ner är eisne en stafestig av vi där nöklund att här som gärna vill leverera. Här har vi över ute i kulten och fräschen så ser jag en tvejts att hopp.
0: Jo, men det var ju så gångt när så stöjna. Så hopp över vi ser minns rätt. Jag har spalt touchet av sista när hade vunnit 8-2 i andra. Så tar jag här en form som gick inte bara upp efter. Och i mån till det som gång för sig klagsvig. Så det är faktiskt två liv i löten eller två fel i löten som gänger hur som vi är. Och så är det där hur stäcker man tog eller hur så. Jag har bara öra för att röra en plats nu, ta färre dröjs nu och tar kunden att vinna annan plats. Så har jag hever trobla dyster alltså.
3: Och tar man hem sådana formkurvor som har blivit nu till ta till Per hittar ner i tabellen och säger åh, du bara vunnit hanta, nice nu, ja. Till tar er och ordentligt när vi. Alltså tar er och inte att han fyra.
0: Ja, det är som du säger. Ta har tappat dem mot skala och är en janlög. Alltså, Asti, hade du haft fem steg och trätt här så spaltar vi om FM.
3: Ja, ja.
0: Men det här kunde jag till hinna i Östens i Jongstan, ja.
1: Ja, det är det som är.
3: Tid
1: han var så vid tjejfärgerna rätter. Ta han vid rövet rätter. Och Björn Thor bostade ta Trondor vid landslinjen.
0: Ja, det är väldigt fri i Jokkba.
1: Vi får områda landslinjen till dyster lejardagen kommande. Men inte ta så må vi tid till han kommande där ute. Och Björn Jonsson, Trond Argren, tack för det var vi. Tack för det du har. Hända sändningen hon vid att höra KVFF om att lyda bil och somlösa SNA Bult FO. Bye bye, tack för att jag kom.

God morgon, det er torsmorgonen 22. september. Klockan hon är halkon tjej. Det är mest i morgon, men solen ryser om, ja, en god antojma eller så. Klockan 30 minuter i tjej, och fyller vi åter i kvöld klockan 30 minuter i halkon 8. Där är det, han är 12 timmar och 16 minuter långt där. Nästan 6 minuter styttre än Jardauren. Det är nummer 235 i kalendern, så det är just 100 dagar efter av Arnon. I kväll är mannen tilltagande, och man sast så är 45% upplyster av solen, och han lyser bjärst klockan 13 minuter över 2, då han fyller vidare i västren. Det är senaste dagar för hästjandöver, och i morgon är hästjandöver när dagar och natt är lika länge. Det var nøyter Mauritius, nær Santa Mauritius, som døg omløy 246 etter Krist. Han var en av dem mest gittne herna var halgjemannen i foten kjøkjene. Han var her over stedfyrer til han voja gittne til bansko herdøltene. Til bianska legionen, en romversk herdølt manna vi kristnon mannen ur byenon Teben ur Estor i Egyptalandet. Herdølten var sendt til Galilea, nuvarande Schweiz og Frankland, under romerska kajsaren Maximiani. Og i bøynon Agaunum, og i det Saint-Maurice og Schweiz, kravde kajsaren at herdølten skulle offre ham til høytten og romerske godånar, og tega lot og i ansøkte med det lokale kristne og i byggvån. Mauritius og hermen hans er at har nok dao. Kajsaren lette han herdøltena decimera som døyter, og merker at hver tutsjinte mever i herdøltene var tidsjene av døven. Men det er helt fast, hvis vi nå trygg. Mauritius sendte kajseren hun hese kjente på. Vi der tøyner hermen, kajseren, men vi der østen gods, tjenere. Vi der var våpen i hente, men vi ser dere ikke i møte tøy, vi vil heller tøtja som sækleser enn livet som sækjer. At enda gav kajsaren bo om at alle skulle tekast av døven. Søtne gjørtist Mauritius, høvus verntar helgjemenne, tjadri høyleie romerska rujtjennom og rujtje kajsarens. Og tjallandet Mauritius og jinska hevnum ber navnet etter honom. Navnet Mauritius stavar fra latinska ornum Maurus, og i merskje tan merskje, og i fyrjun hevvi trondja navnet Maurus, og i stavar fra Mauritius. Jeg kan også lage å nevne at vi nødgjere nordlenskere navnet hen til å nevne Kyrre og Kar navnet det i dag, 20. september. Navnet kommer fra Norrøn og Ornund Kyrr. Vi kunne kanskje sagt Kyrror, og i merker tan rolig i stedet og et eller annet frisjallet. Hitt navnet, Kårem, et eller annet Kar, det kommer ur Norrøn og navnet, og i merker tan vi krullet og har et eller annet vevervinteren. Så faktisk Østnjøren er akkurat heter, og Østnjøren er akkurat eldste mannsnøvnen. Nå, men vekker jeg kanskje ikke til vilt der i morgen. Men, og det er alt som er bilfruer derver. Derveren vil årlig helden 22. september i byen kring Atlanheim for at ikke er bilføreren at lade bilen standa og helte færa til gang og sykla eller bruke bussmetro eller tog. Så det var lade seg i, og færa til gang i morgen.

Vi tar då att höra här Sanchin Every Breath You Take Chop Chance Belgian Police. Det var sangaren, kjente sangaren Sting som skrev i andra Sanchin i 1900 och 2004. Han säger det att han har vaknat en av nottena och han skrev i alla andra när Sanchin uppa 30 minuter så var han lever. Sangaren utgiven i 1900 och 2004. Klockan hon är 8 minuter över halvgon tjej, så lycka hit ju på väckre i morgon. För att dina hemma sina tjänst strandfärslande och hit ju att vi har myntat till någon så är vi då. Kramba tänka, så är det att näkve bilar stannar i kö skulle ju ombord av Smyril som fyr av Kramba tänka klockan tjej. Väckre ser ut att vara helt hampligt här. Utsångsvaks fyra i morgon. Samma är vi i badahelen i Skåpon. Og æsne vi gamle ratt. Så utla vi er hamplet vever i morgon. Færa vi så langt når etter, kanskje til Svøyn i Arentur, så suttje at solen ryser i Estre. Og her så utla vi er, ja, så å si at kyrst bæg av Vujtjene og av Øynum. Hittja vi da heima sinne til landsverk i æsne og hutt etter vintermeini i morgon, så vi lyder vinter i morgon, han ligger i middelen truttjar og 4-5 meter om sekunden. Det ser ut lavera av Imsonatten som vi har matan er vissa her til landsverken. Og det er røysene lutt i morgen, ser det lutt være Jorskvölden, legin til merkes at held det var oppe i Atjansdi når jeg vi er røy i Jorskvölden skriver i anker. Men her er Fyrstansdi i morgen, vissa vi har matan er. Annars ligger hit en mittlen Tutsi og Tölvsdi i det er sambart vi har matan i morgen. Veverstova farja skriver forsøkning galtande til av middegen av middegen, altså i morgen frysker vinter i morgen er det frysker vinter oppe i struka Øsendinje 8-13 meter om sekunde og i støven oppe i kvassan vind 15 meter om sekunde selja norra fyren og i kvöld minkar vinteren nyr i frukslå til fryska vind 5-20 meter om sekunde fyrst samtri og regn men som fraløyer smaskutja og best akkurst elen. Fyra part i morgen, låt til frukslåta Østninje, 3-8 meter per sekund, halv etter smaskutja og alle vever. Hiden i dag, for jeg lytter med til tjej og 12 sti. Alt er fremme i tonelaget, her er det som er tied up, kallet og lau.

Valkeren Frantur her og leie mot land. Klokkan hon 6 minutter og 6. Kinesiske granskarar hava ment eit atomur som matar tøyna vi ennå nevløyga vi ennå tali vi nøytjan disse malum. Vi tegat det ganske som givet kan ennast det, lytla tikkje, tali brøytest, tali brøytrush og så matr. Och det här var så snilt funnar en pin och en old style look som visar att den låta är färd ett sekund. Och i många år så har vi räknat att ett sekund är ett sekund. Men akkurat gamla matteater är vi att vara iverhallar av takten. Nutjasta är ett ord som granskare av University of Science of Technology i Kina har ment. Det matar efter öllna döma tojna vid en nevlöka som fær sjålt dei mest framkomne ordene jeg suttja gommel ut. Og det er mest jeg vet at kanskje må enderskåan hver sekund i verløgan ned. Ordet vil nevnta et strontium optist ord, og i den framkommende utgave er jo noen atomord. Vi har haft atomord siden ikke trus, eller tjeje trus, og vi skal i grunnene som er slag av standardordet gjennom svartjante pendolen. Månen är bara att du stäger för pendulslöjnet till det exklusliga kjöt och svartjande in i ujkjolvun atomen. Och så gärna nöjande då tjejer tror jag att vi har nått cesium som hemsens taktstock. Och sekund, vi har kylmarska som 90 miljarder, 192 miljoner, 631,000 och 24 svart av mikrobiljustraling och genom atomen av cesium 133. Men nöjande strontiumorum teker stig i vågjere via nøyta en ljøs til å fengke svartjene. Derfor er dette døme ordet at tikka via en her i ekvisligere fjer oppa 200 kvadre trillioner fjerromskunden at tel 84 fjerdene evne. Her det gamle sesiumordet til at man sier nøye vi 90 milliarder svart er det 90 ordet etter at døme så kjøtt at det er mekner av mat av tøyene vi høyler nøytjene disse maler nevløkene. Og for å se det til sammenheng og mori hek inntju ui 30 milliarder år, som er meira enn tverfyr langri enn allir allheimren hefur til, så er det bare inntju 8 sekund skøft. Hetta gjerra sambart mennar noen der mest neiva matetale vi nekrandi hava haft mittlen hendnar. Men fyrir at vi allmennt kunne kylmarska hverda sekund i verlega nir med allir heimren, så må i minsta leit tsui imisk ura vestnonsleana køyra vi sama nevlaika. Så kan man spela kanske och bruka det till. Jag vet inte, men granskarna säger att omframt att Jevokna nytt supersekund kan hest nevlöken Jevokna nytta vitan så som gosse ätvattar med en tjajörn er vid större nevlöken. Leida nettet tog myska evnen The Dark Matter ut i rymtenen och rönta köra grundläggande meningregler i älvsfrön så som relativitetsteorierna tja Einstein. Klockan hon närskast tjej. Jag vill tacka för i morgon. Morgonstunden vi åter i morgonen. Farväl.

0: God morgon, klockan är 7:00 över klockan 8. God morgon Ellen.
1: God morgon Ninja.
0: Ja, en helt vanlig grav torsdagur, men vet att det är alldeles han eller gal.
1: Nej, och det är helt säkert onker som har en säljande idé, onker här över. Föringar det, och torsdag är det inte man blir av silverbrytlöp. Och så är det helt enkelt att det är som är skiftlöjare.
0: Det är okej, ja, det är möjligt, ja, 25 år.
1: Det är helt säkert onker som har onker särligt idé, som är värsta färre, kjallt om det är sånt det gralligt och ruskott och snabbt för det.
0: Ja, och det är ofta att vi inte vant att det är att onker särligt händer. Så ganska är det idé att det händer.
1: I alla fall en färre vid och idé är att ta sig om en föregare tog i att Ålesvike aftonsdag var det halv fjärs och är lin så igen bågat allt för att lära fällagsvärsätta stån. Vi tog i ändamål att få flera böcker av förskån till bötten och ung. Och jag halv det att vi kunde ske annat än att ha fjärs och gamla fällag i en liver och hävda gott. Och då är klockan färna av åtta så vet jag dig till att prata om bötten, ung och böcker.
0: Ta groa gottle, The Silver Economy, är evne som utnår rai för att vittgöra av rastövni i morgon. Men vi tackar ett lite forskott i morgon, tar vi då bjöa tvejmon pensionera av en pensionistun, tvejmon eldhå av en etterlöntun, är gott att ta sig om till att leva äldre, och framvis hava meira att djöva till att vi omlägg klockan halv och nödje.
1: Så här i morgon sänder sig ni färman och sändra kvar vi snackar om först om böttene, så snackar vi om det gamla, och vi bär er så snär mitt mittlen, så akkurs till utl.
0: Lad oss komma färre en bit för att ha ett läfest Family Affair.

0: Ja, så var vi et legg etter og i 2001 sammen vi Mary J. Blige og Family Affair. Og nå får vi høre sinter om en av noen sentning og jordversen. Og
1: i morgen, mykodegn fyrre pars klokken 12, fyrre noen spørnerkapping av Bakkastodgen, hun kallast Skipsbo. Det legendariske quizversteren Gunnar Nolse, og vi vet mitt landa kjenner fra Kvistenon som legger til Rattis. Og Gunnar, jeg kom da godt til åkken i morgonsendingene. Gunnar, hva det for en spornakapping til Ørstferien holdt vi?
2: Ja, som navnet legger opp til, så legger vi fra landet vi og nære maritimare spornakapping, og vi verer i middelen kjip, og ta tos av et kjip innan alle vindegrønner, der verer seg feriemannakjip, fiskekjip, farmakjip, fralandakjip, ælekjip og utrørabater og hva det nå Og tanken så at alt hever et eller annet vi kjekkvinn å gjøre, for det jo en siklande tjeo, så det nok så opplagt øsene. Og det vi kjaller kappingsene, så sjående øsene tanken på, så har lyst til hun har litt prat, en statusrapport, hva de stater, hva gjør det, hva røyner det, og så videre.
1: Ja, som du sier, sender ikke beinleis, men hese manningene å sjå noen. Hvordan først tog til å drikke?
2: Ja, det så at det sjående en avbjøring hos sjålvån, Lånande rikket da i morgen, vi tar av tve fralukk skip vi, og ikke minst tve fralukk manninger. Havløyte, det jo ta nødvendigste skip i uførerske flåtene, til farmaskip. Tar for så kappast umøte kampen, som av Flemish Kapp, og vi vannet til for å rikket som det skal. Men sånn, nå har vi tatt sånn ekkert for å vise her manningene, og Vi flyr under skip øsene, og gøskene rettelig gøy, og det er tosa om vi Starlink, så det rikker rettelig vel, så vi vannet det ganger. Men sånn, det kan øsene komme fire ånker du at det råkfisker røy, og så kan det rettelig legge stilt, eller troller ikke fast i båten og så videre. Men her hukser vi lukket som her var garderer og synder frem etter. Men til det første i morgen så vantar vi det til fra ganger som det skal. Vi tar oss ikke nekker. Kan som säga när Grand Bjergingar på att öka.
1: Då är det lätt och en handavvändning att slå upp antingen vi har googlat eller vi har brukat vittlöjtjen. Är det löft?
2: Det är det inte. Och här gör vi en gentleman agreement vi talsföljer ombord om att vi inte brukar eller tar inte brukar några tekniska något tekniskt hjälpbetal till vare sig Google eller AI eller något annat. Och det har vi fullt och alldeles att ha. Det var det allt. Och så det heter ju sån olympiade. Det heter spornarkapping. Kvar så han den spornarkappingen är drog med igen och sent in med det mera och mat i att varspa Leos eller Leo och Nick Maritim vi skifte ju. Ja ja, låt dem men och ganska om jag för oss kvinnor får höra vad det
1: Du säger det heter en maritim spornarkapping. Mest det så att spornarna borster av är att maritim och sånt.
2: Ja, det är för att vara bråda kikvar och kvarna spåren inte helt enkelt att säga. Vi börjar med en närvart omfärre och jag ska skunda mig att säga att det är inte så med spåringar till kyperna, där folk var sina. Vi börjar med en närvart omfärre och här är det alla upplysningarna så att så relaterar jag till kikvan och det som här till höjder. Omframt ett sankbråd som annars bär hever samband vid Ara. Så tackar vi den kipa sövligen spåring som överhöver värder ja, föreskip. Og så får vi den tur i Gallena, og her har vi allierat med vi kokka ubyggvinsjerna av tekniska skole Klagsvøk, som ger spurningar til det. Tog jeg til, jo, en også togjande parter ombord. Så her har vi da spyrja om evime som hever vi Gallena, og vi mæta gjerra. Hene får vi i messina, og her spyrja vi om evime anna. Her vera under 34 møvelagar a velja, og til velje som alle ikke kjolk at det skal være, det kan være utrottere eller åkst anna. Og så vera det maritima listehåttene, det er jo nok så ambisjøst, men sånn det maritima tema gånger ofta atter i listen. Det är väl i skaldskapet och i sankon och löjkon och myntlist, standmynton, minnesvärron, filmer. Och det är väl så tannvägen och i törspurningarna är det. Det kan vara ja, ja, en part till kvart lije. Och här är det så östna fyra välmövelagar där vi kommer till akkurat handanparsten. Och så är det finalen omfär i ändanon kvar där vi är allt handlasle av maritima spurningon. Fem spurningar man till det här är
1: Du har gjort några spornakappingar mellan år där. Om du själv ska se det, hvilken tryckning har spornakappingar i utvärlden?
2: Det här var en av sån tryckning kallade jag. Och spornakappingar är något som alltid är ser väl omtökt mellan folk. Jag vill ju ofta spora det eller när du kvistren kommer att det. Och nu får jag ett svar och en häsa. Jag har alltid ofta att spornakapping, hon har ganska två element särskilt. Underhållsvir är det mest med störst tydning under spånarkapping. Men mer damer själv är öliga väl att jag sitter efter som lortare eller lortare eller att han som spelar. Men att du sitter efter att när kappingen är vid omkring. Det visste inte jag och det var inte nu. Så jag ser inte det upplösning men underhåll visst och främst. Men till öliga döjlig visst det är visst du sitter vid en känslig att han är här först och näka vita som inte visst jag är. Och då kan han kunna omkring spårningar vara årare och inte långre än nej det är. Men det är för att få sin information nu.
1: Og hvordan kappingen kjipa sier du? Det en kuppkjipan her, han som taper han forut, og så halte hinne fram?
2: Ongen taper, det en vinnare og en tveier. Vi omvoksa ved tan løste, men valgte jeg at her var en kapping hver vi vidt enda kvart omfer vi en vinnare og en tveier, og så får man vi gjøre til den neste. Det nekker vi at hev du en kupp løst, så kan det bløve sinter, særlig at det kjip som ute. Du hever ikke ta manerere mulig hvis du har en kjip knapplige, kanskje færre og hvis du kan røy et jag vet inte, trodde jag kom fast i båten att locka sjåret. Men du har större manierer med avlagar till du har en kappning som enda kvar affär till det ena. Men till östen hit är att vi får flera kip vi tar vi täva en kappning och så är hon lio. Så jag har också tävera 15 kappningar här vi sett av och tar vi så tredje vi kip. Så och så vill jag gärna lägga åt att nu har vi så väl ute och headhunta, shiphunta, hese bär i första kypen och vi tar oss av i flöjr i östnen nu tar vi det av bra teknik och vart oss under nu. Kyp är hjärtaliga välkommen att melda till dessa kappingarna och det gör att vi skriver kypspå kurla.kvf.fo och kypspå till er vid det och ända någon. SKIPSBOD kurla.kvf.fo.
1: Så det här är bojen i färgen utgående här. Är alltid i färgen inte där en gående tur?
2: Jo, takk for det.
3: Førjar en siglande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vindu av sjånån. Og siglande føringar øsne særføringar ta omraver maritima vitan. Og mykodegin klokkan 20, fyrir og nudj, spornarkapping mittle kip av Bakkastotja. Fyrsta kappingen veri mittlen spildinuja farmaskip i Hevløyte og friste løgneskip i Kambor. Skipsbå i morgenøyre klokkan 20.

0: Att svär är i alla fall att vi får att leta efter nu till er svär på hur ser väckre värre det är tur i laxa från Väverstofer jag kommer igång.
1: Kommer igång.
0: Alltså här ser det ju galet ut nu. Hur ser väckre kring landet?
1: Det är mest som alla stjärnor blir ordentligt fint. Och alla stjärnor räknas inte än, men det är vi att släppa faktiskt alla stjärnor. Och så är det att det är håll som har skuttat. Solen hon är såtja flera stjärnor och jag syns inte vinter uppe i 13 meter av sekund här, det är mest vinter. Och så är det lugnt, det är en 13-14 stig här det rätast. Och det är som så faktiskt där vi kommer att åka om. Det är 8-13 meter av sekund till Östningen. I stövån kan det gå upp i 15 meter av sekund till en och särja några för det. Det är mer vinter. Men kvällt minkar vintern så ner i 5-20 meter av sekund. Och jag tar ju gjort det att ta sig fisk samtidigt regn, men regnet är långt runt. Så hvis jag små skutsar och så är det också det alla. Men i behöver så blir det inte nek väl som det ser ut. Och i morgon tar vi 28 meter av sekund av Östningen. Jag skiftade sedan att värsta hackan i västan och tar över halvet eller småskotja och äla över. Och i annan kväll slackar han så attrysning och tar över det torst. Hittar väl inte mitt en tjej och tölsti, men i solen kan det vara sin trakt där.
0: Alltså det är faktiskt nog så hett för nu vi har vant oss till tanken om att jag nu är häst.
1: Det är äckligt hett. I just kväll har varit uppe i nöjtjänst i Jönkstan.
0: Hva sier du? Det var da stolt. Du, Tori, det vil si at i det er det sinte mer ruskott og mensal, og i morgen så er det sinte mer frihet.
1: Ja.
0: Stora takk for det. Vi tar høyrest etter og i morgen.
1: Det gjør vi.
0: Altså, ikke nå fikk jeg hod til at få lagt håndklær ut av sånne ord og så.
2: Ja, hun sier det blev torrere fra nå og resten av denne.
0: Halt det da.
2: Jag vet inte om jag skulle ha synder av syrmen, men det är inte för det är ganska det som är...
0: Ja, men jag vet inte, det är inte så hett som det är så tegat, alltså inte längre att jag har tagit den helt.
2: Så tagit den, ja. Så är det att han går om att han har tagit den på.
0: Det var så.
2: Ja, vi är efter klockan 8 och tar här vid 2 evenemang av skrånne.
0: Ja, vi får ju förhänga det här att jag har bokat allt för att lära för lax. Bokat allt den som har givit och den här fantastiska bokaklubban till bötten här som har färg. Böcker tillsändande om man är till te, men så kan man nästan finna att det är böckerna i Bogasan.
2: Och så färdigt att ta sig om det gråa gottle, men nu är det early in the morning, Skåttorp.
0: Ja, vi håller...

0: Men fetter morgonsanger, early in the morning, sko og torp.
1: Nu får vi ett litland teori, Jack, memory lane.
0: Ja, hasten här är från 1905, jag husker han var frist i 1905, men det passar väl.
1: Ja, alltså, ta i höjre rötterna, tja, kan jag säga sko?
0: Skott har spajta där, jag har ja. Sören om
1: jag hjälper. Ta i höjre rötterna, tja, så är det ju åter och i hasartoin. Det är resten ja. Trots rullt.
0: Ja, jag var nöjd i det här sjöarna och köpte så platna på en tag om det gör alltid. Så det är en gång till att du säger, man färger en lomma, en tog lomma.
1: Ja.
0: Och ja, men vi skulle en annan lomma om man har lött den.
1: Nu färger vi till tojunda lomman och så verar vi att vi Marcus Anders nu om man har lött det tog att nu är klockan 8.
2: Skipet NMC Protector som är väl i och Klaksvig i nekrar manar har finnit på om att lösa. Trygten kommer alltid i första rö och tog över skipet NMC Protector finnit drickva tog att fyrräka sig till att lösa. Vi tar väl givet på om att skipet ska färra i senaste lej 15 oktober. Det säger jag vann av lärkene, havna mästare i Klaksvig, är att holländska fällaskaparen som värrar av skipen har funnits ett havna myndelag någon på ur

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love.
1: Sjálvandi skal ein 70 ára føringar dever hatjar haldast og såles vir eisne vi bókat alt fyrir læra félags, félagi og í gefi batna og ungdomsbøkur út og sum avsendarin ta í bókaklubben sentr eina örgrinu av bókun til bøtt om allan heimen etter hånden, ja, det man kan säga. God morgon, Sigfrid Solskjær Stjåre og Johanna Wolle, som marsnarføringsfolk til bókadeltene.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Klokker vi fjernaksbatten noen.
2: Takk for det.
1: Takk. Nå sier jeg bare bókadeltene til deres det samme, som bókadelt, for jeg lærer for dags.
3: Ja, vi omtaler deg som bókadelten, så er det daglige.
1: Sigfrid, om vi begynner vi fjernaksbatten noen. Hvordan hever det? Hvordan hever fjernaksbatten da i dag?
2: I halte er høyringarlagsbaten. Høyringarlagsbaten hever det vel. Bågadalden sånn er, ja, nå ser vi det vel nå. Jeg gav oss over så igjen, nå kjenner jeg seg alt rus, alt fjerst her, og vet der, og jeg halte Bågadalden er sånn brøyt nek, og tjøkken tøyene. Så fra stånden så var det jo, så først skriftmål var rømmelig nøyt, som man skulle hava særlig underskrettet før, men det kom også bøker som ja bara var att lära läsa John Gunn. Sån skola till för var Örvis att ta ända nu så att jag har en bok så vet jag princip någon skola till för. Och det är Jewish skola till för vi gör barn och ungdomsböcker och högskriterier att jag kan också öva. Så det är, och så väljer jag ut på alla möjliga mater och Og innan kvar har vi jo, jeg vet ikke, til Talia Lia, Alfjers, Fors, Alfems, Kanska og Mare, og vi har halvt vi der, og en femme trus, og godt og vel 20% at vi gjør opprørende førske bøker. Det er halvt vi der, veldig godt.
1: Nå kom du her stort nå da, men altså, vet du hva vi bøker til den versette stånd av Alfjers og Sjøen?
2: Ja, det er manglet lest litt før, altså av førske. Ja, som sagt, ta en teori 6,5 og 8,5, og ta en skriftmål over til skolen, eller vi er før skolemålet. Så det er bare 15 år, eller godt 15 år, at man har haft et skolemål, så det er større mangel på før lest til før.
1: Og det ligger i navnet noen at det var lærere som setter bókadeltene stå?
2: Ja, det var lærere, så LTH-lærere kan man säga. Og i början var det ikke Så sier det, vi det på professionell forelag, ja. I begynnelsen var det som navnet sier, en dølt underlærer ved annen. Noe som tok seg er jo at ja, få skole tilfell. Helt der til gjerne å skrive av deg selv og til rettelett. Med en forelag ganske fra fem forskjellærer, så ble det mer professionalisert. Man sier, nå er det forelag, vi tar skjøret, og det er enkelt sånt, og vi sitter som skjøret da. Og ja, så kommer kloppen også. Så taler jeg som man lite sen som har utlagt vi nu har vi det professionella förlåt från att jag har några folk som har arbetat just nu och det var ganska inte mest fokuserat på att göra skola till för det var ju lärare som gjort det.
1: Kvann likelot hever Bågadalens balt att läsa Monkey Arne alltid dit?
3: Ja, alltså vi är den primära utgivaren av badna tillfärre i följande av alltså, böcker. Så på tammaldan har vi haft spalt en ser större än likelot. Ta föräldrar sitter hemma och läser vid Böttenkjösser så är det, alltså, om inte kvar affär, men så nästan att det sitter vid en bok till bågadeltene. Så där har vi haft en större antydning för föringar. Och så var det ett sådant döme som vi ofta tar fram som är så stort lite att Arjen och Åre Fyler stod i en badna bok så sötte öll elefanter, men så knappt jag så var det att det första som Böttene lärde och så var det nämligen att ja, jeg følte også det året til sin.
1: Så man er tid til å faktisk være, og er ganske enn vi til at forma malet til bøttene?
2: Ja, det er alltid. Altså, det er også her, altså, opprørende vær sånn, det er sånn at man har, altså, det er jo sånn at man kjører på jink, at man skal, vi skal ha et mal, og det er jo sånn at vi stadig står en tøtning for malet, til at utan bøttene så, ja, så er det jo ikke å ha et livende mal. Och jag tycker att vi såg så här, det som vi gör det är mån till kanska förut att han fokuserar på skola och det är det böcker som du ska tumma läsa. Och jag tycker att vi vet att du tumma läsa där, ett långt tumma läsa där förut där och inte böcker som du ska läsa till skolan. så hevur tað stóran tøtning fyrir menneskinum malan at og tað skal gjarna vera líva og mal sum but the genus after you. Tí er enda mal í alt fyrir.
1: Man høyrir sjón eg um at her og but lesa ella lesa ung og ikki allan pisa kanningar og so er. Kussu mestra tíð um að hon fyrir bókun tja but nan ung. Og for eldrun ikki minst.
3: Ja, altså vi tar jo en klubban her, så vi enn her var nekva limer, vi tar var omfyr 2000 limer, og det er ordentlig godt og stått litt, og det er få bøker her, Sjefer om Are, og det er imskon altspalken, men det som leser nek, fær mangler det en tilfær. Men ja, vi tar reisen til øvda at bønt dette bortsett fra at det ikke megna lesa langre bøker, så vi tar bo av vei, vi kunne sjån til også at giv enda mer ut, så det var mer av velje middelen til arbeid noen, men ja.
1: Tale og i klubben om minkende eller vaksende, eller ligger det så snøglunda støvet?
3: Det er faktisk litt rettelig støvet de seneste årene, vekstende, og i samarbeid vi ånder klubben Snørland, så vi en av de fave som mekna her var en bøk av klubber køyrande. Ærestene jo klubber, altså under avviklinga, så der minka og folk fra Pure Day, så har vi i klubben. Så her det også skjellig vidt at jeg vet det eneste her som folk ikke har at holde frem med limer og få bøker av førskolen.
1: Ja, nå hopper vi dessen søylens inn i bøkerklubben. Hva kan du si om bøkerklubben?
3: Ja, bøkerklubben faktisk eisen fungerer det i år. Han 40 år siden han ble stående. Og her var enda målet at jeg har bøtt noen kring landet bøker av førskolen og fyrer sin det bøyligere penger til at det var ikke bøkehandler og det er da stadig ikke noen bøkehandler i førskolen. Og så han vaksen, og ta hverdag at de finner, at bøttene finner det som bøkken, og lukker mye hvordan jeg går det var. Nå får de gjøre en fin bøker ut i send til imske aldersbalker, fra det minste opp til tannhengar, og alle bøttene får bøkken av barna til hus, altså, i påskassan, for samme kostnad, lukker mye hver det bygget om det her i havn, og alle åttanlands. Og det er med et eller annet takket, Jag kommer tacka åker Stolen 4, Smilein och Förebanche och Luiv.
1: Nu nämnde du dig utanlands. Är det nekv utanför landåtanar som får förska böcker till sänder?
3: Ja, det är faktiskt omför 300 böden utanlands som får böcker till sänder. Jag hade en 200 av dem i Danmark och så är det spratt runt några ansök här och här som nästan får böcker utanlands sändande.
1: Jag är med Mercedes, jag går från Ommu och Abba så först
3: och först. Det är det ofta. Och det är jag till utlåst i den ölega och jag går, visst du behöver utsätta ombudden eller abbaven.
1: Till Jeva utbär i Twitter och upprona förska böcker. Kvar är hon lägger att det kan efter ta ditt välja ut kvar bok ska kvar är bok ditt hesa för evigt att Jeva ut.
2: Första kriteriet det som säger Jan till det ska vara en god bok. Alltså så vi mäter att det här heter något som är gott så får det kanala bättre om det är ja, om det passar inte jocken och men så som det ska helst inte vara det samma även i alla sidorna. Så det skulle vi skulle gärna vara spännande också voja. Alltså vi det är ju enasa oas jag hoas ju enasa barna allt för den borsare och barna och ungdoms förliga. Så vi skulle spännande eller voja. Bäge kan man säga kvart och i övnes väl och ja så röjna vi då som lägger oss efter att jag får implementerna in alltså efter det vi gör böcker, förska böcker som är förskon gärlde som det känns att tro men bötten skulle lösa möta örementan och det kan man ju inte bara så vi prövar kvar i några affärer ut ett nytt mal och ett eller något om det är mentan att få näka nytt in. Och så känns det ganska spännande alltså och det skulle det slå spänning det slå något som är stort lite alltså så det är några av kriterier men där vi har så shape och kort till kvar när gäng vi jagnar så är det ett allra störst alltså urval ska göras och till det är ut alltså mellan och bögamässan i Frankfurt och Bologna som så akvarinare och ta fram vi vill presentera för öllan ekvon Charna alltså vi möter en knadd norrländsko så vi har va så öllt stora i Norrland Pippi Mummi och kanske andra klassiker som Street och så alltså så vi har öllt en men så har vi då inte öllt stora brand alltså Harry Potter och ja Gruffalo så vi det är nog så helt typ på samma sätt man möter en förlöv så har det okej vi har Harry Potter men då så det jag kan sånt annat men vi har liksom vi har öllt stora brand men samtidigt så har det ju inte små nischer som man säger heter ordentligt gott alltså man rönns och det kanske kan nämnas vi badna med sina badna och mynda bok någon det tar så här stå okej heter heter gamla mynter och om du känner Malia så rönns ju en japanska bok okej heter heter så här heter så överst ut och så man också att finna den där en ska ro ingen lock kost man kommer ner till men så första kriterier heter ska vara gott och så Röjna vi det språjade ut allt möjligt alltså ävner alltså det så det ska vara bara stort lite och sjukt lite och spännande alltså alla ja.
1: Jag ser av fjärs ärne nu vet jag måste börja sen för direkta men vet att det går så näck för böcker på att den heavy GV ut.
2: Synd det så här skilt gör vi att jag har inte funnit några ordentligt höll på näft akkurat. Så jag funnit en sån ISBN-lista så jag kunde ha sagt okej. Men det är inte något att skrasa ett. Men alltså, grunden till att människorna som jag säger så är kanske de första 15 åren så kommer en fyra böcker årliga. Så det är så mye all. Och så nästa 15 upp mot 20. Och så övrigt upp mot den fjörde. Och nu ligger jag då en fjärs. Jag har råknat läsliga till en trudsböcker här vid GVOT. Och så har det nekt de flesta från 2005 och fram. Alltså har inte varit där. Ja, och det är helt alltså ganska det första 15 år en trutsbok och det är samma som vi gjort på ett år nu, det är knappt ja.
1: Kvart har hänt akkurat ta. Kvart är volymen skruv upp ta vid det.
2: Ett är som ett som gör vi får neck more burger till vi gör samstar vi norm här vi gör krabba burger till lastless liv. Och ta kom och blå om tre och nu är det nya 420. Så kom jag ut årliga och tog samstaden. Så det är sådana hantliga volymer som det är. Men annars har vi kloppat honom för att ha från 5 år. Så tar jag ökst där på en av öjlande. För jag tar ju då en annan kanal och kör det ut. Jag hamnar vid att ena som fungerar inte kloppan. Ganska i Norrland. Jag tycker att åtta kloppan så är det körliga bordil. Vi har inte sett sådana böcker som vi gör. Så går jag som där är då. Så som det visar bara för att det handlar. Så det är... Nu har jag det kloppa och det har jag nämnt. Så första jag hånden. Så jag tycker vi har kört om vidhållta böckerna. Och jag var så vant inte att ödlat för Ronny handlar när rätt dem.
1: Inte
2: kvar i enast. Nej. Det är så inte. Det är så mycket färre kloppan. Det är här är ganska sådant. Får du ut till att ordet kan beras.
1: Och jag menar till mig att det är färre att ha till er halta enda föringar dig nästan.
3: Ja, 5. oktober tar det faktiskt allt jag lärar det över. Ta fram att ha ett hatgärhalt i Alnö i Finnsen. Här som vi tar var sätna först, bytt upp i 2. Den fyra lödan från klockan 1 tar vi det framlöver och sövande av bögadeltene. Upplästigt av Nögrun Rydhunden och Paula Gård, PD och bögmenterfröj för att ha en fyrlöster om förskapande bögmenter i det. Och så att notera från klockan 3 över där en notöka här som vi där ser va. Tonlagenslö och SN syndra upplästra och ett avbit. Och det här är ja, ett festligt allmänt tilltäckare som ödlig välkommen.
1: Sigfrid Solskjaer och Johanna Wallis, tack för vidtjänna och en annan för ert locko.
3: Tack.

0: Tonene som fjerde ut eier Leonard Cohen, sangren In My Secret Life. Og Leonard Cohen, han har jo faktisk haft føringer det å gjøre.
1: Vi lever langere og langere. Det skulle være godt selv om det, men ofte det lyst som en trubelage, eller en avbjøring, en halvføres avbjøring, og onker tosser enda om eldre bildjo, eller byrom. Og i morgen så får jeg det vente hesen av Sindre Høtte. Til spørningen hvordan vi som samfunn har kunnet skapa gåar karmar for den allsamt veksande bølgen av eldre folkene, så leis at tarra rønder, forelager og avhva mål framvis kommer fellesskapen til gangs. Og utnår det som er margin, vi sjån egen sett av gråa godlen, eller silver economy som det er enskån. Hun tar ikke fevner om tar møvelegger som standes av at vi lever langer og har flere visjon og som eldre. Det snur seg etter om arbeidsløv, selvbøy arbeid og annars lottøk og i lokalsamfunnet. Vi har finnet tvei folk av godt, at to som heter Øvne Gråa Godle, det Hans Jakob Hermansen, etter lønte lærere, kjøtt 70 år, og Annemi L. Johansen, kjøtt 70 år, og Annemi er forskvinne i eldre rannene i havn, og det hever Hans Jakob annars være over. Velkommen til begge.
2: Takk for det.
1: Jeg har alltid begynt bare ved å spørre deg, når det her hodtetje Gråa Godle, hva er hoksa ditt først om dette her hodtetje, Annemi?
2: Alltså jag har jag syntor tropolt vi att skilja vad man menar vi. Ta man sig ett grått gull. Kan ett gull vara grått?
1: Ja.
2: Men det är bättre att äska hot där sen. Ta man sig att det är ekonomiskt, det är silver ekonomiskt.
1: Ja, att det är ett boskapalle och inte.
2: Ja, nämligen ha.
1: Ja. Har jag kallat det första till också?
3: Ja, nu Det gråa gudle, så sjå han det gråa, det har bindt sett i samband med altor. Og gudle skulle være et av de beste metallene vid øya. Og det som jeg sett i samband med det her at det du hever noe godt, noe virusmykje, som du kan bruke mer og kanskje bruke bedre enn at bare kanskje vreka på seg og søylinne. Så jeg synes det som at samfunnet, de som har arbeid, skulle sette seg nye, eller de har sette seg nye, men gjør det at det er færre. Vi vet at hvordan kunne vi gangen ut av disse folkene, som i øyne når de fører dem fremvis, er det førfyrig at det var sitt utkast til samfunnet. Men det kan hende at de ikke slipper å gjøre det, av imens norsk.
1: Og la meg lukke å begynne vi en helt øre. Nå sier jeg at det og avviklet hvis 23 og 24 år. Kjenner tid til hun og legger hatt gommel?
2: Nei.
1: Er det ikke?
3: Det kommer jo, jeg kan ikke, altså jeg kjenner meg, jeg har alltid hørt det omkring så godt som det nå, men det ganske en tekn man er gammel.
2: Altså jeg har hørt en utsak der for utvarpen, jeg minns hvor det var så å si henne, at han av videre 45, så megnar okkara høtt ikkje ordelige at skilja at vi blei eldre. Toi, hvis man fyrir holdt attor til ordtogina, så skulle vi ikkje faktisk være eldre enn 45.
1: Men om vi nå prøver til ståttleggare å bakka attor til tatt i våre, eller at vi sier 30-40 år, hvordan umynda av tid tikkun ta et menneske som var 73 og 90 år?
2: Jeg vet, det var gammel.
1: Det var gammel, det også av ditt
3: var. Ja,
2: ja. Det halt.
3: Ja. Jo, men i halt i eisen fra at du som baden, såst folk som så var det mer det fysiske uttrykk ja. Som gjør det såst gammel folk. Men det som jeg kanskje føler som garanti, det mer at jeg kan ikke det samme likamlige som jeg kunne før. Og altså til tenkere, jeg var jo utrettet med over sin nære tog, og alt det kan man ikke på samme måte. Men hinvis så det videre og här sig kunde och vi kunde bara tacka för det att vi hade såna något annat som vi kunde.
2: Alltså jag vill säga att allt som jag har lagt mest till det är det blivit en äldre och det är att ha några bältar i luften. Det kunde ju gått för det var inte nöjt att skriva några nyor hej bara det här i lite och fick allt görst. Och det var ju ofta nöjt att skriva nyor och checka att det är nog minnes till att göra allt. Ta i till då vi ska ha en fögardag eller också har några ska ha 30-40 dövra som minnas till att jag har brejer i boxen och minnas till att sätta äpplen dag och så. Det kan virka och inte tänka enn det gjør det før.
1: Jeg har aldri oppreklamert at vi har flere bøltar i loftene, men lett jeg færre. Jeg har jo hodt å spørre en spørning her, at nå vil dere i hessen. Er det en jeg som faktisk bedre ved å være oppan 4,5 enn at være 4,5?
3: Ja, altså, jeg tror ikke det øyne jeg kjem anna på kostu fyrir rækkar mentalt og på at eldast. Og det haldi alt fast og kanskje just at at go takk at det som det så for okkara vi komande så det vet du to mot holden og to go takk at det det gongur sætne, ja. Men at du orskar og klarar minnet, det jo sjaldan, det nevann gott som så, men jeg held at du skal bare gautaka støvn. Det du ikke kan gjøre noe vi, hvor skal du færre inn og brøyda til?
1: Og Anna, det er noe som du har
2: hatt det bedre. Anna, jeg altså, og det det så løs, det var at ikke det jeg var ung, men jeg får skola 6 år og gå med, så det ånders å diktere hva du skal, lykke inntil du blir pensjonerer, og det faktisk, befriande att kunna bliva 8-3 som är värd där jag gav till arbetet att nu är det att ta gärna själver och det är inte annor som säger att du ska möta klockan 8 och du ska ta fru klockan 4 och du ska ta skolgöra skola ting och du är att ta gärna själver och kan disponera gärna själver det är helt övriga men jag vill säga som att fyrröka sig mentalt
1: men det är alldeles fralsig ut i höjre
2: ja. Så upplevde jag det.
1: Minnas tid när det kommer till detta punkt här. Nu är det ungefär in i en annan part av lön. Och vad är det att ta tid för att gå oss till arbeta? Eller kom till spärkliga? Eller kom till omgång till?
3: Ja, men det kommer igen.
2: Alltså, nu har jag ett sådant arbete så vi är ganska nog så svalliga. Ofta tungt. Vi är så klart att ta fröngor. Arbete som det. Och jag säger alltid att jag var fjört i arbetet till. Jag var trus. Ta kund till färre från. Det är en att bygga av pension. Men ta är så närkast ta emot trus. Och då, nej, det var inte fras trus. Då först ta är trus trus. Men ta är närkast trus så säger jag skulle vara fem trus. Och ta är så kommer fem trus och säger nej, nu arbetar jag inte. Ja, jag står med mig. Men så kom jag ut av stöv och ta var i uppbyggvingar lärare för 28 fröj i uppbyggvingarna. Och hon skulle omläggas och ta teke 4 år och då kom jag inte allt det arbetet. Hon säger, alltså så var det 2,5 år. Nei, gotter, Jeffsberg.
1: Så var vel, som man sier.
2: Ja, men så tok jeg akkurat undervisker oppgaver, at han var prøvdommere og danskene oppgaven, og gjør det i mest arbeid ved søgene, at han hadde vært givet.
1: Og så vi kommet til denne spørningen, spekler jeg, som alt snører seg om. Hvordan kunne vi skapa bedre møller for gjennom langere og smidligere arbeidsliv? Vi har sjekket først til om.
3: Ja, nå har vi vært til virkelig, det er akkurat røysen her, spørningen nå, og jeg skal uttale meg om det. Og jeg har hørt det, nå har du akkurat haft denne framlov her fra Bilskaparai, jeg har lagt tjej og tatt det fram. Tvei av timen om pensjonister, andre at hakka pensjonsalderen, og hittet mødrakningen. Og det halte det godt her var budskapet som kommer, men jeg halte øysen til, jeg mører til at vi vil ha sett inn et Excel-ark, og så køyre det da. Og jeg har tidsi ut til en sinter, noen ting, det de nirri her man tidsi, med utdrakning sine bostor, det vi gjort at det over 11,000 folk, pensjonister og seniorer som fann ut av arbeid. Og det hender åndkjere for en, så er med alle tvert mot til at man skal halte det. Da har jeg fann det til en utdrakning av framrakning som er The Dream, jeg halte det drømmer nok så nekv, at vi hun kan ikke lykke frem til 2100 her, og hun måtte si selv at hun er usikker. Og så er det hakka pensjonsalderen, jeg halte heller ikke til rett, tror jeg at, jeg skulle nok som er selv av råkningstid, tui at vi hakka ta við sig eisini at ta hakka pensjonsalderen so við við holdan ári so at tey sum hava fyrir tøyar pensjonistar ta skulu hava løn ta fá hakka pensjon ta vanliga pensjonistar og við fá fleiri sum vera fá brekk ta við at enda antin enda fyrir fleiri sum kom inn og fá skulu hava fyrir pensjon so eg haldi hetta her eg kunnu hugsa meg at sjá nokku tøl og so ikki eisini firmar hetta berre rotera rundt vi pengum, de som pengum, da kom man nýjast, sænasta punkt hakki inntöknar, og til her var saknas allt liggur. Og da snakka æsini om at vi det var kraut och uppsparing, pension, att, och nu betalar öd fullt in, det vill säga att så är utrustningar till och minne, släpper vi det arbetet som är, så är vi till att gälta in i samhället, in i skatt och så vidare. Så jag hade att lova folk att vara till. Och i Japan är det 120,000 folk i över 100 år. Och här är det fyra att det skulle att bli så gammal. Anna är lustförsla. Och nu är jag så gammal, jag glömt det Anna. Men det tre är det här man kan föra upp till. Men spårningen är om vi i hela samhället vill ha folk att bli så gammal. Då vi vill ta det för att dem att ha man kan föra upp till. Det vill säga vi skulle se och i hela.
1: Ja, Anna Mia, nu var hans tjacken också när han tog i kiparna lea, kommer vi säga. Kan du också ta om den där spåringen, hur kommer vi bättre möjliga för en långare smittlig arbetsliv?
2: Alla först så vill jag säga, mamma, lukar sig, kvart är det för balk vi tar oss om ute i gråa gotlarna? Är det att som någon är ute i arbetsmarknaden, kanske är det trus här och låg? Vi har sökt ur starve, tog att yngre folk kanske skulle in i stegen fyra. Ta det så sökast där så vet det fravalt att orsaka så någon äldre är det han bulkar vi tas om eller är det att det som är ungefär en fravi pension.
1: Mhm. Är också mest här där och så.
2: Ja. Och här vill jag göra han sa rätt alltså det är särskilt två ting som är halt det vilt görs mån och det är motdrockningen absolut. Tog att jag har hört folk säga att jag tog mig inte arbeta, tog att jag missar mera än färg. Då ska arbeta också nekv för att det ska lösa sig.
1: Mm.
2: Och det är enda mål.
1: Mm.
2: Tog att du missar upp pension. Och du betalar ju skatt av dig när du inte är som du första.
1: Mm.
2: Så det är ett som jag hör folk säga. Men så är det här vid pensionsaltron. Alltså, det är inte ambivalent vi som pensionsaltron. Det är att ju är det här vid livet äldre. När det vill bli äldre, livet långre. Och man brukar nekva pengar till att få kunna hava det bättre. Men samstundet så är det östna folk som blir sliten. Och hava arbetare som slutar på kropp och så. Och så ganska hava bruk för att släppa fram vid pension. Och angstverkna här vet alltså, ska man ju röra här en pensionsalt? Är det här nejåt? Är det inte bara så att du är så sliten och du narkas ganska tjejtrus och lockshårnaka? Ja, men så först och från och först pension och du har en av 8-4 att du är sliten och orskar arbeta. Mm. Och hinner som vill arbeta till arbeta.
1: Så mera smittlighet och mera kjolboj och kylning.
2: Ja, ja. Det är det ultimativa åsvårspårningen om det är lätt att göra. Men mera smittlighet är att du kan få uppgaver som passar till det här vitan och röntor du häver. Det givet är det att dina röntor kunde saktans komma arbetsplatsen om det går och inte bära den fackliga vitan som kanske är bara en skola kommer ut via. När man kombinerar att tejpa i tingarna.
1: Ja, det är faktiskt här är helst välfärd att vi heter vi pensionsalter så att det är tjäkast upp och i ryggver.
2: Ja.
1: Hur kunde företagare samfällig eller vid allt få större gagn av förläggning till äldre? Tjaka?
3: Jo, för jag kommer in att det så är det öjda nekv alltid självböje eller näka vi kan föra in att bruka det. Vi skulle bara anse ett år att vi inte kan ska täcka ett starv från öron tar jag för in och utan, men att lätta och för ut och hjälpa till hjälpa öron kanske som har bruk för hjälp tror jag att jag följer att du är snacka värtor eller värt och i samfällan till bruk för där och jag senterar en part där tror jag att att kanske leva långt att du inte bara sätter dig hemma och att sappa fram kärnvarsen och så
1: att det är allt.
3: Ja, alltså innehåll och hjälp öron isen. Det är att det är nu var jag var där var oss lunch i Norrland husen och här är min parte där. Ärt väl tog som till att föll att du är värdur eller värdnäck att bruk för där. Och här är så näkt du kan göra vi har var folk som sitter ensamma ut och vi det var som brukt näck vi vinner vinner och annat och som man kan ja. Så det att ja släppa okon leison till att göra några uppgaver som som inte tar några för några arbete från knör men det bruk för det.
1: Ja, men samma sammen. Som borde inte kunna kunde vi få större gakt av förlagen till äldre.
2: Alltså jag halt jag var skuld till just en slags mentor rådgivare funktioner till folk som har varit en arbetsplats i en kvar så att här runtarna som vi kommer till här vår och kanske ta fackligheterna som där ösna har arbetat sig upp i jobbet att läsa till och stå inne kommer arbetsplatsen en attor till gåar och timer som så kommer nu till då ger vi det att du ständer här ganska akkurat kommer ut av en skola. Du hever unga rønter, og du følte kvørst som omtatt til pura lost. Og her kom du ta røntene som eldre har vært finnet, kom i hæsson her på alt som til gåar. Så er det så.
1: Ja.
3: Ja, når jeg har hva skal du på her, vi kunne gjøre så enn det er stedet her, og det er skal for tenketank. Ja. Jeg bruker det, sett nøkker at han innenfor evne, vi kunne tenke om orsk, vi kunne tenke om eldrepolitikk, vinnepolitikk, og hva er det, så du kunne sett folk ved røntum, til det koster hans til kjølpåje, og så løs at du hever stavner rundt, som du kan vente deg til, politikere kunne vente seg til det, du vet at du hører 100,000 av vise avdommer rundt om i verden, innenfor øvrige evne, og så finnes ikke brukt det, det som har følt seg nok av verdenen.
1: Og her har vi hørt til at flytta mye til akkurat det som tid på i själv har varit just kus har varit tid inrättat det här pensionsliv alltså nu vet jag tid på i är nog så intensiv rök nu är till forsk för ni äldre han i han och mig och han checkat vid det här med ett annat hörst om kus hur strust vi att få låta upp och passa så till är sent initiativ för det här äkten så men kus har tid inrättat det här pensionsliv kaffe till det när
2: alltså det är så att det är ett ångt det tar jag gavst jag skulle ha varit allt som inte gjort det till rutinen. Och det var affär att gänka. Jag har inte rört mig särskilt än jag. Så det blev en fastor. Pastor i Gerardsten. Det skulle jag kvönta. Klockan 8 så får jag ut att gänka en två timmar klockan.
1: Och vad gör du det här?
2: Och det gör att jag är fysiskt och psykiskt. Och sen tror jag att du först huxar några tankar medan du gångar. Du ska inte huxa om det här du gör. Så det har gjort det väldigt väl. Och blev också en bättre fyra fysiskt. Som ju också gör att det är också bättre om att tänka. Jag passar om på det. Annars var det tillhållande. Här är spelkast. Jag kan göra en tur samman med Tönnman. Och så börjar jag tacka prata och vakter och gläsa. Och nu är det så ungefär att tacka några vakter och tillhållande någon tar ett hejmangla här. Och så ja, alltså kalendern som är här har också nästan kunnat.
1: Jag hör det. Har jag kan vi ta kaffe till det där, Chatham?
3: Ja, jag kan säga att jag kan ska mer oskiba och så mer är det så att att hakt det händer och kort med landa lot och bönar. Så är tätt och den reagerar kanske lägger upp och han var också jag lägger att det ner att men det är så ett med samfällighetsrobolagar och annat så är lukt vita och och så har vi också spurt om vad det ger. Nu vill jag säga att det är inte för att rejpa, men jag har vad ska man sånt, kanske finns det några gavar till att vara gavar. Och jag har i socialen först har spurt och sagt att det är helt till och det är skilt att bruka de gavar vi då finns. Så jag har mer än något att göra bara en öron. Fortsätter att vi i Lodöbön hade inte någon gång att vara röjn och gås här. Till bara frigör till att vara så är det råkt akkurat här i att elfont har vi löckningsväl och så vidt färre gång att nå. Och så är det andra ting. Vi är en sinter engagerad eller hemma ver i allsammefällan. Och så är det ett rydligt att göra. Men det är ganska mer avskipa, inte som så.
1: Nej, men lycka här att ändå, ja, jag har lycka en, ja, Ellen?
0: Jag också, jag spyr ju inte lite här, att jag tar ut och ska sätta där fyra kvärt ska i färre gång till vi. Alltså det är ju affärer från en 100% skipa och det är till en som du ska skipa själv. Är det här, är det inte rent?
2: Det var det inte så mer. Men nu brukte jag nog så länge att jag fyra med mig tanke på att nu skulle jag nog färra. Jag brukte nästan ett halvt år. Jag har inte någon också avlöjningarna av att jag får att göra
1: det. Det är skilja gott.
2: Ja, det är alltid skilja gott att göra. Ja.
3: Ja. Jag syns inte också om det reende. Jag är så heldig att man alltid haft något att föra till. Och jag, ja, så... Jag har haft några möjligheter, men det är...
1: Jeg kunne lukke av ventesten, jeg synes du hadde tatt oss om det gråa godle tøy, at tar vi tatt oss om hvordan virkjen eldre kunne og skulle være. Kan man, kan det ikke eisne være en liten vant i sånne her tatt oss om det gråa godle? Skulle eldre ikke eisne ha lov til å bare si at jeg har arbeidt mot noe vil jeg njøte resten av løvnen, jeg vil, jeg vet ikke, ferre slappe av, eller ikke gjøre om det der? Er ikke en liten vant i at tatt oss opp som en økonomi?
2: Jo. Och det vet jag, vet er en samfälla som körer öjlande på effektivitet och allt ska vara så produktivt. Men att ta ett och häva brukt, ja, alltså, jag förlåt arbetsmarknaden som 14 år gammal och en flaggavärste och jag så i skola vid så inne av. Och det är inte värt att tro, alltså, man kan också huxa. Nu har vi ju spurt nog snäckvåg. Och kan man så ikke ha løyve til å gjøre dere på en initiativ,
1: yes, so.
2: Og ikke som henne alle togene sier at du skal, at du har det her frihøyt. Altså, det opplevde jeg som øyelig godt, men det ikke det samme som det at du ikke vil gjøre, eller at du får det kjede. Det bare nå slipper du å velge hva du skal gjøre. Og jeg har alltid til hever også en tøytning at man hever og synder av engasjement, som også denne sjakker inn i og etter. Nå har jeg også alltid vært veldig engasjert og i alle møvelige og samfunnet som vi har skjøpt om, og hva vet jeg. Det tok jo en av skjøttmålet for å gjøre oppbygging, hvis det er en av før, og da jeg var sørst for 14, jeg så mye årsøker, så jeg kanskje også en sånn type som engasjerer meg nekv, og i alt møvelig.
3: Ja, jeg hadde et nødvendig om at jeg tåsa det opp. Jeg hadde man skal komme her til, jeg skulle tenke det bort og som får her, men annars jeg følte ikke mulig til å gjøre det til de damer best, og det er best før fire. Til og med her kanskje man skal til at bare gjøre det opp, så det ikke at vi som et annet føler at vi er å slippe det som vi kunne og så gjøre.
1: Og her får jeg si takk for det til meg, Hans-Jakke Hermansen og Annemi L. Johansen. Og så kan du lukka minna av en den her utnordeien som vi i morgen i Norrland til hos den her sjån, jeg kan være sett av groa godle. Takk for det, Bein.
3: Sjålver,
2: takk. Eller sjålver.

0: klokkan 21.
1: Skipe NMC Protector, som vil lia Klaksvig i nekra manar, hefur finnst bo om at løysa. Trygden kommer alltid i første rød, og tog hefur skipe NMC Protector finnst jo drikva tog a fyrirreika seg til a løysa. Vidar vil gjeve bo om at skipe skal fære i seinaste lei 15. oktober. Det sier jeg kvann og lærkjene havnamester i Klaksvig, etter at hollandske fellesskaperen som værer av skipen noen, hever funnet et havnamyndelag noen, for jeg sender skipet ur havnene, nå vet dere norskast. Vi spurte havnamesteren hvor han vil gi NMC Protector på om å løse.
2: Og grunnen er at Atlan, at NMC Protector skulle ikke Klaksvig i cirka 4 viker, nå er skipet ligger i cirka 5 måneder, Tui har vi bara ögonen fra att jag ska havn ska bjöva skipen och framhållet längt till att leva. Ögonen är att det finns ju frosk till 15 oktober att fyra den är framför. Så det har alltid tjävul honom när jag vikar att jag framför sin lattes och jag sa att vi är ätit till veckor i utsvikt. Det här tjävul kjallade alltid i första rätt och så. Vi har ångat sagt att skipen ska lösa i utsvikt av veckor.

Klockan är 6 minuter i vår nutcho och nu åter sänd in en tidskriva och vid spela. Och här var det då att höra en sang, ja, men så är det att skriva till oss. De här är till 22400, 22400. Og tei aller først og innskjønne tei og kommet, og uttøy vidfære at bygge vi stendt og såløy seg til SVS, anke og vinkene av Viarøye, hever særlig enn det i morgen. Hun og medveren får av en av gode halse. Spill for henne, hippora, det er min følelseste, skriver Hesen, etla Hesen. Og jo, vidfære at bygge vi, ta med seg bak.

vi har i Europa vid Harto spalt fyra en någon liten budja som har föringar där i morgon alltid att stå och det var sånt att the final countdown vid Harto. Så det til nästa som östen vill denna sørsta och i Jesus den så løs kunne de spela A New World with Sister Jane Etla Sister Golden Here We America och det spelar en lortare uppbyggt om vi alltid att vi tvärde att leipa Sister Jane om hesa för og heldur að spela sangen om Sister Golden Hair og det altså vi bøttjennom som du her nevner som heter America.

0: Så nummer 8 var nok det at hun tar stå ta i mamma henne er sjuk, stå ølige av bæren, og det var akkurat ikke noe som kunne fortelle henne hva det er dette for noe, og hva betyr det, og hva for hvordan for det så å være fremmøtene. Og så får hun simpelthen selv og holdt vi å løyde seg vite.
1: Jeg prøver vite om demenssjuker fremveis tørvere, sier Naina Tikvostøyen, forskvinne i Alzheimer-fellanen, som av alt kjøa Alzheimer denon og Jarm, helt 25 år av føringardegjen kjøa Fjellanon og i Norrland av husnån.
0: Stadverk er til å ta det store arbeidet til Alzheimer Fjellanon. Det er å prøve med å vite og kunne gå ut. Det er at det framvis, at det er en sjuka som er eller nøyles sjuka, og er veri og er framvis nok så bunten er tabu. Och så fylls stigma i via, att man vill stigmatisera och isolera. Så det är liksom rejast sjukna och faktiskt inte att tåra snacka om det. Så på den måten är det också att vi är så att man häver vidarna och allt det här så tår man inte ta sig upp om det lika väl. Och ganska gå hem då i syntor och vill helst inte. Och ganska sälja när vi är en sån liten samfälla som åker. Ja, då kan det vara ringt att vara öppen om det. Man vill också sätta till man upplever man vill sätta på en av vägen. Det står första mens 20.
2: Vad gör det här för dig som är rakt av demens?
0: Det är faktiskt det där dubbelt härsta dem. Det är så man höjer att folk som har finns en diagnos och det är mest under allt som är lära demensdiagnoser. Det säger att det som de som upplever det är att allt runt om dig, alltså att det folk runt om dig brötas, det bröter ett bord. De tar sig vitt på samma matta som de platt och de kommer inte vid att det mår och kunde finna på att snacka henne vid hött. Ja, där som då sitter vi så inne och så kunde jag spela, för exempel hvis mävaren blir sjuk och så kunde jag spela kona om hur är han nu och känner han någon eller känner han tyckon eller forskjellig sort. Så det kan vara faktiskt ordentligt ringt. Men det är väldigt viktigt att man inte träcker sig, men att man lyckas som är ett hand som man plejer att vara. Uppför sig som man plejer att göra. Det är det allra bästa man kan göra för folk som får demenssjuk.
1: Vi Trimon Arona Bertje förfäller ju att fyra röka första dag tillböje fyra demenssjuk i London, Dalalon och i Havn som lät upp samma arre i 2004. Mellan annan hetta skriver Hilmar Jan Hansen och i Nordsjöbötjena töknen fick ena rött som var given ut av Altsjöa Alzheimer-denon och i Jär.
0: Så Hilmar Jan vill ju snacka vid ordentliga folk. Bäge, alltså är varandra som har varit i stövån och det som har arbetat innanför, eller kjoldbåren som har varit innanför detta fältet. Det blev närmast ordentligt klöck i vår allt det som fjällar faktiskt finns sett i värsk och skumpa ont och samfällasliga. Og en øyelig stor verre halvdige, det er demens dertilbøye som blir sett av stål, delalån, som det er to av, og det er øyne støttende lån, og fungerer stadigvæk. Det var samstarv i midten kommuner og land og Alzheimer-fellet. Og det var Alzheimer-fellet som tok stid til det og fikk så gjort av futsing fra land og kommuner. Og det er sett så delalån av stål, dertilbå til folk ved demenssjuke, og det er råk det selv. Och fick skaffa möbler och allt det här forskjelliga, alla möjliga ställen från. Och det var faktiskt första det till Boje och i förrjun, jag synesliga, till folk med demens 20. Och fungerar stadigväck. Det får så i landet först, tar jag i projektet var livet, och så får det i kommuner i 15, tar jag i kommuner i uttuk och äldras ökjan. Och det här existerar stadigväck det, och det är nekv det till Boje och kväll till Boje, till folk med demens runt omkring och i förrjun. Det här är en kämpestor värre. Och en annan öliga stor värre i Östnö. Det här är att det finns öliga tullja och ta i fel av en nöjt. Det var också några fagfolk som var nämnt. Som sa att hvis vi ska göra mån ordentligt i Östnö i Östnö så blir vi nöjt till att leta starsförsen i fagliga. Vi är nöjt till att få upparbetat fagliga kompetenser i Östnö i Östnö. Det är ett öliga komplex sjuka här vi är göra. Och det är servitan som ska till. Så därför börjar vi hållt vi att etablera utbyggning till det som blir kallat demenssamskipare. Så det var Alzheimer fällare som skipade i fyra demenssamskipare utbyggning samma vid en danskare kona, Birgitte Völund, som stod fyra tog i utbyggningarna. Och det gjorde vi flera år. 17 är det så östna kommuner som har gjort det, steg fyra tog. Och allt det var i år. Vär så först och för att det blir li och vi önade demenssamskipare utbyggning och har sett någon. her i Førjen. Det det første av Sønnesle. Så man kan si at fra 2008 og til 26 år, har det altså tid til 5

0: 20-årene egentlig å få sett av stående før skal utbygging, ser utbygging og demens.
1: Det sier Naina Tikvestein, forkvinna i Alzheimer-felanen. Demenser heiti og at du støver som man kommer ut ta i mental og forleggende vikna årsaker av sjuko. Vanligaste årsøkjon til demens Alzheimer-sjukan. Minst helton teimen vid demense heva Alzheimer-sjuke. Men to gjerne 200 imskar sjuko som eisne kunne elva til demens. Sjukan eitur etter tuska psykiateranon Alois Alzheimer som luste sjuko etkjennende atri i 1906. Alzheimer sjuka tatt knutt at aldre vi tega vantum fyrir sjukene økjus vi aldre nom. Og i aldersbolsjonen 35 til 90 år vera 1% rakt av Alzheimer, medan 20% vera rakt av sjukene tjataimon som i iver 95 år. Og i fyrjun i eisne 30 folk under 20 år rakt av demenssjuke. Og å liva som heilt longre og tog vekser eisne tali av eldre vid demens, og i det vera mett at okkur som 1000 føringar heva demens.
0: Vi blir jo eldre, vi lever langere, vi blir flere, og i takt vi at vi blir flere og eldre folk, så økes øsne vanten fire å få demenssjuk og øns, og alle ære sjuker som man i økt og vanten tar man blir eldre. Og til en stor avbjørn fire samfunnet, og til en avbjørn som er alltid at man ganske politisk i følgen ikke ordentlig har tid til fjerter igjen, og Og ta ena til så å få just nækka vi ta firebyggjande perspektivet. Men øysene halte jeg at vi manglar ordentlig nækva i førjun øyna handlingsplan, altså øyna atlan, politiskt iverskipa for et lande som setter ut i korset hos demensøyke skal lykkes som skipast og hanteras framöver.
2: Vad ska hon gänga ut på?
0: Ja, en sån handlingsplan för Atlante. Hon ska för det första så må hon vara politiskt förankrad. Det ska vara helt uppe överst av politisk nivå. Att man gör en sån handlingsplan. Och den handlingsplanen ska också trycka ett land där att man får en önskåa och jauna tänas då till öll runt om. Oavsett vad det bygger i förrån. Så nu är det så att kommuner här vad heter Örtsjö mot till av ett tärnaster och till på. Och till öle i mest vad kommuner gör ut det. Och det kan vara fullt för så vårt. Men hvis du inte har en standard som är minimum. Att heta skulle att leva. Och till djöknomskickning att vita att det är snö. Att detta kan man få. Så blir det ofta missnöjt. Og om onker sier, men hvor får det hette, hvor kan vi ikke få hette, og så videre. Og ringte kjøkken og skoene. Altså kjøtlene, ikke bare kjøtlene som har brukt for tjeneste, men kjøtlene. Så jeg lette ikke en standard for tilbud tjeneste, men sannelig også lette ikke en standard for kvalitet. Og forelager kompetanser til størrelsefølgen. Og en av handlingsatlene som det også gjør, og i hele London og rundt om åkken, her også nærker vi at att trycka och stöja, alltså man lägger ett kvalitetsstöje av tjänsten och kompetensen som skulle till. Med annat är vi här var en kontaktperson, att det ska vara en rektor faktiskt, att det var en demenssjuk, så är det så öl avgörande att man häver en kontaktperson. Och man alltid vet man kan vända sig till. Och det här är det att det kommunala demenssamskiparna kommer in i myndena. Och det borde Hvis du spørs meg, så skulle det faktisk være lovermessig å trykke at hvis du har en demenssjuk, så har du krav på å få en kontaktperson, en demenskoordinator som kontaktperson. Det krever også en tatt samstarve mellom geirene, mellom kommunelagnaskipene og mellom demensklinikene og mellom det kommunale øyne. Og her mangler ikke også noe det å få et mer formelt og skipet og mye vurs samstarve mellom det som tror ikke personene. Og man husker om det er hverandre i Østene. Det er særlig viktig. Det er hverandre er ordentlig store parter av det, og det er tilkket, det blir sagt at det er cirka 80% av omsorgene og oppgavene, tar jo en som ferdig menneske, så er det cirka 80% av omsorgene og oppgavene som ligger til å starte for noen, og hin 80% ligger til å er hverandre. Og jeg tror i begynne er det 100% til å er hverandre.
1: Det sier Naina Tikvestein, forkvinna i Alzheimer-felanen. Omleir 4000 folk i æverande til at demenssjuklingon. Til at demens reker, verur öll familjan avvirka. Og i fjør var gjorde Maria Skålum Petersen professor av helsegranskinger eintene i sjukhusversjonen, og Sara Skulv Reiner, nomslektare av daltene for helse- og sjukhusrektorvisen av Setrenon, spornarkanning vi erværende tjattemenssjukken. Kanning som vurste mellom Anna at helten av teimen erværende opplevde strongt og svøn trobeleikere. 93% sier at det avvirker arbeidslivet, og 22% sier at det avvirker tæra futsjarstøvet. Nu är det 11 år Leon Sojani och finns demensatlanerna i 2015. Hon är att glömsk men inte glömt. Framvägs är stövan och att demens är någon lite brått och nog folk sita vid erbjörngån ta tärre äldre få att demens. Under iverskriftene har politikere glemt demensøkje rundt Alzheimer-felaget i samband med kommunevalget i 2024 av Varsba Jås og demensøkje. De gjør det verst ved hvordan store mismunner av folk ved demenssjuke kring landet, tog omstøvende så imeskere i kommunen. Eldre øke var lagt ut til kommunene at omsida den 1. januar i 2015. Løgtingsloven om kommunalt samstarv av eldre økene om heimatjeneste eldre røkt og avvis starsfolk av vidurskifte var taløgt ut til kommunene at omsida, som en rammelov som i første skifte og avsetter tar karmer som kommunene virker under, og i ære skifte hverjar tjeneste og avsettinger kommunene skulle leve opp til, og i tredje skifte hverjar heimelder og skilter kommunene heva og i muntlig fortsing rakstår vi meira. Og det her var 22 kommuner og 8 eldre samstørv. Store kommuner og hvordan vel kommunene i det fyrre. Landspolitikere her var lønge til å se om at bruk kan være fyrre at landet trekker til at utjavne mellom kommunene. Så leis at alle kommunene kunne være vi og veite en skoet tjenester og eldre økene. Og i brettan om fyrir góðum mána sujane tosa i bægi verandi landstursmæver i futsjarmalon Axel V. Johannesen og fyrirverandi landsturskvinna i futsjarmalon Rutt Vang om ójanan mittlum kommunnar tata det kommer til eldre ökje. Kvörtjum tarra vust i aktor at landet hefur eina åpyrt at utjavna såleis at allar kommunur i fyrjun kunnu veita eins góðar tænastur og eldre ökjunum.
2: Jeg er ikke prinsippet alltid motor utjavning, men jeg tror at det har vært et øyla politisk tro i hvordan man skulle gjøre det. Jeg tror at det har vært ringt av funke kommuner samtar om hvordan det skulle vært gjørst. Det ene har vi ikke nevnt det for kommunen, ja, men er det smart at kommuner får parstafellaskatten, skal landet ikke takke inn atlan parstafellaskatten, og så kan skal deile det gjennom mellom kommuner. Ja, men så reagerer det her kommuner som hever hvordan parstafellaskatt. Det vil jeg at jeg ikke missa. Så jeg er ikke prinsipielt om åter utjavning, men jeg gjerne vil jeg finne et utspill fra kommunen selv om hvordan det er så ikke fyrer seg at det skal gjøres.
3: Prinsipielt er ikke undervitt, og jeg har alltid at det er så lyd samfellet, og det blir ikke til at man hever altså A-kommuner, B-kommuner, eller større økker at hennes noen som er vartere fra det allmenne om til land eller kommuner, fra en økker land til en annen økker, men jeg vet vel at det politisk er en rise av bjørn, og jeg vet ikke hva i landspolitikk, ikke minst som luftvanker inn i at det kommer utlige kommuner, men i øde for det kommer til eldre økker, og det her var vi parstvis til det, som har fortsatt løsning å være så løs at det fyller tale av pensjonister, at tale av eldre borgere, så at det her tørrene størst, at det her flest penger færre.
1: Og åker her nå finner jeg en gest i utvarstående. Det Unn Justinesen. Hun sier køen i eldre økene. Hun sjukrarektor frøyngår og nastforkvinner i Alzheimer-fellene. Så har hun diplom i Lasle og skipene av masterstiet. Og så var hun første demenssamskiparen i landet. Velkommen, Unn Justinesen.
4: Takk for det.
1: Og rastavstevnene i Norrland til husen i år, her leier du frem en av verskattland som du har arbeidet ved i 2 år. Her du har gjort en kommunal demenssamskipan, kan man si. Hvorfor er det i gang til dette arbeidet?
4: Ja, altså det var etterspørninger etter en sånn kanning, eller faktisk etter en frimle til kommunale demenssamskipan. Og det var her hun som mer spratt ur, ja, kunne vi faktisk gjøre det? Kommunal demenssamskipan har vi nå 21 år arbeidet. Som du sier, så er jeg sett i 2016, 1. mai, i Roanon, som eldre samstøren for Rona Garnes og Sjøa kommunen. Och plötsligt som kommunalordemässan skriver här, ta. Och Og så gjerne ta her vi så mye vårt råan og bygde demenstjenestene til åkken opp. Vi kommunale og demenstjenestene som lukket som tåhaldere og i øtlån tjenestene og tilbåvån til folk vid demense. Så ja, og etter til verskattlandene så fikk man spørninger om vi skulle gjøre en frimeld til akkurat tjenester rikket er vel, og vi er lukket som en firemeld, kan man si, og i følgen. Så mekt jakta är så pening till dessa värskatlarna och så följer gång till henne och så. Så nu är de så Leo.
1: Nu är de Leo, ja. Yeah. Och här har du, som du nämner, Eisen Just, en frimål till en kommunal demenskipan. Kan du greja kunna sitta från hessen arbeten och kvart nyhetsstånda så är det, hur ska man göra?
4: Alltså arbeten, tar vi följt värska så valde vi att sätta könäkna av alla följer. Gossi är kommunal demenskipan om alla följer. Och vi brukade så till hotalläge att sända spårna blev ut till alla lörslorna och äldrörslorna. Och fick oss och svären i attor från Töjman. Det var så i fjol. Och så igen så har vi gröna och lustiga svörerna från Töjman och sett det upp. Och så är det att urslitna och kanningarna är från Ötlundfärgen kan man säga. Ja, så... Så frimelen är, man kan säga, ett tillmäle till gos som man kan bygga kommunala demenskipan upp och i följen. Akka som till vi är framme så finns ju äldre ökene, eller kommuner i betyg och äldre ökene i 15. Och då är det ser områdande att man huxar att tillbå tjänster som kommunerna vojta er och häva kvalitet och er och goa för borgaren och för familjerna. Och tar man aktivt vid igång då menar vi för att bygga tjänster upp ute i kommunen.
1: Ja.
4: Så
1: till det här handlar om att alla kommuner ska aktivt igång vid att uppbygga tjänster till borgarna.
4: Ja, och tar jag snart tjänster och tillbå så har vi bytt upp i trutsa packar. Det är nog så populärt när man snackar packarlösningar till jag det är inte till att det är bojligt, men det här att man kipar att det är sinter i packar så det blir sinter i skojligt för bäg för tamonjamannen och för ganska lörsliga och politiker. Kvart den första patchen är tann som är rocknavor till folk vid demens av lötton till moderatorn stiger. Och patchen 2 är så rocknavor till folk vid demens av moderatorn till sveron stiger. Och patchen 3 är så rocknavor till dig som har sveran demens och till är i huvudsak de boplås till att de följtsna är och blivit så sjuk att de har bruk för stövar tjaver.
1: Ja.
4: Så packa till på en här som kommunalt demenssamskipan figurerar, det är ju packa 8.
1: Ja, så och till de som akkurat blivit sjuk.
4: Det är de som är kommande, alltså som akkurat är börjat att få symptomer.
1: Ja.
4: Och det ett ödlöst i åren när man har arbetat innanför kommunala demenssamskipan så har man finns ett samband vid öliga nekva familjer längt åren när några andra skipan har kommit in i hemmet. Alltså det vill säga att det är inte så att man äntligen fär och en borgare och gör någon demensklinikerna. Det förlöpet som är vid åren det blir utgrönt, det är ju ofta en flöj år kvar det börjar få misstankar och kvar ska vi göra vidare här och ganska gojmata som Barbara Eistrun nämnde hon lägger fram och gör oss med TV maskering, man vill välja att han som har symptomer och det är förbundet som Naina säger vid tabu och så är samma gojmata och det flås lite och så vidare ja. Och så åkara hövets ändamal som kommunaler demensamskipar till är att fänka folk tulja till att granskning visar att ju fyrre du fart hjälp, långre kan du häva att orla gott vid sjuken ja.
1: Okay.
4: Alltså du kan ju till granska och till döms oss som ett CST-böcker som man kan bjuda följt och packa åt. Det är så ordentligt när kan du börja en delboj för folk vid demens som är i packa 2. Så här man ser tillbojen och packa åt CST-böcker.
1: Det kan betyda CST?
4: CST stämmer för kognitiv stimulationsterapi och till vi öliga moderna i nästa senaste åren är att man har fysiska vänningar.
1: Så det är fysiska vänningar?
4: CST stämmer för kognitiva vänningar. Det är hela gymnastik. Och det är så nyaste gransking viser det at det minst lukka viktigt at du har en aktiv anhøyla som et aktivt likama, så det skal jeg være en syndra på av hon for jeg fyrirbyrkje at det mest er en vestnær og østen for jeg fyrirbyrkje og hele tiden at du først er mest, det viser jo kanninger.
1: Så her skal kommunene av banene kjipa fyrirforskjellen til tilbøkken yeah. at halte folk i gang?
4: Ja, yeah. og man har en nekv og er negligere folk vid demens, tror jeg verre. Altså, loven i fjør Det loven brøtt vi at folk ved demens kunne ha rett til rehabilitering og vilje eller endervenning. Men annars er det veldig, neglisjeret og faktisk eksploderet i mån til tannhåpen som kan få av vending og rehabilitering. Og det er alltid også nærke som vi må arbeide med som kommuner at 4-4 bryr seg bedre til at folk får demens, men også til at det her finnes demens, at det stadigvæk er å ha mulighet for vending og rehabilitering for at fyrbyrkja sjukan vestnær og nei og nei. At rett med sin, ja.
1: Akkurat. Altså, yeah. Det som er bruk for å bli samskipet, så yeah. det er ens i øden kommunen, og yeah, det er ikke så store kommuner. Yeah. Og Justinsen, og bare for å ta seg av å gjøre, men også for å lykke at høre et løpråd her, de som har demens minnast om vi kjensler og sanser, det er godt å vite, for jeg var veit at det går sambandet ved menneskehandlende diagnosene. Det tar seg Annike Dapper Skåning, som salerfrøyngår og serfrøyngår i demens, om i Norrland hos noen år.
5: Det kan helt sikkert lade sig gøre at have relationer med mennesker, som lever med demens. Det kan det, fordi mennesker, som lever med demens, husker med deres følelser. Det gør vi faktisk også selv. Men vi husker så også med vores kognitive funktioner. Men når man husker med sine følelser, fordi det er den del af hjernen, der stadigvæk virker, så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis skal huske, hvad den anden person hedder, eller hvor man sidst har mødtes. Men når man ser på den her person, så har man en fornemmelse af, at vi har det godt sammen, eller vi lavede noget, der var sjovt, eller sådan den der følelsesmæssige genkendelse. Den vil ret ofte være der, og det er på den måde, vi skal være sammen med mennesker, som lever med demens, og give dem en følelse, at de kan være trygge hos os, og at vi har det godt sammen.
1: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man skal snakke med folk med demens, med at bruge følelserne?
5: For eksempel, i stedet for at spørge ind til fakta, ikke, hvad for en dag er det i dag, og hvad har du spist, og hvad skal du i morgen, og sådan noget, så skal man måske spørge meget mere ind til følelser, så hvordan har du det, har det været hyggeligt, smagt maden godt, eller måske bare lytte til noget sammen, eller lytte til noget musik, samtidig med, at man har øjenkontakt, og man måske også rører ved det andet menneske, hvis det selvfølgelig ikke er upassende. Så i stedet for at være i fakta, så skal vi forsøge at være i følelserne, som bare handler rigtig meget om, hvordan har du det? Hvad synes du om det her? Har det været rart? Smager det godt? Så vi også ligesom understøtter sensorerne og sådan noget, i stedet for at vi går på alle de der detaljer, som vi nogle gange kan være så optaget af.
1: Du har også snakket om, at vi har nogle psykologiske behov. 5 psykologiske behov. Kan du forklare lidt om det?
5: Ja. Alle mennesker har 5 psykologiske behov. Vi har selvfølgelig fysiske behov. Vi skal have noget mad og drikke, og vi skal sove og alt det der. Og der er det oftest godt styr på de der fysiske behov. Men de psykologiske behov overser vi nogle gange. Og de psykologiske behov har at gøre med, hvem er vi som mennesker? For eksempel behovet for identitet handler om, hvad gør mig til mig? Så hvad er lige præcis vigtigt for mig? Når jeg er her, så er det vigtigt for mig, at jeg oprindeligt kommer fra Nederlandet, og at jeg bor i Danmark, og jeg har en ægtefælle, og nogle børn, og nogle dyr, og de her ting. Hvad er der vigtigt for mig? Hvad gør mig til mig? Det er sådan behovet for identitet. Så er der andre behov. Behov for trøst. Behov for, at der er nogen, der lytter til mig. Behov for, at der er nogen, der rører ved mig. Behov for, at jeg kan bidrage med noget beskæftigelse. At jeg stadigvæk har en værdi. Behov for at have nogle tætte relationer og føle mig hjemme. Det er også et behov. Og så et behov for at høre til et sted. Så jeg må gerne være her. Der er nogen, der gerne vil mig. Jeg bliver inviteret ind. Jeg føler mig accepteret. Og der siges, at hvis man har de der 5 psykologiske behov opfyldt, så oplever man størst mulig kærlighed. Og hvis det så er i professionel sammenhæng, så kan det være jamen, størst mulig accept af, hvem jeg er. Så jeg kan være lige præcis den, jeg er, og så vil jeg alligevel blive accepteret.
1: Så det handler om, at
6: de som har demens, de skal ha det godt. Så man må lære dem å kjenne og finne ut av hva er det her for et menneske, og hvilke behov har dette menneske.
5: Ja, lige præcis. Vi kan jo ikke ændre på demenstilstanden, kan man sige. Der er noen medisin som kan udsætte symptomer lidt, men ellers der er ikke nogen kur mod demens. Men det vi ved, og det gælder ikke kun for mennesker med demens, men for alle mennesker, at når vi har det godt, så kan vi mere. Så når vi sørger for, at mennesker, som lever med demens, er i trygge rammer, og de bliver lyttet til, og de bliver respekteret, og de gør nogle ting, de er gode til, fordi der er masser af ting, mennesker med demens stadigvæk er gode til, så vil de kunne mere, så vil de trives bedre, og derfor have det godt.
6: Du snakkede lidt om nu til dit foredrag om den her gamle dame, som havde fået et billede af, at hendes forældre var døde, et billede af deres grav, men hun savnede den. Og det kunne jeg forstå. Det var ikke det rigtige at gøre, at give hende det billede. Kan du forklare lidt om det?
5: Jamen det vi nogle gange helt automatisk gør, det er, at når vi møder mennesker, som siger noget, der ikke passer, så korrigerer vi det. Og det gør vi med hinanden, og nogle gange er det måske okay, men når vi gør det med mennesker, som lever med demens, så er det ikke godt. Fordi det hjælper ikke. Vi kan ikke overbevise et andet menneske om, at vi har ret. Og det påvirker den relation, som vi tidligere talte om, så bliver man utryg. Og et menneske, som lever med demens, får en fornemmelse af, at de er forkert. De gør noget forkert. Så vil de blive ked af det måske, eller deres trivsel vil i hvert fald falde, og så vil de kunne mindre. Så i stedet for at sige til den her kvinde, nu har du et billede her af din forældres gravsted, så hjælper jeg dig med at huske, at de er døde, så gør man hende faktisk forvirret, fordi i hendes virkelighed, der er forældrene ikke døde. Og så er det også vigtigt at vide, at det handler måske ikke engang om forældrene som de mennesker, de var, men det kan også bare være en følelse. En følelse af, der hvor jeg var tryg, der hvor folk lyttede til mig, der hvor de passede på mig. Så når mennesker, som lever med demens, taler om forældre og hjemme og sådan nogle ting, så behøver det ikke at være, jeg vil hjemme, så behøver det ikke at være, jeg vil til mor og far, men så kan det også bare være, at de siger det jo ikke, men med deres adfærd, jeg er bange. Jeg er utryg. Hjælp mig, støt mig, vær der for mig.
6: Hvordan skal man så håndtere folk, som måske har det rigtig dårligt, hallucinerer, forestiller sig uhyggelige ting? Hvordan hjælper man dem?
5: Man hjælper dem med for det første at lytte til dem, og ikke at afvise, fordi for dem er det ægte. Ikke? Og det kan være noget, der overhovedet ikke er ægte, men vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, du ser, hvad er det, du oplever, og så kan vi anerkende følelsen. Så lad os nu sige, at der er nogen, der ser noget, som er skræmmende. Og jeg ved godt, at det er der ikke. Så kan jeg jo sige til de her mennesker, du behøver ikke at være bange. Men det er de, så det hjælper ikke. Så det, jeg kan spørge, det er, hvad er det, du oplever? Hvad er det, du ser? Og så kan jeg sige, det kan jeg da godt forstå, du er bange for. Det vil jeg også være. Kan jeg hjælpe dig på et eller andet måde? Kan jeg støtte dig? Hvad kan vi gøre, for at du kan være mindre bange? Ikke? Og nogle gange, så kan de jo ikke svare på det. Så må jeg selv finde på noget. Ikke? Så kan jeg måske tage en arm omkring nogen og sige, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er der, jeg hjælper dig. Men jeg skal først og fremmest lytte, anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, du er bange for. Fordi så føler jeg mig heller ikke så forkert. Ikke? Selvom jeg godt ved, at jamen, det de ser, det er der ikke. Men det er der for dem.
6: Hvad synes du, Annika Dapper-Skåning, er det vigtigste for folk at vide om demens?
5: Det vigtigste for mig er, at mennesker, som lever med demens, er helt almindelige mennesker med helt almindelige følelser. Så alle de ting, der er godt for mennesker uden demens, er faktisk også godt for mennesker med demens. Vi vil alle sammen gerne lyttes til. Vi vil alle sammen gerne respektere os. Vi vil alle sammen gerne være en del af noget. Vi vil alle sammen gerne tale om det, vi er gode til, og det, vi brænder for, i stedet for det, vi ikke kan. Der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at blive konfronteret med vores fejl. Så det synes mennesker med demens selvfølgelig heller ikke. Så lad være med det. Så det, tænker jeg, er rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er måske nogle ting, som de her mennesker ikke kan. Og så skal vi prøve at undgå, eller vi skal undgå at konfrontere. Vi skal undgå at stille for svære spørgsmål og udsætte mennesker for situationer, hvor de kommer til at fejle. Men vi skal finde ud af, hvad kan du stadigvæk, og hvad du er interesseret i, og så kan vi være sammen omkring det.
1: Ta säger Annika Dapper Skåning, salarfröingor och serfröingor och demens. Jag har annars en gäst i studion om Ter Un Justinsen. Hon är serkön och äldre ökning och har arbetat 22 år innanför demensöket. Un Justinsen, alltså ta folk deras värld vid att omkör överande, omkör äldre i familjen är via få att demens. Vad skulle det göra?
4: Ja. Ta skulle ha det vänta sig till kommunal och demens annars när här som det är byggva. Det som vi det här var, finns ju töl för i serverskattlande till att det är fyrstan kommunal och demenssamskipar i förrjön. Och att ökningen här var ansett kommunal och demenssamskipar. Så det är så gott. Så det är folk begynner få symptomer så skulle det vänta sig till tjänastene her, eller eldre øste her, og spyrje etter de kommunale og demenstjenastene, og de kommunale og demenssamskipere nå.
1: Og hva gjør en kommunale og demenssamskipere så?
4: Den kommunale fer så under hjemmevitsjen, og bygger relasjonen opp som er det viktigste vi borger den først, og så vi familiene. Og så igjen er den kommunale kontaktpersoner til familiene faktisk allt förlöpe lika inte kan ska börja en och det är allt för folk vid demens kvar och nåt ju kontaktpersoner så evigt tycker du packa två på tammatan så att och så skulle folk ösen få nåt ju kontaktpersoner att det flyter in så är så borgaren och jag kan allt förlöpe från var och åt demens till dig och när finner som man säger skulle hyfra här var en kontaktperson som det alltid kan vänta sig till och familjen att börja spårningar. Och som ösnö är näck hemma vid tjän och häver relationerna vid familjerna.
1: Okej. Okay. Och är det en kipan som fungerar alla sen i landet?
4: Hon fungerar, men hon fungerar bara inte lika. Och till det som attlande vid Värskattland är varsbara ljus och så är så att vi kunde få en av våra lika kipan runt och i färgen. Så är det så att om man säger ont och borst och när utöver ett lamenörs så ska du få att det är så mot hennesna. Ja. Det är väldigt viktigt alltid är för att vi kan se att här vi täva ett mest vinner lite land så må vi täva att det har gått alla sen.
1: Och hur kommer det så här till att skipan blir ens?
4: Ja, det är som Lina säger, alltså på politisk nivå att man ger en handelplan, alltså en politiska attlan kan vilja vid det mest och nu följer. Och det är så själva att vara både land och kommuner som samstarvar om det. Att kommuner är ju äldre ökna. Men landet vera jo av demenslinikene, som også er en sentral pastor og just nye her, at folk har vært godt opplevet utgrønne etter rødt og tog og så vi er, ja. Så til også nye pastor er at vi utgrønne. Så land og kommuner må samstarve om å få en felaks politisk løst.
1: Men hva kunne landspolitikere utøyelig å gjøre for å få gang til å gjøre her?
4: Ja, tror kunne få lovene med en annen til at folk skulle ha, eller folk kan vara rätt till en kommunal antimässanskipare som kan vara kontaktpersoner så att ta emot tulje i förlöpning. Alltså från början är va?
1: Ja.
4: Det är åt mål man kan häva.
1: Och hur vi sommarkommuner är ju väl bättre för det fortsatta än är där. Ska det vara någon utjämningspolitik för det här?
4: Ja, jag har en öliga goda spårningar och öliga vikommande spårningar tror jag att det kan inte vara rätt att en som bor i en kommun och som kanske inte har så stört fortsatta tillfället ska svåja för det tog. Vi tar ju oss nu uppleva det att folk flyttar kommunerna. Kanske, jag vet inte om akkurat det månader hatt där, men jo, i mån till att från en kommun som har få tjänster kanske till en kommun som har nekva tjänster att mest är snart här vi morgon och när för uppleva så det är näka vi att mamma huxa om gosse kunde vi ge att ger hetta landet så att mest vinna lite för öll och ta med samstär till och mamma lukar som vi är soldatskor halti alltså
1: ja visst man så hickor iver orna ett år det mens och någon i förr nu kvärt hago så bruk för att det ska bli ordentligt gott jag husar isne om bostäder till dement folk. Just det,
4: ja. Alla tror ju packar när. Alla vi tar va, som man säger, längta mål kan man säga. Vi tar va, jag vill säga, vi tar en öliga väl utbyggd en packa två och i flesta ökning. Det är onkor som inte har det.
1: Vad är det där packa två?
4: Ja, det är det.
1: Moderat sjuk.
4: Ja, det är det till på för folk vid demens. Vi tar va höjma tjänast och vi tar höjma hjälp och sjukarsyster. Vi tar va omlättningar, vi tar va ansinkarskipaner som kunde lofta ta i folkblad känsla som inte illa fyr att det inte kommer vara ensam och bygga hemma så kan onkel för inna så vi tar väl den gott här men vi tar mangla ganska ösnö en bo en där alltså demens plus så här manglar vi ösnö ganska utbyggt att han packan men så är det mitten till på in i ösnö alltså det är vi att det är tjun som kunde kanske få en avirliga lösning som är det så flyter märken in och tjuna fällen bor hemma hemma kunna vart ta en onkel sin mer avirliga lösning och så är mitten ting vi uppe på 1.8 för hemmen till dömsa ja. Och kunna finna hjälp in till är helt väl ordla gott
6: och men ta det kemo till bo ändor till demenssjuk ja. Här att det så bäst det var big vad samma vi ör och äldre folken eller skulle det vara för sig själva.
4: Alltså han tar spurningen fick jag sen att jag i halt inte det är så önfalt att svära på att jag är lite nöj. Det är fyra månader och vansar vi på av honom. Alltså fyra månader vi har byggt var en är det mest och inte tittar jag när mer än är så mycket hög. Hon är hackrig en av vanligen ögonen. Och här kan du så få toppprofessionella demensrökt kan man säga. Att folk som här är ojlätt en fackliga när vi demenssamskipar kan ska arbeta i demensdöldon och man arbetar öliga malrätta ett tum och facklig och vir någon som Annika snackade om på ett nyhet är Tom Kittwood, alltså teorin som hon vill implementera och att det mest är det. Ta ett och ärst när vanliga är det så har du multisjuk. Så har det är också multisjuk och att det mest är det. Men ta ett av andra ting som också är i fokus. Och det som är sådär att det är ganska toleransen för det tar med folk som är här var sverande mest. Hon är inte den samma och när vanliga är det som hon är det mest. Alltså, det är bofölkningen som bygger vi här. Det kan östen kanske bli sträv för dig. Det är
6: omkyrt av folk som har demens.
4: Ja, och östen med det att jag vet inte om man kan säga, man kan läta dig och förklara att de är om demenssjuk och så att blir rymligare, men alltså, det är näka vi att folk kanske har lagt det här blir exkluderade i att det är en är vanligare som maskar då.
6: Okay.
4: Och för att tala om sjukhusen här, alltså, jag kommer här alltså, man snackar om demenssvinnare eller sjukhus, demenssvinnare eller boende. Alltså, det är väldigt viktigt att alla zoomar sig in att han malbölken så att det inte blir exkluderade ur ödlunds ner till på honom som vi tävlar. Som alla öjar får öka han av.
6: Ja. Men så det är sin starsfolk och vita starsfolk manklar och äldre ödlunds.
4: Ja. Här har vi ett nekvagera. Vi det ser är viktigt att vi arbetar.
6: Men det är till väl en bruk för politiska myndigheterna här för att få upprättas här.
4: Ja,
6: starsfolk och ja.
4: Ja. Och här är det alltså det är alltså jag vill säga att det viktigaste för äldre är att man tar sig faklighet upp och att man vir faklighetna och att man ger näka lösslemässigen för varje vad det starsfolkna för att hålla dem först och det är mitt annat till att starsfolk vara jag vet inte om man kan säga fortjäla, men ta ett hejvera, släppa att efterutbyggva sig och ta att släppa skojer och vara ojlatten, så är det också en pastor av att göra ett äldre och attraktivt och att vi avvarva ett av starsfaka hoppena. Det är alltid er att politiskt är man inte ordentligt mandat att göra några löner. Det är ju sattmala samrängarna som gör att det är, men det är fram i milen och lönen kanske är för låg, kanske säljer sig hölls i hjälparen, men alltså till det sin tur svärsta för innan tandparsten, men det här vi har är faktorer kan man har faklighet och i centrum man.
6: Ja.
4: Om man vill det stärs folk.
6: Men nu har du två arbetat i roan och något här ansvar.
4: Yeah.
6: Och är det inte akkurat här att tycker du kommer vi en tillbåg till folk om att arbeta själv på i vid tamn äldre?
4: Nej, det är ett annat öde äldre stund.
6: Det är ett annat öde. Okej, det är inte här till.
4: Nej,
6: men vad helt du om det här till att du ansökt vi till att fackligheten ska styrkas?
4: Alltså, rågen har vi till att ska är att man alltid skiljer mittlen kjolpågen och överhandet. Alltså, det är två bölkar, inte bölkar. Överhandet är en öde särbär bölkar som är sera viktigt. Det är en mäcknare arbetar. Bäge är inte flyttat in och östen är 18 år. Så det är ju själv på inträckande alla processerna. Så det ska vi vara gav i och det ska vi vira och inte, kanske inte förlanka mer av tajman. Men själv på en häva vid roan och östen är inträckande Reja Kross. Det är ett fantastiskt koncept, Reja Kross och häver vid själv på någon. Så här vid östen vid handplocka folk och några månader komma in och ger en störst skjöld på i arbetet så vi tar vår skjöld på i arbetet. Men det är inte det man ska do på i mån till arbetet. Alltså, det är det största för allt det som man ska. Ja.
6: Men. Och Justine, sen jag och Monja, jag tror att jag stäcker här och kräver i min skandla skrande, men tack för att du vill röra vi och kunna det.
4: Jag tjär så väl.
7: Ein drygg og heldur av vanlig diplomatisk ausemja om Grønland kan få en fyrirbis enda i New York og i det. Etter mer enn 8 måneder vid samarbeidet atlanen at USA, Grønland og Danmark i samband med EL-fonden til ST og i det om løy klokken 15:30 skriver under en nødvendig avtale om tryggene i Grønlande, Arktis og Nordatlantshavet. Og til en avtale så kommer etter et av vanlige strutje tøyerskøy og vidskiftene mellom USA, Øremeien og Grønland og Danmark hinemeien. Tøy amerikanske forsiden Donald Trump har flere for sagt at han vil ha nekst større amerikanske avvarskene i Grønlande, og så har han enda østen tog som amerikanske åknarskap av Grønlande og søke av Tryggdaravon.
8: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
9: I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
10: We need Greenland.
7: Men USA fyr ikkje kjeipa Grønland. Grønland vir ikkje einalt sushinskjonde staterin kja USA. Tvørster møte vir danska Ruidje og tess landamørk stafest, samstundes som grønlandingar varvoida ratten til sjolver at eugjera sunna framtøy. Men ta forer ikkje Donald Trump og Eloise avtalna holdt ørvuse heima i USA. Asun ekna sosiala mile, Truth Social, skriver amerikanske forsiden, at dette en søvlig amerikanske sier, og han sier røstene at USA har finnet værende reie av tryktene og ætlenøren amerikanske tørvån og i Grønlandet. Sambar Trump skulle amerikaner i atler over hava mødleggene å gjøre tæm som nøyot for å verja bei Grønland og USA. Og han sier røstene at ønsken amerikanske mødstumæver skal kunne hava hernærstøyer eller hernærlige tjavere og i Grønlandet. Heldur ikkje skulle så kallegar vikvemar uilövor kunna gerast i Grönlande utan skrivliga gautkänning ur USA. Så medan Donald Trump lägger dent av tem som USA förborstår ur avtalene, så lägger danske forsvarsråharen Mette Fredriksen hinvind dent av at avtalan beistiske tryggna i Arktis og Nordatlantshavet, og samstundes virer fullveldig tja danska røytjennom og sjåls avgjer ratten tja Grönlandegon.
11: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af landet. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke det var god for Grønland og for Grønland.
7: Men til en stor øvesam kvært og tørkjelige stendur i avtalene, tog allmenningren hever enn ikke særskjån teksten i avtalene. Men sambars Reuters så atler USA av vikka om sine hernærlige tjaver i Grønlandet. Atlan å teka opp virksomhet i Narsarsuak og i Sur-Grønlandet, og østene i Mestersvik og i Estegrønlandet, her Sirius Herdølden helder til. Ta og sa sjølvån ikkje nekka nøyt, tog langko i 1981 gjørt av Danmark og USA, og en av verje avtale så gav amerikanaren vikker møllekar at heva hernarlet virksomme og i Grønlandet. USA kunne med landa bytja og reka hernarstøyer, heva hersfalk i Grønlandet og gøyma utkjer og vøydingar her. Ta kalta krutje var i hattene, høtte amerikanar nekst større hernarlige tjaveru i Grønlandet enn i det. Tøy som så Pituffik Space Base, som avur var kalla Tulustøyen, tann einasta amerikanska hernarstøyen som etter i Grønlandet. Tøy hever danska sjånarmige djøkna alt dette diplomatiska struje og snivere, at USA nøytis ikkje at øya Grønland for å få betre møllegar at verja Arktis, tøy amerikanar hava langt og vukka i ekong til økje. Undan fraferne til USA var danske utanrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og sin væren, da vi mørste atla og avtalna. Og for tøyna virka det at vi er et rak at politikere skulle ta seg ved midler, anten ui eller point utanfor og noen flåfere.
12: Altså, det gælder jo det om aftaler, de er der jo ikke før de er der, og det skal jo lige skrives under først, og det er også derfor, vi ikke kommenterer nærmere på indholdet. Men altså, alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os til fordel for et ordnet forhold mellem kongeriget på den ene side og USA på den anden side. Og også i en form, hvor det er helt åbenlyst, at ansvaret for sikkerheden i Arktis ikke kun er amerikansk eller kongerigets, men i høj grad også er NATO's. Så jeg ser meget frem til, at den her aftale den bliver indgået.
7: Fyre Grønland snur avtalen sig om at diplomatiske frigjør at der skal valde i landet etter å se det hendinger røkt år. Formeren i Nalake Suisut, Jens Fredrik Nilsen, kom til New York sammen med landstorsmannen i utenrikesmalen mot oppe i EGD. Jens Fredrik Nilsen har sagt at han vågner at avtalen kan gjøre grønlendingen mer fri og i fremtøyene. Han sier også at avtalen vi utkjenner grønlandsk AHA-mål og plasser til Grønlandet i alt kjøret samstarven. Mot det blir EGD har samståndes understreket at fremtøy Grønlands tørre ekne. Og det kanskje her at just chatten og i avtalene ligger. USA får bedre muligheter å røke synetrykter AHA-mål i Arktis, og Grønland og Danmark får hin ved en stedfest at Grønland ikke vil amerikanskt, og at grønlendinger sjølver har retten til at avgjøre sine egne framtøy. Men en er det tøyende spørninger etter. Vi vet ikke noe grønlige, og så større amerikanske tjaver han vil i Grønlandet og i framtøyene. Og vi vet heller ikke vi visse om hvor så størst valg USA fær til å snur seg om utlænskar uløver. Tøy, høyast Donald Trump langt og hever lyst avtale som en søvelian amerikanskan sier, så framvis måneder om hvordan Washington lyser avtalene, og hvordan Nuk og Kjeppmann og han hinveien lyser dem som semja om. Men det for allmenningren kan skal vite etter at avtalene blir underskrivet i New York og i dem, og i samband med EL-fonden til sammen til Kjøvån. Og ta selv avtale og teksteren, og nærmere vil allmenningren gjøre dør, fast vant han de øyne svære og på den store sporingen. Kusnek hever USA og verleggene finnes jo i Grønlandet, og Kusnek av tog som Donald Trump sier stender faktisk i avtalene. Ta vita vi ikke enn.
1: Hetta var det som åker høyt til å brette noen i det. Hever du vi merkinger til sendingene, husk å til evne eller prei, så send dere en teltepost av bretton.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingene og hjemme så i åkere og av Spotify. Bretton vil reisende etter å høre etter togjentene klokken fyra. Og av redaksjonene og i det våre Birda Matras Petersen, Annika Bolto Mortensen og Sigurd Jon Einarsson som eisende var redaktører. Framleier var Barur Thomsen og tekniker var Kari Annan Berg. Og vi er atter ved en nødt til å brette høstdagen klokken 20.

0: Hetta i Kvalpa. Så om det ena att Johan Paul Ness fyllde 55 år och hej stora föringar där i Rönhöllene. Ta han nu kök Kvalpier tunneln var kommen längt av Lojus, men när kan åren han var till nu Nuslo, grött och Johan Paul och två ärer som var vi att göra gamla Kvalpier tunneln först i 60 år från Arbojnen ta. Och det var när kan helt annat än tunnelsarboj och idé. Tafirna grøyte Johan Paule livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt attur. Og nu i attur i Kvalpa fyrir a få Johan Paule at grøya fra øren i løvnum, ikkje minst batna arnum. Han vaks opp ute i Nese i Kvalpa, så er vant til at vi fyrir øsne en tur ut her og inn i Batnaheime som Johannes yngste sonur Johan Paule nu og gjør. Men først vi her av neste bø, her Johan Paule og konan Jonna, som andreist fyrka om 2 måneder og sygjene, bygd oss her heim. Og her bor Johan Paule framveis.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, ja, jeg Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja.
2: Det blir jeg gav å komme inn, slår det jeg rett av nå.
0: Ja, Johan Paule.
1: Vært glad. Du må skrive i bøkene. Tista måsna.
3: Ja, det kan det godt.
1: Om oss det er seitnå, så måske vi sitte i halvdøk.
0: Til lukk har vi 55 år av det noen, så om du har sittet svanka.
1: Tusen takk for det.
0: Og til tatt du ståren det er skilt, ja?
1: Ja. Helt ståren det. Og sett du opp i røgnheten, det var jo her, altså, appa sinner og sinner. Sett du opp, og alle appa-bøttene, det var jo greit, det var 12 appa-bøttene, det manglet ett appa-bøttene, nei, 2 appa-bøttene manglet, det var Tautje og Johan, og så Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alle her å sette opp, altså. Det var en handavendig, det sette til 240 folk sette opp. Og ta i en fjerde, det var vel midten av 200-300 folk. Så det kan man ikke si annet, det er et opplevelse. Jeg råkner vi, jeg visste å komme, og sånt.

0: Och Jan Paul, det ser jag för mig att du tar så näkva om tygerna vid Kvidbjörn.
1: Ja.
0: Det var en god tyg.
1: Ja, en dejlig tyg. Jag var vid drott till tjejhåll tryss, ja. Och så ringde på mor till mun. Papian sa hej, köpt en av skånart ur Danmark, en av som hon het SS Gottop. Hon hej dampmaskiner. Hon var byggt i Santersjör i norra 1885. Hon är dampmaskiner och hon var bara passerskip och fraktskip. Han cyklar från Grönadvig. Och hon är vidare i något fra här och till Kjartan Kjeptjan och till Uverio i 4-5-3 han Kjeptjan. Hon var en tur av silt, men jag hade inte att det lyckades så gott med här. Så skulle de göra en omtid till Batafiskar och Grönade. Och så kunde de tacka dampmaskinen ur och få en motor. Och han ringde till Moin och spurgade om att jag kom av vid. Jag hade lärt det här så jag får några launar. Dampmaskinen blev till sin ur. Och så blev en motor och sätter ut.
0: Alltså till vår Grönlande och Fiskarbo
1: ja,
0: vid Kvittbjörn?
1: Vid Kvittbjörn, ja. Och det heter av ut och John Peter Maulsen skulle vara kipare. En rågskipare. Och han är vär i havnen i Lundsjö. Han har en dotter gift där han bor här. Och han vär här nere i Kvante. När släpp och kraste. När släpp och kraste. Han spurte mig åka in till Kvante. Och man bara har kajen av det kipen. När ska jag åka släppa en av kraste. Men jag vet inte. Och Johan. Johan såg att han skulle komma hem att nu. Då ska vi hem att nu. Och åka far ut. Johan såg att det här far åka av havnen nu. Og det var sent av Fjell Grønlands. Men, og det er fem båter vi.
0: Altså båtene er råd ut fra skipen?
1: Ja. Og åker for å steg i Jomansøkket der. Jeg minnes at åker lå i havn. Og åker over og kommer sammen med noen. Og lortet etter Kapro i Hawaii. Hverfer Mitchell, han er akkurat bygd kvalpengen til. Og tar vunnet av Jomansøkket her. Kvalbygger, ja. Det var ond i Hawaii, og så var han alltid at før året etter. Altså. Og så råd vi at vi gjennom i 3 år at Hawaii, og ta vunnet og greisen, så funnet jo pokalen, altså. Ja. Så, og åker folk, det er 5 båter. Tver står oppe av badadessen der, og tver står midt av dessen der, den badan stand til her, og tver her, og en står fremme av bonen. Og så er det en liten bad, men så står at det hekken her, altså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då hade jag 6 man för och 8 man. Det var 2 8 man för. Och så var det hinne 6 man för alltså. Ja. Och då var 4 man som vi kunde båtarna. Och det var 8 dagar i vår. Det gick inte alltid så gott. Tog. Då åker jag sätta motorer och säger hej, regn så att det är. Ta 8 unga packningar under toppdäxeln. Alltså så skulle den nyra cylindrarna. Men Sipas med Jan var agenter för Völund. Och här är en 4 toppstyrelser i ett år. Tog inte läk så något tjocker inne och tjockkallda. Men det gick halvt i alla fina här och något ont så 4 vi. Och där kom ner och jolltugan och tog toppstyrelserna. Och det var ett svejtrejs och högt skift där. Men så kom vi i förra kanna. Så får vi kockarna och här var så smäckfullt av fisk. Man får ut mot de 6 om morgonen och svipar honom till att åkskåren attra mitt i tog. Det var män som var ombord. Män flaktade och fyra män flaktade och så en hejsare och med och var lastna. Och åker kom i attra vi nästan kvällen finner vi fotobat klockan 12 av mitt i. Och då drog han ombord och så att steg att ni. Och så attra de kvällde alltså för att männen skulle kunna ha arbetet och det kom ofta fyrre at her stod vi om morgenen til å åkva ut av noen, så stod vi der og flakte stadigvæk, så der er jeg strev og løg, der mennene er altså. Og åker fiske i 42 dager ut ved 200 trusstånds, vi er helt sånn lutt på vatene. Og åker for nye til Esbjerg og Selja, og det var en italienare som heter Rossi, som skulle kjøpe fisken, altså. Det er da snakket vi over, og derfor handler det her. Men kvært, dette var en gammel kjip, og han var en drivende kjipare. Hver gang han så akkurat ut og en slentje som kom opp, så ble det kortet dette, hadde vi ikke brukt det, altså. Og dette var for særlig for oss. Alt det som gått ut, det ble kortet i konteinerne, så for tog ikke vitt det, ja. Men så blev det för gärlig och det var på något fat han som var färgen. Så blev det inte stoppat och han var hopplös att snacka vid. Nästa blev säckla. Tottar kom i år och sätter säckla. Och glömde jag att trutsa vikor. Men så kommer han unga fyra. Jag kan inte minnas hur han är. Jag är en italienare. Jag är en fiskartäppare. Han var unga värre. Och jag skulle sälja för 2,5 pund. Tonsen. Pundet 20 kronor. Han sa han skulle tejpa alla lasten och slett inte vräken. Han räckade han mot Björn och Kvartland till att det här som rossigen, han var ross. Det passar gott för någon. Han får oss där vid 18-18 och det ska bära sig inte för det att väckten är gjort han. Och han hade inte vräken han räckade han.
0: Så det körde gott?
1: Ja, det körde öla gott alltså. Det är lika öla gott alltså.

0: Er det gamle, hva er det gamle salmebøker? Hva er det?
1: Ja, det er gamle salmebøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han, det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk, man sier ikke hva, jo hendte han her, men ikke sier jeg, man sier ikke hva gamle leser jeg.
0: Når hendte han fra?
1: Men hendte jeg den som var fra 1798.
0: 1798,
1: ja. Ja, sier du, jeg råkte hendte han, eldre råkte hendte han her, altså. Det råkte vi hendte han.
0: Er dette sårer som har vært i slektene?
1: Ja, ja. Slektene er langt her. Vi har øtlet i årene, så gikk jeg atter og atter og atter, som ikke er kortet vekk. Ja. Onker og bimmer selger det til å få noen penger til. Jeg har ikke brukt for dem, så jeg har noen kvelder eier bøkene her, altså. Men til tiden man må køre, så har jeg fått med noen sammen, og har man for vekk, altså. Det er det som er, altså.
0: Og her er flere krindaksnøver, altså, ne?
1: Nej.
0: Är det några grindaksnövar, Charter?
1: Några grindar, ja. Jag har några. Jag är fyra en här. Det är bläsmulig här i Noxolonche. Jag har knöv och klara.
0: Han är farmar och rätter finkarna.
1: Finkarna, ja. Och slöjd och lyckor där, håll färdig. Jag blev ankar färdig, alltså.
0: Är det några skåhåten, alltså, av Emelskonsläge?
1: Snacka inte om skåhåten. Det är vujar kring och i världen, alltså. Jeg vet at det er London, onker og kjøpt at det var folk som bor her. Det er Holland, Eisne, og Amerika. En appadotter var i Amerika et år, så en familie her. Og hun er skovet med, og han med om han sendte meg en bøyde, at han er hongt i midten. En bøyde, at han er hongt skovet med, men bøyde den i stoven, ikke han ser, altså. Jo. Så det er nok så stort, ja. Vi er alltid en nakratøymer, altså. Femte, ja. Jeg fjerde gjerne opp om Holkon Luster, omkring 8, men til anbokset leier, og man fyller jo alt det der, og så fjerde jeg nye her om touchstøyen, og så sitter jeg til middags. Dette her er et tatt dokkerbatt her, som mamma mun hei vi av hauset, da hun ble gift ut i nesen ut av 20. Og tar litt til den, jeg slå bare og forskjellig en eskjøm, så kjøpte mamma en av sånne vøkker, så gjør de en av det til henne battene, så tar jeg kvør sånne vøkker litt kjøy. Og det kan man si at det er mer enn hun tror jeg, at hun har haft det med hun og alle ut til å spille vi. Ja? Og det er stort at det var sånne minner.
0: Og en dronker og en jenta?
1: Ja, dronker og en jenta, ja.
0: Ja. Det er små.
1: Det er så hyggelig, ja, bøya. God vær veit med og møyna att, og leite okko til din tatt, så at vi ikkje drøljas av, men fram til tøyn vi gleder nå. God signa heim mot, land mot vi. Gøym tøy ui tøyne hånd ui fri, og lær mi ganga løs ved møyn, og ljósens leien opp til tøyn. Mot heim, det beste sted er, som jeg vet om å hese ved. Mot ferie var jeg lærte her, så lov og takk god så være til her. Peter Åla Neskvalpa, nå og Haskjøland i Torshavn. Hette var i 1923, han var i Haskjøland.
0: Så det er pappen som er yrt?
1: Ja, han er yrt etter hese sansene, ja, han er titt. Så det är sånt som han utgör, alltså. Ja. Det var öjliga lärdokter här, man. Man var bara två äldre, så han hade döjat och kräft. Och nu är det 104.
0: Det tog hårt.
1: Det tog, ja. Jag var 20 år gammal, akkurat färd till utlärd. Så. Det var en stor miss, det må man säga. Ja.
0: Och trist av förskån, alltså?
1: Ja, det är förskån, ja.
0: Då hade jag skrivit han för det mesta angst,
1: ja? Ja, han är trist av förskån. Ja. Det är en sak här. Det är när du må gå lä, när du må gå till den. Lät och konstant upp sånt ifrån. Sådan och skojning blir köttlen och nå. Väkert är er att sjå, här som hon skojner och. Så silver är er att sjå, kvör lojt och nå.

0: Og det var jo fyra som var født i 32. Og i 2 husene. Det var nokre år der. Og i 6 husene. Det var 12 bøtt født i 6 år i slusen her. Så det gikk ikke fyrir seg senter altså. Og så var det født i 26. Så det var en rikve av året der altså. Det var 6 hus. Og jeg ser retten her altså, ja. Som 80 bøttene altså. Og åka var det rundt her. Åka heia alla fjörna, lykka undan hundar jag. Som är nya för kyrkan kvallbär med sig. Och lykka ut att säga jag. Detta var spelplats jag alltså. Och steina och koppa, han visste att vita kvällar vi är. Och var det fjörna ute i Agnavuk. Här var en möl. Och så sätter jag en stein ut åttast av steinen. Och så får vi en steina hända koppan alltså. Och så allt här så räck upp. Tärre og ur og alt det her som er brymvær. Det er en guldbrune tærre. Og gjennom det her er en strånkur som er en 2 cm i en annen pakk som gammel tærre vær. Som man kunne 1 cm og så var det her som er blært av den bestemte tærre. Og til så kommer jo gis bløyen tårskur og så avtrykker tærre. Han får tæs livs og avtrykker tærre. Og så avtok jeg flyet og reisende, stundt jeg flyet der og reiser med Bjølsen vekk og så, og så at kvøy, tøy, at man tjåk han, John Pauli Havre, han kom og dyrte vi igjen, og tøy så at det var slitig etter jeg, så skulle man skifte han ut, han tok kort mange og at det, altså. Kvøy, jeg hører man det, altså, det snakket om etter her, altså, at forgift, og jeg vet ikke at jeg forgift, ikke, og så, og så var det, altså, så måtte han, jeg ser på en 12 cm, altså, Spreen fullt av åka fiskar mort där så torskar jag där hungt där uppe av vetsunen näste. Jag har träpet in i vetsunen och så kallade jag mig sig på snöre och tema snöre. Så tar det av torsk så bankar jag sig i den mortan och så. Och det var hött och gött nu allt det hela. Ja, ja. Nog bröjtes av man som ser vad säger det. Det är vad man säger alltså.
1: Det var spännande.
0: Helt, alltså jag menar det är spännande här. Och så vet en gammal medel, han åtte av förmanaffärer. Båten heter Brosant. Och han säger tyckligt, aj, jag äldrar båten, men tyckligt själv är det någonstans. Han är steg i lunch och några borrar och allt det där. Men åker jag sett här, båtarna, tar åtte tvärbåtar, lågan och lärkorna och åtte där. Och tar reparerar det, grint väl, och så kommer kvällor upp och brejter en äg. Så gör det allt själv. Och åker vi till båten vi och så får vi köra från marknaden på avbasen. Han är kör i handeln och han är i handeln. Och så där vi åker böter av. Han kan så ta hjärta. Och så då vi åker vi i den här båten men tänker för jag är inte ut och missar den. Det är innan det är en åttare län, ja. Och det är inte för jag är ut och missar den så folk sover kvar och går vår. Men man får 28 veckor till hem. Och så då vi åker att ta för däckbanan. Tår i handen och låg här och får höja er. Så har jag gått fiskans hamsnader. Jag har picklat lite lott och tar ju akkurat som jag har lott och tajna. Så jag har sovit samfundet i sandbåten. Så kört jag nio tätt vid och så tog jag det. Men så har jag grejt en stickare. Säger jag tror jag, säger jag tror jag, det var jag tror jag tror jag mitt långt. Och så låg vi på vattnet ner och stund till samfundet. Och så har jag låg vi så stund till prickade vid en hukkjö, ja. Och jag rättade en hukkjö upp. Nästan i träet, så prickade han så skulle hon åka. Alltså hon har nog vad du har bort ur tröja, alltså. Öjda nog vad du har, alltså. Och över så nog vad uppe i Agnavik här, så kom så stora tanklandor. Kronan som tar i steg, ja, det var gråte. Här kunde det vara en 6 stora ur i kronan, ja. Och till blev tecknare, ja, husar, sultar jag, padek. Och jag vet att här tog sig rejsen hit en lagen. Salta ju tonnor och hit en lagen. Tog det ut och råkade vi oss. Ja, så hit en kummungaskip. Någon kummungar på fiskar. Lögn är det här bunter hötter på tvärn. Hette en lag åker sig lite fram vid Arabadnes ner. Fick oss så kort och där och kummungarkassan tjata mån. Och här var det 4 kummungaskip som låg här alltså. Vi låg sig och här åker kort och kummungar nog i oss. Så fanns jag inte glöjare att det följde, alltså. Så jag får en kål nu. Så tar jag mig för pengar. Man bor ju inne fröst. Kvar får du pengar nu. Tar jag mamman och tar får jag tvöra det. Så hej, tar jag hissa pengarna vid sätter banken. Så får jag vid drottet, som vi säger. På samma mat. Tar jag uppgift och kom och pengarna kommer. Det var jag brukade det här telefon utan några andra. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öra man får ett öl för att åka gavla konier så kunde man få ett öra som tar vi. Och det var kallsågor, det kom i kassan. Och det var väl sällskan väl deppa ner och det var hjärtat av kallsågor så var det halv upp. Och så blev det bråta sönder. Och han tog så i en enda och så klippte han i havar och så kallade jag krämar ut. Han tog öde och gott att göra krämar ut och snurrade det samman. Och så får man ut och så allt åldern för ett år det krämar ut. Ja, ett annat liv. Det är väl ett annat liv. Så spalt allt och spalt. Man spalt fyra pens, man spalt fyra mal och spalt kynsrev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det de som innevåren som skulle fanka de som utevåren. Men när det var kynsrev så var det motsatt. Så var det de som utevåren skulle fanka de som innevåren. Det var fan åker på att...
1: Så talar jag inte om du chattade kon.
0: Nej, det var inte så här vi fyra mål. Fyra mål och långbolt och bolt i hål där och rött i ägg. Ötta så spöl nu grejer. Och så var det inte med att märka. Inte med att märka. Det var så att när jag hade... Man stod över ett drunk och jänt och stod ly och ly. Och så stod en framöver så som var steg. Och så inte med att märka. Och så rullade jag att det fram och så... Han andra kvar stod fram, han var en drunk och en jänta. Så lade han sig ut till det motsatta sinnena. Jag sa, det är väl alltså. Och så hög och fotboll av fötterna, stora blenor. Det var ett annat, helt ett annat liv alltså. Ja. Så om sommaren tar jag ju beren vår före Björn Kjöttlund. Så får jag nog lite råd här alltså. Det är äldre. Nu är jag äldre, tror jag är äldre. Jag och er är äldre, Karmal Elisabeth, som var syskon. Och det passade på, så var det äldre eisen alltså. Så jag passade på åken alltså, och får upp i en årsjåk. Så jag lejde åken upp och passade på åken nere. Alltså. Unse battene gärar, unse vöckostor, unse njäkar.
1: Och till spalt och mest här ute i Nese, det får du inte alltså, hemma i bygdena.
0: Men
1: det
0: man kom till. Alltså åken var ofta hemma i flåtan som är vid trädden alltså, här hemma. Under husen i garsen. Här uppe i flåtan. Här får du kunna spela att det går äldre alltså. Och så var det så att åker var tjej tronser här. Så åker jag hade hållit här. Alltså, flån här. Och hette här namnet brukte åker som fotbollsliga där. Och var flån här. Alltså. Och åker spalt jag mot det här med vid Tofta. Så det var tarvhåll det. Det var inte så något tronser vid Tofta. Men så var det hette jag i sin. Ja. Där kom jag samman. Här var något tronser. Så spalt jag här. Affen och när nere så. Nere av husen och tofter. Jag spalt tycker jag så. Och jag gjorde aktiviteter och grejer. Alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor vid som jag blickade. Spren fullt av beror där uppe i fjällen. Bant uppe i mitt kvar och fläck. Här om man finner husen i. Det hette en beror alltså konstant.
1: Kan du ta tjörsk på det ur beror?
0: Det blev sultare. Här är ju ovan och så sultade jag ur beror. Och så var det hotten det. Alltså, nu vet jag att det var forskjelliga årstøyra. Hotnen, det var de heste, etkjene, lovjar etkjene, det var de sommer, etter det var jo drekkene i øytene. Og til å koka etkjene, så brukte jeg ikke etkjene. Brukte bare lytte sinte små, og så sett man etkjene, løy man etkjene, ser man, og så leier man oppe i hjemmeren her, altså. Så spalte jeg åker og fjerde, så sier jeg åker og drekkene her, altså. Leier de forskjelliga, og hjerte sånne bold for det der. Og så hei det flere stengår. Venken her, det ble avkvistet av det var loja. Flere loja og lunt her. Det kvistet det av, og så så det jo forskjellige stengår. Onker selv bleker her med onker, og så flere akkvist. Det er sånne pyklet av flere stengår. Det visste at det var forklarende. Ja? Og inne i husen i trøyen, her er det nok så høy og kletter. Her sier jeg ordentlig enn, ja. Det var her var så mye høyt, her kunne jeg ikke ganga, men her hei det så en stor en hel jerva og så. Här ser jag att lyckan är nya. Det är en kvalitet en 20 meter ganska. Och så tack för alla vi är inne i den här mannen. Alltså, som här var långt inne. Här var en sån ersats som vi vet. Ja. Så vet jag att den är 6 meter nya. Här är helt enkelt att löpa det. Och på här och så löpa det. Vi kunde löpa långt om man var. Det var spelsågen alltså. Här sitter det nu ovan. Jag kan gå där ute. Så inte om kan ovan ut. Alltså. Hvis det er en område som kan være en stor telefon i Reivalemann, så du får ikke sitte hver for det er sitte snyer, så sitter de ikke. jag tänkte om det, jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första till 500 kronor. Och så ska det vara en god tur, vet du. Och får upp en nedskron och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ös och så ut att ni alltså. Fiskar med att få manglar bärna att få kassa så att jag fiskar här ute och grunnar här. Men jag tänkte om det, jag 15 år gammal. Och jag heter öyla gott. Manglar jag inte. Jag får köpa mina lärare. Jag åter nog flera tusen där jag får ett hjälp av kolen och trottis i Sjöarli. Från 45 och till 84. Jag åter flera tusen. Så föräldern som har sett banken som jag hjälper för dig.

0: Så gikk vi etter i 84 under Vempmannen. Da hadde pappa snakket og sagt at han må slippe han lære seg på seg. Og jeg følte at han havner 18. desember, 7. januar 1924. Da begynte jeg å se på seg med det. Og det ble som en løsleie, altså. Og det var da med helt over mynda godt, altså. Som jeg hørte, det var lykke mye som hos motoren over tveir hester, ene sted, eller andre hundsresten. Jeg arbeidde i førgående, her kom jeg arbeid på ombord en tysk tankarbeider som var alle kreiene. Han en kruppdiesel, eisen tykst. Det var kropp som lavet i noen av kruksutgjørte tyskerne. Og han 20.000 hester, altså. Man kunne ikke ned med å gjøre en detalj, altså. Så tenkte jeg, jeg kan minnes ventilene. At det er leis ventilhus. Man tog huset opp, tog ventilen ur. Da jeg sette og sette, og da lærte han var 45 centimeter. 45 centimeter, det var. Tog man til en tversovning og sette toppstidse. Han femte, hvordan startet så det stod toppstidse? Det ser man, og høyt. Og da han stod at han lærte det, da kom enten av løkkerne opp av nøsene, men halva nøsene. En meter og en truss i hundet, en meter og tre og fjert, så høyt var det toppstidse, og start. Hva skulle du gjøre der vi håndte? Man tok dem opp. Det ble ikke så sløy på det. Det ble sveis opp på ventilene, og så ble det dreie av vattnet, altså. Ordentlig å få inn dreie. Og da skulle det være spesielt stål man i, altså. Hej då, så runt man så runt man inte någon stål och sådana så att det är ont så kan det vara. Ont så lilla var det, det var pura, pura slatt alltså. Detta lärt man i förrgången alltså. Helt, man lärt det nog här i vrig alltså. Helt, så är det. Här måste det alltid göras alltså.
1: Jan Paulu, nu är vi inne i stoven i Badnaheim nu, och här har du ett förslag. Det är så här gammalt ut.
0: Ja, det är gammalt. Det är från 1921 eller 1922, så pappen må vara sanatorie, sjuk och sjuk. Han är tuberklar, han är vid en chips, han kom att han är så klar, han är för att på Kibarskola, men så fick han till och ända av sanatorie. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Han får ikke se på det skulle ta, men tar som så får han sikla som motorpassare. Så det er flere år som motorpassare, vi får kjelje en kjipon. Og her gjør den heter her flatsje, det er som er her og her. Han gjør det av sanatoriet og høytadon. Og han er jo malet det opp av på tøy.
1: Det er ordentlig stuft det, hva slag er maling er det da?
0: Det er ikke spørsmålet hva det er for maling, det er 100 år mer enn 100 år gammel. Det er spørsmålet altså. Og dette her flatsje brukte åker som året der, da det var veldig flakt i år. Så vi gikk ikke å gå i skrukong her og skulderbøttene, så det er her flatsje vi gjør der her. Så dette her er søvloflakk, altså. Dette var årene når flakken av mersker ble godkjent. Dette er med seg i 100 år, 104 år gammelt heter dette her flatsje. Det är spjöt är ju ända nås det är så stånden här alltså det ordnar man sig
1: så tjå och stånden är vöker oss nä
0: ja ja
1: blank ju han har poppat den just det
0: stånden det ja han har sett det ja men det här är det som är värst att gå med det här alltså hem man får ju passa det sen upp men det skulle man helst inte kanske du vet det gammalt va det är väl inte för hållt vi så kanske man börjar läcka det så det känns mer alltså.
1: Så heter det ett spännande flagg.
0: Ja, spännande flagg, ja. Och till steg här och gör någon och öppningsjörnen och stå så jag gör allt det där jag minnast. Och det här är med sig en sövd och flagga där det är. Det är inte något sån flagg till som är malar i oss. Det kan vara några andra patienter och hjärta samma. Det kan vara, visst är det till det förrörna.
1: Så det är väl tre år att han har, alltså det var ju nöjtjan att Fletcher blev vust fram först och för Origensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är som var att han pressade där till att vissa Fletcher. Och man ser det här, det är tids att vintern är färdig, vet jag inte. Men det är samma att det är tids att så. Så detta är väldigt bästa stanta här till museer. Minne. Men pappa min, pappa som äger det här, Johan som äger husen, så det här var det stannat han till, alltså. Det här är en gammal ånger,
1: men var det så ofta kallt, alltså, då det var smartrångor? Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først skrevet. Lykke på å skreve. Og først skal man trøtse. Først skal man trøtse. Man får ut til kjema, så den andre gjør det store. Og gjør det store hus. Rutt det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små. Gjør det tall. Og gråk det ut. Og så får man inn her. Mamma tog trøtse ned av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyden av borgerne. Jeg minnes ikke til at det var så kaldt, altså. Stora vøtter, men...
1: Var det ikke kaldt om nottene, til dømes?
0: Nei. Tett ut til det var varme, sier. Og så stora kom fyr, og oppe av loftet, det var enkel loft, bare et tomme brettet som var med fyrer. Og kom fyr og stod det her, og hårene var åpnet, og her får varme rundt om, og så sette jeg en strutsighet, nå greier jeg en fyra strutsighet, hon satte och kom fyra och så bad han in i handklä eller också så var det teppet. Så lade han inte sånt. Vad sånt han hette? Han inte vant om sånt. Han inte sånt radiatorer eller läkade varm i golvet eller läkade. Det är helt enkelt att lägga stort stycken. Det kom en eld. Och eldtåget var stort och kom fyra honom. Så lägde han också fett stycken ner och ner av grunar. Och så kort det fort kod och drivor. Här var så varmen och i kjetlen, han stod hejtare av rynkorna och grej tvärstadsetter. Han var så 20 liter hejta vattnet på morgonen. Och så kaffekammaren, hon stod, han där här är blanka här och hon stod av rynkorna nästan. Så lades vi av löj och tjocka. Jag minns inte till att det var kallt. Jag går så gott öjligheten allt. Allt är så illa gott öjligheten. Jag vill alltid vara gott öjligheten. Jag kan minnas den här frågan för att för... Det här var sista bara kammaren, han stod och lösa brännen ut till jordar. Og han spurte meg ikke om han ville, så han hadde en heilig kassa. Som er jo halvann kassa, og seks flesker. Og jeg minns at åker bare for, Simon som bor i huvudbent for søgnet av her. Åker for, og tøy åker med tvøyre, og nå møter vi tvem nørene, så det var et ære menn som var. Og der skulle heve en halvann kassa, og en heilig ølkassa, med tvei halvann flesker, og tog la seg store. Tja, ber en bil, ber en kvalpjære. Og åker for opp, og så møtte vi til tre mannen. Han er eisen hele kassa, men han har en påse, han kortet han i en påse, så fetler han, fattler han. Og da åker kom inn under mannen jeg, lille venn kortet jeg inn, han har en taksabil, og fyllte starten, og jeg drev han fyllte starten år. Da jeg da var det, jeg drakk, jeg brukte ikke brennene med, men det var gammelt det som funnet der på munnen, og andre for jeg ganger. Så jeg må si, åker til å unga flaske upp. Tog det var ilsat vi och regna. Det var vinter regna. Och det hade vi ju ojs och lägre kävi och det var frost under nekra. Jag minns att jag kom upp av manna jag. Alltså ta för Ivarna stråk av ojs över under kavan. Och han hade hända kassan i påsan. Och han får av stråk. Men han stod att han vill och kom fast i byggdastiken som vi är i mittland. Törre kvalpa här. Där rättade han alltså. Hina bara heja i hela kassan och åker skiftet så om att bära kassan. Den ena mjölen här som heja kassan, han var plattfot av vår. Och han kunde inte bära kassan i kvarje och sånt. Så åker vi hej mjölen som en kjol som var vid någon. Och bara måste skiftet om att bära hela kassan. Men det var en bära som man inte glömmer alltså. Det var en det är sådana som man kommer att minnas till att det är sådana. Så fann jag att det var fannakävligt. Det hette Vedjö, jag vet inte. Kan du alltid ha Vedjö, alltså tjejer fjörd och ta arbetet för att ta kung sol här och jag har ber hotten. Nej, men det var arbetet, ja. Men då kan jag inte åka över den sex och få ut i hotten utav hörar. Och smyr man vid. Han hejade till när man tänkte att jag tog matten till. Så åka omkring sig ut och det var fannakävligt, alltså. Och ett kvar av jag. Hon var slött. Man får gick bara bänta. Det var ont som gott och sånt. Och sin jacka. Och alla nya åker gick inte ont han. Åker kom så på. Och så gick inte ut tag. Och så kom vi ut av ätterna. Och hejan sig hände sig. Hände sin enda tjänst. Och så steppte jag bara på sig om han. Så låtade han om han. Och kom han. Och här var en lektor. Med en avvärld. Och en liten hemmare. Och det var allt slatt. Og han tar påsen som får det til åtte smyr. Og han fer så og klappar en gang ut etter sin her. Og da han kjent av påsen, nu fer han ned i jøgnen, altså. Så det var oppi under nekra. Og så sier onkeren, her røyker ikke til trådaren, sier han. Da røpte han for trådaren. Og til kom det til å ta han i smyr, stora skorstan, så han hyrte, så rökte, akkurat som trådde han rökte, ja. Och så får åkra gräva efter honom, och man får gräva, och han säger ju, han måste vara det hänt sådär. Han gräva med en akkurat för att få smyen utan fonden i halsen.
1: Så det lukkar just?
0: Ja, det lukkar just, ja, så finns det nog kvar till tron för nu. Men det är spåren, hur ser det vi som ansmaltor? Det är spåren, hur ser vi ansmaltor? Så jag tror att han ansöker alltid efter. Det är så som händer, ha?

0: Jan Paul, vi såg ju om han har sanden. Ja. Och här har man några grinter lagt på en, ja?
1: Ja, här är det några grinter där, ja. Men annars vet jag fyllt. Vet jag allt jag har hemma, grinterna för allt jag har hemma.
0: Och kvall vi har byggt?
1: Jo, kvall vi har byggt den, ja. Då har jag bättre plats och allt det här för folk som kom era snabbt från. Det har kommit sådana från 2005, det har kommit allt snabbt från. Och några badar, ja. Och så där blev det, men sen så sett nu tröjorna. Ta en gråkast och kom bara här hemma och här. Så flott till Santanusje. Santan är flott ju nog. Här hemma är en fjärn i skala från nästa Santan. Här var stora Santan. Jag minns att ta stora grunden vi är här på 1100 kvällor. Och han har krutsit. Ni minns det, vi har en stor dronkar alltså. Och ta vär grund, lycka ur korsen som gråkar vid Bacchus här i vi och lycka till nästa Santan. Och en rikva av kvällen blev stundsen nere. Och tvärt det jag blev där fisk upp. Alltså, så kunde någon värld säga att det är riktigt att säga. Men jag snart inte, jag snart och så ser jag det grint. Här var det tunnor och kassar och tunnor och kassar. Allt det hela blev ett. Alltså. Kvart är jag blev en femma av dem svar. Kvart är det dig? Kvart är det förstöjda vid höttunnen? Jag vet inte sånt att säga. Kvart är det sig vetenskapsmännen? Alltså. Är det?
0: Du är det som något grint?
1: Ja, bara grint, alltså, ofta hela. Jo, allt det där. Och höjda sig så skit, fåglar reisen här och man åt det. Allt det skit, alltså. Men man åt någon fisk reisen här, man ska hjälpa på allt att säga det, jag vet inte. Men det här är alltså, ja, man, nu snackar jag om det här och åt en rikvi av tären läses ner i stranden och ner. Och mortar. Så dejligt det är det, alltså. Nu är det nästan för att äta det. Helt tjat att det är för att äta det. Men att du skulle äta rejkål och riskål och surreblad och absin. Kvällen kommer till ifrån. Det kommer inte för dig. Det är alltid för att pressa upp. Och kunde du kunna tala om alltså. Ha?
0: Men det är så sött när ni är flera grinter dagar här?
1: Ja, det är flera dagar här alltså.
0: Ut i Nesen.
1: Så här är mer ätjöp nu innan hemma. Det är nu sitter jag väl fyllt upp i Nesen. Och jag såg till folk som jag river det. Och det är ganska lagt ut. Och där är det 12 år. Det är vi har lagt ut där hemma. Det blir ju sin grunt där hemma. Men det blir till att dräppa en tis. Det blir till att det går. Men det är ätjöpare här ute. Så allt det där till just där fyllt alltså. Det är stora sandrasen, det är en stor grundrepast alltså. Så det är lika mycket som det här, det är lika mycket alltså.

Vi får ut en tur av Skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva Kult och nösen rej.

0: då att det är ju så här fem manliga hövundarna som ombo så här heter Tuyerska i primärt sampast honom. Så alltså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne och Henry David Thoreau. Och nu har vi alltså så jönliga som lagt att säga att det är en nog så trång. Så är fätan är vad heter Tuyerska i värld och hur definierar jag det här så här är Nick Vonner som lyckas som kunde och äga eller just att träta i mitt landa Emily Dickinson som är sin öliga känd Harriet Beecher Stowe och skriver jag Thomas Hörsmotte eller Uncle Tom's Cabin och så är sin Frederick Douglass som är sin värre afroamerikanska bäge rithövnder, skribenter och borgare rättighetskämpar.
1: Men så kan man spyrja, kvärt är felaktsfisar rithövndarna? Kan man ta som en rejant tra eller felakts ivskipa tema?
0: Ja, alltså tack kan man och så man du är center evership av entire man kan man ta. Ta som his name Francis Otto Matthiessen Lucas som lägger det och är att ta som han meter amerikanska entrepreneur tvin Lucas som ombor är eller dit hör den ett tag gera är där ombor trunna och på möver like under av fiskare till Lucas som tar lägger det och till så han det center fiskare är ju också Brian Tuttninja och här han liksom säger his return on their tire chick for part här om på och rör upp punkter lika som en amerikansk bokmenter och först och främst är sen skiljer sig från han brittiska till vi är sen en sån skärman där vi gick att hem till ta och som liksom underbyggt jag slår amerikanskare nationalism och det kanske inte så att vi ska skilja nationalism som vi gör det där men kanske mera som han var det som en slav expression of national spirit, alltså en tjåskapelir ante, eller en amerikansk ante.
2: Alltså är det något att här ändrar upp det, eller något som det kommer till?
0: Det är också att här sätta åra, lika som kvad är det här fyra en ante, en tojare ante, simpelt än, som är ser amerikansk, och så här händer det, och i USA heter tojärska i hela serien, utan att vara kolvälting igång, och det är till lika som allt lägger upp till att det borgarekrutcher som för att börja några års hettene och såret. Till sådant här som är ganska lättare att sutsa ta under 24, nästan 100 års hettene, alltså att kvätta varför en tojärande som heter här, att det är ditt hövndande lika som skriva och se in i.
1: Det såg jag ganska för sötna.
0: Ja, det är ofta att det är lättare att sutsa ta i. Och backklockskapens lys.
1: Men test mycket också har svårt om alltså ta som det tojar anden sidegeist. Och du nämnde det här vi att törren att liksom skapa några amerikanska bögmenter och skilja sig från de enska. Hur kan man sucha det här?
0: Ja, alltså det som tar lycka som har lagt säljande ändå att det är det här att amerikanska entrepreneur bokmenter har en säljande anta av bäge så kallade amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgen är lycka som samman och också när höjra in under heter Tuyerska i sälja vill det ner. Matthiessen vill vi och det är alltid är bokmenter för unga reis ner samt tror jag.
1: Och det var akkurat det här spe och upplösning och du också har med att du förklarar för jag.
0: Ja, jag ska röna
1: mot bäst. Jag kan inte förklara men
0: nej.
1: Kan så säga sig om här
0: Ja, men alltså, det är lika som hese rasjene här var driven av en fokus på individualism som vi dessen känner öliga störst från bara USA, amerikanska mentaliteten generellt är alltid det här störska fokuset på kynna och på det individuella och individualiteten. Men alltså, en av fätan är av människa leon egen vire och av naturen, lika som det ultimativt goa motvägs en taimon människa le och en taimon allsamt mer utnärer gör det samfällande som en på omkring mat fungerar som främmandgerande värnäga som lukas som blev satt som det ta. Och det är samfällen som eisen bär vår korrupt, men eisen vårt härna är lukas som är strängkon och puristisk och religiös som säger vänjan. Så det är inte lukas som en sån här tankagång om kvad är människa i sig själv och kvad kan det få på sig själv utan att vara att härna är religiös som säger vänjan eller är. Och det är ju inte ganska man ska sluta det i en kontext för att ta ut det är ganska kött som vi så också om människa för att se det på samma måte. Men det är ju inte en snäga som har stor antutning för hur en tann rörsland som vill avtäcka sig alla halte är driven av som kemiskt hettene eller som fyra gånger tar sjövande.
2: Men så är det en grällon ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
0: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
2: Är det inte en romantisering av... Folkarna,
0: jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrig kväll den här utnära changen kan göra vi och en samstående som att det är eisen ger samfällig ryggare och det ger USA till det samfällig som det blev. Och tycker vi att man bäras här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kväll det ger samfällagsliga vi människorna som lever ut och utvidlas. Det är alltid att man blir dickligt dömst ger rättliga väl. Alltså, nämligen vi kusser the Pequod, alltså båtaren, kipen som de siklar av och varje kväll och alltså lyckas som ombord, alltså mikrokosmos är av amerikanska samfällan och hur det

0: jag minns och hur så orättvisa och statarstrui och allt det här är vad vi nu inte återhälla halda isna. Så ju, alltså ansökningen är där och till sjösen här till en nödvändigtvis att du vet att allt fyller en här linje och det bara är bara är ren motstöva till er ansökningar att ta in.
1: Och så säger jag att det är smart när jag kväll på att det är en slags utnavare tillgång till det. Alltså det är ett spurgt man har varit en gång kväll som gör det. Och så att förjöknings upp hos dörerna här man kan smälta speech till lös.
0: Ja.
1: Det är utnavar.
0: Det är pura utnavar. Och kväll var han var simpelthen essentiell fyrig att han utnavar kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelthen den oljan, den speech som skulle smyrja till maskinerna. Som allt fyrig gick vi och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt rukare och kunde få korsett och paraplyner som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var han var pura sanni och fyrig att utnära kolvältningen kunde föra fram.
1: Och här då så fyllde han nekade det var så egentligen till ögingen.
0: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt

0: Men alltså ja, som sagt det är alltså till lyckas som jag släpper bokmanton eller jag tror jag ska jag bokmanton som jag bäge så är strys till mot det sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger ta alltså lyckas som upptakten till Borgare Krutje en utnärkavvälting som allt samt är igång trælahald og tankar om religionsfrelse og tankar om individualitet og tankar om amerikansk frelse eller så. Og det er sånn at det er sånn stortlig hos alt det her sånn, Kjemis Herman. Her skriver jeg til dømes Henry David Thoreau, som kjentast i fyrir sitt versk Walden, som er det her om at færre ut i skoen og lukka som færre borster fra til menneskjellige samfunnet. Altså, et liv i skoen, det snur seg lukka som om han heier gjerne småtte i en sko i et eller annet sted her, i Massachusetts eller her i Norrstaden, et eller annet sted halvdige. Og det er det her vi at ångsvekkene venter menneskjellige samfunnet og bætje, og at finne at det verlig, eller at det sanne, eller så i snar, og i nåtturene heldere enn i samfunnet, eller så. Og dette verlig lukka som satt som en sort opprom av versk, selv om det ikke helt passer, men på en gang måte er det et utførende et øyelt likla versk til et slag av bokmenter som kalles nature writing, eller nature bokmenter, som en er det sterskere i det, eller kanskje hva sin drar når en du bor her tog i det etter. Og dette verset her er pura grunnleggende for det til slag av bokmenter som til en som ångsvekkene røyne kan avholde det. Hva det er dere samband med nature, og hvordan lukker som skulle vi skille dere samband med nature, og det er ikke en brøttere enn jeg, så igjen. Så jag Walden kom ut. Men det blev ju väldigt relevant alltså och kanske ta ut hur inhet och nu hur han sa att han tjuvar sin det här vi kan färra från samfällan in i nötterna. Och det är det som vi det där kanske halta tabish chill. Vi det alla tunna samman woven axom och ta människliga avskan hur vi är så mycket stor till öliga ringta bara tabish chill att bara vända till batcha. Men och hinna sjön i isen så gångte hin vem vi är vid alltså mera skilja vid är ju isen nötterna och jag själv om vi det är ju bara mentan. Och ärskilt från naturerna vid er parser av det och infiltrerar ju det.
1: Men så är det männekultur och kvinnor i naturen?
0: Det är ofta en sån umund ja, som lukar som är stärsk ja, och i mental och i bokmental eller så är det när man tar om naturerna som tar femininisera ja, som så är en värld som ska fänkas eller som ska temjas och som ska och det är en till dömes här i Moby Dick alltså att det är absolut att något som femininisera här och kvällen är blöva omtälla er som ta det sucha där i vattenskorpan där there she blows ropa det och så där. Så ju ter absolut en sån också grundläggande tanke.
2: Men du nämnde att Oriana som kanske är intressant i sambandet det där vi du romantiska och när att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
0: Ja.
2: Kan lika ut hur den är romantiskt. Det ringt att sätta på formel där var det väl. Men det som jag fiskar efter det är lugga som det är spännande och med det rationella. Och det känslobarna.
0: Yeah,
2: yeah. Romantikren är bara känslobarna.
1: Mm-hmm. Ja, och realistisk.
0: Ja, det är ganska tänsomlika som kanske är ett problem. Och i fattar ni att det är ett lasso i snart. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tönen här. Och som tog jag ska en här omboa. Är nämligen att det här vi att bråta från. Ja, bara religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten att sitta hemma och på ett eller så snar. Och simpelthen säga, och det ska jag inte bara snicka sig om rationalitet för maten vid umgängas hemma och på, men det ska snicka sig om åkare känsliga tillknutna till det. Och åkare känsliga ångsväckna alltså så är drive, åkare egna moral, kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och så rätt. Till mitt annat här som Henry David Thoreau att det tar om i en öronverstetrasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här, alltså tar sig för borgerlig och nålutna. Ja, och det är nämligen det här vi att ångsväckna att sucha att naturan att honom boar åker som inte finns i civilsamfället och i typ borgerliga löven eller så att det här vi ångsväckna finna det sanna och det goa.
2: Men det som du säger här, civilt olödande, det är ett attvändande tema i den politiska filosofi. Yeah. Att när här har vi löjvet att sätta upp emot EU-valt?
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt grundkärva för
0: det. Det är riktigt grundkärva för det har man sett ut i Götlundföron, kan ju ymda mer. Alltså, och det är så här som vi nu i Götlundföron kunde, alltså, ett av solar klart att det var rätt att ströja mot trälahalde och så har någon här, alltså, med mer man sett ut.
2: Jag har ju köpt sådana samtidigt här.
0: Nej.
2: Du fink vid detta stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det gör jag det.
2: Så tog den till Janne från 1831 till 1835. Det var helt förfärdligt. Det kommer alltid ihåg som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är det ringaste av ötlen kan man säga. Det har skräget landet sånt
0: innanför.
1: Ja. Mm-hmm. Det är ju strövigt sig självt.
2: Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vi, det romantiska och att det naturerna Og naturen er god. Naturen er ikke bare et tilfange. Altså, så fer at hun bare pekvåt og hun som kvelder var inn alt det her. Ta i naturen et tilfange. Vi skulle få så snakka tunner av
1: lyse.
2: Mm. Og man kan råkne ut hvis kvelden så lenger, så er det så snakka tunner. Ja. Men her er det ikke interessant. For Akab, kibarnen, er kvelden ikke så snakka tunner av lyse. Han er ikke helt annet. Ja, ja. Så er det spørninger kvelden er så.
0: Jeg tror det er en spørninger man en gang og spyrer seg.
2: Ja, det er nemlig det. Og til en åpen spørninger. Ja. Og en affær. Det som gjør kanskje man blir ved å lese verk, det er at han setter åpne spørninger. Det er nok ønskelig om at han rithundren som gjør det største inntrykk på Melville, det var Hawthorne.
0: Det var Hawthorne.
2: Og hva er det Hawthorne skriver om, og hva er det som tema, kan man si?
0: Ja, men altså, Hawthorne er kjentast for et vers som eier The Scarlet Letter.
2: Nemlig,
0: ja. Det snur seg om disse kvinnerne som eier Hester Prynne, som Jesper Baden utanför tjuna band om man vet hur papen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast fyra till. Så hon får nämligen att hon ska lycka som standa allmänt till skoet och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon ens gänga vid sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaven av kroppen och tjasar här som är ett A. Fyra adultery, alltså fyra otroskap. Fyra ångsväckna. Att ultimativt stämplarna fyrir hennar að ólefna, hennar að sind og hvordan hún trakka í út þann religiösa normin, þann religiösa reglunar. Og tippa nekkar maður að eisen það som þetta hér transcendentalistiska rætsel, lukka som eisen legið dænta til þetta hér vi, að setja spurnir til þessin vi, men hvað er þetta hér fyrir religiösa lóur som vera álagtar okkur og fyrir svo kalla sind som hendan hér kvinnan hér hefur gjörst og setja lukka som spurnir til þessin vi, hvað er hessar lóunar í lægi och så framvägs. Så att det till civilsamfället i Eisne eller så är snar. Hur släpper man att stäva i sån här? Men det är faktiskt inte hänt den här boken Skalsövan som har störst överskan och Melville det är ett annat verk tror jag som heter Mosses from an Old Man's och det är alltså jag vet inte om det är mer än ett essay än det är en bok. Men Melville var helt för en så för god av det. Alltså i sån här version han skriver jag 6000 år längt ommäle av hans version och här han simpelthen ha lovar Hawthorne fyra. Han får godar Hawthorne. Han är en 15 år yngre än han. Och därför är alltså att det är huvudet han är så många svägna om på det här togärska. Här är det att det är ui tillsammans om lai ökjön och här är det här Esterstrontene, Massachusetts, New England, Boston och så vidare. Och här är det rättliga fysiskt tätt för kunnan att här mötas ofta men här samskiftar är en nekv om viss brev och här var ett häftigt brev av samskifte. Och det är helt tydligt att alltså det är ett öle intensivt och sälja från Melville så är ett intensivt vinalä. Och alltså närmast Eisen kanske kan man tolka sig till en närmast en chelig relation en mera en bara att en vinalig relation. Där kunde ta så att länkt ut av något nå om filosofi och om storspurningar ner i hemmen och om samhället och om kvart som upptäckt här och upptog två in att ha. Men så Eisen om vis bröv om ett möjligt stor och specially bokmentally evner. Och det här bräva samskiftet blev nej granska eisen, men det som jag har hörst är att Melville brände ju alltså en bröv och Hawthorne gjorde det inte, så man häver bara ett ensam samskift i sommata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att det är åldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempowered, men Melville är ulig känslig på intens. Och hette hon går kanske också samman vid här perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som en Moby Dick.
0: Ja, ja. Purastan. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastisk. Alltså, han ger nickf på ur åren och
2: känslor.
0: Och ja, allt. Det ska inte spelas nyer i vår huvud. Och till det som tar ständer. Alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne.
2: Men hur ser ändå så att vinna lei?
0: Ja men det är liksom det ni firar att det är en 2 år att det är öl intensivt och tar samskifta näck vad så men så dörda. Alltså om man vet helt hur i halt det.
2: Är det sent i om det men tar hitta sig ena för att då här i Ångland och tar skift år men tar hade lud och inte se jag kunna ändå.
1: Nej, utbränd.
2: Hur kommer
0: det? Ja, jag håller det. Tar väl lucka så
2: att vinna lei, går utbränd.
0: Ja, det viskar så att det faktiskt lucka som här är fresh my rest.
2: Nej, fresh my rest.
0: Men det är inte stort att jag vet som jag har sagt, alltså tolka om Melville Heye, om han möjligen Heye Meira än en av bäst vinnerliga relation till Hawthorne. Man vet ju att han inte kunde se hur det är. Och alltså när jag var som bröd och när jag utsträckte från hans rättäppbok och annars, alltså Melville rättäppbok och är ju bara kärlig, men alltså det är närmast att det är sexuell uttomma. Alltså, och det kunde lättliga tolka så. Och det är ju avhåverst, man ser det efter och han skriver stil generellt. Alltså han är... som sagt han blev lustig som en bombastisk och harmalter känslobor maver men han den bombastiska megen alltså hon sa åter och i Moby Dick
2: ja
0: så man är kvar med där isne alltså bara rent mosliga och bokmentally är hon en sån overflow av tonkon och av huskoton och av alltså bara mosliga och liksom spela det är inte här som gör annars så avhållande liksom relevanta att läsa bara är liksom filosofiskt som tuggers nu men faktiskt isne är en sån mer kinslig och queer sjönar hot när här till dömes relationen till tan som heter Queequeg.
2: Nu är det i början jag sa nu.
1: Där sover samman så.
0: Där sover samman och jag
1: så
0: sjönar. Han
1: allt lön så så gott.
0: Allt lön så så väl att Herlicha han reger stan öjligt ta han först höjde roman och ta han kommer trackar in i ett kammare här i en stor polynesare som hever vært nekva kveld av veien, store og illa stersker, og hessen her Ishmael, høvespersoneren, han er ferdig kveld av veien i midtelen, men han gjør det mer at han hever tørre penken og så rett, og han er rundt det, altså han kan ikke få et kamer for seg selv, så han har jo satt deila vi hessen her polynesare noen Queequeg.
1: Det er litt over til sånt, ikke
0: noe? Ja, men så tar der vakna, så ligger der fullstendig infiltrerer jeg, og så kaller han sunt på som friend, at han var, og så der hjertet viner, at han var, og til en tøylig hvordan kjærlig han vil lyste, lukket som avhalte han til bortsen etter til
2: ja, men her blir det et vinerlæs som forhalte at han søvn, og nå skal lukket si at det er en Queequeg med skuttlære, at han hever en hakre status som bor enn Ismael.
0: Ja.
2: Så det er Queequeg, han hever seg framårskärande kompetensen i Skottland. Här har halt till hierarki.
1: Han vill skriva vill ju äslustig som muskulöser och stora.
0: Absolut.
1: Han har det med i sånt.
0: Ja, ordentligt. Men det är rejsen här. Alltså här är en sån här rättliga rasistiska lösningar av honom som är så vittligt jord eller så. Sån här, som är en sån barbarer närmast. Som man rejst först. Men som man så lyckas om.
1: Ta sig han till rattes.
0: Och han upplever det till rattes själv. Så har ni här även kommer han ofta in och rejsen i versen honom. Alltså rejsen i muntlänen här. Stopp.
2: Stab,
0: som är alltid är inuit eller akkurst. Vi har alltid han är upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här. Och jag tror för honom han tar sig om hur han ens äter kväll medan hinne te bara strängliga vaja kväll och te är till islmattna. Och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Detta kunde nog stått för jag kunde ens äta. Att huxa om och läsa om eller så. Men han lyckas om ens äta så. Louise tar hur det har vi satt som barbariskt att han gör det. Men så hulare han sig lukka som i jökna där eisne och sett spurnar sig kvier det då. Alltså kvier det så och kvät, ja.
2: Visst ungefär höll ändan av börsen. Vi armgar ju prata om det. Första sändning alltså. Vi har fortalt lustarna om att detta ändrar höll galt. Och att Peckwall Sheepet till har besökt. Och Ismael fortalte jag. Han är en som evlever. Hur evlever han? Jo, han kröker sig i kisterna. Tja, Queequeg.
0: Yeah.
2: Så kan du spela Queequeg och en kist. Jo, det har till en förblivit så kul att sjuka dem bara. Och spurte så timpermannen bara, det hade timpermannen på Ötjära också. Och be han ge sig en kist. Men det blev så språk för henne. Men i ändan av sövnen, ta i Peckwood för barns, ta pappa den här kistan upp. Och det är så bjärdigt.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvna, leser vi kanskje usunnek av åkere ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøve?
1: Det gjør man nok alltid, og gjennom vi sammen. Og det tror jeg vi bare får ikke være hver over vi, eller så sånn her. Men det er reisende, ångsvektene til som gjør det stort litt, at lese bokmenter framhaldende, eller så, det er ångsvektene. Og jeg synes ikke hva det er her for bokmenter som ångsvektene blir vi og gjør våk og nok. Så det er ikke ganske mer hvis man er hver over vi, at man leser sånne egne samtøy enn ut da. Så er det ikke problem.
0: Det är kanske något som är kvaliteten vi bokarna att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi att ge och något kost och alltså man kanske kan läsa såna egna läsningar att det nu alltså jag vet inte att en touch är heter till dömes olika som sucha kost här har mense och så är det men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att också om kin och om kinsliga samlägga och så framvis. Det är säkert något som är en knutkärre med en sån här gamla läsningarna om Pickwood som den ultimativa algorin på USA och så vidare. Alltså det är snarast vad det är en större och grundläggande tankar.
2: Hur ser Pickwood en algori på USA?
1: Det är också verkligen också om så är ett här lite, ett mikrokosmos är amerikansk och samfällig lika som vi kokar ner och skipanna och som skip någon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt nettopp och du har hierarkier och du har det som arbetar under imuskontraiton alltså och du har nämligen som du säger här Quaker har en avsan status och att Ishmael har en avsan status och stopp och så vidare men Ahab och
2: så är det där nu nämnde du ganska elefanter om Ahab eller Ahab alltså det är den här fanatiska lojaren som lukar som förr är som förr någon förr han har fyllt lite manningen i dag. Hvis vi får tolka sin robot här, så är det sån här lojaren.
0: Ejendaläs.
1: Lojaren som har en egna agenda. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han är glöta lär ur människorna som är de
2: förra. Han har en agenda som manningen inte får det.
1: Nej.
2: Och nu snackar jag om civilt avlutning. Vi har försovet i Mobidik bara ett reellt döm om civilt avlutning. Och det är ta jag första stor med vår Starbuck.
1: Ja.
2: Sätts ju upp med ödronen. Och omhåxar, han har möjliga. Han har möjliga med att täcka lövjan. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han till sattes. Ja. Att få honom att bröta kos och få honom att...
2: Starbuck ja. Är ju första större med ödronen. Mm-hmm. Och är så han som är nästkommanderande i våra kip.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Och han röjner så, han är ju något som omynt av till rationella rötterna. Som han röjner att ta sig Ahab till rattet så ser man vad siktna av är det. Det är bara en kvälder alltså. Sitta löv och hälsa och känna hela manning på spel för det. Det är örskapar.
0: Men agenten var en annan tjol.
2: Håll kursen agent.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man själv diskutera. Och i kvann mån Starbuck har jöknat skoa agenterna till Ahab och så är.
1: Ja, nästan.
2: Det är så intressant att förbyggt sig själv. No?
1: Ja, absolut. Men han säger ju utlomförande att det här är alltså. Det här fär utgiver att man... Allt kinsämme som är den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kosse kan den här öjrnaläsa lojaren, alltså vi kan säga fascist och idelojaren närmast, kosse kan han få tätt och en höjlare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som har mera kild för socialpsykologi än vid. Kosse förförer en slukar karismatisk grupp personer och ett helt folk i den hela manning.
0: Det har vi så anekdömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det är att vi har på honom, det är för att dagbar på honom här. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det så nämligen så karismaerna här.
2: Han hever karismaerna.
1: Han trampar runt vid sina träbein och stötlar sig upp och hälter det så här stora rövna närmast. Här han etchat daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så att det är en politiker.
2: Ett demagogare.
1: Ja.
2: Och en flygiske.
0: Mm-hmm. Falskaförförare.
2: Falskaförförare.
1: Absolut.
2: Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samståndes så är Akab också en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage, eller ett brott, här han... Något som ger sig tankar om att det här i Akab reflekterar i sitt liv och han råknar efter och med parten av livet här han vill ha sjön och han reflekterar i vår värld att ta värsta. Alltså han blir närmast existentiell. Och det här vuxen är att säga av honom. Han är inte bara sin öjrendaläs lojaren som vill offra allt för att dräppa kvällen. Han är också en människa som säger. Och tar han färden hemma för att hända turen ner, den vanlockliga turen, tar hela en unga kon hemma och en utlands son. Och det reflekterar han också nu. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagogen här. Så har han en hirvissar. Han har en dulta manning och bor. det är ganska synd, man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i med en vandring, men till det här, han har en här runt om sig som är trädligt slöj.
1: Ja, det här var nämligen.
2: Det är avvärt att säga det här, det är att detta färg med att huxa om då går gå om hermeneutikerna och tankarna om jag vet, är du allt innanför en fätarna kring en flitis, ja?
1: Ja.
2: Vi tar en fätarna kring det, för jag tror att det är en arvist nu, och i framtiden är en uppåt arvist. Och så fyllt östen där personliga fätarna kring att om 20 år, hvis vi nu får attra sig till att prata med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjåkorna.
2: Ja.
1: Det är kåren i tjåkorna, nämligen. Och till när vi har tänkt som att det här vi att ångspekna vara värre och vi är vid er stadsätt och i tog i rum eller så är snarare och vi läser ut från tog. Och vi kunde inte trakka ut om till nu vänder vi oss. Inte ordentligt. Så det här ger alltså Moby Dick, ja, och det är underverk och halvdande spännande jag kan. Men till eisne, alltså innanför Lukas Meira mycket stränga på augmentaliga effekt som vid eisne kommer att ta som Meira om sajten säkert, det är att innanför bokmenter så är det hänt en snäring till senaste gå 20 år när cirka här man börjar hitta en Meira efter. Alltså ökokritiska eller nottur bokmenter generellt är man färgna hitta Meira efter, men snäringen här fokuserar sig ju på det man kallar blå huvudsyn, det är ett kvart tydningen av häve och i naturlösningen och i bokmenten och sånt. Och här är att det måste vara ett totalt likliga verk innanför det här lukas som det här granskningar fältet simpelt än. Så i så mat är måste vara att det här lukas som blir extremt relevant och hårs för nya granskare.

0: kan så lukka sia syndrom tutnit av havanon som som fyrbrikte. Alltså här var det ju för det fysiskt fyrbrikte. Men det är en sån show som det här är det östen kan vara det närmare när kan meta fysiskt då. Till dem så vi ska ta sen att det är pippligt och skåar ner i avgrunden och sånt ting, va?
1: Ja.
2: Och rör i hästen.
0: Och rör i hästen, rör i hästen. Pippi förresten en Shakespeare figur då.
1: Ja, alltså här vill lukka som är eller jag har vers på tui att det är gränsan till och affärerna här hemma eller så just när. Vi må ha fasta grund under akkurat foton som människa och vi kunde inte beväga oss inne i och vi har mer än ett avmarska tojärska. Så här vi är lyckas som akkurat alltså marsche mittlen akkurat här som akkurat fätan ett annat steg inte. Sjående vidare vid Nekv i mån till alltså kväll vi är inte en hel lärstock och i mån till kväll men det är stadigt extremt avmarska och man ser egentligen dömes att rymden är mer utforskad än, än här botten den är och här dypen är det alltså. Så alltså i så mat alltså är det som så ganska ligger sig när vi är ner granskningarfält någon som kan när här så är det ju när det här vi att omsväckna skilja här som är stär en av stärsättning som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska erbjöringar och det är dömes vi omförsprödning och vi dolching och så framvägs men som alluga väl avhållande blir vi av er att öliga metaforiskt rukt stär och ökar och den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är omsväckna livar vi tog spänningsfält någon eller så är det sådär skilja bäge det som är fysisk stär men eisen är stär som
2: Vi reast där.
1: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi men som vi fascineras av isne och som att att kunna tälla lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här reast.
1: Ja.
0: Men det driver isne.
1: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bara muntligt till mobbit dig och så här och såna här bokmenter är att det är det som sätter också samband vi understrå och underland och lukas som och som är kan man säga eller decentraliserar nationalstaten isen ui tillums bokmenton och sådana här att det är också något som kan bryta på det här och kan bryta på sådana hierarki här eller så sådär så ja så i så mått så är det här vi isen alltså till den stora globaliserande aktören eller så sådär isen ui bokmenton
0: och så kan man säga isen till känner vi förändrasen till en den livsformen att liv och här Jeg minnes det, for noen grann siden var jeg sånn her sauna nere i Helsingør. Jeg vet ikke om det er veldig her.
1: Jeg vil ikke være
0: gjerne. Det er sjåfartsmuseum her. Og her står et sitat fra en grikka. Jeg minnes ikke navn i henne, men han sier det. Det er trusler og falske til. Det er det levende, det er det deg jo, og så er det det som er her. En positivt, ja.
1: Ja, ja, nettopp. Men det är egentligen inte det som Bochen här börjar vid. Alltså så snart har han ju ginsen och länsar och lantar Ishmael så börjar han att bli örer och han nöjes till kjöss. Alltså. Och det här är också ett nog så känt lukas som motiv närmast. Det är det här vi att följa sig höra till och häva någon. Jag vet inte, det kan undra mig att han ganska är mer vid att kurva. Eller så snart. Det är inte en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man vid det kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
2: Gäster ut där var Gorun och Jakobsdove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningen samman. Filosofiskor vi är åter i lusten nästa söndag.

0: Klockan är 2 och skrånen nu är kurator.
1: Välkommen till kurator. Twin playlista vi utvarpen om. Send twin playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Elma Haberg.

Dolly Parton var involverad i två projekt som vi gör från Frölikon Sagar Indlund om detta månte. Vi tar det först på styr utgavande trio från Nujan och Tjejo Fors. Linda Ronstadt, Emilio Harris och Dolly Parton som går Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från Nujan och Tjejo Fems. Eisne Sankur tja Dolly Parton. Henne är första och hittills någon helt attre i Nujan och Tjejo Trush. Put it off until tomorrow. Til Trudjar og Sunko var det Tammy Wynette, Loretta Lynn og Dolly Parton, som nu atler Trudjar erfarnar i Herrens Center. Tammy Wynette var jo i 1985, enas 5-0 Trudjar og Gommel, Loretta Lynn i 2022, og 5-0 Gommel, og nu får så Dolly Parton, 4-0 Gommel. Vi leipar nu fram til 2019, til utgavna nummer 24, tja Dolly Parton, som i rundt og vere var henne av fyrsta verlige country plata og ennå 20 år. Vi tar heidesleie på styrer utgavene Backwoods Barbie.

0: är detta för näka och kapt och yta och varför gosfört att sova vera framvetna. Och så får hon simpelthen själv och i hållt vi att löjda sig vitan.
1: Att bröja vitan om demenssjukor är framvägs törver av, säger Naina Tikvostein, forskvinna i Alzheimer-fällanon, som har allt tjåa Alzheimer-denon och i Jarm, helt 25 år av föringardegen tja fällanon och i Norrlanda husnon.
0: Stadväck är det här åtta till stora arbeten tja Alzheimer-fällanon. Det här är att bröja mera vitan och kunden gott. Det är att det framvis, alltså det är en sjuka som är en nöjlig sjuka och är värre och är framvis också bunten är tabu. Och så följer stigma i via, att man vill stigmatisera och isolera. Så den är liksom rejast sjukna och faktiskt inte vill tåla att snacka om det. Så på den måten är det också att vi är så att man häver vitarna och allt det här så tar man inte tås upp i omtal lika väl. Och ganska gå emot oss inte och vill helst inte. Och ganska sälja när vi har en sån liten samfälla som åker. Ja, då kan det vara ringt att vara öppen om det. Man vill liksom sätta, man upplever att man vill sätta på oss på en av vägen. Det står första mens 20.
2: Vad gör det här för dig som är rakt av demens?
0: Det är faktiskt det där dubbelt härsta dem. Det är att man har ju rör, folk som har finnit en diagnos och diagnos och diagnos och diagnos och diagnos och diagnos och diagnos det ser att det som det så upplever det är att allt runt om dig alltså att det folk runt om dig brötas det bröt ett bord det tar sig vitt på samma matta som det platt och det kommer ju vid chatta mer och kunna finna på att snacka henne vid hött att där så som då sitter vi så inne och så kunde spela för exempel för smärren blir sjuk och så kunde spela kona om hur ser han nu och känner han något eller känner han tycker eller forskjell sorter så det kan vara faktiskt ordentligt ringt. Men det är väldigt viktigt att man inte träcker sig. Men att man liksom är ett hand som man plerar vara. Uppför sig som man plerar göra. Det är det allra bästa man kan göra för folk som får demenssjuk.
1: Vid Trimon Arona Berge förfällar jag att fyra röka första dag tillbaka fyra demenssjuk i Lantanon, Dalalon och i Havn som lät upp samma arre i 2004. Mellan Anna Hetta skriver Hilmar Jan Hansen och i Nuccio Bautjena töknen fick Oina Rött som var given ut av Altsjöa Alzheimer-denon och IJR.
0: Så Hilmar Jan har varit och snackat vid ordentliga folk. Bäge, alltså är varandra som har varit i stövån och näck som har arbetat innanför eller kjoldbåren som har varit innanför detta fältet. Det blev namns ordentligt klöck i vår allt det som fjällar faktiskt finns sett i värsk av skumpa ont och samfällasliga. Og en øyelig stor verre halvdige, det er demens dertilbøye som blir sett av stånd, delalån som det er to av, og det er et av støttende lån, og fungerer stadigvæk. Det var et samstarv mellom kommun og land og Alzheimer-fellet, og det var Alzheimer-fellet som tok stid til det og fikk så gjort av futsing fra land og kommun. Og det er sett så delalån av stånd ved dertilbå til folk ved demenssjuke, og det er råket det selv. Och finns skaffa möbler och allt det här forskjelliga, alla möjliga ställen från. Och det var faktiskt först att det till Boj och i förrjun, alltså unnsliga, till folk med demens 20. Och fungerar stadigt. Det får så i landet först, i projektet var livet, och så får det i kommuner i 15, i kommuner i uttog och äldres ökja. Och det här existerar stadigt det, och det är nekv det till Boj och väl till Boj, till folk med demens runt omkring i förrjun. Det här är en kämpestor värre. Och en annan öliga stor värre i Östnö. Det här är att det finns öliga tullja och ta i fel av en nöjt. Det var också några fagfolk som var nämnt. Som sa att hvis vi ska göra mån ordentligt i Östnö i Östnö så blir vi nöjt till att leta starsförsen i fagliga. Vi vill nöjt till att få upp arbetet fagliga kompetenser i Östnö i Östnö. Det är en öliga komplex sjuka här vi gör. Och det är servitan som ska till. Så därför börjar vi hållt via att etablera utbyggning till det som blir kallat demenssamskipare. Så det var Alzheimer-fällare som skipade fyra demenssamskipare i utbyggning. Samma vid en danskare, Kono, Birgitte Völund, som stod fyra i utbyggningarna. Och det gjorde vi flera år. 17 är det så kommuner som har gjort det, steg i fyra i. Och allt det var i år. Vär så först och för att det blir liv och vi öna demenssamskipare utbyggning och har sett någon här i förrjun. Det är det första och synesliga. Så man kan säga från 2008 och till 2020 har det så tidigt sig 25 år egentligen att få sätta stånden för ska utbyggning. Ser utbyggning och demens.
3: Det här säger Naina Tikvestein

0: kvinna i Alzheimer felanon. Demensur heiti og at tu støve som man kjemur uta i mental og førleikanur vikna orsaka av sjuko. Vanligaste orsøkjon til demens Alzheimer sjukan. Minst helton av taimon vid demense heva Alzheimer sjuke. Men to eine 200 imskar sjukur som eisne kunne elva til demens. Sjukan eitur etter tuska psykiateranon Alois Alzheimer som luste sjuko etkjenne atri i 1906. Alzheimer sjuka tatt knutt at aldre vi te av vantum fyrir sjukene økjus vi aldre noen. Og i aldersbolsenon 35 til 90 år vera 1% rakt av Alzheimer, medan 20% vera rakt av sjukene tjataimon som i iver 50 år. Og i fyrjun i eisne 30 folk under 20 år rakt av demenssjuke. Og oliva som heilt longre og tui vekser eisne tali av eldre vi demens, og i det vera mett at okkur som 1000 føringar heva demens.
1: Vi blir jo eldre, vi lever langere, vi blir fløyre, og i takt vi at vi blir fløyre og eldre folk, så økes øsne vanten fire å få demenssjuk og øns, og at det sjuker som man i økken vant av tar man blir eldre. Og til en stor avbjørn fire samfunnet, og til en avbjørn som er alltid at man ganske politisk i følgen ikke ordentlig har vi ikke fjerter igjen. Og ta en til så å få just nærke vi ta firebyggende perspektivet. Men øyne er alltid at vi mangler ordentlig nærke vi følger en handlingsplan, altså en atlan politisk iverskipet for et landet som setter ut i korset hvordan demensøkje skal lykkes som skipast og hanterast framöver.
2: Vad ska hon gänga ut på?
1: Ja, en sån handlingsplan för Atlante. Hon ska för det första så må hon vara politiskt förankrad. Det ska vara helt uppe överst av politisk nivå att man gör en sån handlingsplan. Och den handlingsplanen ska också trycka ett land där att man får en önskåa och jauna tänast då, till öll runt om. Och han säger vad det bygger i förrjön. Så nu är det så att kommuner här heter Örtje mot till av ett tärnaster och till på. Och till öle i mest vad kommuner gör i det. Och det kan vara fullt för så vitt. Men hvis du inte har en standard som är minimum. Att heta skulle att leva. Och till djögnomskikning att vita att det är snö. Att heta kan man få. Så blir det ofta missnöjt. Och om onkel säger men hur får det hetta, hur kan vi få hetta och så vidare. Och ringt att köka någon skoa. Alltså köttlån, inte bara att de som har bruk för tjänast, men köttlån. Så jag lägger en standard för tillbud tjänast, men sannolikt också lägger en standard för kvalitet. Och förelägger kompetenser till starfölkom. Och en handlingsatlan som det också gör och i hinna London och runt om oss här också näkar vi att att trycka och stöja, alltså man lägger ett kvalitetsstöje av tjänaston och kompetensen som skulle till. Med ett annat är vi här var en kontaktperson, att det ska vara en rektor faktiskt, att det är en demenssjuka, så är det så öjlig avgörande att man häver en kontaktperson. Och man alltid vet man kan vända sig till. Och det här är det att det kommunala demenssamskiparna kommer in i myndena. Och det borde... Hvis du spørs meg, så skulle det faktisk være lovermessig å trykke at hvis du har en demenssjuk, så har du krav på å få en kontaktperson, en demenskoordinator som kontaktperson. Det krever også en tatt samstarv i midten geirene, i midten kommunelagnarskipene, og i midten demensklinikene, og i midten det kommunale øke. Og her mangler ikke åkken i det å få et mer formelt og skipet og mye vurs samstarv i midten, så tror jeg personene er. Og man husker om det er hverandre i Østene. Det er særlig viktig. Det er hverandre er ordentlig store parter av det, og det er takket, det blir sagt at det er skal 30% av omsorgene og oppgavene, det er jo en som ferdig menneske, så er det skal 30% av omsorgene og oppgavene som ligger til å starte folk noen, og hun har 30% ligger til å er hverandre. Og jeg tror i begynnelsen er det 100% til å er hverandre.
0: Det säger Naina Tikvistein förkvinna i Alzheimer felanon. Om lai 4000 folk är i ävarande tja demenssjuklingon. Tja demensräkar verur öll familjan avverska. Och i fjör var gjorde Maria Skålum Petersen professare av hälsogranskningar eintene i sjukhusversionen och Sara Skulv Reiner, nomsläktare av daltene för hälso- och sjukhusdoktorvusend av Setrunon, spornarkanning vid ävarande tja demenssjukon. Kanning som vursde mellom annet at helten av teimen er værende opplevde strongt og svøntrobeleikere. 30% sier at det avvirker arbeidslivet, og 20% sier at det avvirker tæra fortsatt Nu är det 11 år Leon så jag och finner demensatlanerna i 2015. Hon är att glömsk, men inte glömt. Framvägs är stövan och att demens är någon lite brått och nog folk sitter vid erbjörngån ta tar äldre få att demens. Under iverskriften här var politikerna glömt demensöke runt i Alzheimer-fällare i samband vid kommunvalet i 2024 av Varspa Jås och att demensöke. Det gjør det verst vi hvordan store mismunner av folket vid demenssjuke kring landet, tog omstøvner så imiskar i kommunen. Eldre øke var lagt ut til kommunene at omsida den 1. Januar i 2015. Løgtingsloven om kommunalt samstarv av eldre økene om heimatjeneste eldre røkt og avvis størsfolk av vidurskiftet var ta løgt ut til kommunene at omsida, som en rammelov som i første skifte og avsetter tar karmer som kommunene virker under, og i ære skifte hver er tjeneste og avsettinger kommunene skulle leve opp til, og i tredje skifte hver er heimelder og skilter kommunene heva og i muntlig fortsing rakstår vi meira. Og det her var 22 kommuner og 8 eldre samstørv. Store kommuner og hvordan vel kommunene det fyrre. Landspolitikere her var lønge tåse om at bruk kan være fyrre at landet trekker til at utgjørne mellom kommunene. Så leis at alle kommunene kunne være vi og veite en skoa tjenester og eldre økene. Og i brettan om fyrir gode måneder så gjerne ta seg i bæge verande landstyrsmøver i Futsjarmalen, Aksel V. Johannesen, og fyrirverande landstyrskvinna i Futsjarmalen, Rutt Vank, om ågjernan mittlom kommunene, ta at det kommer til eldre øke. Kvartjon tar av vurs aktor at landet hever en åpyrt at utgjerne så leis at alle kommuner i fyrjon kunne veita en skoar tjenester og eldre økene.
2: Jeg ikke prinsipielt imot utjavning, men jeg tror vi at det har vært et øyne politisk tro hvordan man skulle gjøre det. Jeg tror vi at det har vært ringt at funnet kommunene samtaler om hvordan det skulle vært gjort. Det ene har vi ikke nevnt for kommunene, ja, men er det smart at kommunene får parstafellaskatten, skal landet ikke takke inn alle parstafellaskatten, og så kanskje deile det gjennom ja, mellom kommunene. Ja, men så reagerer det her kommunene som har hun parstafellaskatt. Det vil jeg at jeg ikke misser.
3: Kan,
2: så jeg er ikke prinsipielt om åter utjavning, men jeg gjerne vil jeg finne et utspill fra kommunen selv om hvordan det skal fyrer seg at det skal gjøres.
4: Ja. Prinsipielt er ikke undervidt, jeg har alltid at det er så lite samfunnet og tilbake til at man hever altså A-kommuner, B-kommuner, eller større økere tjenest noen som er vakter fra det allmenne om til land eller kommuner fra en økere land til en annen økere. Men jeg vet vel at det politisk er en rise av oppgjøring og etter hva skal begge i landspolitikk, ikke minst som vi lurt vanker inn i at det kommer ut til kommunene. Men i øyeblikket kommer det eldre økere, og det her var vi parstvis i det, som har fortsatt å løsne være så løs at det fyller tallet av pensjonister, at tallet av eldre borgere, så at her tørren er størst, at det er flest penger færre.
0: Og åker her var nå finner jeg en gest i utvarstående. Det Unn Justinesen. Hun sær køen i eldre økene. Hun sjukrarektor frøyngår og nastforkvinna i Alzheimer-fellene. Så har hun diplom i Lasle og skipen av masterstiet. Og så var hun første demenssamskiparen i landet. Velkommen, Unn Justinesen.
5: Takk for det.
0: Og Rastan stevnene i Norrland hos noen nye år, her leier du frem en verskattelen som du har arbeidet ved i 2 år. Her du har gjort en kommunal demenssamskipan, kan man si. Hvorfor så i gang vi hette arbeidet?
5: Ja, altså det var etterspurninger etter en sånn kanning, eller faktisk etter en frimle til kommunala demenssamskipan. Og det var her, og hun som mer spratt ur, ja, kunne vi faktisk gjøre det. Kommunal demenssamskipan har vi nå 21 år av bætje. Som du sier, så er det jeg sett i 2016, 1. mai, i Roanon, som eldre samstøren for Rona Garnes og Sjøa kommune. Og ble sett som kommunal og demenssamskipan her, ta. Og så gjerne ta her vi så mye vårt i råen og bygge demenstjenestene til åkken opp. Vi kommunale og demenssamskipere som lukket som tåhaldere og i øtlåntjenestene og tilbåven til folk vid demense. Så ja, og etter til verskattlandet så fikk man spørninger om vi skulle gjøre en frimeld til åkker tjeneste rikket i vel og vi lukket som en firemeld, kan man si, og i følgen. Så Mekt jochta så pening til disse verskattlandene, og så følger jeg gang til henne, og så. Så nå er hun så Leo.
0: Nå er hun Leo, ja. Yeah. Og her har du, som du nevner, Eisen Gjørst, en frimål til en av kommunale demenskipene. Yeah. Kan du greie å kunne sitte fra hennes arbeid og hva nye stunder så er det? Hvordan skal man gjøre?
5: Altså, arbeid, da vi følger til verskatt, så valgte vi å sette kjønnekene av alle følger. Gossi är kommunalt demenssamskipa om alla följare. Och vi brukte så till hotalläge att sända sporna blev ut till alla lörslorna av äldrörsna. Och fick oss och svären i attor från Töjman. Det var så i fjol. Och så igen så här var vi så här vi är gröna och lust det svörene för att ta imon och sätta i upp och så är det ett urslit nu och kan inte ni är då från Ötlonfärjan kan man säga. Ja. så frimlen är man kan säga ett tillmäle till hur som man kan bygga kommunala demenssamskipan upp och i färjan. Akkurat som till vi är framme så finns ju äldre ökene kommuner i betyg och äldre ökene i 15. Och då är det ser områdande att man huxar ett tillbå tjänaster som kommunen är vojta er och här har kvalitet och er och goar för borgaren och för familjerna. Och tar man aktivt vid igång då menar vi för att bygga tjänaster upp ute i kommunen.
0: Ja.
5: Så
0: till det här handlar om att alla kommuner ska aktivt igång vid att uppbygga tjänaster till borgarna.
5: Ja, och tar jag snart till tjänaster och tillbå så har vi byttat upp i trutsiga packar. Det är nog så populärt när man snackar packarlösningar till jag det är inte till att det är bojligt, men det här att man kipar att det är sindri packar så det blir det sindri i skojligt fyra, bär fyra tamonja mannen och fyra ganska lösliga politiker. Kvart den första patchen är den som är rocknavor till folk vid demens av lötton till moderatorn stige. Och patch 2 är så rocknavor till folk vid demens av moderatorn till sveron stige. Och patch 3 är så rocknavor till dig som har sveran demens och det är i huvudsaget om boplås tog jag att de följtsna är och blir så sjuk att de har bruk för stövar tjaver.
0: Ja.
5: Så packa till på en och här som kommunalt demenssamskipan figurerar, det är ju packa 8.
0: Ja, så till de som akkurat blir sjuk.
5: Det är de som är kommun, alltså som akkurat är börjar att få symptomer.
0: Ja.
5: Och det ett öllis i ärende man har arbetat innanför kommunala demenssamskipan så har man finns ju samband vid öllan ekva familjer längt ärende några andra skipande kom in i hemme. Alltså jag vill säga att det är inte så att man äntligen fär och en borgare och gör någon demensklinikerna. Det förlöpes med vid ärende det blir utgrönade. Det är ju ofta en flera år kvart det börjar få misstankar och kvart ska vi göra vidare här och kanske gå i mata som Barbara Eiströ nämnde hon lägg fram och gör oss med det vid maskering man vill välja att han som har symptomer och det är förbundet som Naina säger vid tabu och så är man gå i mata och till flåsligt och så vidare ja. Och så akkurat hövets ändamål som kommunaler demensamskipar till är att fänka folk tulja tog att granskning visar att ju fyrre du fart hjälp långre kan du häva att orla gott och vid sjuken ja.
0: Okay.
5: Alltså du kan ju granska och till dömes oss som ett CST-böcker som man kan bjuda följt och packa åt. Det är så att när kan du börja en delboj för folk vid demens som är i packa 2. Så här man är tillbörjning och packa åt CST-böcker.
0: Kan betyda det CST?
5: CST ständer för kognitiv stimulationsterapi och till vi öliga moderna när det senaste åren är att man har fysiska vänningar.
0: Men så det är fysiska vänningar?
5: CST ständer för kognitiva vänningar. Det är hela gymnastik. Och det så granskning visar det att det är minst lika viktigt att du har en aktiv höjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara en syndra på av hon. För att förebygga att demensen västnar. Och just nu för att förebygga i hela tiden att du först är mest. Det visar ju kan inte.
0: Så här ska kommunerna och banorna kipa förebygga tilltöken att halta folk igång.
5: Ja, yeah. Och man har en nekv och är negligerad folk vid demens tyvärr. Alltså loven i fjör loven brøtt vi at folk ved demens kunne ha rett til rehabilitering og vil ikke til endevending. Men annars er det veldig til å være neglisjeret og faktisk ekskluderet i mån til den hopen som kan få avvending og rehabilitering. Og det er alltid også nærke som vi må arbeide med som kommuner at fyra fyrbyrja bär till att folk får demens, men också att det här finns demens, att det stadigt är att här var möjligheten för vändning och rehabilitering för att fyrbyrja sjukan västnär och nej och nej. Att rätt med sin, ja.
0: Akkurat, så till det som är bror för att bli samskipa så att det är ens i öden kommunen och det är inte så stora kommuner. Och just insen, och bara för att ta sig av och göra, men också för att lycka att höra ett lågbråd här. De som har demens minnast om vi känslor och sansar. Det är gott att veta för jag varvar att det har gått sambandet vid människohandlande diagnoserna. Det här tar sig Annika Dapper Skåning som är salarfröingar och serfröingar i demens om i Norrland hos någon jag är.
3: Det kan helt sikkert lade sig göra att ha relationer med människor som lever med demens. Det kan det för de människor som lever med demens husker med deras følelser. Det gör vi faktiskt oss selv. Men vi husker så også med vores kognitive funktioner. Men når man husker med sine følelser, fordi det er den del i hjernen, der stadigvæk virker, så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis skal huske, hvad den anden person hedder, eller hvor man sidst har mødtes. Men når man ser på den her person, så har man en fornemmelse af, at vi har det godt sammen, eller vi lavede noget, der var sjovt, eller sådan den der følelsesmæssige genkendelse. Den vil ret ofte være der, og det er på den måde, vi skal være sammen med mennesker, som lever med demens, og give dem en følelse, at de kan være trygge hos os, og at vi har det godt sammen.
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man skal snakke med folk med demens, med at bruge følelserne?
3: For eksempel i stedet for at spørge ind til fakta, ikke, hvad for en dag er det i dag, og hvad har du spist, og hvad skal du i morgen, og sådan noget, så skal man måske spørge meget mere ind til følelser, så hvordan har du det, har det været hyggeligt, smagt maden godt, eller måske bare...
6: Vi skriver ni i Fribretanon, jeg tror vi det her var en bra funkes på fra Voa Flåhavn og følge politi om storvending av Flåhavn. Våa Flåhavn og Føya Politi boa fra at ein stor vending just ferne gongt av Flåvallon og i Vavon. Vi lottok av flere tilbyggvingar ekføren og tilhånd. Ørenda leis vil jeg begynne om å halte seg borte fra Øtjnån i Flåvallon. Her tar jeg nekve røyker og nekve fersla. Eisene vil jeg folk begynne om å vise varsheme av via stresjnån fra Vansøyron og nian av Flåvallon. Her nekve fersla vil vi tilbyggvingar ekføren som lottok av i vendingene, skriva Våa Politi, nei, orsaka meg, Våa Flåhavn og Følge Politi. Og vi okkon nu tøynda kvinna okkara Katrin Johansen som støtt og i Vavon her står vendingen og Katrin, hvert ganger fyrir seg i løtene?
7: Ja, det som ganger fyrir seg på nu, det at slørselig spillene vi et stand akkurat der vi som tar kom ut utfra for noen minutter så gjerne. Tar så kom dere steget, her eldre og nekve røyker. Og så det flere folk som spiller til passasjerer, hvis man kan si det så. De var under bussen, de for en rennende i alle retter faktisk. Det som vi tatt vi steget her som, etter skal, her som de ladder som de fer fram. Og henne for en lengt borster i bøyen her i Flåvedlen. Vendingen hesa fyrir stórvendingen eitir Lunde 2026 og orsøkjen til at hon eitir til hann er til at det er innig fokus á omsorgan og hvordan man skal hamfæra til at folk som har vært vi i en ulykke eller vannlykke at de er i sjokk og kjedd og tog eitir enn vendingen Lunde, hon er rettelig omfattende. Her en 400 til 400 trus folk vi og igjen. Jeg kan ikke spegle iver her nå. De tar jeg ganske anker folk råpa i bakgrunden. Det de som spiller til prestasjerer. Så ikke slettelig spoler opp at han bussen som skal være lettest å være flåfere. Det som vendingen i Stortum snur seg om, det til at det skal fyrstidla at en flåfer er lent og i ødlengåen, og så utan at man helt vet hvor, så det snæret til høyre og færre ut av bøyen her, vi her som hangarren er. Og det så her det standet, her sløtselig spillene er, og hvis jeg skiller rett, så det jo østene ambulanser av vi, eller sjukrabilar. Här är alltså sjukrabilar när vi är serveringarna, Luxreglans, Slötchili, Rejekrosser, Spallrösning och Sören Perst och i Heson. Men på ett nu så är det Slötchili som spolar upp av hända bussen. Det här alltid är allt som händer. Det här är en vänning, så den här större vänning, det är fjärde första år. Störst var det i 2022. Hon är smyrgilt av snurion som är om skjöldlöjka och nevlöjka. Och det är sånt det alltid är en pärster av dem. Men som jag nämnde så snur heter sin ägg om hur man tänker sig av tajmon som har varit vi i någon ohapp eller när vannlöjka.
6: Ja, og her takkar vi til Katrine Johannesen som støtt, og vi var vann her ein stor vennjeng, og i løtene gonger fyre seg. Og så halte jeg at vi tenter atter, for blant annet vi får høre mer om seg stor vennjengene, sættene og i tvindasendingen okkara.
3: Lytt til noe sammen, eller lytt til noe musikk, samtidig med at man har øjenkontakt, og man måske også rører ved det andre menneske, hvis det selvfølgelig ikke er upassende. Så i stedet for at være i fakta, så skal vi forsøge at være i følelserne, som bare handler rigtig meget om, hvordan har du det? Hvad synes du om det her? Har det været rart? Smager det godt? Så vi også ligesom understøtter sensorerne og sådan noget, i stedet for at vi går på alle de der detaljer, som vi nogle gange kan være så optaget af.
0: Du har også snakket om, at vi har nogle psykologiske behov. 5 psykologiske behov. Kan du forklare lidt om det?
3: Ja. Alle mennesker har 5 psykologiske behov. Vi har selvfølgelig fysiske behov. Vi skal have noget mad og drikke, og vi skal sove og alt det der. Og der er det oftest godt styr på de der fysiske behov, men de psykologiske behov overser vi nogle gange. Og de psykologiske behov har at gøre med, hvem er vi som mennesker? For eksempel behovet for identitet handler om, hvad gør mig til mig? Så hvad er lige præcis vigtigt for mig? Når jeg er her, så er det vigtigt for mig, at jeg oprindeligt kommer fra Nederlandet, og at jeg bor i Danmark, og jeg har en ægtefælle, og nogle børn, og nogle dyr, og de her ting. Hvad er der vigtigt for mig? Hvad gør mig til mig? Det er sådan behovet for identitet. Så er der andre behov. Behov for trøst. Behov for, at der er nogen, der lytter til mig. Behov for, at der er nogen, der rører ved mig. Behov for, at jeg kan bidrage med noget beskæftigelse. At jeg stadigvæk har en værdi. Behov for at have nogle tætte relationer og føle mig hjemme. Det er også et behov. Og så et behov for at høre til et sted. Så jeg må gerne være her. Der er nogen, der gerne vil mig. Jeg bliver inviteret ind. Jeg føler mig accepteret. Og der siges, at hvis man har de der 5 psykologiske behov opfyldt, så oplever man størst mulig kærlighed. Og hvis det så er i professionel sammenhæng, så kan det være jamen, størst mulig accept af, hvem jeg er. Så jeg kan være lige præcis den, jeg er, og så vil jeg alligevel blive accepteret.
0: Så det handler om, at de, som har demens, de skal have det godt. Så man må lære dem at kende og finde ud af, hvad er det her for et menneske, og hvilke behov har dette menneske?
3: Ja, lige præcis. Vi kan jo ikke ændre på demenstilstanden, kan man sige. Der er noget medicin, som kan udsætte symptomer lidt, men ellers, der er ikke nogen kur mod demens. Men det vi ved, og det gælder ikke kun for mennesker med demens, men for alle mennesker, at når vi har det godt, så kan vi mere. Så når vi sørger for, at mennesker, som lever med demens, er i trygge rammer, og de bliver lyttet til, og de bliver respekteret, og de gør nogle ting, de er gode til, fordi der er masser af ting, mennesker med demens stadigvæk er gode til, så vil de kunne mere, så vil de trives bedre, og derfor have det godt.
0: Du snakkede lidt om, nu til dit foredrag, om den her gamle dame, som havde fået et billede af, at hendes forældre var døde, et billede af deres grav, men hun savnede den. Og det kunne jeg forstå, det var ikke det rigtige at gøre, at give hende det billede. Kan du forklare lidt om det?
3: Jamen det vi nogle gange helt automatisk gør, det er, at når vi møder mennesker, som siger noget, der ikke passer, så korrigerer vi det. Og det gør vi med hinanden, og nogle gange er det måske okay, men når vi gør det med mennesker, som lever med demens, så er det ikke godt. Fordi det hjælper ikke. Vi kan ikke overbevise et andet menneske om, at vi har ret. Og det påvirker den relation, som vi tidligere talte om, så bliver man utryg. Og et menneske, som lever med demens, får en fornemmelse af, at de er forkert. De gør noget forkert. så vil de blive ked af det måske, eller deres trivsel vil i hvert fald falde, og så vil de kunne mindre. Så i stedet for at sige til den her kvinde, nu har du et billede her af din forældres gravsted, så hjælper jeg dig med at huske, at de er døde, så gør man hende faktisk forvirret, fordi i hendes virkelighed, der er forældrene ikke døde. Og så er det også vigtigt at vide, at det handler måske ikke engang om forældrene som de mennesker, de var, men det kan også bare være en følelse. En følelse af, der hvor jeg var tryg, der hvor folk lyttede til mig, der hvor de passede på mig. Så når mennesker, som lever med demens, taler om forældre og hjemme og sådan nogle ting, så behøver det ikke at være, jeg vil hjemme, så behøver det ikke at være, jeg vil til mor og far, men så kan det også bare være, at de siger det jo ikke, men med deres adfærd, jeg er bange. Jeg er utryg. Hjælp mig, støt mig, vær der for mig.
0: Hvordan skal man så håndtere folk, som måske har det rigtig dårligt, hallucinerer, forestiller sig uhyggelige ting? Hvordan hjælper man dem?
3: Man hjælper dem med for det første at lytte til dem, og ikke at afvise, fordi for dem er det ægte. Ikke? Og det kan være noget, der overhovedet ikke er ægte, men vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, du ser, hvad er det, du oplever, og så kan vi anerkende følelsen. Så lad os nu sige, at der er nogen, der ser noget, som er skræmmende. Og jeg ved godt, at det er der ikke. Så kan jeg jo sige til de her mennesker, du behøver ikke at være bange. Men det er de, så det hjælper ikke. Så det, jeg kan spørge, det er, hvad er det, du oplever? Hvad er det, du ser? Og så kan jeg sige, det kan jeg da godt forstå, du er bange for. Det vil jeg også være. Er der, kan jeg hjælpe dig på et eller andet måde? Kan jeg støtte dig? Hvad kan vi gøre, for at du kan være mindre bange? Ikke? Og nogle gange, så kan de jo ikke svare på det. Så må jeg selv finde på noget. Ikke? Så kan jeg måske tage en arm omkring nogen og sige, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er der, jeg hjælper dig. Men jeg skal først og fremmest lytte, anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, du er bange for. Fordi så føler jeg mig heller ikke så forkert. Ikke? Selvom jeg godt ved, at jamen, det de ser, det er der ikke. Men det er der for dem.
0: Hvad synes du, Annika Dapper-Skåning, er det vigtigste for folk at vide om demens?
3: Det vigtigste for mig er, at mennesker, som lever med demens, er helt almindelige mennesker med helt almindelige følelser. Så alle de ting, der er godt for mennesker uden demens, er faktisk også godt for mennesker med demens. Vi vil alle sammen gerne lyttes til. Vi vil alle sammen gerne respektere os. Vi vil alle sammen gerne være en del af noget. Vi vil alle sammen gerne tale om det, vi er gode til, og det, vi brænder for, i stedet for det, vi ikke kan. Der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at blive konfronteret med vores fejl. Så det synes mennesker med demens selvfølgelig heller ikke. Så lad være med det. Så det, tænker jeg, er rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er måske nogle ting, som det her menneske ikke kan. Og så skal vi prøve at undgå, eller vi skal undgå at konfrontere. Vi skal undgå at stille for svære spørgsmål og udsætte mennesker for situationer, hvor de kommer til at fejle. Men vi skal finde ud af, hvad kan du stadigvæk, og hvad du er interesseret i, og så kan vi være sammen omkring det.
0: Det her sagde Annika Dapper-Skåning, salarfrøinger og serfrøinger i demens. Jeg har annars en gæst i studien om Ter Unn Justinesen. Hun er serkøn og i ældre økene, og har arbejdet 22 år innan for demensøkene. Unn Justinesen, altså ta folk deres vær vi at onker er hverandre, onker eldre i familien er vi å få av demens. Hva skulle det gjøre?
5: Ja, ta skulle det vente seg til kommunal og demens tannasene her som det er byggva. Det som vi har finnes ikke tøl for i Særverskattlandet, det er at det er første kommunale demenssamskipper i Førjøen, og at økene har ansett kommunale demenssamskipper. Så det er så godt. Så det er folk begynner å få symptomer, så skulle det vente seg til tjänastene här eller äldre öster här och spyrja efter till kommunal och demens tjänastene och ta med kommunal och demens samskipare någon.
0: Och kvad ger en kommunal och demens samskipare så?
5: Han kommunale fär så en av hemma vi kan och bygger relationen upp som är det viktigaste vi borgar den först och så vi familjerna och så gärna är han kommunale kontaktpersoner till familjerna faktiskt allt förlöpe lika inte kan ska börja en och det är allt för folk vid demens kvar och nu kontaktpersoner så vi tycker upp packa två på tammatan så att och så skulle folk ösen få nu tjän kontaktperson att det flyter in så är så borgaren och jag kan allt förlöpe från vär och automens till dig och innanför när som man säger skulle hyrfra här var en kontaktperson som de alltid kan vänta sig till och familjen att spyrja spårningar och som ösen är nekvöjma vid tjän och häver relationerna vid familjerna.
0: Okej. Okay. Og dette en skipan som fungerer alle stedene i landet?
5: Hun fungerer, men hun fungerer bare ikke lykke. Og til det som atlandet i Værskatlandet er varspall ljøs, så er vi kunne få en av mer lykke skipan rundt i fyrjen. Så er det at jeg kan se om du bort, og en er ute og ikke et eller annet med, så skal du få at det er så mot hennesne. Ja. Det är väldigt viktigt att ha det i fyrje att vi kan se att här vi tar och att det mest vinner lite land så må vi ta att det har gått alla sen.
0: Och hur kommer det så här till att skipanen blir ens?
5: Ja, det är som Naina säger, alltså av politiska nivå att man ger en handelplan, alltså en politiska attland kan vilja vid det mest nu följer. Och det må så själva inte vara bäge land och kommuner som samstarver om det. Att kommuner och jag är ju äldre ökna. Men landet vera jo av de menneskene som også er en sentral pastor og just nye at folk har vært godt opplevet utgrønne til rødt og tog og så vi gjør, ja. Så det er også en pastor av de utgrønne. Så land og kommuner må samstarve om å få en felaks politisk løst.
0: Men hva kunne landspolitikere utøyelig å gjøre for å få gongt av det her?
5: Ja, da kunne få lovene med til annet til at folk skulle ha, eller folk har rätt till en kommunal antimässanskipare som kan vara kontaktpersoner så att ta emot tulje i förlöpning. Alltså från början är va?
0: Ja.
5: Det är åt mål man kan häva.
0: Och hur vi sommarkommuner är ju väl bättre för det fortsatta än ära. Ska det vara någon utjämningspolitik för det här?
5: Ja, jag har en öliga gåsborgningar och öliga vikommandsborgningar tror jag att det kan inte vara rätt att en som bor i en kommun och som kanske inte har så stört fortsatta tillfället ska svåja för det tog. Vi tar ju också upplevt det att folk flyttar kommuner. Kanske, jag var inte som akkurat emot att hattar, men jo, och emot till att från en kommun som har få tjänster kanske till en kommun som har nekva tjänster att det är något här vi morgon och innan för att uppleva. Så det är nekar vi att mamma huxa om gosse kunde vi göra det. Gjere hetta landet så att det mest vinner lite för ödl. Och ta må samstär till. Och man må lukka som vi är soldariskor. Halte jeg, altså.
0: Ja, hvis man så hikker iver årene etter demensøkjennom i førre og nå, hva er det også bruk for at det skal bli ordentlig godt? Jeg husker eisene om bosteier til
5: dementfolk.
0: Ja, just det, ja.
5: Til alle trutjepakkene. Ja, til alle trutjepakkene. Vi tar, som man sier, lengt av mål, kan man si. Vi tar, jeg vil si, vi tar en øye vel utbygd en pakke 2, og i fleste økjennom til onker som ikke har det.
0: Hva er det pakke 2?
5: Ja, det er det,
0: sier. Moderat sjuk.
5: Ja, det er det til på for folk ved demens. Vi tar høyma tjeneste, og vi tar høyma hjelp og sjukkersyster, og vi tar omlettinger, vi tar ansinkerskipaner som kunne lofta ta i folk blå så mycket i Tlafiri att det inte kunde vara ensamma och bygga hemma så kan onkel färre inna. Ja. Så vi tar ölen är gott här, men vi tar manglar ganska östnö en boönder alltså demensplås. Så här manglar vi östnö ganska utbyggt att han packar, men så är det mittlen till på in i östnö. Alltså här ser vi att det är tjun som kunde kanske få en avvirliga lösning som är det så flyter märken in och tjuna fällen bor hemma. Hemma kunde vara ta en omkring sin mer avvirliga lösning och så är mittlen ting vi uppe på 1.84 hemma till dömsa ja. Och kunde finnas hjälp in till det är helt väl ordentligt gott.
0: Men ta det kommer till boendor till demenssjuk här var det så bäst att vara byggva samman vid öron äldre folk eller skulle det vara för sig själva?
5: Alltså han tar spurningen fick jag sen att jag i halt inte det är så önfalt att svära på att jävla nöj. Det är 4 månader och vansar vi på avon. Alltså 4 månader vi har byggt och en är det mest sånt. Titt är normeringen är så mycket hög. Hon är hackrig en av vanligen önton. Och här kan så få toppprofessionella demensrökt kan man säga. Att folk som här är ojlätt en fackliga när vi demenssamskipar kan ska arbeta i demensstöldon. Och man arbetar öliga malrätta ett tum och facklig och vir någon som Annika snackade om på ett nytt heter Tom Kittwood, alltså teorin som hon vill implementera och att det mest av allt är det. Ta du ärst den här vanliga ärtal så har du multisjuk, så har det är också multisjuk och att det mest av allt men ta ärta andra ting som också är i fokus. Och det som är sådär att det är ganska toleransen för det tar folk som är här var sverande mest. Hon är inte den samma och en är vanlig ärtal som hon är det mest av allt. Alltså, det är bofölkningen som bygger här, det är det kan også kanskje blå strø av fyrt her i et eller annet.
0: Jeg vil omkjøre av
5: folk som har demens. Ja, og også med det at... Jeg vet ikke om man kan si at man kan lete at hei ui og forklare at de er om demens og så til blå rymligere, men altså, det noe vi at folk kan skal lagt her blå ekskludere i at det og en er vanligere som matskere da. Okay. Og for ikke tale om sykehusene her, altså, også kommer her, altså, man snakker om demensvinnerlige sykehus, demensvinnerlige boende. Altså, det er veldig viktig å ta alt som og sindre inn at han malbølgen så, så at det ikke blå ekskludere i ur ødlånsene her tilbående som vi tilhava, som ødl øye for akkurat er av.
0: Ja, men så, så det er sin starsfolk, og vi vet at starsfolk mangler og er eldre ødlånsene.
5: Ja. Här har vi ett nekvagera, vi det ser viktigt att vi är
0: på. Det är till väl en bruk för politiska myndigheter och här för att få uppräffas till starsfolk och
5: ja. Ja, och här är det alltså, jag vill säga att det viktigaste för äldre ökning är att det är att man tar sig faglighet upp och att man virar faglighetna och att man ger näka lösslemässigen för att varva ett starsföljande för att hålla dem först. Och det är mitt annat till att ta starsfölk vara jag vet inte om man kan säga förtjäla, men ta ett hej att släppa att efter utbyggva sig och ta ett släppa skojer och vara ojlatten, så är det här östning en pastor av att göra ett äldre och attraktivt och att vi och varva ett starsfaka hopen att det här alltid är rött politiskt har man inte ordentligt mandat att göra några löner, det är ju sattmala samrängarna som gör att det är, men till vi fram i milen och lönen kanske är för låg, kanske säljer så hölls hjälparna, men alltså till det sin tur svärsta för innan tandparsten, men det här vi har är faktorer kan man har faglighet och i centrum man.
0: Ja.
5: Om man vill det där folk.
0: Men nu har du har arbetat i roan och i något här ansvar.
5: Yeah.
0: Och är det inte akkurat här att tycker du kommer vi en tillbåg till folk om att arbeta självbåg vid tamn äldre?
5: Nej, det är ett annat ökje äldrösten.
0: Det är ett annat ökje. Okej, det är det inte här till.
5: Nej,
0: men... Jag kan helt tro om det här till att det är ansökt vi till att fagligheten ska styrkas.
5: Alltså, rågen har vi till att avskåa att man alltid skiljer mittlen kjolbojen och ävarande. Alltså, det är två mycket bölkar. Ävarande är en öliga sarbärbölkar som är sera viktigt. Det är en mäcknare arbetar. Bäge och inte flytta in och östning attarna. Så det är ju själv på att göra alla processerna. Så det ska vi vara gav i och det ska vi vira och inte, kanske inte förlanka mer av tajman. Men själv på en häva vid roan och östning göra reja kross. Det är ett fantastiskt koncept, reja kross och hävor vid själv på att någon. Så här vid östning vid handplocka folk och några mönjöter kommer in och ger en störst själv på i arbetet. Så vid häva själv på i arbetet. Men det är inte det man ska doa på i mån till arbetet. Alltså ta är det störst för kallt. Det som man skal.
0: Ja. Og Justinsen, jeg og må jeg tyvärr stekke her og kreve imensk andre skråne, men takk for at du vil røre vi og kunne det.
5: Jeg gjør så vel.
8: En drygg og helter av vanlig diplomatisk avsemja om Grønland kan få en fyrbis enda i New York og i det. Etter mer enn 8 måneder ved samarbeidet atlanen at USA, Grønland og Danmark i samband med EL-fonden til ST og ID om løy klokken 15:30 skriver under en nødvendig avtale om tryggene i Grønlande, Arktis og Nord-Atlantshavet. Og til en avtale så kommer etter et av vanlige strutje tøyerskøy i vidskiftene mellom USA, Øremeien og Grønland og Danmark hinemeien. Tøy amerikanske forsiden Donald Trump hefur fløyre fyrir sagt at han vil hafa nekst større amerikanska avirskan i Grønlandi, og så har han enda østin tåsum amerikanska oknarskap av Grønlandi, orsake av tryggdaravon.
9: Greenland is a wonderful place. We need it for international security, and I'm sure that Denmark will come along.
10: I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
11: We need Greenland.
8: Men USA fyr ikkje kjeipa Grønland. Grønland veri ikkje einalt sushinskjonde staterin kja USA. Tvørster møte vir danska Ruidje og tess landamörsk stafest, samstundes som grønlandingar varvoida ratten til sjolver at eugjera sunna framtøy. Men ta forer ikkje Donald Trump og Eloise avtalna holdt ørvuse heima i USA. Asun ekna sociala mile, Truth Social, skriver amerikanske forskjeden, at dette en søvlig amerikanske sier, og han sier røstene at USA har finnet værende reie av tryktene og ætlenøren amerikanske tørvån og i Grønlandet. Sambar Trump skulle amerikaner i atler over hava mødleggene å gjøre tæm som nøyot for å verja bei Grønland og USA. Og han sier røysne at ungen amerikanske mødstumæver skal kunne hava hernarstøyer eller hernarlige tjavere og i Grønlandet. Heldur ikkje skulle såkallegar vikvemar uiløver kunne gjerast i Grønlandet utan skrivlige gautkjenning ur USA. Så, medan Donald Trump legger dent av tæm som USA færborster ur avtalene, så legger danske forsvarsråharen Mette Fredriksen hinvind dent av at avtalen beist ikke tryktene i Arktis og Nordatlantshavet, og samstundes virer fullveldet til danske røytjennom og selvs avgjør retten til Grønlandigån.
12: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af landet. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke det var god for Grønland og for Grønland.
8: Men til en stor overvissam kvært og tøtselige stender i avtalene, tog allmenningren hever enn ikke særskjån teksten i avtalene. Men sambars Reuters så atler USA av vikka om sine hernærlige tjaver i Grønlandet. Atlan å teke opp virksomhet i Narsarsuak i Sur-Grønlandet, og østene i Mestersvik i Estegrønlandet, her Sirius herdølden helter til. Ta og sa sjølvån ikkje nekka nøyt, tog langko i 1981 gjørt av Danmark og USA, og en av verje avtale om så gav amerikanaren vikker møllegger at heva hernarlet virksomme og i Grønlandet. USA kunne med landa bytja og reka hernarstøyer, heva hersfalk i Grønlandet og gøyma utkjer og vøydingar her. Ta kalta krutje var i hattene, høtte amerikanaren nekst større hernarlige tjaveru i Grønlandet enn i det. Tøy som så Pituffik Space Base, som avverber kallet Tulestøyen, den øyneste amerikanske hernarstøyen som etter i Grønlandet. Tøy hever danske sjånarmige gjøkken alt dette diplomatiske struje og snivere, at USA nøytes ikke at øye Grønland for å få bedre muligheter at verja Arktis, tøy amerikanere hever langt og vikker et gang til øke. Undan fraferne til USA var danske utenrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og sin væren, da har vi mest atla og avtalene. Og for tøyene virket det at vi er et rak at politikere skulle ta seg ved midler, anten ui eller point utenfor øyne flåfere.
13: Altså, det gjelder jo det om avtaler, de er der jo ikke før de er der, og den skal jo lige skrives under først, og det er også derfor, vi ikke kommenterer nærmere på indholdet. Men altså, alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os til fordel for et ordnet forhold mellem kongeriget på den ene side og USA på den anden side. Og også i en form, hvor det er helt åbenlyst, at ansvaret for sikkerheden i Arktis ikke kun er amerikansk eller kongerigets, men i høj grad også af NATO's. Så jeg ser meget frem til, at den her aftale den bliver indgået.
8: Fire Grønland snur avtaler sig om, at diplomatiske frigjør atter skal valde i landet etter at sere hendinger røgt ar. Formeren i Nalake Suisut, Jens Fredrik Nielsen, kommet til New York sammen med landstorsmannen i utenrikesmalen mot oppe i EGD. Jens Fredrik Nielsen har sagt at han vågnar at avtalen kan gjøre grønlendingen mer fri og i fremtøyene. Han sier også at avtalen vi kjenner grønlandsk AHA-mål og plasser til Grønlandet i alt kjøver samstarven. Mot det blir eget det har samståndes understreket at fremtøy Grønlands tørre ekne. Og det kanskje her at just chatten og i avtalen ligger. USA får bedre muligheter å røke synetrykter AHA-mål i Arktis, og Grønland og Danmark får hinvind stedfest at Grønland ikke blir amerikanskt, og at grønlandiger selv har retten til at avgjøre sine egne fremtøy. Men en är det tydande spurningar efter. Vi vet inte när grönliga och så större amerikanska tjaveran är i Grönlandet och i framtiden. Och vi vet helt och inte vi visste om hur så stort valt USA affär tar det snurr sig om utländskar och löver. Tui, hos Donald Trump långt och hever lust avtala som en sövligan amerikanskan sigur, så är framvis moner av hos Washington lyser avtalna och hos Nuk och Chapman han hinvägen lyser term som sämja er om. Men tämfär allmänningren kan ska vita efter att avtalan blir underskriva i New York och i dem och i samband med elfonden tja samman till tjauan. Og ta sjálfur avtal og teksturinn annafyr vir almanaklun gjerdur, fast vantandi æsni sværi upp at hans stóra spurningin. Gossenek hefur USA og verulegan finnju i Grönlandi, og gossenek av tói som Donald Trump sigur stendur faktist ui avtalne. Ta vita vit ikkje enn.
0: Hetta var det som åker høyt i opprettene nå i dag. Hever du vi-mærkninger til sendingene, husk å til evne eller prei, så send du også en teltepost opprettene.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingene og hjemme så i åkere og av Spotify. Brettene blir reisende etter å høre etter tøyntene klokken fyra. Og av redaksjonene og i dag våre Birta Matras Petersen, Annika Bolton Mortensen og Sigurd Jon Einarsson som eisende var redaktører. Framleiere var Barur Thomsen og teknikere var Kari Annan Berg. Og vi atter vi en nødt som bretta høstdagen klokken 20.
14: Hette var bretten fra fyrre personen.
15: Førjar er en siglande tjau og føringar gjerra seg galdandi innan altsle av vindu av sjónon. Og siglande føringar æsne særfrøyngar ta omrjavur maritima vitan. Og myk og degin klokkan 20 fyrir að nudj spurnarkapping mittle kip av bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittle spildirnudja farma kip i hefløyte og friste lunni kip i kambur. Kipsbo og i morgenare klokkan 20. Av avskalna i morgen legger vi distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen. Det var teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolsløy som færa et omela. Det avskalen etter togjentene klokkan 5 og i morgen. Distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen.
16: Klokkan 5. Fyrir góðan hálfan tíma sujani byrjaði ein stór venjing á flóvallunum í Vávon til að vera vant að eitt flóferr færri út af flóbreytinni. Vóa flóhavn og fyrja politi búa frá að flæri tilbyggvingar ekfur og tyrlir eru við í venjingsni. Örunda leysi fyrir að býnum hala sig bústu frá ötsnum við flóvallun, herði nekvi raukur og nekvi fersla. Æsni vera fólk bíin að vísa varsemi á via stresjnum frá Vansøyrun og nýjan á flóvallin her nekk fersla verur við tilbyggingar af ekvörun som lúttaka í venjinsne. Hetta búa altså vóa flóhavn og fyrja politi frá. Og okkar að tóindakvinna Katrin Johannesen er stött í vavun her stór venjinsin gongur fyrir sig bæt nú. Og Katrin, hvað hendur í lötna?
7: Ja, som du nevnte, så går kron en fyrse, og her kommer opp til flere sløstelige spiller og nærkere ambulanser. Som du også nevnte, så den støvende venje at flåfer i fjerde av lendebreddene, at nå at det lent. Man leder som om at det var 100 og halvt trus folk vi gjennom flåfer i Kjøpenhavn. De følelsene så det i bussen, som man spalte hver flåfære. De fleste av tøymon runder ut så kjøtt som vennjengen bryr jeg, men her nøker som så det fast inn i bussen og ikke slåper ut. Det som hender på nå at sløtjelige hever liksom skåret tætje av, eller opetje av tætjene av, og av enier i bussen av tæga folk. Jeg sender bort fra standene biler her som det eldre i, og her så andre sløtjelige folk som har spola efter Timon Eltnon. Det är näkrar bilder 2456. Så det är det som händer på ett nu. Men händan vändningen för att hålla av fram en löte. Hon är väldigt omfattande. Det här är en 400-400 och hållsörs folk vi. Men jag råknar vi att det här händer en åkost. Ta ut och inte ner klockan sex.
16: Takk fyrir hæsar af fragrænsna, Katrin Johannesen, beinleggis ur vavon her storvenning er uillotne. USA, Danmark og Grønland hefa nú skrifa undir nekv umrøttu átalna rattendne tja amerikanaron i Grønlande. Det var gjørst i sambandet vi STL-funden i New York i det. Etter atlan skulle skrivast undir átalna og gjennom hölju i ST-bygningsnån klockan 15:30. Men tryggar atlanen till STL-fonden för Agli och avtalan var inte underskriva förrän för cirka 20 minuter sedan. Jag skriver under avtalarna vore mötte Fredriksen försvarsare, Donald Trump försvarare och Jens Fredrik Nilsen, grönländske landstyrelseformövren. Och Helge Abrahamsen tänker mig över för det sambandslåtsen till öst vi och hon ur New York här som du över med det via STL-fonden. Hvordan hever dæveren vært her til denne avtalen mellom USA, Danmark og Grønland? Hever hun fyllt den, ikke?
17: Ja, det kan man si. Altså, jeg trever mest av bare glede og latte og spennende, ikke? Tror jeg at vi nå er til verre ikke grønlandere, vi akkurat og gjør seg balsen som er passere av, til å komme et av på. Men jeg synes ikke at grønlandske politikere ser det vel nok til, og i dag skulle delegasjonen vi rönt att släppa in i hölja så att de skriver men det är ett näst inte det här var öll ärmarska korkon släpp in där men det är inte i om att det är öll latte och glädje och faktiskt var folk öll bänge för kvart nu om Trump ombestämma sig så skulle låta till att han är känd för det knappt det bröda mening men det blev så inte och särskilt att han så i talen jag så nämnt det till och så föll man så mera sikkert nog att jag hade vi nog det ändaliga.
16: Ja, det är akkurat som du säger, Donald Trump fortsatte helt röver för i STL-fonden och arena för att skriva under dessa avtalarna vid Danmark och Grönland. Alltså, hur vill du lysa till den stämningen, alltså var det fast bänken och arena dessa rövna?
17: Ja, det kan man säga. Alltså, och det är att man visste släckte att stå i sig i avtalarna. Det har nog gitt om det. Men så säger han i talen att USA för att få två militärbaser så vet man okej, så är det en passare av dig. Och det enda som heter Fredriksen vill jag sagt är en tid till att, grön, att man får inte att utgiva näckan suveränitet i Grönland. Så det är alltid så nöckla fast, men så är det här. Alltså, kvärt nu visst åker journalister för att provokera en av er till att skriva ont och han kan ju knappt finna på att bröda kaos. Men i allt det här det görsta öjla professionellt journalisterna och andra gick in en väg och så kom de tro in en annan väg så kan släppa ånden att sitta spårningar och ärren. Och man märkte ju också att åker i år råp åker spårningar till honom men det ignorerar jag bara. Så det här är akkurat som det skulle.
16: Att det här gånger akkurat som det ska vanta då att frier nu valtar mittlen till dömes USA och Danmark?
17: Ja, i allt det enda avtalande kommer på pojre så är hatta livet. Och till röntgen är vi om att det grönländska falskt har varit öliga krossdär hos ner. Och sånt är östen politiker i Danmark och i NATO. Så i allt det här är en sövlig och stor dävor för i alla parter.
16: Arne, vi släpper där helt jämfört med två över röntgen. Näck vi politik. Jag sa att det är här till er spänningar i luften. Hur ser det?
17: Ja, för er alltid... Det är alltid nekva känslor på spel och man vet att detta kan ändra vid en stor och sikre och det kan ändra en fiasko. Och i hets förr kan man bara säga att det ändra vid en stor och sikre och detta blev en sövlig dag.
16: Ja, och här tackar vi till Helga Abrahamsen, tänkman för sammanslåtsen som var vi och kom på en lägis i New York. Så där vi var försöknen, friskrivinder upp i stråk av Usuninje, Hållskutja och Iverhöver Torst. Uta sajtna parsten, frukstå till friskavind skutja vid skiftande skojlofte. Och i natt låt till frukstlåt av Usuninje, skutja, skiftande skojloft och alla väver i stövån grov el. Uta fyra parsten i morgen, Hållskutja och långkrem mittlen elne. Sajtna parsten i morgen låt till frukstlåt västan, små ettla Hållskutja och åkkost elle. Hiten 8 till 12 stig.
14: Og skrønne nå er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
18: Det er hever lunsje ved fredagene er at Edingar Ola er nækka som selger ræka unga jenter ur velbjergavun og ressursesterskun heima. Men hesin verløyge er alls ikkje så anfaldur om at baden fer øyne diagnose Edingar Ola og hervi hjelp. Og i nødgjøre granskjeng sast at bøtt fra heimund vi verre sosialen forstretton er jo i tvøyfalt så større vanta at få Edingar Ola. Kvøyer her og en sosialer og javne. Derfor har vi tatt oss om fyrst og i sendingsene. Og så skulle vi øyne ferast øyelig lengt.

0: Men detta är en allt och enfaldor verlojje. Eller kvärt om verlojje är att det kommer andra på om du kommer från en välbjörk av en hemma och föräldrarna vara ja, bättre hård ta ett hejbänk upp av dittnar och i halsekippan. En nytt omfattande granskning från Københavns universitet vänder i sig gamla fätarna och hötte. Tølene viser godt nok at det er bøten til Tøymon Velbjergavon og Tøymon vi hakst utbygging som oftast får av en allmenna diagnose. Men hittja vi etter hvor vi verløyga noen ganger vi alvarslig om sjuk og eikjennom, så vanten mer enn dobbelt så større i Tøymon, her ressursene ikke ens større. Her en sosialer avgjavne i diagnosene. Konsekvenser er at flere unge enga ansamhet ved skam, mistrinnene og løshattestlige etinger og leie, uten nærkere tog av få rødt og hjelpene. Andrea Johansen, hever av Institutt for Folkesundhetsvitenskap, granska og i hessens sosiale øyene. Andre, om vi tar fætana at etingar eula selger en trobløg med litt unga jenter i velbjergavun og vel utbunnen heimun, hvor det han så?
1: Det kan være flere årsaker til det. En årsak kan være at nekva tog vi vita om etingar eula i det, bytter opp på en population eller de som langt og heva finner en diagnose, og her vi er snitt veri vittig. Og om det særlig unga jenter ur meira välbjärgar en familj som vill åt dig och få hjälp, så kan det ens avvarska och fätan av hur det är som för ädingrolle. Och ofta ädingrolle har fyr vid nekst sett samband vid kropp, väkt, utkönt. Och det visar ens en avvarska mynt av hur den typiska personen vid ädingrolle är, som ofta har den unga jättan som är underväktig och ädisera avmarska. Alltså det som vi känner som från diagnosen som äter anorexi.
0: Och det här en fätan som hur värre mellan folk är att det sig välbjärka och hemnes, eller är det sådär här känt när det kommer fram?
1: Ja, det är det här som kanske inte har vist för. Alltså hvis vi bara hittar efter det som får en diagnos, så är det han omynden som visar sig, eller att han mynden visar sig.
0: Och hur det så färre fätan mellan att det sålde sig av er och till särliga teg och så är man kanna kvitt teg och sådär?
1: Ja, og så det en imiskranskning hver som just hadde hukt etter, ok, hvis vi så en hytje etter ørensleiv i etingar og leie, kanskje om. Det kan være imisk imot til hvis de har imiske tanker om kropp og med. Ta oss vise at det et annet mønster, men det er nok så riktig å bruke seg granskning imot til at nekker er sånn ikke diagnoser som man vet ikke ordentlig om hese følelsene høyde og fulgt kriteriene til et etingar og leie heldig.
0: Hvert fikk det er for under just disse grannsynene og sitte sporene til ikke vi ser gamle fætene?
1: Ja, min PhD-verskattelen er parten av en større grannsynkeverskattelen som min velærer har så finnes fortsatt til. Så på den måten har vi selv ikke ved vi til å forme disse verskattelen her fra byen av. Men jeg har alltid haft en særlig avhånd for sosialen og gjerne, og særlig her med den bøttene og unge. Og jeg snakker også sosiale vidskifter henger sammen med mentaler og helse. Så da jeg hentet en PhD-verskattelen var mulighet, altså at jeg fikk mulighet til å arbeide ved hesten, så helt det var veldig spennende, og jeg snakker at det var etingrollen. Så tog jeg alltid at for å undre arbeide ved hesten.
0: Men hei det langt å ta en affærdene av at det her var ikke ordentlig rett at jeg ikke kan løse selv å være med lukkende jenter i Velbjergavn og Velbjørn Nøymond.
1: Ja, og til nekka mye velar er snøy over arbeid vi for å hukte etter hver granskning har vist, og vi tog hva mølager vi tar vi har brukt, hva for data vi tar i Danmark. Så det er helt enkelt det var spennende for å undre å vite, ok, er det faktisk sånn at det tog jeg vi bare hittet etter time som har en diagnos, vi sørger seg i myndene, men faktisk, hvis vi vet hva velarsen er, altså hvis vi kunne hittet etter time som viser alvorlig syke etkjenner om mynden, så er en helt annen.
0: Och som vi färre på en till urslutiga kanningarna, alltså om du ska dra några nyheter, hver säger du en kanning?
1: Ja, alltså min PhD-reacher följer om fyra emiska studier, men det som vi tar oss att säga om det är att det är särskilt ett studie som jag har en halv rörelse av tydningar mycket. Det är snurr sig om en den sociala och gärna och i ettingrollen, alltså hur det är som färre. En diagnose, og teis jeg diagnose, så mener jeg teis som her vi får

0: möjliga för hjälp och vittje för ett inga och vi mina rikare så tycker vi så till att till bötten och ung som får en edinga och diagnos de kommer ofta ur familjen vid bättre sociala forskning. Men om vi så hittar efter bötten och ungen som har allvarlig sjuk och ätchen på ett edinga och men inte har en diagnos så tycker vi att det övriga mönstret att de ofta kommer ur familjen vid värre sociala forskning. Så utslutning från Hesson studien ur mina pediatriker visar att det är en social immunra, hur det är som vi upplever och hur det är som får en diagnos och hur som inte får en diagnos.
1: Det är också avvärst i att Gustav blir det så till att det som hävar, det som kommer från resursstärken hemmen får en diagnos med en ganska det som inte kommer från resursstärken hemmen, hävar värre vi får det?
0: Ja, och det är ju näka vi alltså också kanske vi ska ju kvita er men vi vet att till nekva imiska orsaker till att det är alltså vi tycker att de später utbyggningar stöd till föräldrarna och intöka och tar vi tycker att det tog så kan vi säga att alltså hårast utbyggning och intöka hänga samman alltså ta hon kan nekva samman hvis du hackar utbyggning och ofta en hackar intöka men det kan alltså säga nekva imiskt och här utbyggning är ett mera stövut mat och ta kan säga näka om förlägan och vitanna och hur så väl föräldrarna skilja kunning och kunna navigera i en här hälsoskipan. Så kanske att föräldrar vi har kring uppbyggning det är då bättre att sucha att vattnet hävdar ringt. Emot till föräldrar som har lagt uppbyggning och stöd det här var kanske inte du samma resurserna till att sucha hitta.
1: Det ska inte skilja så att folk vi har kring uppbyggning har en framgångsrätt i hälsoversionen.
0: Ikke beinleis, men det her var det kanskje muntelt til at jeg vite hvordan skipene rikker. At jeg vite hvordan jeg skulle navigere ut i, og jeg vite at det er for at laknene, hva det er for sjuke etkjenner, at jeg skulle si at badene hever, så når laknene skiler, ok, at jeg tar badene her bruk for noe avvisning vi gjør det. Så det er ikke her som kan være riktig av øren at skilje. Hvis vi tar en helseversk som är för ödla, ödla skulle ha lycka ägång så är det några förringar vänner som kan göra till att det kommer en månra.
1: Ska det skilja sig till något att det kan skriva då bättre vid hälsoversionen att få sin vilja och visa vad det gäller och komma ihåg till systemet?
0: Ja, alltså det är ett som vi kallar för det är en som kallar health literacy alltså hur så väl man navigerar i hälsoskipan och skiljer symptomene på en sjuke. Så ja, på tammaten kan det godt skilles på tammaten, men min rydtje viser ikke at hekter årsøkjen, men til nækka som grænsing fyrir viser at her kan være nækka som spiller inn. Men til nækka vi skulle kanna vujer i hos det er noen donskun sammanhengje.
1: Ta granskarnir hitje at heimund som heva finnje og ena allmenna diagnose fyr etingar eula, er minstre pura grøyt. Ung vi foreldre nu heva lenka vujare utbyggving heva 35% hakre vanta for å få en diagnose, ser man både vi mialtel. Men ta hokt vi er at sjolfra bo av en sjuko eikjen og mittlen til 44.000 unku som var vi utkanningene, ventest mynten fullkomlige. Unger heimnon vid lagsta utbyggingarstøynon heva mer enn dobbelt så større vanta for at heva alvarslig sjuk og etkjenne oppa anoreksi, bulimi eller tvangsovereting. Og med så høytje at månenon ørslitne viser at ung vi hakker i oppbyggende foreldrene heva 35% hakker vanta for å få noen diagnose, men unger unnen heime vid lagre utbygging her var morgen tvifall så større vanta for sjuk og eikjennom. Først og fremst, hva merker dette?
0: Ja, og til å nevne at det som er nok så avhåverst, hadde vi sælger fra en sånn her studie nå, til at om vi bare ikke etter timen som her var finnes en diagnose, altså til å si at de som her var vi i kontakt med helseverket, så kan vi få en av fædene av at Edinger og Olof der reker de som er ur familien vi har ikke utbyggingsstøye. Men så tar vi så i åkere studie hit etter den unge som heva alvarslig sjuk och känner men inte har en diagnose så väntar detta mönstre. Alltså så tycker vi att det är ung ur familjen vid lagre uppbyggningsstöje som heva är alvarslig sjuk och känner men som inte får en diagnose. Och det visar sig att det är en social immunrag för det som vi upplever och för det är som får en diagnose och här vi möjliga för hjälp och vidare för etikålar.
1: Ska det skilja sig till annat att de som har foreldre med lagre utbygging har større vanta for å få diagnoser, eller få anoreksi eller etninger eller?
0: Nei, ikke i hessen før nå. Det viser meg at det er brøyter etter vi at det er vi sørger at det er det gjør du mer ressurser til å komme hjem nå, så få et etninger eller at det viser faktisk at det er i alle bølger. Men til åndegranskning som jeg viser at det er i mye slø av etninger eller som er større vant jeg får hvis man har lagre utbyggingsstøye.
1: Og hva sier dette her om månen av sjukene og diagnoser?
0: Det viser at vi jo må skylde av månen i midtelen til at det var en diagnose og sjukene. Til at en diagnose er jo tredje av at trobeleisen vil oppdiver, og at vi kommende som hever seg sjukene vil komme i samband vi helseverste over utgreiene vår. Så tog Tjeva diagnoser er ikke naturlig enn av fullfutja mynd av hva det er som hever etninger og la. Og utslutning fra okker grænskje viser at er at sosiale omstøver kunne ha tutning for hva det er som er ofte gjør og hva for en diagnos.
1: Da vi tås om etninger og la, hva for diagnoser tås om, hva for slæ av etninger og la i tala noen?
0: Ja, og hette nekka som brøyde snekv vi tøyene, men ivra ørna til trusløyene som nekv vi tås om, det er det som heter anoreksi, og bulimi, og så tar jeg en skån som er sinte nødgjere, som heter binge eating disorder.
1: Hva er binge eating disorder?
0: Ja, det som man av først, eller danskene kaller tvangsspisning, altså det at du tvangseter, og det er forbundet vi en er skom, og at det ofte er at folk gjør det med en ensamhet, og det er liksom en tvangseting som gjør at det ikke kan stekke, selv om det ikke er svink. Så det er ikke så snart som at vi husker at vi er frutt og kvølt etter for nekv, det er mer skyggeligere enn det. Altså her det er ja, etter ekstreme mångter.
1: Og er det en nødt diagnose som blir mer og mer?
0: Ja, altså til verre nødre og til så det samme nok i førjen vi at ta diagnoseskipene som vi tar nå, her er det ikke en selvstudig diagnose inn, men ta verre til fremtiden. Tror jeg at dette er en rymliga nutch-diagnosa. Så vi får fortsätta mer och mer i framtiden att folk kräva det som heter binge eating disorder. Och det är ju särskilt satsning med det som ofta är överviktig. Men först kunde jag ens vara här en vanlig vikt och här vissa diagnoserna.
1: Och lycka till att du är anorexi och bulimi. Vad är det här för något?
0: Ja, anorexi är den mer traditionella diagnosen som vi känner att det är som oftast den är unga jättan som og eisne sånn at vaksen folk kunne eisne hava det, men her det her var et lagt BMI, og er bensjen for etter vi at eta og vilja halda vekna så låg som mulig. Og bulimi til et annet slag her, at det er eisne ser en forvinka kroppsfæten, at man vil er ånøkt unge som man ser ut, at den kroppsmynden man ser er for store. Og det er eisen forbundet via man kanskje etter avmarska, men ikke lykkes med anoreksi, og så er det en sånn kompenserende etfer her man spør med at man oppbatter, etter at man iver motionerer. Altså man røyner at lykkes med at komme av via den der mæte som man hever inntidje.
1: Og nå tar vi tå som etter, nå nevnte du unga jentan, hvordan er kinsbytet?
0: Ja, det er nok så avhåverst til at Det er eisen jeg nemlig fætene av at det reker mest jenter. Og det er det enn, men det kommer mer og mer grænskning som viser at mannfolk skal være eisen rakt. Men det viser seg øvelse til at konefolk eller jenter, det har vært mer så umyntende av at det vil være klandre og vil være latna. Men mannfolk ofte fyrt av hinevinn at det vil være oppbytja vøtter og sitte større ut. Og det kan ofte vise seg ved at det er at det er motionerer. Så i stedet for som til dømser bulimi her man ser at ganske jetter spudja for å få maten oppvatter, så er det eisen en annen måte som man føler seg her der vennja mer. Så det viser seg i mist, men det er stadig noe som nekker vi granske i, og til verre viser det seg at vi fenger ikke så vel etninger alle middelmenn. Tror jeg at det viser seg på en annen måte.
1: Og er det noe som er gongt ved at man just beder til det?
0: Ja, jeg halte at jeg gransker rundt om hjemme og røyner å finne det av hvordan man kan finne disse symptomene bedre som man føler seg. Men en halte ikke å se noe som lysrette.
1: Nå nevnte vi da to som at det er vi at ressurser sterk for eldre, at de det är ganska då bättre att navigera och i hälsoskipan och att flöjra att taimon button inte taimon har större chans för att få stäffest diagnoserna etiker ola. Men hur ser det så till att hälsoskipan är bättre att lofta taimon utbart av mer resurser stärka hemmen?
0: Ja. Alltså det kan vara en kvar grund till det här och skjuts till det här. Men jag har alltid att alltså till nekvastan och till att det här kan min granskning inte svär på. Men här nekv styr av vännen här det kan vara en orsak till att det inte kan finka i hälsoskipan. Alltså det kan vara bäge vi hemma vid hus efter att föräldrarna inte sådär att barnen har det riktigt. Och jag ser att ofta är det välkänt att unga eller personer vi är tänker ålder att då är väl att gå i maten. Så det kräver att de unga personerna kan alltså, gänga lunch vid sjukhusen utan vara uppe där och få hjälp. Så det långt går här vid föräldrarna så tycker jag att jag bara inte har riktigt och så är det nästa steg till er så tycker jag att jag hjälp för att det är till lakna och då lakna skilja för att era vase och så är det till om det får en avvisning vi gör det. Så det nästa steg är vännen som ger att den sociala munnen kommer.
1: Men det är inte så att innanför hälsoskipan så är det ganska mycket skövvinklar?
0: Nej, det var inte så man kan säga nej. Men så är det inte till att det är kommunikationen är och annat så bynlar sig det inte skövvinklar på den maten men det kan gott vara näka som ger att man faktiskt missar till som har bruk för hjälp men jag tror att man inte får lustan och väl att det är för sjukhetsen som är det så kan det ge att det blir ramoner.
1: Kanningen Cham Andrea Johansen og Granskjegar Taimnon av Københavns Universitet er en av mest omfattende av sin øke nærgrantøy. De har kanna allmenn og hølsodata fra mer enn halvare million dønnen som er født i midten 1996 og 2003. Men for å fenge de som omgang gjør kommende samband ved lakna med hølsomyndeløkere, Vår du hese data knytt sammen vid neivån spornarkanningen fra 44 000 unkon i større danske kohorstene bedre sunnhet i generasjoner. Her vi bær til at sammenbæra hver hever finnkjøyna allmenna diagnose og hver vi verløkene gonger vi sjukene heima og gjerandsten. Om vi fører til selv av granskningene, kan du ikke gjøre det? Hva sier du gjort?
0: Ja, altså dette er en stor kvantitativ kanning. Her vi først og fremst her vi først har data om et bøten som var født i Danmark mellom 1956 og 2003, og etter omleg en halv million bøten. Men uansett når samme togjørskene er det en stor kanning i gang som eiter The Danish National Birth Cohort, og til en kohort da, det här märker att det är en stor böcker av förstås som vi fyllt i vid tog. Och jag som före någon så ber jag kan inte långt om igen bötterna och i bursen av mammorna. Och omlaj 6,5,000 bötter var född i det samma togärskan om mittlen 6,5,000. Och jag ser bötterna och mammorna var så fyllt i köknen, bötterna och ungdomsarna och det är en låtid i imiskon kanningen och spårna av kanningen. Da jeg ser bøttene til at det unge er 18 år gammel, så svarer jeg at jeg snakker på spørninger om hva sier sjuk og etkjent på etingrollen som jeg bruker til mine rydtje. Og det som så er særlig ved Danmark og Nord-London, det er så vi kunne lage disse opplysningene fra disse kohorsene sammen med disse allmenne skravene. Og det gjør så er det at vi kunne sørge at om de i kohorsene, eller de som er ute i allmenn skranen, om de har finnet en etingrollet diagnose, altså om de har vært kontakt i helseskipene. Men vi tar en opplysninger om til dømes utbygging av støy og inntøke og annet. Og så på den måten kan vi faktisk hitte etter hva er det som får en diagnose, og hva er det som vi sørge i kohorsene som sier at de har overstått sykehetsen på etingrollet, men her vi sørge at de faktisk ikke har finnet en diagnose. Och så går vi kanna här i mitten om här är en social moni.
1: Så här vi fänger att det är okänligt att det är det som gänkar vid all varvarslig sjukhetsgen utan när jag finns en diagnos.
0: Ja, nämligen att hvis vi bara hade huggt i sin allmän skala så hade vi inte kunnat säga att det är här att vi bara satt det som att vi är i kontakt vid hälsoskipanen.
1: Om vi väntar åter till Ørslite och kvart nu om så kan säga. Kvart hände vi en ung människa som gånger lunch vid en etiker Ola utan att vi är uppe i alla fall hjälp?
0: Ja, alltså etiker Ola är en allvarslig salalig sjuka och hon börjar ofta i tanningar öronen om lei tar 12 år och så är det högst där man är 15 år. Och det känns till att en ung person är det att de kan ofta gänga lunch vid sjukna och ärende få oss. Och ju långt det gänga vid sjukna, ju större eller allvarsligare ärlängar kan det bära häva för bära salaliga hälsa, men också likaliga hälsa. Och så som hon kan det också bli kroniskt och fylla dem in i det vuxna livet. Och det mest allvarsliga för någon kan att ätningar och ätningar är lusthattesligt. Faktiskt är ätningar och den psykiatriska diagnosen som visar den högsta mortaliteten med alla psykiatriska diagnoser. Och till sig av det som har anorexi. Så tror jag det är öliga tuttningar mycket att vi görs bättre till att varnas om en sjuka ätkänna och kunna hjälpa dem tullja. Och det är här att det hjälpa timon som inte passar in i sig klassiska umyndna av vad det är att ha ett ätningar.
1: Ätningar Ola är en olvar som salarlig sjuka och i vanliga teker sig upp i ungdomsarnon og kan elva tilbake kroppslig brek og i ringeste fødre, deia. For det unge som omkant få en diagnose, er det avløyngene alvarsamere. Granskere viser han at disse unge menn kan genge pura ønsamøtelige sjukene, tenkte av større skam og skuldertjenestene. Måttløse og tvingselsetferd gjør øsene at mange trekker seg borster ur vinerløven og sosialen, fellesskapen, åttan at noen skipene fenger deg. Och så är så laknar hälsosystrar och skolor att bröta manna gånger så att det fänkar till unga tullja och förlöp någon.
0: Jag hade först och främst tagit snurse om att häva en brejare fätan av hos ätingarola kan stötta ut. Laknar hälsosystrar, lärare och ånder som möter bötnen och den unga skulle inte bara fokusera på att det är de som är underviktig, alltså som jättan vid anorexi. Men att en person kan vara normalviktig eller överviktig och häva sig av sig 21-kännande. Och som du nämnde, det är ju TV att vi är en gola kajs som visar sig över sig och dränger sig om månaden. Och det är snacka vi skulle arbeta vid framöver. Att ha mer fokus på det. Men samtidigt så kan det även vara att det är ju en skam och stigma runt om ätingarola. Och det kan vara riktigt att säga från att man hävdar ringt och söker hjälp. Och det kan ganska alltid vara hända erbjörn som man kanske inte känner sig att det är myndna är och för ta vanliga är eller kvart omyndna är att häva ett ätingarola. Så jag hade en parsta lösning är mera vitan än att bräga fätan är och kvart ätingarola bärmedeln fagfölk och i samfunnet som helst, alltså kvart ätingarola är. Så tar jag att hjälpbocken att slutsa till som inte var det. Och så allt det där mest tydningar mycket som mycket som ungränskig visar till det vi skulle huxa om den sociala ojanan. Att det ska inte vara resurserna till familjen som ska vara ägande fyra för det är som vi har det här för hjälp. Men konkret för att manna gång det skulle brötas, det kan ungränskig inte vara på.
1: Du var det på det regionen vi gav underslut och du höll det fram som post i postdocs där vid Köpenhamns universitet. Kvart vi är nästa steg ut under granskning och hälsa nu inte.
0: Ja, att nästa steg är att vi får kanna om att faktiskt är så mycket utslutning att göra sig galtande i Örlondon. Det finns ett samstarv i granskare i norra och Ånglande. Så ska vi få ägång till tarra data och kanna om vi sådär samma mönster här. Och det är alltid också avhörvärt till att det kan se oss näka om det är näka söjligt för det som är sådär i Danmark eller om det är sådär och sådär i norra och i Ånglande. Så røyna vi deisne at arbeid vi enn nutja i verskattelen her, vi fra et sti vi jo kanna kvui vi suttjenta sosiala munnen, altså kvui summe vi etingar og lea vera og dia og få jobb, og mi en annars vi har fengka, men til nekka vi den arbeid på å få fortsing til. Så et er helt sikkert et ørtje som vi får halda fram vi et granskui.
1: PhD-regjeringen Andrea Johansen ber høyte Early Origin of Eating Disorders, og henne av vysendalige grøn er almanna kontjørt og vi er kjenta togjarritnon Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Open. Regjen var vart vid Stauron Rose av Institutt for Folkesundhetsvitenskap av Københavns Universitet. Her Andrea nu som sagt helder fram under postdokt granskingar. Starve!

0: Og så til nækka høylt, Anna. Nå skulle vi tilførast ølja lengt atter og i tøyina. Høyle 200 millioner år atter og i gjerarsøvnen. Ta seg gjøren høylt ærvus i ut enn uidea. Atlantshavet, her vi tøy, førjon litt her mitt og i norr Atlantshavet, vær slett ikkje til. Öll meginlandene lå och klistrade samman i någon stauron väldigen superkontinente som vi kallar Pangea. Och ett risa meginland och resten var ett störst hav. Ta vet också så längt att det tog så att jag vet bara vi inte dinosaurer för jökon. Men tar var det ta luttler och smajer. Gjör som arkosaurer och ett krokodilluktande skrytjör och synapsiter och ett sutjörande luktande skrytjör dominerar av hemmen. Men brottliga bröttest allt. Risa stör eldgås förra gojsa och hetta elden till en av de mest äckvusliga vevolagsbrötningen vid vita om. Hiten hacka i äckvusliga, häve surnaje och mest i allt surrövne. Och omlade 40% av ödlo löjve av hjörne då gjort. En hjälp dig. Men kvært kunne hæsar gamle naturvandlokker lære okkur om vevolagsbrøytingar og idea. Og gå så bedre til i vår høver at lese ur fløyre 100 millioner av gamle grøyte netla levegrøyte, gå så vekkre vær fyrir 200 millioner av rån søgjene. Det hever hjertforengren Heirikor Gære Mortensen granska, og han hever øysene ment av nutjan kanningarhatt, gå så vidt bæg kunne avlesa og skilje hva det man ser ui millioner av gamle sedimentene. Men først må vi spåle 200 millioner år atter i tøyna. Herregud Gosse, sa gjør det ut av?
1: Ja, altså vi skulle ordre lengt atter i tøyna, altså til 200 millioner år siden, mittelen, det er et marsk mittelen tverre jærfølge og ølter som kallet han Trias og Jura. Og da har vi gjør den seg helt øvrig ut enn å gjøre det. Med en person av heimspersonen som vi kjenner i det, og det samler jo et risestørst superkontinent, eller en superheimspart, som vi kallet Pangea. Og Atlantshavet som vi kjenner det i dag, det eksisterer ikke. Og altså, Nord-Amerika, Sur-Amerika, Afrika og Europa, det har livet helt oppe at kornøren, som er samlet kontinent. Men om det er hese tøyene, da blir hele superkontinentet Pangea at blir brottene sånt der, og river i langt og blir at laddes opp midtelen kontinenten her. Og etter det som gjør at vi setter ned få Nord-Amerika, Afrika og Europa som en stök kontinent. Och det är sån här vi börjar att annat är Atlantshav. Och akkurat hette är öliga vikommand för ta gränsning jag har gjort. Tog jag att den där sånta skillningen av Pangea var samsundes knutte att några öliga äggvislig om eldgåsson. Och det är så jag har gjort den här historien här. Sälja, hette tog jag ska jag tatt vi trias jura gränsna är ett känt vi har vitt häva en öliga storan, öliga aktivan basalt haslata som vi kallar Og en skulle kalla den Central Atlantic Magmatic Province, eller CAMP, som jeg også nevner det i hese røven.
0: Vet man hvor at Pangea begynner at døyla seg sånt til?
1: At man hever flere teorier. Det er store tektoniske flytaner, men det er sånne teorier om at man hever en mental plume etter en skulle, altså at når det er veldig hardt materiale fra kapanen av hjørnet, kommer upp och börjar hitta upp skorsporna och tar jorden eller göra skorsporna hittar upp så tinner som ofta och tar det att i somförum kan hon liksom skradna upp och ta en skradna så börjar att gojsa ödet och därför vi att platna kommer börja att flytta sig från kornören till dem.
0: Och så hittar jag att heimen och tar gossa ser heimen ut alltså också om göra löv, planta löv till att öjmen till mig var helt annorlöjs. Gossa ut?
1: Ja, alltså vid det är en tyska här som det är bara inte åren den sauran är liksom välja att börja göra sådär roande djurra släge. Den sauran var långt till, långt i trias, men då var det bara en liten parstare inom en näckmara fjällbrött om djurra luv. Och åren den hoppdejan som jag har kannat, då dominerar jag ett sådär krokodillelyknande bälker som vi kallar arkosaurar. Men det var också näckför imischer skridjurra bälkar som vi inte har idag. Och i havnen tar vi med landa det som vi kallar ammonitter. Det är en person av bleksprutten som vi kjenner til det. Og østen har vi haft imisk havskrydjør og nekve imisk kjeljadjør.
0: Du har sett gjerne til suttjast ui steinrenningen, altså fossilen under det.
1: Ja, så fossilen og steinrenningen, det har suttjast vidt prekfyrer seg gjørasløvene som nekve at de ikke eksisterer i det. Hvis vi hittet til plantelunnen, så var det østen nekve ervise. Til dømes hadde vi ikke blomoplanter som dominerer plantelunnen i det. Det eksisterer ikke vi trias och jorda. I stedet fyra så hade vi ett nalatrö och cicader och trättlakambar som liksom dominerar i planteheimen. Och det som är alltid avhörvärst vid sin hoppdagen är att vi hade stora brötingar i visskipan och det gör det att nekva bälkar, alltså jorda och plantebälkar dör ut. Och det har så skapat nödjar omkvarvarsliga möjligheter till öron, nödjum planteluven och nödjum jordaluven att liksom vinna fram. Och det mitt landa här att dinosaurierna finns såna lilla nischer här där kunde växa sig. Så att den ändå hållt igen, då blir det att sjuka att dinosaurier blir att vara det dominerande djura slag.
0: Ja, nu nämner du en help day. Vad är det som händer?
1: Ja, så vi tar en ekvar mekanismer som för att leda hållt igen, men i princip när det är ett gasvisum som sprider en rik av CO2 upp i atmosfären och när det samma mekanismen för att gilla att nek liv av jorden är inte långt klara att överleva.
0: Hur stor procentpart av hemsens liv dör ut om hans att dina?
1: Ja, man har imisk estimat. Alltså, allt efter om det är i hövnen eller i jorden. Men det vanliga talet är om det är 70-40% av liven av jorden utdör. Att han heter. Ja, så det är en stor part av utvecklingen av liven av jorden. Men det är resten av talt vi som vi tar ofta om det innanför Jeffrey, vi tar om The Big Five, det är fem stora massa, alltså hopdejar som har skapat liv i hjörna, och heter en av dem, så heter det en öra stor hopdejar.
0: Så väntar vi till väcker Charles som tog oss nu kan. Gossuver, vi syns det är hux som väverlägg. Gossuver, väverlägg, ta.
1: Ja, alltså som helst så har vi haft ett drivhus klima, alltså att säga vävlar i huvud nek hejtare än det som vi har i det. Till dömes har vi inte haft stora uiskapar vid Polarna. Om att Pangea tar vara ett öra störst kontinent eller mainland. Och det har större stor antutning för vad vävlar man har att göra. Så tar vi det längt in i mainland, och då har vi ett kämpestor öre som har öra torr. Till det låg så längt från haven, så det är inte nek regn. Men vi såg just nu att stormtuttlägar till dömes är öliga höjer. Alltså vi såg i sedimenten att vi har haft några stormar. Och där känns det av att temperaturen globalt är öliga höjer.
0: Vad tar man om att ta en höjer hit? Vad tar vi då?
1: Ja, så globalt så tar vi om ganska 5-20 grader högre än det som vi känner det. Det är ljuvar ganska inte en ekvå, men vi såg att det är tjöknesnittet för alla djuren. Alltså sommarstans är det helt extremt hett och sommarsen ser det ut som blir också kallt. Och akkurat det som är höga hiten är just att vi tar av öliga nekva skovareldar. Till det som är vi suttar i sedimenten är att när en skovareldar kommer så är det nekva öska och ärpartiklar som ändrar i hövnen. Och vi suttar om detta mundet att vi tar av öliga nekva skovareldar.
0: Och så kommer din tyna granskning. Kvad är det som du har granskat?
1: Ja, så i mina PhD har jag så granskat en så risastor basalthavslatande, speciellt vi har hittat efter till levergrunden eller till sedimenten som läggs i hövna, redan till öltena. Och där har vi arbetat vid tvärmån järfröljen till järskrejon. Det som vi tar oss om i det är det som är vid trias och jura marsche. Men jag har också hukt efter en sinde yngre hoppte jag. Och i banan förr nånt har vi haft alltså öliga aktiva basalthavslatter. Och detta hände samtidigt som vi såg så stora brytningarna i alltså berg vävlan men även i kolämnes ringgrasne och vad som lövnen som vi såg gör
0: nu. Nu nämnde du när vi kunde såga i sediment och nu lever gröt. Ja, vi så ska stort gröja från vävlan för 200 miljoner år sedan. Hur kan man såga hur så vävlan värta?
1: Ja, alltså det är, nu har vi inte haft direkta hitamattningar för 200 miljoner år sedan, så vi brukar ofta det som vi kallar en proxy. Og til liksom et ombeinleist mat for til dømme hvordan vi vil det være, eller om det har vært skovareldar, eller om det har vært gåsvirksomhet. Ta levegryte eller sedimenter ølja godt, tror jeg, til at det virker lukket som et slag av arkivet for hjertforengar. Og just nere sedimenten og sutja så brøytingar i vi tog, som avspekla brøytingar i vevlandet ta. Og det kunne til dømes være at vi knapplar sutja øljan ek fossil eller steinrenningar i sedimenten. Og det kan til dømes være et prek, et tegjen om at vi har en sånn håp det,
0: ja. Ja, det at akkurat ekkur slett er hent akkurat just om hatt av munden.
1: Ja.
0: Du kan ha sedimenter, og det ikke sedimenter i fargen, vi tar oss om Portugal og Østerrike. Hvor er det?
1: Ja, altså det vi velger noen sedimenter som liksom varvet fra tøytøyene som vi tikk etter, så vi bærer jo i Portugal, og, altså personen av Portugal, og i Østerrike da har man haft høv, 200 millioner sjøene som øye vel varvet, og hese høvene har haft sedimenter av havbottene som liksom har opptidget til kemiene som vi har haft av havbottene, og også nye atmosfærene. Og vi har ikke et time om sedimentene, så kan vi så si også om ja, omkvarbe etter det tog.
0: Og for å lykke at kan skal dreie en luttland parallell til Føyre, altså Føyre, vi er slett ikke tidlig om etter måned.
1: Nei, så Føyre er til å gjenge nesten 130 millioner år enn Føyre kommer til. Men Føyre er også skapt av en tydelig basalt havslata. Altså ta når Atlantshavet åpner for ja, cirka 30 millioner år siden, siden til at han til. Ta kommer øyne og eldgås, og ta eldgås er formet noe som det som vi kjenner i følgen i det. Altså, det store løgnet av basalt er kommet ur risastore om gåsfjellene for ja, 6,5 millioner år siden.
0: Så det er nesten det som, altså det er sånn mekanismene som har gjengjert for det som det følger ble til, eller så høres?
1: Ja, i prinsippen, ja. Altså, vi tar om at det er øyne store tektoniske hendinger. Altså, Norge og Grønland har lige helt uppåtgående rum för 3 miljoner år sedan och ta tejpa och splitta upp ta kemne gås och det där som ger det förr. Och där tar kan samlas vi tas med händer vi Pangea och vi Trias Jura marschen.
0: Vi så att vänta till när granskning till hur menta en nutjan hårt är att kan det är på Gusman ser vävlaxbrödingar. Kvärt är det en hårter som tog hur ment.
1: Ja, altså vi tar i beskrivelsen i proxyen nå, og jeg liksom fokuserer på proxyer som kunne si noe om gåsvirksomhet. Og da har man de seneste årene brukt meg kikksilver, som er liksom et fingsamerkje for store eldgås og når det har vært aktiv. Og der sitter vi i sedimenten nå. Og tanken er så at disse eldgåsene til å lete kikksilver ut i atmosfæren, og dette kikksilver kan så flytast lengt, altså nesten globalt, i atmosfæren, og ender i første enda i levegrytten, i havn, eller i vøtten. Og den maten vi kan bruke til på er at vi, hvis vi sitter en kjota og store økning i kikksilveren i sedimenten, så peker det ofte imot en vevlegskreppe eller en håpdeia. Jeg tror det er ofte et tegjen om at man har haft øyelig utbreidt gåsvirksomhet aktivt da. Men kikksilver som er proxy er ikke perfekt, så man hikker alle tunner etter at utvikle nødt proxyer som kanskje kunne fortelle oss om sin meira, eller kunne gjøre det uten at vi er avvarskeren av ørenprosessen. Så kikksilver til dømes vil avvarskere ørenprosessen i ungførenen, og kan være bundet til organisk materiale, eller tilfell. Og det gjør at det kan være nok så ringt at jeg tror ikke et signal i kikksilver data. Og i tur sambandet har vi så utviklet noe som vi kaller platinbølka grunndevne, og til en bølger av mitt landa iridium og platin. Og tanken vi tog er at det kan gjøre oss et luktende signal som kikksilver, men vånende et åhevt fingremerkje. Og disse grunndevne, til dømes iridium og platin, det finnes i gjerdeskorpene i øl og lavom nøkdom. Og tanken er så at det tilfellet som kommer ur gåsen hever relativt att inte hackre koncentrationer av iridium och platin. Så då vi tar var stora vulkanismer eller gås, så är tanken att vi får knappliga nek platin eller nek iridium i våra sedimenten.
0: Och det är det som naturligtvis har visat att man att utslutningen är gås som du kan ha?
1: Ja, alltså vi tror inte att han själv som tendensen som vi sjúkja við kiksilver og og ta tydliga mikla og við munum grænskigar heim er við ikki hitja til ein einstakan grundanna. Tí at ta kan vera ímiskar falsjaldi við tru. Og ta bestu er faktisk við sit hava flyer jar snær og hefta sporan. So urslit kemur við rattla go við at samla kiksilver og so sé platinbølka grundanna, men ausna ímiskar annar til dømis osmium isotopar og kolevnis isotopar til dømis. Og vi har samlet alt de prekfene, så har man en annen ikke sterkere server som kan si at man har grein litt nær gås virksomme hver oppfattet søster, og høvde vi flere bilder og lukkende ting.
0: Ja, vi tar oss om gås og vevelig hvert her, men vi så høyde at kan ikke noen, og så ikke brøytingsene. Gås og brøytes vevelig for 200 millioner siden?
1: Ja, så vi så ikke og i sedimenten om at CO2 i atmosfæren vekser reellig kjøtt, og på altså, noen få tusen år, innenfor Gjørsøy, tar jeg til veldig stort, og det gjør at temperaturen globalt hakker reellig ekslutt. Og det gjør østene at CO2, nek mer CO2 blir oppløst i høvnen, og det kan avvirke en av frøyene i, altså, jernveiene i en av frøyene i høvnen, og det kan lømmes før til surkene i høvnen. Det gjør vi større avvirkene av og havløyve som vi har vært av.
0: Så her var sørenar og hakkant i hitte. Men så er det ikke mer at det er langt ta vær høytere, en tøtjesti høytere enn det i Mijal. Så er vi høyt og særlig høyt angstene og kaldt angstene. Og ja, det er jo talt litt av vær i oss.
1: Ja, vi har haft øyelig stor sving i temperaturen. Også, altså vi har haft sommerstø i bæg torr og ekstremt heit. Og sommerstø i øyelig vat. Altså ikke at okkara vatn ringra så ner och när jag tänkte att CO2 och hitta i luften så tar vi det här va sån CO2 i atmosfären då har vi denna väldigt starka vattenringra så där ger vi kunna ha ja by flyer stormar men det är såna som är pasta och såna Pangea kontinenten uppleva att det till reellt är regn så där tar bröter och den är fiskbanor som har vi tillta.
0: Perfekt, det skiljer det rätt. Tar vi tosa om, du nevnte Geraluv, här ändrar en help ut ojink. Och så har vi tosa vid oss om dinosaurier som ganska männas just i hästa perioden. Är detta samma luck när vi tar ut dinosaurierna då ut för 25 miljoner sedan?
1: Ja och nej. Alltså vi tar bara, ibland dömmen så har vi en rästaren hopp där. Och bäget han tar dinosaurierna ut och tar för 200 miljoner sedan, tosa vi om tvær at han fem store massutdøgjene. Ta store munnen er at ta dinosaurer, altså bortsett seg fra fuglene, da gjør det for 6-3 millioner år siden, da har vi det en sterk pregg for at en kjempestor meteoritter har rakt hjørnet. Og ta nå galtende teorien er at hvis meteoritteren har haft den ærgjende leikloden for at dinosaurer utdøgjer. Vi ser ikke direkte spår fra meteoritten og i Mexiko, här som vi har varit en störst krater som vi kallar Chicxulub. Men det som gör att det är sin övelse för 6-3 miljoner år sedan är att vi östen har varit ännu en basalthavslatta som är väldigt aktiv om samma månader. Då har vi något som vi kallar Deccan Traps. Så det är en stor basalthavslatta i India. Så alltså, jag har alltid konsensus som är vissentlig är att det vantar en blandning av både gåsvirksamma men östen är en kämpstor meteoritter läkare. Samsundes. Så det är en sådan här ursvärsälja helgtiden kan man säga.
0: Nej, nämligen. Om vi vänder till den här granskningen och ser vävlagsbröjningen där till nämner att risast och eldgås var det ganska hövskältan till vävlagsbröjningen där. Men så tar vi då just nu om ny bräjning eller av gråti och landslån. Går se ut till spalt en lojklod just nu i vävlagsbröjningen?
1: Ja, så det har haft en öliga stor leiklut og i sin vevlagsbrøytingen nå. Men det er nok så tydning av mye å skilje midtelen til som liksom ser disse kreppene i gangt, og det er for det meste gåsvirksomme. Og det skal liksom skiljes fra det som hender som en reaksjon. Og vi vet at høvestrømmen for opphittingene og CO2 i atmosfæren er det enda ned vulkanismen, eller det gåsvirksomme. Men det er vi for at vi har nekmere CO2 i atmosfæren, og om at det ta gjør at vi tar en øyelig størske vattenringgras. Ta vi for mer av altså vatten og regn. Og ta det kommer over mainlandene eller kontinentene, så vi for da størske kemiske nybrottinger av gråten. Og akkurat det vi til at gör en lycka som kan komma åter till där som man var åren till att vi är nybrottad gråt, då kommer vi faktiskt tagga, jag syns att jag ser två in någon ur atmosfären åter till att brägen är gråta, speciellt basalt till dömes, ta här och mat att binda sig två i hövning åter. Och på samma maten så kommer vi fjärna sig två i långre tog. Men om att det är till en rättlig sign process, alltså att det är 100,000 vis av Aron att komma åter på samma maten.
0: Och kvärt häver det här just vid liv i havn och så också om alltså tals det helst vi tjekta vid havn.
1: Nej, så i princip nu så kjem det ikke snemme at seg alle som vil bråde ned av kontinenten, og det vil skåle ut i havet som førstlevende, og det er jo ganske positivt, tror jeg at mer av føje, mer av godt for løyve, men øyne er ikke til førstlevende, for faktisk det skaper det som vi kaller overtegning, altså det vil fornegge førstlevende. Det er troplegget som vi sitter nå ut i det, altså bare i høvnen og fyren rundt i hjemmen, er at vi tar det har nekv nitrogen och vi har nekv fosfor som kommer ut vattnet. Och det här stora framlägsler av algon och öron mikroorganismen igång. Och det här dodja och sökta ner i havbottnen tar vi det upp ett av ymiska bakterion och det ger att dessa bakterierna brukar surövne i vattnet. Och det kan ger att havomkurve dör ut faktiskt till att planter og fiskar og liknande ikke klarer livet i en tydelig omkvarv.
0: Og som du sier, det er at det er omlaget 40% av ætlån gjør livet bæger her i Ålande om etter at det er for 200 millioner siden.
1: Ja.
0: For jeg dreier en parallell til deg i det, hvor er det vedkommende for åkken i det å skilje en helpdeg og en vevlagsgreppe som, ja, som hendte for 200 millioner siden, ja, så lengt at du søvner?
1: Ja, så det er alltid viktig å si at det er det är en perfekt analogi till det som händer i det, men vi switchar nekv ting som händer i det som östen händer, alltså tar vi tätt nära de största hoppdagen nu. Det är till dömes att vi tar öliga nekv växarhusgas, alltså CO2 till dömes, och att vi tror inte att det är kämst av att vi tar gåsvirksamhet som sprötar CO2 i atmosfärerna. Och i det är det, alltså vi är människor som lätar nekv CO2 ut via brända kol, olja och gas. Men det som min granskning kan säga sin rum är att alltså jorden fylls stadväck tam grundläggande sån fysiska och kemiska lagen och termekanismerna som har aktiverat ta är ju i princip någon aktiverar än men vi såg just när avskan av faktiskt ju 2 och högre temperaturen av vischipan alltså vi vet att ta temperaturen knappt ja hackar ner och så 2 hackar ner ta vi för det hopp det är så det är just när vi såg det långt ut där att flera jordaslö, alltså koraller till dömes, är under höttan av vävlagsböjtingen. Så i alla järasövan kan det brukas som ett naturligt experiment till att sammanlukna vid någon av de tingarna som händer vid vävlagsböjtingen vid det. Speciellt i mån till hur sig gör den naturliga kommer att vi anvar. Och det gör den liksom vid att nya brott är gråt och på samma måten täckas inte att se två inom ur atmosfären. Och hvis vi skulle løysa nuværende vevlagsbrøytinger, så er det lyknande mekanismer som vi skulle ha fætru i. Og så er det viktig å vite at jøren gjør det naturlig, men hun gjør det tyverre ikke noe kjøtt. Så vi skulle hava noen prosesser til at gjør det kjøttar. Hvis vi skulle hava den globale temperaturen og globale CO2 til at fær atter til det som vi gjerne vil hava det til å være.
0: Ja, det är kvar kan du en granskning, alltså säga när det lär och hon går så gör nu här vi reagerar eller vi avskulle reagerar upp på vevlagsbrytningar.
1: Ja, alltså jag kan till dömes säga när om hur så kött dessa brytningarna händer i hövnen och i ajörna. Alltså hur så kött här vid en hope day och hur så kött kan CO2 tagas ur atmosfären efter. Och det är rätt viktigt för en och när skilja nu kaffir paralleller kan vi sätta till nuvarande vevlagsbrytningar.
0: Jeg tar seg ved hjertforeningen Heirik og Gerre Mortensen som har granskat hos veverleien brøttest for 200 millioner aron søgjene. Etter hver sendingen, Vitan, takk for at du lortet deg. Farvel.

0: Hatta var sendt ikke om vitan, Kari Solstein leie til rettos.
1: Og så det skrøyen til og i kvöld vi det var tøyende nå, og sendt oss igjen badne utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur morgen sendt ikke. Og sjøen varsper sendt til badne nå, klokken tjej er tøyende i dag og viko, og etter te vekkere.
2: Førjar en siklande tjå, og føringar gjerra seg galdande innan altsle av vindu av sjånån. Og siklande føringar øysne særføringar ta omraver maritima vitan. Og myk og degen klokkan tutsje, fyrra nutsj, spornar kapping mittle kip av bakkastotje. Fyrsta kappingen veri mittle spilder nutsja, farma kip i havløyte, og friste løyne kip i kambor. Kipsbå, og i morgenøyre klokkan tutsje.
3: Kjøtt for anker å finne det at du og det kom etter meg og legger meg inn og lukker jeg
4: det. Det er helt stor omtøkning at man setter fokus og etter kjøtt om det ganske fyre som kan virke sin provokerende kvivet også kvinnehelse spesifikt.
5: Tøy til hver kvinne, en sending om kvinnehelse og kvinnesjoker og i morgen klokken 5 minutter i ved 4.
6: Av avskalene i morgen legger vi distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen. Det var at heipet Eilen Antoniusen og hans Jakke Kolslu som færre et omella. Det avskalen etter togjentene klokken 5 og i morgen. Distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen.
1: Og nå klokken 6.
7: Ein stor vending av flåvallon i Vavon i dag vant verur at ei flåfer vi 130 folkon ferri ut av flåbreidene, öll tilbyggvinnsin vi. USA, Danmark og Grønland skriver oss etna barsen under nekv omrødt og avtalen av landana middelen. Det og nekv som feknast at avtalen nu kommet på plass.
8: Det ikke i vi om at det øyelig latt og glede og faktiskt var folk eller Benjamin för det kvart nu om Trump ombestämmas så ska låta till att han är center för det knappt det bröda mening
7: och för ska Färsland är bliven tryckare hisse senast och hållt så kärne där ser jag i för Färsland som är blivit hållt hundra år.
9: Det har igen man kan säga att så kör vi det hakt till någon. Kjølt om det framvis hentet synslige vannlokker og folk få av skøya i førstene, så vi blevet raskere at anse etter hver nøron.
7: Klokken 20 minutter i vår fyra blir jeg en stor vending av flåvetlån i Vavon til å være vant at et flåfer i ferie ut av flåbreidene. Våa flåhavn og førja politi boa og fra at flere tilbyggvinger er før og tyller i rovi. Og i bogen om hver eisne skriva at urenda leis vår bin og halda seg borte fra økjennom i flåvetlen, her da nekve røyker og nekve fersla, eisne vera folk bin om å vise varsem i avia stresjon fra vannsøyron og nian av flåvetlen, her nekve fersla verer vi tilbyggvinger er før som er vi i venninsene. Og Katrin Johansen, to støtt i Vavon og hever fyllt til seg revenjensene. Hva hender bare nå?
10: Ja, bare nå her en blå ljus som blinker, men man kan se at det aller mest dramatiske er sørget til i utenforn. Det ivesteg nå. Bare nå holder jeg at fokus på de følelsene som våre passasjerer i som flåferden som man spalte hver ferie av landingsbanen. Og de så flott inn i en høll nere under vi hittet her som de får hjelp. Så det som hender nå mest det, og man fremmerker hvor disse følelsene men her stande en slørselig spiller og ambulanser og blinker utenfor. Her er ikke en eldre lunker, så nå det snitt som gjør opprådninger arbeidet. Men jeg stod just her ved Stjøren og Våa Flåhavn, Rein i Jakobsen. Hvordan omfattende er dette for Våa Flåhavn? Jeg har en sånn stor vending.
11: Ja, det øyelig omfattende. Dette et arbeid som fyrreka nå i et år. Dette jo en vending som vi skulle ha som flåvedler som har underlagt treter, og dette en som vi skulle gjøre fjord og kvart år. Så senast var det september i 2020, så nu är tøyen kommet atter til att færa i gang vi en naturlig vending. Og hon omfattande ja til hon. Det er om man får 400 folk som er bland og på ETA, kan man säga. Øyelig en ekvar instanser, i alle 16 imkjør, stånare, myndelækare og andre som virker vidt til dette her. Og det krever øyelig en ekvar fyrreiking, men selvfølgelig vil jeg ta gjørst fyrre at lære av det, at syrkja fyrre jeg vet skuldt i akkurat sover i hent, jeg vet ikke reier til det.
10: Ja, hvordan bruker du en sånn vending med uthøytselig? Kan du si noe om det?
11: Ja, det har vært gjort, altså vi har jo eggleirer vi, begge føringer og utlendinger, og så har vi gjort en fragreng etterfølgende, her man bruker henne til å lære oss noe som gjør litt av vendingene, og tenker det vi gjør i åkere vendinger og arbeid annars frem etter.
10: Hva kan man lære av det?
11: Ja, det vet jeg ikke for natten, kan man si. Vånande, altså, utan IVA kan man lære hver gang man gjør så det, ikke nye om det. Begge fyrreisen kan man tilta, men eisene, så det som venner ikke fyrer frem, det vil jo alltid være ting som man heldre at han har, at det kunne vi gjort bedre. Ofte han gir samskifte, et mål som man teker opp, til det her. Det viser som det kan man alltid gjøre bedre. Enn er sånn det alltid tullig at konkludere noe om en ikke nydde, men det kommer til å gjøre. Ta tog inn i byggen til det.
10: Du nevner at Søgnas var i 22 ta de smyrelsnøse om skjødløyga og nevløyga, og hese for utvendingen Lunte, 1926, til at hun snur seg mer om omsorgen og så. Er det noe bevurs at man vilja haft fokus av passasjerer?
11: Jo, altså, det er sånn det vel man långt från början kvart är det för öch man säljer kanske vill lägga detta. Senast hade vi en vändning som var utanför ochar öch när jag bodde vännen. Och det är vi innanför häcken och kan självon och det skapar ära möjligheter och kanske ens ära uppgångar så vi har haft möjlighet att vända annor vi skiftet hesefer än vi kunde senast. Vändje senast var öjla stor faktiskt en större än det. Men det har vi möjlighet till att vänja andra vidskifte, med en annan security vidskifte som vi inte hade möjlighet till att ta, tog att vi inte var i våra egna ökar, kan man säga. Och från det här har vi sådana här byggningar som vi har här nu, och det vill säga att vi kunde samla folk och hålla styra om hur kräver vidskir och vad gör vi det som inte är vidskirkrävjande och allt det som har vi skrassetting och så vidare gör. Så till allt elementer i vänningen.
10: Nu är hon sån, det är inte Leo, men kan du också ta här till? Hur ser du inte?
11: Det är, ja nu har vi sån, det är inte parter av vänningen ute i marschen, men parter av kreppeläslen som min roll är i samband med i halvdet huvud inte rymlig av allt, jag ska inte själv se det, men det kunde ganska andra vurdera bättre som ägla är.
10: Tack för det, Rein Jakobsen.
7: Ja, och det var Katrin Johansson som är stött i Vavon som gör det samröv vid Stjöran och i vår Flåhavn. Så la jeg slå et stort 4:05 før skal tog ta USA, Danmark og Grønland hadde skrivet under søvelige avtalene om trygt i Grønlandet. Det var gjort i samband med STL-fonden i New York og i det. Jeg skriver under avtalene hvor Mette Fredriksen fortsatte svare, Donald Trump fortsatte, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstores formøveren. Sambars nødtjø avtalene for USA løyve å sette opp tver nødtjø herstøyer i Grønlandet, Onnurstøyen kan være i Narsarsuak og i Sovgrønlandet, og hun kan være bygd i Mestersvik ved grønlandske Estestrondene. Og i avtalene mittlen USA, Danmark og Grønland stender reisende, at USA kan dagføre og vikke om sydvirksomhet i Pitofix Space, som eneste herstøyen USA hever i Grønland i lødene. Eisne få amerikanere større fralse er reka hernever virksomhet i Grønland i Uisun i Heldt, bæg i Lottveies og Sjåveies. Helge Abrahamsen tenker meg for sambandslåtjen er statter av STL-fonden i New York. Han sier jo i tøyndafonden, årsaga, han sier jo i tøyndafonden klokka 5, at avtalen mellom USA og

0: talene som jeg nevnte etter, og så følte man seg mer av sikkerheten og gjett. Jeg heter vi nok til enda det.
1: Ja, det akkurat som du sier, Donald Trump fortsatt helt røve for de SDL-fondene noen årene for å skrive under disse avtalene ved Danmark og Grønland. Altså, hvordan vil du løse til den stemningen, altså, var det faktisk bensjen årene disse røvene?
0: Ja, det kan man si. Altså, ofte til man visste slett ikke hva det var å gjøre disse avtalene. Det var nok gitt om det. Men så sier han i talene at USA för att få två militärbaser så vet man okej, så är det en parser av dig. Och det enaste med Fredriksen vill jag sagt är en tid till att, grön, att man får inte att utgiva näckan suveränitet i Grönland. Så det har alltid stått nöckla fast, men så är det till att kvärt nu vissa åker journalister för att provokera en av er till att skriva ont och han kan ju knappt finna på att bröda kaos. Men i allt det hade gjort det öjliga professionellt. Journalisterna och andra ting går in och en väg och så kom det tro in en annan väg så kan jag släppa ånden att sitta spårningar och ärren. Och man märkte ju också ner att åker har råp åker spårningar till honom men det ignorerar jag bara. Så det här är Jack Arkansson där skulder.
1: Att det här gånger Arkansson där ska jag vanta då att frier nu valtar mittlen till dömes USA och Danmark.
0: Ja, i halde det enda avtalene kommer på høyre, så hatt av livet. Og til åndsje er vi om at det grønlandske falske tar over i øyne krosht av oss ned, og sånn til østene politikere i Danmark og i NATO. Så i halde at det en søvelig og større dager for i alle parter.
1: Det sier Helge Abrahamsen, tenk meg over for i sambandsflotjen, da han var vi og kom beinleis og intuint noen klokken 5. Maria Torkar, listafolk, hefur nú setna parsin vunni Pitch-Virslönna á Filmsfestivalen og Nordisk Panorama i Malmö og i Sverige. Hon er eisni uppskotet til kappingsna om Best Nordic Short Film, vi filmen om Mammekjepelse. Filmeren vann Begge Jeytan og Askvara Virslönna i 2026, og vær så igjen sunter og alt sjåa Heimildar Filmsfestivalen og CPH Docs. Heimildarfilmeren Birita Tja Boa Dam i uppskottet til virslunna New Nordic Voice. Filmeren Birita var fromsynter av CPH Docs og i Kjepmanhavn i mars 2026. Han eisen i uppskottet til films virslun Norrlanda Rossens i år. Maja Niklasens Jori i filmshus non to erst støtt i Malmö. Maria Torkar vann Pitch virslunna. Hva er det for virslun?
2: Hallo. Da Virslund er en europeisk Virslund for heimildarfilmer som er en association for heimildarfilmer letter og det gjør den så man kan si fruktelig men man skal
1: Ja, jag hör det här.
2: Men jag heter en helt otroligt flott cruiser till att mittlen 25 som har stått och pitchat Atlanta och det är mest professionella faktiskt som inrömer er här i Nordisk Panorama. Så är det och är Maria som får stått via cruisen. Så det är en... Att det är öliga flott av Mario, men nu är vi så samlade här och bor oss här någon ötlig ser 240 och här har vi så två filmar vi kaffningsen som vi akkurat nämnde. Så.
1: Ja, helt stort då, vi släpper där kvart i utlittning till Hesson bara om filmen.
2: Men vi trycker ju på att vi tar och kostar en bildare att träffa till kväll och det syns ju två är sånt. Ja,
1: det här
2: må vi trycka på. Annars
1: så tror vi inte. Ja, det här blir spännande. Tack för att du gav oss stånd till att vara vid ökon och gå ett nu.
2: Jo, tack för det.
1: Så färdar vi till några andra. Hatgärhalt var i Perlene och i Torsköte och i Havn i den. Nu rör jag fyra färsletsrikt. Det blev Holtsos år. Lovisa Glerfoss, Georgi Ranon Helter. At førska ferslan blivin tryggare, hese seinast og Holtsrush Arne.
3: Ja, det er halvt igjen, man kan si. Det er så kjøy vi det hakt tøll noen. Sjølt om det framvis henta sysselige vannlokker og folk få av skøya og i fersene.

0: så är vi bliven raskare att ansätta kvarnören. Folk är sin mara orvärken. Bilarna är blivna tryggare. Tryggtar utgören är nek bättre. Och tack när jag hjälper om tandvägen. Och så är det vi att vi är vi är raskare att akta sådana förnuft. Vi är nekvån för dem.
1: Brøytingar og i ferslolovene har eisne gjør sutt til å betra om ferslotsiktene.
0: Jeg husker at her som største brøytingene suttjast og i beton, det er ta i ferslolovene her, så som det promillemarset ble lakka, klippekorskipene, det husker jeg hvis det gjør store avskan, og eisne bare til krav om tryggdarbelte i bilen, en norskelig tryggdarbelte, til aller, aller fleste bruker tryggdarbelte nå, til bjergene jeg må løpe.
1: Røye for først og tryggt har Jaunan haft løsninger og har tøk av Imsons slæ som har vært kjønnelig og i allmenne rommene. Men kjenner de i Ranon at de har vært lortet etter dem?
0: Ja, jo. Jeg føler til at det for første sikt faktisk hever noe jeg ikke var veldig i samfunnet noen. Det for første sikt hever størst tro i det. Folk vet at vi er til, og det er ikke til å kunne be om vedleging. Men det er imest hva for båtskaper man latter tekke til sånn. Vi tar til et nest å kunne vel at få folk er kjellige til ordentlig godt hoskott av spennende sykkelbelte, og til ordentlig åsmarsta blant av rullstrekker og bilkøring. Men det är otroligt att det är ringt att få ta samma hända vid att det handlar om fear till dömes. Falk, pura allmäntliga föringar, inte bara föringar, vill jag färre eller enkelt att välja sin rätt till att köra för kött till att man ska lycka skonta sig och till att det är hinner som tycker all vi och det som går för sent är nekfärligare och sådär. Så det är det som man har ökt här ett nästan också väl och öron inte. Och så är det några erbjörgar som stinkas ju upp. För jag har så känner att det var färdtelefonbruk i bilden, inte en så stor trubbelagare som det är nu. Så det är några ting som kommer i när vi tackna.
1: Rai för det första trägt har landet haft ett störst inskje om att få en skea nämnt och i samband med färsl och vannluckor. Och så är det ägstna nöjt att ändå ska ha färsl och tryggtar attlanerna.
0: Ja, så ska jag nämna att hon är framvis en tydlig gammal pastor av tog som ska till för att vi skulle komma till Tvåre. Vi tar att ändå skoar först till Atlanta. Hon blev gjord i 2019. Tann Atlanta äter från 2020 och så hon borde bli ändå skoar. Men annars så också jag ägstning att det som rör för första sikt görs eller arne, alltså första sikt är ju inte något som händer i något. Det är länge säga att det är inte hoppbordsprojtingar, det är inte något som man ser i länge. Ja. Så det är något vi att arbeta vidare vid till samma utgångsstöjning. Men tojen är brötast och äkförn brötast och vänen brötast och takten brötast. Det är gott ringt.
2: Säger Louisa Glerfoss, Georgi Ranon, Fyre Färsledsrikt, Emil Lisberg Jakobsen, Leijensleje till Rattis. Vavur fär nu ena nutja farmalaj beinleis nydelskapster i Skottlande vid Kipun tja samskipe. Och i hövshajton är det laxer från Backafrosten som vi flottar nydelskottlands. Att farmeren fär beinleis hever storan tutning, säger Bjarne Johansen, borgarsjöre.
3: Det är vår stora tydning för Vox kommun är att ta firma kajkanten här. Det är ju så näkla intöker och aktivitet av kajerna som är öliga viktigt att folk sådär att här händer ett eller annat. Och så kör man det minne färsla till vännen hända vid en ägstnö. Allt det som fär vid kipen nu till så som färre omvis vägarna här i Solröjtene och norr vid Smyrle. Så det här kommer ägstnö att märka stannvägen.
4: Du ser att det vanliga är därför i norr vid Smyrle. Vill du säga att det nu är det inte så mycket farmor, det har varit bättre plats vid Smyrle?
3: Ja, det har varit det eisen, det har varit bättre plats och kanske Smyrle eisen för bättre tog till att avgreja det som han har gjort till passagerare. Att stora bilar och allt möjligt så är det inte kvar samman vid passagerarna här på Krampatanka och i havn.
4: Men är det en stor pass att du är farmen som är för norr vid Smyrl? Är det helt av er från just Vishnan Chabaka från Stuvaje?
3: Ja, det tycker vi till hur det är en öjlig stor pass till att du är. Jag vet inte själva kvät för från Värand Belagic och Öre Vishnan, men det är allra mesta för nog härifrån. Det är arbetet kvunt där och det producerar stämmer eller får så 100 ton som det är ner så det är det som är färre om vi krampar han går till Mysteroj.
4: Nu tar det färre på en lös ur Vaje och nere med i landet. Arbetsgången av Vishnon, blir den brått ut i sambandet?
3: Ja, det är alltid det vi gör. Det får producera långt ut av det här. Som jag har skilt det så har produktionen ända klart tror jag om det här tror jag att man har slutat till det sig för att landet känns möjligt. Här till färre norr klockan 4 och klockan 6 eller halv 20 fullt det så är produktionen, nu kan man producera långt så det vill göra det här att det vill kanske mer i arbete, jag är i arbete.
4: Hvordan vi övertar vi att få farm från Skottland upp till färger och till Vox?
3: Ja, det borde bli väl till hvordan vi nu är rotan här och det är öppna för möjligheten att företaget kunna kanske köpa sig i England eller Skottland och få det direkta här av kajen här i Vaje. Så ja, det borde vi gå möjligheten och jag hoppas att också för att göra bruk av det tror jag att det är bara vitla männa rotarna.
2: Säger Bjarne Johansson, borgarstjore. För åkerstånd 15 år sedan var eisen en ruta som sylte från Runavåg till Vox och ner till Skottland. Hon var det i 1-2 år. Frans Jensen körde insläge. Samfärslan har brukt efter tvåmånskipen som möjliga kunde nöjtas till avlösare skip för Smyrel. En är inte kommit av mål, säger Jakob Westergaard, landstyrelsemöver i samfärslemalen.
5: Som sagt så är samfärslan och hyggrätter i tvåmånskipen skipen. Mer än en nulla flera skipen som är i ägnade till Sorgalina i Våne. Och vantgärsen är att det är rimliga kött för att veta om det skipet som man har sagt är det som ägnar sig väl till Sorgalina.
2: Säger Jakob Östergaard, landstyrelsemöver, ta i ofraboger fyrspårningar var i Löktingsnån i det. Smyril ska i dock om 2 år och ta vi Smyril inte i cykling och i åkost om 11-12 viker. Vi vannar, frukstådel friska vind, 5-20 meter om sekundet, skutja vi skiftande skyloftet. Og i natt låt til frukstlåt av Ussenhintje, 3-8 meter om sekundet, skutja skiftande skyloft og alla vever og i støvån grov el. Uta fyra barsen i morgen, håll skutja og långre mittlen elne. Sætna barsen i morgen låt til frukstlåt vestan, 3-8 meter om sekundet, små etla holdskutja og bære akkurst ele. Hiten 8-12 sti. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at en stor vending av flåvöldlån i Vavon i det. Vant vi redda et flåfer vi hundrollt rusfalkon i ferie ut av flåbreitene. Öll tillbyggvinningen är vi. Vi skulle lära av Hesson om det här skulle hänt och i välja Löfdon, säger Rein i Jakobsen, Stjöri och i Våa Flåhavn. USA, Danmark och Grönland ska göra sätta barsen under Nekv området och avtalen av landarna mittlen. Det är Nekv som fäcknas det att avtalen nu är kommit på plats, säger Helge Abramsen Tänkbäver som är av SDL-fondi i New York och i Hesson Dövon. Og før skal Fersland er bliven tryggere hese senast og holdt hos årene, til sier Rai 4 Ferslitrykk som er blivet holdt 100 år. Redaktører er Frans Jensen, tekninger Bjørn Hense Bekk og jordvapstående Jekvann Kjell Nålsø.
6: Vi skulle se fra anlade Asa Heinesen, Klaksvig, Andar stod i sambollen i Bøkøde 20. september, 3,5 år gammel. Gjæreferien var ur Kristianskirkene høstdagen 24. september klokken 12. Tei ville leda blommer eller krans, kunne leda KFOM og K i Klaksvik en agave, konta og i Norges bergasa. Cecilia, Leine, Barstels, Atterhavn, bosiden i Göteborg, Andaist og Göteborg og i Sverige 20. september, 38 år gammel. Cecilia var døtter Annette Bartels og Rona Leine. Eibjørg Simonsen, Høyvøyk, Andaist og Heimenon, mannedegn 21. september, 88 år gammel. Gjæreferien var lyst sættende. Jastrid Goldbein, Atta og Sjørveie, bosiden i Havn, andeist 20. september 92 år gammel. Gjæreferien ved ur Vesterkirkene høstdagen 24. september klokkan 11. Teg vil jeg minnast Jastrid kunne leda Levi Husnon i Nesvøk ena peningagave konta og i peningastående. Aron Sigurdsson, fyrlegrever ur Kristianskirkene, middagen 23. september klokkan 13. Teg vil jeg minnast Aron vid Blommon eller Kranse kunne leda peningagave av konto i Bedrebanka. Kjartan Johansen, Klaksvøk, fyrlegrever ur Kristianskirkene, høstdagen 24. september klokkan 14. Teg vil jeg minnast Kjartan kunne leda starsfolkenon av sambollon og heinon av en peningagave, konta og i Norge spergasa. Og kongjører, det til alle begynner atter i morgen. Vi tittast torsdag og høstdag klokkan 15 og i overhatt og i Vujingahusen og i Norge gøte. Bosseren hentar som vanligt. Ester kommuna. Og fra KBI, vegna Gjerrafer har vi stångt middagen 23. september fra klokkan 11.30. KBI.
7: Og nå sender dere badnutvarspe fra i morgen.
8: Hei og velkommen til en part av søvende Falko Dølgar og Kardemommeboje. Det tar Peter Ekner som har skrivit sövna och Eion Johannesson tog det till förrest. Eion Johannesson leder till Rattis för badnutvarpet i 1921 och Marius Rein och Lias Rattara stod för det tekniska. Eion Johannesson säger fram till Leukanti Ere, Anna Hermansson, Erling Johannesson, Flemming Samuelsson, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansson,
9: Finnur Johannesson, Tore Debesense och Gunnbjörg Johannesson. Rikmor Restor Rasmussen og i klaver fylkespillet. Her kommer femte parter.
10: Og Jonathan. Og i via Londone gikk alt som til åtte. Men åttan fire var det til trutjer som ikke var det badner vi av stevnene. Til var det dølgene Kasper og Jasper og Jonathan. Tær sjáð uppi í einum træi her ongin svatær og herfra hattu tær útsýni yvir á luftræðjuna og etnu tjóle og anna og í vest vær at hitja eftir.
11: Tær sér ekkvliga stuttlet út der inn.
12: Vit hava nóg stuttlet sjálvur.
11: Ikki so stuttlet. Kva man ta vera folk eng og eta?
12: Kan man ikki vera annan pilsur?
11: Nei, tær ikki pilsur.
12: Tær var okkur kvutt sum gongur uppi ein tøpp. Og som folk enga og sleitja vid tungen.
11: Det må ikke være noe godt.
10: Og så vær ikke tå seg meiri om te.
12: Hei, hva er den elefanteren?
11: Det kunne sagt hans, alt hei å slippe røya hånd.
12: Det kunne være stått litt der rønt ena fyr.
11: Vet du hva vi kunne gjøre? Vi kunne boja til varslan i enda, så kan vi stjæle elefant.
12: Nei, boja nu. Vi tar jo ikke nyttig av en elefant.
11: Ja, visst det. Jo, det här var vid.
12: Fästna brukar han till?
11: Jo, vi kunde brukar han ta vid skulle ut att stjäla. Så kom vi röja attor och fram vid honom. Och så släppar vi från att bära alla de här tunga sätterna hem.
12: Ja, och så kunde vi stå där då på sån ägg. Det är omövligt att ha en elefant vid här vid ute.
11: Kvise!
12: Tvige, det här kunde vi inte. Hur hände du att det här var för att lära sig att finna elefanten ut och inköknen dit när jag slaktar honom?
13: Nei, du manst för att det var rätt, Kasper.
12: Ja, och hur skulle vi börja? Ät vi att finna han upp genom trapporna och om man genom trapporna?
13: Ja, men så lärde vi vara att stjäla elefanten.
10: Så sa du tar ena löt och stittler utan att säga näka störvägis. Men så säger Jasper.
11: Det är grunden tjejligt, jag vet inte att vi har varit vid till en naturliga stämning.
13: Ja, det är syrgeligt. Du tar ju på, och jag var nägg och gott att äta.
12: Vi tar det fralut som er.
13: Det är inte ett annat som jag alltid är syrgeligt. Och det är att vi ångan till släppa köra vid spårvagnen.
12: Det kan man inte vara pette stuttligt.
13: Jo, det är och jag var äggvilliga stuttligt.
10: Men Jasper satt bäst och smultest.
12: Jag har gott uppskott. Jag vill så sitta med henne.
11: Jo, her ser det vit, og her inne i Vialunden i Søyvason, vokstjåren, og her i vrest enda spårvognet. Helt ensamall.
12: Nå, så leies. Jeg skiljer hva du mener vi. Vi stjæler spårvognet. Her gjør vi.
11: Og så klatra og tar nyr ur trænen og skundi og snukte seg iver til spårvognen.
12: Heldes du at vi får han a køyra?
11: Sjålvande. Vi fylka sindur her og snæra sindur her og rindja vi klokkene som har vært færa bæra til. Og hetta gjør du her. Og så køyrde spårvognen. Kaspar står framan fyrir og kipa i fyrirne og Jasper og Jonathan gingu inn i vognen, inn i vognen og hukte forvitnir at öllum som var at sudja.
12: Å, oh, Jonathan, ikk her! Ein fullin kassi av kukun! Ta sigi du ikkje! Og det er just det jeg løtene trondje mest til!
11: Stekka spørvall med Kaspar! Kom og hikk hver av funnet!
12: Ein fulle kasse med kökun! Ikke mer enn munnbita! Fralukt! Piparnöda köka halte jeg! Nei, til nækka teg råpa brun kökur! Du må være fæta, hvor det er var kökur spårvåg nu?
11: Det må være anker i hver glant kassa!
12: Otroligt at nækka kunne glöjma en heila kassa med brun kökur! Vi tar han hem vi okkun!
11: Og så sette der trutter dalgan i gang datter i spårvognen og kardo langur fram, helt ut til bojær postre. Men så sluppet der ikkje langur. Der tog kassan mittlomsøyn og løddo a sted ut til dalgahuset her der hildo sol og sommer stevnuna fyrir seg sjálvan. Og via Lundene helt Varslan og fram, og ønsken hoksaði om Anna fyrr en Søyvarsson vagnstjóri kvakk vi og sa at spårvagnaren var horfin. Han var rastlusligen og skumtade sig iver til Bastian politimästare som hejer i vid kamelen og just nu klev nyr av honom.
12: Herra politimästare, spårvagnaren är hartigen!
14: Nej, det kan inte vara sagt.
12: Jo, tiden kunde själv komma hitta att han är inte här.
14: Är det tiden vyser och är tiden sett av han här?
12: Helt vyser!
14: Och är det tiden pura vyser och... Jag hade inte hjälpat mig över till att jag är färdigt en stuttläga tur vid honom.
12: Pula, bojser!
14: Jag måste tävla en kvälliga löj.
12: Gärna en stantande löj!
14: Detta var nog en olelig idé av att jag har en spårvåk när jag kvarvar. Jag har en nekva också omnämnelig. Men kostene, jag ska skriva det upp i lomma, bojser.
11: Och i mian var lufträdjan stäcka och hjälpar mig över till att Søyvarsson kom nu från henne.
15: Att det är en överföra gaur luftröja.
12: Spårvagnaren i stålen!
15: Alla spårvagnaren?
12: Alla spårvagnaren!
15: Det var löj.
14: Hör nu, kan spårvagnaren ägsena köra här andra spår er?
12: Nej, herra politimästare, det är just omövligt.
14: Nu, men så må han vara ankerstän i alla egna hianne från Otelbojarpost.
12: Ja, det må han, herra politimästare.
14: Ja, men kvart så. Så får jag vita finna natter. Ja, men kom så vi och i navne lovarenar.
11: Och så får du ta oss där att leta efter spårvagnen. Där funna han vi på järpastren. Det var politimästaren och så han först.
14: Här är spårvagnen i tjåkom.
12: Oje! Här stämter han ju. Honom bilar och inte pette. Men kökukassen är borster.
14: Ja, det gör han inte. Folk har ätit så nekva kökor i det att de måna klara sig utan kökor i morgon.
12: Ja, det man bara bera till.
14: Och nu färar vi datter i varslen.
15: Så kan jag ut.
11: Och så...

0: Og i morgen, mykudegn fyrra pars klokkan 12, fyrir nudj spurnarkapping av Bakkastotjen, hon kallast Skipsbo. Det legendariske kvissversteren Gunnar Nolse, og vi vet mittel anna kjenne fra kvistenon som legger til rattes. Og Gunnar, jeg komna godt til okkon i morgonsendingene. Gunnar, hva det for en spurnarkapping til Ørstferien holdt vi?
1: Ja, som navnet legger opp til, så legger vi fra landet vi og nære maritimare spurnarkapping, og vi verer i mittelen kjip. Og ta tosa vid kip innan alla vinnugrøyner, det vera seg feramannaskip, fiskekip, farmaskip, fralandaskip, eleskip og utrorabater og hva det nu er. Og tanken er så at alt hever eit eller annet vi kjekkvinn å gjøre, for det er jo en siklande tjeo, så det er nok så opplagt øysene. Og det vi kjallar kappingsina, så sjåan de øysene tanken på, så har lyttet hona litt prat, denne statusrapport, hva er de stater, hva gjør det, hva røyner det, og så videre.
0: Ja, som du säger, sändningen är beinleis, men hessa manningarna är av sjånån. Hvordan fyrst du till att rikka?
1: Ja, det är så att sjån är en avbjöving i sig sjålvån. Lånande rikka då i morgen, vi tar av två frålug kip vi, och inte minst två fråliga manningar. Havlöjte, det är ju ta nu just kip i förska flåtan om. Det är farmaskip. Tar för att så kappast emot kampen som är av flämmisk kapp. Och vi vånar därför att rikka som det ska. Men så nu har vi tagit oss några för att visa hur manningarna är och vi flyr i ownership ösen och gaskan är rättliga gå och tar vi tagit oss om vi är Starlink så det rikar rättliga väl så vi vånar ta gånger. Men så det kan ösen komma för att du är att det är råkfiskar röj och så kan du rättliga lägga stilt eller trolla sin fast i botten och så vidare. Men här huxar vi lucka som här var gardera och nås inte fram efter. Men till det första i morgon så väntar vi att det är för att gänga som det ska. Vi tar oss inte några kan man säga när kan bjärgingar på att öka.
0: Då är det lätt och en handavändning att slå upp antingen vi har googlat eller vi har brukat vittlöjtje. Är det löft?
1: Det är det inte. Och här gör vi en gentleman agreement vi talsföljtje ombord om att vi inte brukar eller tar inte brukar några tekniska några tekniska hjälpmedel till vare sig Google eller AI eller något annat. Och det har vi fullt all idag att ha. Det var det allt. Och sjåan det heter ju sjåan Olympiade. Det heter spurnarkapping. Kvar sjåan den spurnarkappingen är drog med igen och i sentingen med det är mera och en mat i att varspa ljus eller ljus och nek maritim virkyfte. Ja, ja. Lätta män och ganska omgångar för oss en kvinnor får höra en assen.
0: Du säger att det heter en maritim spurnarkapping. Märkligt är så att spurningarna borster av er att hur maritima öts någon?
1: Ja, det är för att vara bråda kvar i korgen spåren, inte helt enkelt att säga. Vi börjar med en närvärd omfärde och jag ska skunda mig att säga att det är inte så med spårningar till kyperna, där folk var sina. Vi börjar med en närvärd omfärde och här är det alla upplysningarna så att så relaterar jag till kyperna och det som här till höjder. Omframt ett sankbråd som annars bär hever samband vid Ara. Så tackar vi den kypa sövligen spårning som överhöver värder ja, föreskip. Og så fer vi den tur i Gallena, og her har vi allierat med vi kokka ubyggvinsjerna av tekniska skolor i Klagsvøk, som ger spurningar til det. Tog jag till, jo, en också tøyande parter ombord. Så her har vi då spyrja om ymmet som hever vi Gallena, og vi mäter att göra. Hena fer vi i mässorna, og her spyrja vi om ymmest anna. Her vera under 34 møvelökar att välja, og det väl som alla inte kjolka det ska vera. Det kan vi utrotter ett och stanna. Og så vi det maritima listehåttene, det lever han också ambitiöst. Men så inte, det maritima gånger ofta attur i listen. Det är ju skallskap och i sankon och löjkon och myndlist, standmyndon, minnesvärron, filmer. Och det är ju så tannvägen och i törspurningarna är det. Det kan vara, ja ja, en part till kvart lije. Och här är det så att det är fyra välmövlagar där vi kommer till akkurat handanparsten. Och så är det finalomfär i ändanon, kvart där vi är allt handasle av maritimonspurningon, fem spurningar man till det här är.
0: Du har gjort några spurnarkappingar med den året där. Om du själv ska se det, hvilken tryckning har spurnarkappingar i utvärlden?
1: Det här var en av sån tryckning kallade jag. Och spurnarkappingar är något som alltid är sära väl omtökt med den folk. Jag vill ofta spurtar kvar när du kvistren kommer att där. Och nu får jag ett svar och en hälsa. Jag har alltid ofta att spurnarkapping hon har ganska två element särliga. Underhållsvis är det mest med störst tryckning under spurnarkapping, men mer damer själver öliga väl ta i sig det efter som lortare eller lotagare eller att han som spyr. Men tar du sig det efter att när kappingen vi omkring hade visst inte jag och det var inte nu. Så jag ser inte det upplösning, men underhållsvis och främst. Men det är väldigt dåligt hvis du sitter vid en känsla att han är först och näka vita som inte visst gör det. Och då kan han kunna onkel spurningar vara årare, det är inte långre än nejet det. Men det är för att få sin information.
0: Och hur ser kappingen kipa sig då? Är det en kuppkipan här han som täper han förut och så halter hinner fram?
1: Ungen täper, det är en vinnare och en tvejare. Vi omhuxade han löste, men valde att här var en kapping kvar och vi vill änta först omfär vi en vinnare och en tvejare och så får man vara till den nästa. Det näkar vi att har du en kopp löst så kan det blöva sig inte sälja att det är kip som är ute. Du har inte man rädd möjliga om du har en kip är knappliga ganska färre och visst ska du i ett lätt jag vet inte, trodde kom fast i båten att locka sjåret. Men du har större manierer om överlagar att du har en kapping som ändå kvar affär till det ena. Men till ösen hit är att vi får flera kip vi tar vi täva en kapping och så är hon lio. Så jag har också att det är 15 kappingar här vi sett av och tar vi så 30 kip. Så. Och så vill jag gärna lägga ett träd. Nu har vi så varit ute och headhunta, shiphunta, hese bär i första kipen. Och vi har tagit oss av i flöjr i östen nu där vi har bra teknik och fört oss under med. Kip är hjärtaliga välkommen att melda till dessa kappingarna. Och det gör att vi har skrivit kipspå, kurla.kvf.fo. Och kipspå till er vid det och ändra någon. S-K-I-P-S-B-O-D, kurla.kvf.fo.
0: Så det här är bojen i färgen utgångar. Är alltid i färgen inte där en gåvantur?
1: Jo, tack för det.

0: Turi Laksa fra Veverstofferia. God morgen.
1: God morgen.
0: Altså, her ser ikke galt ut nå. Hvordan ser vekkere kring landet?
1: Jeg mest som alle stedene blir ordentlig fint. Hva stedene rekner sin til en, men det vi å slippe faktisk alle stedene. Og så det at det hold som har skuttet. Solen, hun suttet flere stedene, og jeg synes det vinter oppe i 13 meter per sekund her, det mest vinter. Og så det lutt, det en 13-14 sti her det reitast. Og det som så faktisk, det vi kom vant til dere, det verer 8-13 meter per sekund til Østninja. I støvån kan det gå opp i 15 meter per sekund, det nok særlig noen for det, at det blir mer vinter. Men kvöld minkar vinden så ner i 5-20 meter per sekund. Och jag tar ju gjort det att ta sig fisk samtidigt regn, men regnet är långt runt. Så hvis jag små skutsar och så är det också det alla. Men i behöver så vet jag inte nek väl som det ser ut. Och i morgon tar vi 28 meter per sekund av Östninja. Jeg skifter seg til versen hakkene i Vestan, og tar ved holdet til småskudja og elavever. Og i annen kveld slakker han så atrysning og tar ved det torst. Hiten vil ikke mitt en tjej og tølsti, men i solene kan det bli sin trakt her.
0: Alltså det är faktiskt nog så hett för nu vi har vant att komma till tanken om att jag nu är häst.
1: Det är äckligt hett. I törskvöld har varit uppe i nöjtjänst i Jönkstaden.
0: Vad säger du? Det var det stolt. Du Tori, det vill säga, och i det är det inte mer ruskott och men sol och i morgon så är det inte mer frihet.
1: Ja.
0: Stora tack för det. Vi tar ju rast efter och i morgon.
1: Jag gör det.

0: Sjálvandi skal ein 70 ára føringar dæver hatjar haldast og såleis vir eisne vi bókat eld fyrir að læra félags, félagi og gjevi batna og ungdomsbøkur út og som avsendaren ta í bókaklubben sendur eina örgrinu av bókun til bøtt om allan heimen etter hånden, ja, det man kan sige. God morgen, Sigfrid Solskjer Stjore og Johanna Wallis, marsnaføringsfakt til bókadeldene.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Klokker vi færdagsbatten nå.
1: Takk for det.
0: Takk. Nå sier jeg bare bokadeltene til deres det samme, som bokadelt for jeg lærer for dags.
2: Ja, vi omtaler deg som bokadelten, så er det daglige.
0: Sikkert om vi begynner vi fengerhetsbakten. Hvordan hever det? Hvordan hever fengerhetsbakten da i det?
1: I halte er fengerhetsbakten. Fengerhetsbakten hever det, ja vel. Bokadelten sånn er, ja, nå sier vi det, ja, nå. Jo, vi går oss over, så igjen, nå kjenner jeg seg alt røys, alt fjerst her, og vet er og jeg hadde bøkket den jeg kjønte brøyt nek og kjøkken tøyene så fra det stående så var det jo så før skriftmål var rømmelig nøyt som man skulle ha var særlig underskrett ut før men det kom også en det kom også en bøker som ja bare var at lære å lese kjøkken sånn skole til før var øvrigt å ta inn det nå så til at du har en bøk så vet jeg i prinsippet noen skole til før og det er Jag tycker skulle att det färd vi göra barna och ungdomsböcker och huvudkriterier att jag kan också öva. Så det och så väljer jag ut på alla möjliga mater. Och innan jag var här har vi jag vet inte detalj och lia av fjärs fors och fem ganska om året och vi har halvt ju det och en fem trus och gott och väl 20% att göra upprona förska böcker. Det halvt ut väldigt gott.
0: Nu komst du hast oss nåta, men alltså vet vi kvui bokadelden värsätta stå unta för att fjärsan sken.
1: Ja, ta man klar läst det för. Alltså av förskolan. Ta ja som sagt ta en teo 6,5 trus och ja 8,5 trus och ta över skriftmål över till skolan då. Vi är för skolan mål. Så det är bara 15 år är en att lag åt 15 år att man har haft ett skolamål så det var större mangel på först läst till för.
0: Och det ligger i namn någon att det var lärare som sätter på gatan då.
1: Ja, det var lärare så äldre lärare kan man säga och i början var det inte så så det är väl så vidare på professionell förlag ja. I början var det som namn så inte allt underlärare väl någon. Nåkur som tåg sær av at ja, få skola tilfell. Heldar til gjerne å skrive av deg selv og til atleta. Men forelegger ganske fra fem års lærerløy, så blir det mer professionaliseret. Man sier at nå er det forelegget, det er stjåret, og det er enkelt sånt å sette som stjåret. Og ja, så kommer kloppen også. Så taler det som man lytter ganske mer utlevet. Nå har vi det professionelle forelegget fra at det har vært noen folk som har arbeidet vis ned og Och det var ganska så inte mest fokuserat på att göra skola tillfälligt. Det var ju lärare som gjorde det.
0: Kvann likelot heve bågadalen spalt att läsa Monkey Arne allta dit?
2: Ja, alltså vi är ju den primära utgivaren av badna tillfälligt i följande av alltså, böcker. Så på tammantan har vi haft spalt en ser större likelot. Ta föräldrar sitter hemma och läser vid botten till oss här så är det alltså, om inte kvar jag för mig så nästan att det sitter vid en bok till bågadalen. Så där efter det står en tutning för föringar och så var det ett sort dömme som vi ofta tar fram som är så stort att att Arne och det fyller stå i en barnabok så sådde öll elefanter men så knappt så var det att det första som barnen lärde och så var det nämligen att ja, jag fick tag på det till sen.
0: Så man är tid här var faktiskt väl och är ganska en vi till att forma målet tja barnen.
1: Ja, det är allt. Alltså det är som också här alltså upprorna med sjön det är att man har alltså vet det är inte så en chore pitching att man ska visst ha ett mål och ta mod. Vi där är sjön vi startar stå en tutning för målet till att utan barna böcker så ja så är det inte att ha ett levande mål. Och jag tycker vi alltså vi så också här tas vi ger det är mål till kanske för att han fokuserar på skolan och det är det de böcker som du ska tömma läsa. Och jag tycker vi att du tömmer att läsa där ett långt tömmer att läsa där för det är inte böcker som du ska läsa att du gör i skolan så har du en stor antydning för människan i malen och det ska gärna vara livet och mal som du bara känner sig att du i det är enda mal i allt för
0: man hör ju såna ekv om att det är att läsa eller läsa ung och inte alla pissa kanningar och så vidare. Gosse mest tid om att ha för bok och tja på någon ung och för äldre än inte minst.
2: Ja, alltså vi tar ju en den klubban här så vi den här var Nekva Limer, vi tar om för 2000 Limer och det är ordentligt gott och stort lite och det får böcker här, tjejfer om Are och det är imskån allsbalkon men det som läser Nek, för manglar det en tillfär. Men jag vill ta reisen inte öfta att bönt detta bortsett från att det inte mäknar läsa långa böcker så vi tar det ja, vi tar det båda vägar. Vi kunde känna ihop saken att ge ännu mer ut så det var mer av väljemedlen till jobbet någon, men ja.
0: Är tälde och i klubban och minkande eller vaxande eller lika till så snöglunda stövot?
2: Det är faktiskt lite rättliga stövot de senaste åren växande och i samarbetet vi under Klums Norrland så är vi en av de favor som mäknar här en bågarklubba körande. Ärastan är ju klubbar alltså, under avveckling alltså, där minkar och folk för pur det i vi i klubben. Så här är det också skärligt vid att jag vet att det enaste är som folk inte att hålla fram med limmer och få böcker av förskolan.
0: Ja, nu hoppar vi dessutom silence in i bågarklubban. Kvart kan du säga om bågarklubban?
2: Ja, bågarklubban är faktiskt eisenfänger där jag är. Han är 40 år sedan han blev stånare. Och här var ändå målet att jag har bött någon kring landet böcker av förskolan och för sin det bulliga pengar till att ta värde i bågarhandlare och där det stadigt inte är bågarhandlare i förrigen. Och så är han vuxen och tar vart det fingo att botten fingo det som bouch när lugga mig skulle gå där nu får de ge en finburger ut till sent limskalsparker från det minste upp till tannhanger och att botten får bouch när barna till hus alltså vi påska sen för samma kostnad lugga mig kvar det big round det här han och alla utomlands och ta med landa tacka tack och tack och stolen för det. Smilen och förbanske och Louis.
0: Nu nämnde du dig utanlands. Är det nekv utanför land och den som får förska böcker till sändare?
2: Ja, det är faktiskt ungefär 300 böcker utanlands som får böcker till sändare. Jag hade en 200 av dem är i Danmark och så är det spratt runt några ansök här och här som mest får böcker utanlands sändande.
0: Jag menar med Tesar, jag går från om och appa så först och
2: för. Det är det ofta. Och det är jag till upplåst i den öliga och jag går, hvis du behöver utsätta omböden eller appaböden.
0: Till jag vill utbära i Twitter och upprona förska böcker. Kvar är en ledsat i dikon efter tid att välja ut kvar bok ska kvar bok dit. Hesa för att jag vill ut.
1: Första kriteriet det som säger Jan till det ska vara en god bok. Alltså så vi mäter att det här heter något som är gott så får det Kanada bättre om det är ja, om det passar inte Jakob och men så som det ska helst inte vara det samma även i alla sidorna. Så det skulle vi skulle gärna vara spännande också voja. Alltså vi det är ju enasa oas jag hoas ju enasa batna allt för den borstare och batna och utan förla. Så vi skulle spännande det voja. Bär ju kan man säga kvart och i övnes väl och ja, så lär jag nämligen att jag lägger jocken efter att jag får implementerna nu in. Alltså efter det här vi gör böcker, förska böcker som är förska gärlde som det känns att tro men bara att lösa möta örementerna och det kan man jocken bökmenterna. Så vi prövar kvar i några affärer ut ett nytt mal och ett eller annat om det kan vänta annars få näka nytt in. Och så känns det alltid spännande så det skulle det här spänning det här något som är stort lite så det är nog av kriterier men där vi har va så shape och kort till kvar när gäng vi jagnar så är det ett allra störst alltså urval ska göras och till det är ut alltså mellan och bögamässan Frankfurt och Bologna som så akvarinar och ta fram vi vill presentera för öl den ekvon Tjärna. Alltså, vi möter en ekonomi av norrländska, så vi har varit allt det stora i Norrland, Pippin, Mumi och kanske andra klassiker som Street. Och så. Alltså, så vi har varit en ekonomi, men så har vi också det allra stora branden, alltså Harry Potter och ja, Gruffalo. Så vi är nog så heldiga på samma sätt. Om man möter en förlöv så har vi att okay, vi har Harry Potter, men då, så det är kanske inte annat. Men vi har varit allra stora branden. Men Samsung sa att det är ju så små nischer som man säger heter det ordentligt gott. Alltså man är inte så... det kanske nämnas vi badna med såna badna och mynta bok någon det tar så stor okej heter heter gå mynter och om du känner Malia så rent ju en japanska bok okej okay, heter så här överst ut och så man också kan finna där en där en ska ju ingen lock kvar så man kommer ner till men så första kriterier heter ska vara gott och så röjna ut att spröja det ut att möjligt alltså ävner alltså det så det ska vara bara stort lite och sorgligt och spännande alltså alla
0: Jag ser av fjärs ärne nu vet jag måste börja sen det för direkt men vet att det går så näck för böcker på att den heavy give ut.
1: Sen det så här skilt gör vi att jag har ju funnit några ordentligt töl på neft akkurat. Så jag funnit en sån ISBN lista så jag kan ha sagt okej okay. men det är inte något skrasa ett men så grund att människorna som jag säger så är kanske det första 15 åren så kommer en fyra böcker årliga så är så mycket och så nästa 15 upp mot 20 och så ökst upp mot 40 och nu ligger jag där en fjärs. Jag har råknat läsliga till en trudsböcker här vid Givjot och så det nekta flesta från 2005 och fram. Alltså har inte jag varit där. Ja, och det är lätt. Alltså ganska det första 15 år en trudsböcker, det är samma som vid Givjot på ett år nu, eller knappt, ja.
0: Kvart har hänt akkurat då. Hur är volymen skruv upp ta vidare dit?
1: Ett som gör vi får neck more burger till vi gör samstar vi norm här vi gör crab burger till lastless liv. Och ta kom och blå om tre och nu är det nya 420 så kommer ut olja och vi tog samstar nu så som TT som en hamplig volymen som det här. Men annars har vi klubban för att ha från 5 år, så har vi ökt stäppen av Öljanäck. För jag tar ju då en kanal och kollar det ut. Då ser jag Hanna vid att ena som fungerar inte klubban, ganska i Norrland. Vi tycker åtta klubban så är det Körle Bordil. Vi har inte sett sådana böcker som vi gör så gav som där är. Så som det visar bara för att handla. Så jag tar, nu har jag då klubban och det är nej. Så första har jag inte. Så jag tycker vi har kört om vi hade böcker och lägga var så vant inte att ödlat för Ronny Hannan rätt dem.
0: Det är ju enast.
1: Det är ju enast. Nej, det är så inte det är så mycket färre klubban där här är ganska sällan. Får du till att ordet kan beras.
0: Och jag är inte mer att i för att ha till er halt ända för ungar den nästa.
2: Ja, 5 oktober tar er det faktiskt allt jag lära där. Ta fram det här att ha till er halt och i all nu finns sen. Här som vi har sett past bytt upp i 2, den fyra lödan från klockan 1 har vi det framlöver och sövande av bögadeltene, upplästig av Nögrun Rydhunden och Paula Gård, PD bögmenterfröj för att ha en fyrläster om förskapande bögmenter i det. Och så 18 här från klockan 3 har vi det en nåtöka här som vi dessen har, tonläggenslö och ästen i sinne upplästig och ett avbit. Och det här är ja, ett festligt allmänt tilltäckar som ödlig välkommen.
0: Sigfrid Solskjær og Johanna Wallis, takk for vidtjen, og en annen ferie til dere.
2: Takk.

0: Vi lever longer og longer. Det skulle være godt selv om det, men ofte det lyst som en trubelage, eller en avbjøring, en haldføres avbjøring, og onker tosser enda om eldre bildjo, eller byrom. Og i morgen så får jeg da vente hesen av Sindre Hødde. Til spørningen hvordan vi som samfunnet kunne skapa gåar karmar for den allsamt veksande bølgen av eldre folkene, så leis at tarra rønder, forelegger og avhå mal framvis kommer fellesskapen til gangs. Og utnår det noe som er margin, vi er sjån egen sett av gråa godlen, eller silver economy, som det er enskån. Hun tar ikke fevner om de møvelegger som standast av at vi lever langer og har flere visjon og som eldre. Det snur seg etter noe om arbeidsløv, selvbøy arbeid og annars lottøk og i lokalsamfunnet. Vi har finnet tve folk av godt, at to som heter Øvne Gråa Godle, det er Hans Jakob Hermansen, etter lønte lærere, kjøtt 70-70 år, og Annemi L. Johansen, kjøtt 70-70 år, og Annemi er forskvinne i eldrerannen i havn, og det hever Hans Jakob annars være over. Velkommen til begge.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid begynt bare å spørre deg, det her hotetje Gråa Godle. Hva har hokset ditt først om det her hotetje? Annemi?
1: Alltså jag har jag syntor tropolt vi att skilja vad man menar vi. Där man säger grått gott. Kan en gott vara grått?
0: Ja.
1: Men då är bättre att ta eska hot där så. Mhm. Tar man säger att det är ekonomin det är silver ekonomin.
0: Ja. Att det är ett boskap eller inte?
1: Ja, nämligen ha.
0: Ja. Har jag kan det första det också?
2: Ja, nu Det gråa gottle, så sjåan det gråa, det har bindt jeg sett i samband med altor. Og gottle skulle jo være et av de beste metallene vid øya. Og det som jeg sett i samband med det her at du hever nekka godt, nekka virismidje, som du kan bruka mer og kanskje bruka betur, enn at bare kanskje vreka basert av søylinna. Mm. Så jeg synes det som at samfunnet, de som har åpnet, skulle sette seg nye, eller at de ikke sette seg nye, men gjør at det færre. Vi vet at hvordan kunne vi gangene ut av disse folkene, som i øyne kan føre dem framvis, er det førfyrig at det var sitt utkast til samfunnet. Men det kan hende at du ikke slipper å gjøre det, da vi må snå seg.
0: Og la meg lukke å begynne vi en helt øron. Nå sier jeg at hit og avvika vist 23-24 og 27-24 år. Kjenner hit ikke hun og legger noe gommel?
1: Nei.
0: Er det ikke?
2: Det kommer jo, jeg kan ikke, altså jeg kjenner meg, jeg har alltid hørt det omkring så godt som det nå, men det ganske en tekn man gammel.
1: Altså jeg har hørt en utsak når jeg utvarp noen, jeg minns ikke hvor det var så sier han, at han av vitere 45, så mekner dere høyt ikke ordentlig at skilje at vi ble eldre. Så hvis man får holdt atter til ordtøyene, så skulle vi ikke faktisk være eldre enn 45.
0: Men om vi nå prøver til ståttlegger å bakke atter til at vi var 34 år, hvordan er umyndet av tid til å ta et menneske som var 73 og 90 år?
1: Jeg vet, det var gammel.
0: Det var gammel, også av det var.
2: Ja,
1: ja. Halt. Ja.
2: Jo, men i halt i eisen fra at du som baden, såst folk, så var det mer det fysiske uttrykket ja. Som gjør det såst gommel folk. Men det som jeg kanskje føler som, det er mer at jeg kan ikke det samme likamlig som jeg kunne før. Mm-hmm. Og altså, til tingre, jeg var jo utrettet med over sin nærtøy, og alt det kan man ikke på samme måte. Men hinvis så det videre og Per Sigrun er, og vi kunne bare takke for det, at vi tar sånn noe annet som vi kunne.
1: Altså, jeg vil si at alt som jeg har lagt mest til, er blitt en eldre, og det er at jeg har noe arbeidt av luftene. Det har kunnet jo godt før, det var ikke nøy til å skrive noe nye, jeg har bare det her i lite, og fikk alt gjørst. Og det var ofte nøy til å skrive nye, og tjekke at det er noe minnes til å gjøre alt. Da er jo til du ska ha en fögare där eller också har några ska ha 30-40 till dövra som minnas till att jag har brejer boxen och minnas till att sätta äpplen då och så. Det kan virka och inte tänka än det gör det för.
0: Jag har aldrig nästan uppreklamerat det här vi har flera bultar i luften men eller att jag färre. Jag har ju hotat spela en spåning grej att träda nu vid det i hässan. Är det några som faktiskt är bättre vid att vara oban 4,5 än att vara 4,5?
2: Ja, altså, jeg tror ikke det er øyelig nek kommer an på hvordan du fyrirøyger det mentalt og på at eldast. Og det er alltid i alle fall som du kanskje gjør, det at godtak at det som det så for dere er vedkommende, så det, Berti, du mot hålen och tog ut det grejer att det är att gånga sidan ja men att du orkar och klara minnet det är ju sjaldan att det nej var gott som så men jag hade du ska bara gå och ta stöden test du ska göra några vi hur ska du få en bra idé att ja
0: och han är med den här som tog
1: det bättre jag hoppas att ösna är alltså och det är det så lås det var att inte jag var ung, men jag får skola 6 år gammal, så är det annars att jag kvittera kvätet du ska lycka intill du blir pensionerad. Och det är faktiskt befriande att kunna

0: Så det jeg kjenner ambivalent vi som pensjonsalderen tror jeg at giv jeg det, vil leve eldre når jeg vil bli eldre, leve langere og man bruker nekva penger til å få kunne heve det bedre. Men samstundet så det øsne folk som blir sliten og heve arbeid som som sluter på kropp og så alt. Og så ganske heve bruk for at slippe fra vi pensjon. Og angstvekkene har vi et, altså, skal man jo røve her en pensjonsalter? Det nei gjort. Det ikke bare så at du så sliten, og du narkas ganske kjeitrus, loksjørnaka. Ja, men så først og fra, og først på kjøn, og du har en av 8-4 at du sliten, ikke orsker arbeidet, og henne som vil arbeide til arbeidet.
1: Så mer smittlighet, og mer kjølbøy, ikke?
0: Ja, ja. Det är det ultimativa åsvårdspårningen om det är lätt att göra. Men mer smittlighet är att du kan få uppgaver som passar till det här vitan och röntor du häver. Det givet är det att dina röntor kunde saktans komma arbetsplatsen om det går och inte bära den fackliga vitan som kanske är bara en skola kommer ut via. Ja. Man kombinerar att tejpa i tingarna.
1: Ja, det är faktiskt här är helst villfärda. Det heter vi pensionsalter och sorter är tjäkast upp i Rikver. Ja. Hur kunde företagare samfällig eller vid allt få större gagn av förläggning till äldre?
2: Jo, för jag kommer in att det så är det öjda näck alltid självböje eller näka vi kan föra in att bruka det. Vi skulle bara anse ett år att vi inte kan ska täcka ett starv från en öron tar jag för in och utan, men att lätta och för ut och hjälpa till hjälpa öron kanske som har bruk för hjälp tror jag att jag följer att du är snacka värtor eller värt och i samfällan till bruk för där och jag senterar en pastor att jag har att kanske leva långt att du inte bara sätter dig hemma och att sappa fram kärnvart mot det så
1: att det är allt.
2: Ja, alltså innehåll och hjälp öron isen. Det är att det är nu är jag bara där var det lunch i Norrland hos någon och här är min part det är att det tar som till att föla att du är värdur eller värdnäck att bruk för där. Och här så näkt du kan göra vi har folk som sitter ensamma ut och vi har väl sen brukt näck vi vet när vinner och annat och som man kan. Så det att ja, släpp och läsa till att göra något täcka uppgifter som inte täcka några arbete från knörr men till bruk för dig.
1: Ja, men det är samma som Bornekel. Hur så kunde vi få större gagn av förläggning till äldre?
0: Alltså, jag har alltid av en skuld till just en slags mentor, rådgivningar, funktioner till folk som har varit på en arbetsplats i Nekvar. Så att här röntorna som vi kommer till hever och kanske ta fackligheterna som det är oss när vi har arbetat sig upp i kjöten och att det är så tydligt. Kämmer arbetsplatsen och att det är gåvar och tajmen som så kommer nutsin. Då ger vi det att du ständer här ganska akkurat kommer ut av en skola. Du hever onka röntor och du följer det först som om det är pura lost. Och här kunde ta röntorna som äldre har finnit kom i hessen här på att det är gåvar. Så är det så.
2: Ja, men jag kan ha hur jag ska gå på här. Vi kunde just vända. Är det stannig här vad det här ska för tänketank? Ja. Att bruka det här, sätt nöcker att han innanför ävne. Vi kunde ha om orsk och vi kunde ha om äldrepolitik, vinnerpolitik och vad är det? Så du kunde sett folk vid röntgen till det kostar en till kjolpåje. Och så lär sig att du häver stånar runt som du kan vända där till. Politiker kunde vända sig till det. Du hör hundratusentavvis ädamer runt om i världen innanför övers ävne. Och så finns det brukta. Det är som har följt sig den här världen.
1: Och här har vi hållit att flytta mig ut till akkurat här som tid på er selv har gjort, hvordan har tid innrettet deres pensjonsliv? Altså, nå vet jeg tid, begge er nok så initiativrøk, nå er to forskvinn i eldrevanen i havn, Anne May, og han sjekket vi det her med en annen hørst om hvordan det er strøst vi at få låter opp og oppe stand, altså til jeg sender initiativ for deres egne søye, men hvordan har tid innrettet deres pensjonsliv? Hva fyller det ene?
0: Altså, det er et ångte til å ta økast. Jeg skulle ha alt som ikke gjør det til rutinen. Och det var för att affära gänka. Jag har inte rört mig särskilt än. Så det blev en fastor. Pastor och gärna till sten. Det skulle jag kvönta. Klockan 8 så får jag ut att gänka. En två timmar klockan short.
1: Och vad gör du det här?
0: Och det gör att bära fysiskt och psykiskt. Och sen tror jag att du först huxa några tankar med ändå gångor. Du ska inte huxa om det här du gärsta. Mm. Så det har hjälpt dig väldigt väl. Jag blev också näkt bättre fyra fysiskt som ju också ger att det är också bättre än att tänka. Jag passar om på det. Annars var det tillhållande. Här är spelet kort. Jag kan göra en tur som jag tar in mig. Och så börjar jag tacka prata och vakter av gläset. Och nu är det så ungefär att det är några vakter och tillhållt någon tar ett hejmangla här. Så ja, alltså kalendaren som är här har också nästan kunnat.
1: Jag har ju det. Hans Jacke, kan vi ta kaffe till det där, Chatein?
2: Ja, jag kan säga att jag ska komma och avskipa och som mer är det så att säga att hakta händer och kort med annan lot och ibonar. Så är det här ofta en reagerar kanske lebi upp och han var också jag lebi att det är nyrat men det är så ett men samhällsproblemar och annat så är lukt vi då och så har vi också sporter om vad det nu vill se att det är inte för att repa men jag har vad ska man sånt kanske finns det en eller gåva vet jag vad gåva var och jag har i sociala när först har sporter sagt att det helt och det skilta att bruka ta gåvor vi då finns. Så jag har mer än nog att göra av bara en öron. Fortsätter att det är vi i Lodöbön hade inte någon gång att vara röjn och gås här. Det är inte det är bara frigör till att vara så innan jag råkt akkurat här. Jag vet att jag har fått av i Löckningsväl och så vidt färre gång att nå. Och så är det andra ting. Vi är en sinter engagerad eller hemma ver i Alzheimerfällan. Og så är det här rydde lite att göra men det är ganska mer avskipa, inte som så.
1: Nej, men lycka här att ändå, ja, jag har lycka en, ja, Ellen.
3: Jag också, jag spyrer inte lite här, att jag tar och du ska sätta där fyra kvärt ska i färre gång till vi. Alltså det är ju affär från en 100% skipa och det är till en som du ska skipa själv. Är det här, är det inte rent det?
0: Det var det inte mer. Men nu brukte jag nog så länge att jag var fyra och gammal med tanke på att nu skulle jag nog färra. Jag brukte nästan ett halvt år. Jag har inte någon också avlöjningarna av att jag får att göra det.
1: Det är skilja gott.
0: Ja, det är alltid skilja gott att göra. Ja.
2: Ja. Jag syns inte också om det reende. Jag är så heldig att man alltid haft något att föra till. Och jag, ja, så... Jag har haft några möjligheter, så, men det är...
1: Jag kunde lugga och vänta, jag syns att jag hade tagit om det här gråa gottlet, tog att vi tagit oss om hur vissen äldre kunde och skulle vara. Kan det inte ens vara en liten vant i oss när jag tagit om det här gråa gottlet? Skulle äldre inte ens ha lagt till att bara säga, jag har arbetat mot nu vill jag njuta resten av lönen, jag vill, jag vet inte, för att slappa av eller inte göra om det där. Är det en liten vant i oss att ta sig upp som en ekonomi?
0: Jo. Og givet det, vi er en samfunn som kører øynene på effektivitet, og alt skal være så produktivt. Men altså, da du har brukt, ja, altså, jeg får ut arbeidsmarknaden som 14 år gammel, og en flaggaverste, og jeg så i skolen vi så inne av. Og det er helt ofte, tror jeg, altså, man kan også huske, nå har vi jo spurt nok som jeg var. Og kan man så inte ha löjv till att göra och på ett initiativ och inte som hinner alla tunna sig att du ska. Yeah. Att du har det här frihet. Alltså det här upplevde är som öliga gott, men det är inte det samma som det att du inte vill göra eller att du får det här. Det är bara nu släpp du att välja vad du ska göra. Och jag har alltid det här också en tydning att man har och syndrar engagemang som oss det här sjakker in i året här. Nu har vi oss det alltid varit öll engagerade och i öll och mövlig och att samflas vid skiften och kvar vid det här. Det är också en av sjöttmåla för att uppbyggvinka öllna för att ta eva sist för kört någon av så många årsröka. Så jag är kanske oss en sån typ som engagerar mig nekv och i allt mövligt.
2: Ja, jag hade ett nu sagt om att tossa det upp. Jag hade man ska komma här till att skulle täcka det bort och som får här. Men annars jag följt sig möjligt att göra att de damar bäst och det är bäst för fyra. Till och med här kanske man ska till att bara göra det upp så att vi som ett annor följer att det är vid er och släppa det som vi kunde och så gör.
1: Och här får jag säga tack för det till dig, Hans-Jacke Hermansen och Annemie Johansen. Og så kan du lukka minna av den her utnordeien som vi i Morgen Norrland hos den her sjån, jeg kan være sett av Groa Godle. Takk for det, Bein.
2: Sjølv. Sjølv,
0: takk.

Vid atla og eisen er alt så vel. Høtte bonde, ta longe tjetna og en liktabella hver i meg i veien og rundan om okkon sjolv. Pax var ferndelig hus og kjøtt for bilene jeg kom. Ta var kallt, men stilt. Jeg hukte opp i loft og så hva så svarsta rundt den spekelige blana i mittlen skudjene. Miriam, som stod i mine, settest knapplig ad huka og hala jeg okkon sinde nire etter. Alt ok? Hon svärar inte och Stefan valde sig kvicklig att läsa. Miriam? Jag löste mig ur tjätten och rann ivet till henne. Hon blödde näsa blå och drog ontena tungt. Nej, det är inte. Det är inte. Vi fick vafta henne ur tjätten. Stefan tog henne upp i fänche och bär henne in av gångbredna. Jag hörde bilen som närskast. Tjetan hekka enn og svatja i lokt i vrom vegin. Umtjyrt av en undimun skugga atter, innju i hettene. Surre rundan om mir örvus i det. Lokmalt. Utan at det gjer nega som helst, fløtjes det opp i ödel som sida rundan om mir i skullastående. Jeg føler hvordan det ekla jeg med. Hvordan det huksa sutt og vita som mer. Miriam ligger enn av sjukrosen og bænt her i midtibelen i kreppene. Katastrofene. Pax forsjåvandja hula i om årene da jeg rønde av greien og frakosta kjentes da blir i skola etter. Katastrofa et grikst år og merker bæra en brottlig vent i en hendinga gongt. Disaster eisne grikst, etla disastro. Astro merker stjøtna og dis merker ønt. Man helt jo at stjøttene stort gjøtt om fyr, men til kinesiske året fyr i kreppe er wei hi, og sett sammen av teknene om fyr vanta og møvelega. Shut up, Pax. Han takte og vidt for om at det er tjøknen en av Mario-banen, under sjåbanen. Da jeg kvett i vråan, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har loggbåtsen av hummer atlasten. Eisen i skjola. Hun ligger i fengsjene. At jeg må glitra til løyden og i minstren, hun ganger en pinka løy til mennesker som renner halvt av jaunveina. En møvleg at hun klarer det, men vanten fer alt at blektra og rytla. Hun går en ønt sjøttene og løysen i råna. Fruja! Fruja! Læreren sier og svimmer. Hon ljóa stjórun á malnum. Ta ég hýtja uppfölja hvossu kvirr öllu skúlastofni og hvossu vott andlit hjá mér Verin tja mér fulla á rífun og nú sutja öll það. Kyrstjigarinn ujir í fölts. Kistan kasta ljósi út í rymdina. Pax og ég fylgjast. Við er flutt undan okkara mammon som vilja lægjast og kvinn okkur nú mári. Det tydligt som mamma ger att jag har ju missat ett barn, I guess. Reina hållta fast i sin nickne. Det gör ju allt det som det mäkna och men det var inte nog att blåsa svart där alltid in i en sjukan kropp. Hon nu är jag ensam ett latter. Jag och Pax. Stefan ständer i mittel mamma och pappa sin och hickar medan han sin krita kvite kassen vid det låra över nir och gett av kola svarsta håle. Han kunde ta samma stäger vid tjätene runt om mina. Han är en fast bonden i Miriam. Det är jag ägstna. Jag följer hos det riktigt och skriktigt och i mig så kvörst som hon kvörver. Miriam... Og vi ut ur kyrkjegæren og prikar onker med økselene. Til Stefan. Jeg har ikke tåsa vi han så lunge, og kunne huksa meg ha sagt alt møvelet. Men, sjolvande fag jeg ikke åri opp. Han gjennom svørstum, holvsugjum, frakka, og ser så bleiker ut. Jeg har alltid du eier, sier. Han teker et sammanlagt papur ur innaralloman og rattmörda. Arne brettet av sunter veit jeg at det er tekningen av de svarsta baten om vi til reia husen og noen bor. Miriam vatsa til moen i vinterjanen. Stefan,
Han kveiter etter om seg. Foreldrene stand og boie etter honom. Stefan, minnes du ta at Daenerys kom og bjerga I Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sværar ikke. Hinner med en muren, dregan ur hån, tar man helt av alt var livet. Han ligger opp og nikkar. Against all odds. Ja. Han røyner av smulast og kveidratt romsjater. Så teker han kvicklig I hånden av meg. Takk for det at du komst. Rødden lå mekanisk, en så hun programmerer til å frambere årene. Han sier det samme vi pakk, så han har vendt seg vi og for ivet til foreldrene. Drekar? Pakk sikkert underlig at meg. Glemte. Game of Thrones? Jeg orker ikke svære om hun. Følg meg som en idiot. Dodger ikke ødel til enden her. Jeg stande mellom alle gravsteinene her og nikke bare. Kom, nå færer vi ut. Amanda kommer rennende og holder hjermen av meg. Som rådskåd ur torrere gjør, sier pappa Bacchi Miriam og taler av stålen og ut til store salen som var fotret av følelse som jeg ikke kjente. Han luktest så nekk for pappa Miriam at dette samme kunne være han som stod her. Djupmalter, olvarsamer og syrkjen. Det var et bråd ur gamla testamentet han las opp. En profeter som spådde om hva som annet enn for å være bjerga, men at det alls ikke for å være tannhått som hun vant deg. Siktningar så leis, sier han. Det kommer oftast gjennom hjemme som man ikke har I seg fyrer seg. Jeg vet ikke hva Miriam har sagt om hæsa talene. Hun ville jo bare hæva at livet skulle gjelda fram. Og her stod han og gjorde just det som hun ikke ville ha nærkene at gjøre til hun var tjekke ut. Fikk det joa som om at sjukan var tilåta henne vi vilja og at det omkran hårdt skulle være godt. Bullshit. Spådomar om osannlykar, sikningar og en av ovattar av bjergjeng. Hva det nærka og tuja tuja nu? Jeg skilte at det var så leis til jeg ser det, men jeg ville bare slippe vekk herfra. Vill du bara släppa bort jord, tarra, mata, minnastan och hem till min äkna? Ta I sangren börjar jag äter, blunta jag och lät han showa och dona runt om mig. Lät han bara vara ljå, utan år. Och så får jag hållt vid mina äkna gärna för att tala innan han har fyrigen. Goa Miriam. Nej, nekmar inte. Sterska. Stuttliga, otålna, traska, idealistiska och vånryga Miriam Moin. Är vi ett la Bentheim? Spyr mamma, tar vid finnarna I mannamikvne. Heim, säger vi vid en mun. Tar vi komma till hus för Amanda ut att spela och mamma och Efer in till Pax och dig. Kaffe, te, mjölk, saft... Mamma Pax røyner å være blod og seder alt møvelet av båret til dere. Nei, jeg halte ikke års til næka. Kake, keks, en bolle, kanskje? Nei, takk. Kaka? Mamma! Pax trøtter stavene og rymmer ut av terrassene. Jeg ferger at han åner. Føler knapplig av hvordan må gjør det og leder meg gløya ned og flyser når jeg sitter. Ildgräs och gula blommor växer upp I mitten där och jag aldrig en neva läsa. Pax ständer och hickar att du I sammanlagda klappstolterna löte men väl så att sätta sig bant av flysarna under linjamer. Ytlamans blomster. I rätt jag någon ena slenat av blommor. Han tänker mot henne, slutar han av flera försonter och blägar petten upp I loft så att det länder ju har någon åkon. Hømelig jo. Hæna kan han næsende nærre og bøyde seg repetter jeg av. Jo,

er nytje, og hun leder dere om hverandre sidant. Vi tror ikke bare ikke i vinteren jeg kjører åkken her, som Miriam og jeg første før så det jo ikke lette pakk, så synes hun klappstålet. Det virker som flere hundre år siden. Hva hendte i grunnene via sånne hunden og kjønnen? Spurte hun meg. Jeg gikk øksel. Han pleide alltid å komme etter og etter, til han så et kveld ikke gjør det da. Pax blundar inn. Hva hendte i grunnene via sånne hunden og kjønnen er Pax? Til enda hans fann jeg han ikke etter. Ok? Ja, han var bare pist vekk. Løye. Ja, kanskje var det morskipet som kom etter henne. Jeg flønner. Til det var just det som Miriam sier. Og rymder var han Pax smultest til munn. Og i gjørskvølte, da jeg var ferdig sånn, kom Amanda inn i kameret til munn i nattkjålet ved noen halv hun kostet skaftet i håndene. Jeg vet, hun er løyen. Men just dette kostet skaftet var særstakt. Vi pleide at kalla det beduinpillen. Mamma har gjerne forlisert et eventyr for dere nå, men en lenge fer vi vakkende kamelen og grønnen og asen. Og så vil Amanda se om det være en soveren verlig fjakkare. Han øtterleis beduinkjenta, og jeg skulle vi. Man kunne gjøre et kjalt på skjordunnen ved pillene. Det var lengt så igjen vi gjør det senest, og hun måtte gjøre sin bojene løte til jeg andet i vannlet etter, og jeg torsket meg om anledet. Hun kunde meg om hare, og sa så alvarsom ut at jeg måtte smilast, hoast en tunke steiner framvis klemte alt inn jo i meg. Men så kjalte hun vidt ui og i mørsene, sløkte ljøse og talte til skjoldlysende støttene under loften hun. En eronäkrar blänkar suger efter i loggbogsna och jag har sett mig för att skriva där. Ta Amanda var av jag ut ur kameran och kommer i morgon tog hon honom upp i hånden. För detta för en bok? Jag var nog så tjort att jag gärna från henne. Jag menar så vi henne var man aldrig när åkerst ända bländar någon ett i bergkärn. Heter en bok att skriva attlaner ner i. Hva for jeg atlaner? Atlaner om at jeg er heimen til et bedre sted. Amanda nikket jeg og smultes til munnen som om hun visste just hva det mente vi. Det første som jeg skriver ut av blav og loggbordsene til Miriam er en tale til henne. Megafonen er tunga halvt ui, og oppi alt hanne utenfor løktingshuset stender medveren i kladden ikke atter og fest seg ui. Pappa sier han og bort utenfor burrasalen hinner meg i veien, og regner han smulast til munn. Bilar kører av og av fram vi, og kvarja for pappa kvarver at han fri eintar av antie, er han helt horven av bortsen og tar bilerne borster. Men han vil sitte han det. Tjetan klapp helt nyr av veien i seneste løte, tog korsen jo ut av ena dette og skøva i latsje av bilen som kom kørende ved nekvare fer inn mot bynen. Det var pappa som at enda fikk løstene og som avtok seg skuldene for alt. Det kjennes framvis blåske efter han skulle inn og sida for åkken, men mamma ber med lov om å gjøre det. Øtl foreldre har bruk for at halte at de kunne bjerke seg noen bøtt noen fruja. Jeg smiler stilansere og han nikket til munnen. «Hör är du med?» «Ja!» Svär att han luttlade skären av skolan när man går någon pensionist som är sauna och utanför löktingshuset. Jag får ej av din och ej. Det här var Joshua är kälte som tar halta syna medlen. «Human change, not climate change», ständer vid tjukkons stävarna att du. Det här lyttade upp och vattrat till mig. «Tack för att det är där du är Det skråar i megafonene, og vinteren fær bløyen i bortsen jeg blir fram vidtalene. Men, det gjør hun ikke. Jeg dog jeg måtte han et. For at nøkker mening skal være i nøkker om bare nå, må jeg først og fremst fortelle dere et sinter om min beste vinkone, Miriam. Da jeg vidt våre smarre, platte Miriam og jeg ofte at sitte og lese om rymdene i en bok som Vi låser om hvordan støttene blir til

0: Ja, velkommen til sendingen av Løydstein. Jeg heter Uno Løydstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg til Kravester her i Utvarsnån. Og det gleder jeg at nå tar jeg sitt her en frisett av søndagbarst, så at jeg ikke er åndsom at det er damer meg best hvis jeg sender bøgnløst. Jeg har en øye forskning og en gjest ved meg, og til åndsom annen enn Regen Gossen. Og velkommen i sendingen av Regen.
1: Takk for det, Uno.
0: Ja, hetta vil lunch avist og eg var ikkje lengst an the air show and the bad the fist fair um at koma sentis na. Ja, galt vart du?
1: Nei, eg veit ikkje. Vi snakkar om du Jan til eg heldt det flere år sidan.
0: Ja.
1: Ja. Og så fort oss tosa ner for halde det vi var om at kanskje vi kunne bare gjøre det i telefon.
0: Ja.
1: Det halde jeg skjedd til hos gode nyer.
0: Ja.
1: Det nekst utlære sida i samme rom og man sier.
0: Ja.
1: Og prata til den ikke. Mer personligt rock när vi.
0: Jag har säkert då. Jag visste att jag var ärst för Jon den tog jag till bort där till i Italien. Ja, och hur ska det jag känner en sån fjäppar, fan som man säger, fanboy är men ta jag fick ordet hur ska nu ska det vara ta var champagne vi en här första omfärd i hus ner. Det är öliga populär och sendition motor eller sender rain som motor höjt alla. Tog jag att ta hem så var stjärnan här. Så var en annan stjärna rum någon som bara har inte visst jag och det var du. Du jag för det tunna sankon det var lugga som och ju sendition som var vet här och en glott för framman då.
1: Nämligen.
0: Och det är sant ju skriva.
1: Ja, det sjáns ikki meir at fram við skriva.
0: Ja.
1: So tava stóð vissti at du tú er sjón de utur fer eg kontakta meg og at er við loyver og so kvarta so innan og so skriva undir og
0: Man hava velta sig utur fer eg til sandøli.
1: Og seg der. KVF.
0: Ja, det fúnt utur fer eg. Quick fer.
1: Hat der gruppa kostandi við utan.
0: Ja, det. Men det er vist nok, ja. So du var klar på det.
1: Ja, eg vissti det og so sjón so hukti etter sendingin og tava øllar so til fer seg við oss. Ja. Og jeg var glad for at kunne være en lille parser av deg, og det passer meg fint at jeg ikke var i mitt her.
0: Du høyde stående.
1: Ja.
0: Det er sånn, jeg har sånn inntrykk av det, nå kjenner jeg som vi der i nesten gjenkallen, jeg tror at du er i midten noen, men det er sånn inntrykk av at du kanskje ikke trus alt for vel, altså vi er uforne i spotlighten.
1: Ja, det passer, og det er ikke noen gang vi alltid så til man er eimer eller eimjoker eller oksvar, men det er, nei, jeg har alltid trivet, eller jeg har alltid ikke trivet så vel, vet jeg.
0: Ja.
1: Stannet på massor av patlon och så vidare. Men man har ju gjort det. Alltså, så lever Elias så att säga att man har ju gjort det och så vidare. Men mer damar bäst är att vara sin tur bakom.
0: Ja.
1: Och vara vi, alltså. Jag älskar musik och vara vi till att skapa musik och ta fram version av oss om. Och i det. Men sen den här skapande processen tilltalar mig öjlen. Och till det största njötet är att vara vi till att skapa. Få akkurat till som inte var till åren och allt det här. Men, men akkurat heter performaren är inte min styrk till
0: Men så är det nästan nu är det en tryck vad med var till det här som är mynta tunna tonika inte slå i så för jag brukar sån terminologi när så det kanske inte förbannelse att du fötter en så stor gav som det like vad säger du alltså du är så donalig alltså sangare och inte minst klaverboxare som du är en eminent klaverboxare
1: nu blir flower gott att vi har en utvarsamtal och en nationssamtal så du får säkert så går så flower is here I can know
0: what
1: the series are going to here men it touch you ja jag vet inte kanske förbannelse ett land sickning alltså ett kan inte man säger stanna och man säger i mun du sagt skapa så här i spotlight någon alltså men som jag har tagit av nå och i all this team måste ju för jag vet inte vad man ska säga ja inte bara att man alltså introverter ja är en ordentlig introverter och ta jag ser det här folk så flänner det ofta det är två introvert Men det är man. Men som sagt, Louis behöver man sig skapa sig så i sina för utläsa på en måte att man är ändå i någon stöv och kan man är ganska snitt gönligare. Alltså bär ju i tonlösen och på era matar och ut i starven och som ena för är ju nu. Alltså det är väldigt könligt. Och man ständer fram och man lejer och man ständer på en fattlig eller att det är en att det är alla stål eller något annat för er. Men man säger att han... Och just det last så är regn en smägen lilla handlar drunkar stadväck alltså som inte damer så väl av det
0: den fall. Jag rocknar så fuck för att att lägga upp ett nytt att säga till men är ju olyckligt här helt och hållet. Det är så vi ser ja smä men alltså I have alltså Lucas next month tar jag stannar fram Lucas står on turbo have you on att chase some draft och oh, yeah. Så upp alltså.
1: Ja.
0: Yeah. Jo alltså I var inte näka som lägger ju hade fast chef alltså men jag så ända man det. Det är så det
1: är så väl alltså Louis vi är så löj
0: alltså. Ja, ordentligt.
1: Kan för till ett annat och så vidare.
0: Och en annan mer här just med snacka med akademata om till eller vi till er trend vatten var som vi också allra främst och ultrasvärst det som då ja som är hero.
1: Att du ordentligt väl.
0: Ja, och men hero är det andra att höra på att liksom bara.
1: Ja. Ja. Akkurat.
0: Så jo jo men man hade också snackat med höger från ekvon.
1: Men det kanske alltså nu trenden och så så så så så så trendur til funnast. Att men alltså det han då det när man ser vi där men alltså jag men då till han då och är lustigt det han då i mer med fotboll då och akti. Lustigt för att det gäng gott att ha så lustigt. Så det gäng gott
0: så det är lustigt sen senast.
1: Men att han är så on eller så så ta han då. Så det vi minns mer väl att han så bruk för att det här var komma efter och så måste ladda upp. Och det hade jag snäv. Och tycker så tog jag isen till alltså ta folk kanske är överraska ta is ja det intervist. Mm. Och det hade till snedet. Så är det kanske du tar man er an så är det ordliga. Mm. Alltså ödan är fullt stiga. Mm. Om det ser ut han har någon Atlant här till som start det som du ändå förger i Italien. Men så har vi en bruk för nekvartoy att få fri.
0: Nu har patrull in upp.
1: Akkurat, ja. Ja.
0: Men jag ska lycka minna att folk har att vi har sagt att det är östne vi sitter och sända bönna så folk är välkomna att skriva in till SMS på 2240. Visst det här var visst det här var en kvot till in eller halsan eller också minne om du inte har något att du visste och såna där. Skriv äntligen att 2240 och jag vet att det är vi står raho för det sentisne. Till det nästa oss man har hört från där ordet du varst Ölande framme, fyrst och femst och du varst blä ungkort och du komst fram under vantjabröjnen och MC Restorff. Det tar ju inte mer än ett morgon, kvart, Asian du känner, vad heter du?
1: Seijan
0: ändå, ja. Och det är ett tag, alltså MC är inte störst av det. Och han sa öle störst ut här och runt i att du blir, man kallar det inte muse, enskild, en sån muse, nej men sån sa du som han runt i kolla fram.
1: Ja, alltså ja akkurat. Ja. Och det här hade det här alltså MC Nick var gaver alltså tonfons gaver och poetiska gaver och men en gaver som man kanske inte huxar sig om MC till nämligen att han ser potential och i även.
0: Ja.
1: Alltså bara att det kommer till så lö men nästan till tonlager eller sånt där han alltså MC ja alltså han får också Grönland där att rappa till och lära sig så här eller som han mötte upp i Grönland och han får unga tonläggare så fram ur skuggan också han är så han det är han har särskilt evnager det och Eva så helt att han kan man säga han fick ja han lärde mest till mig och det var också alltså någon så stort söv eller lögen söv att för det så vi var kom akkurat ur Falskarskolan. Alltså vi Jackie Tutchen där i kommunskolan i Havn. Och jag minns det rätt kanske också kan rätta mig vis akkurat lust där så väl. Vi får som klassen jag kom från man Hafnia. Att det är bara en dövre. Jag hade kanske sen vi lärare eller klart. Till där ändan av Arnold ändan av skolan alltså Falskarskolan. Och här står ett klaver som MC alltid brukte som att underhålla fältsjevi och så vidare så medstående och han var i snär och han presenterade sig och tog sig så ett MC-prat och tatt leje och var charmerande och som han bär hand ord alltså, så. Och så var det ankor i klassen som säger men här sitter en hand ord som spelar klaver och bikar mig ja, och introversion blir flower och allt det nej. Men han på ankor måndag fick dressa mig i klaver och spelade lä och sanga också då. Och det här särskilt. Mm-hmm. Ja. Och det här var inte några vikrat någonting. Då såg vi då gjorde det demoer. Och som vi sände ner till Ola Paulsen. Och skulle knappt göra flöv. Och band.
0: Vi är band.
1: Ja, band. Ja. Vi hade band och flöva. Ja. Så det här var...
0: Det gör helt vilt.
1: Det var pura sak. Ja. Så det var man det där. Alltså, som du säger, MC är ett av största som det här var i förrjorna.
0: Ja. Ola Paulsen är inte minne.
1: Ja. Och så knappt jag... Alltså, man typ bant ur folkhögskolan. Ja. Och bant in i det här var...
0: Du är ju nämligen gitt att du kommer ur en tonlaka familj till rulla donar i folk. Syster Maria, Hevig Jess

0: da?
1: Ja, da var ikke du sikker bedre enn
0: ja. Ja, jeg vet ikke om det blir tolket av flere, som var vi til her, og den sangen, det var den første sangen vi får spille.
1: Og du refererer til som var vi til her, eller godt for fremman?
0: Ja, som var vi til her, også jeg.
1: Ah, ok, godt for fremman var den første.
0: Var den første, ja.
1: Ja, ja, han, altså, som var vi til her var en av flere som kom sett med.
0: Ah, hun var, han kom sett med,
1: ja, ja. Ja. Den første var godt for fremman,
0: ja.
1: Men nu ska ju
0: nej nej ifall nej men Tay Royce en banger ifall jag husar att det ska vara det sista live spelar det.
1: Okej.
0: Det ska vara en viss ända som post note att det är
1: så ända vi kan ska att vi ämsa
0: det. Ända halt att det.
1: Vi sitter.
0: Men ifall jag spelar husar spela att han sänger som är halt i en sån signatursång som heter Herman Høyrer. Hur så Donald sångskrivare skriver du ärst hur så Donald klaverspelare du ärst och ju minst hur så fantastiska vi att sjunga då. Tror att så sången blir tolkad av en som Mike hur tolkar vidare hur tolkar Och han blev en sån anthem faktiskt för det. Ja, faktiskt för det LGBT rösten för ju och det stod till tjejen till sånt och kunna brukt hans engine till att lite så jag upp i och så har han just brukt det höjt och en fantastisk sankor. Jag går så minns du går så kamera så en i hade det sån internationellt alltså.
1: Okej.
0: Alltså banger alltså.
1: Ja, I minns faktiskt inte så väl alltså söven alltid för tansagen. Vi så spyrs man gott för framman så, yeah. så minns jag yeah. pura klart.
0: Yeah. Han har kommit att
1: det. Ja, han har kommit att det. Det är inte av hafniga sättene. Sommar vi tar minns det faktiskt inte så väl.
0: Nej.
1: Men jag har alltid varit romantiker, eller sånt dramatisk, alltså inte dramatisk typ av på den negativa maten, men alltså sånt där med damer störst och intervaller, alltså ice middle toner och jag och störst jag och så vidare. Och dramatiska, alltså toner dramatisk ting. Så det är säkert säkert sånt melankoliska eller romantiska eller löte man sett som lever och tack om brosjur. Men jag hade det här från processen vi tar nästa flön som vi släpper över vid till Tjöms och då fick jag med en sån framlärare roll till den nästa kvar i sin sjanker. Hur
0: ser du honom ute?
1: Jag hade honom ute
0: ja, honom, ja.
1: Hon heter Solmar Sanger Nujin Bruno. Nej, hon kommer sätta
0: det. Ja. Det tog också vi här som jag finner här en grej. Och det är nytt och gott
1: gammalt. Nytt och gott gammalt.
0: Yes. Ja. Här är han.
1: Nytt och gott gammalt. Ja, vi spalte fyra Nujin Sanger in.
0: Ja.
1: Som jag släppte över vidare framleja. Och det var en nytt för mig. Och efter MC, alltså Torja Satsa. Alltså här är han igen framlejt. Så, ja. Så för att släppa ett GT. Och i processen är att ta upplevelsen ner. Då kommer snart sjankren till. Ja. Jag gjorde läge och MC skrev i åren.
0: Ja.
1: Men jag är huskat om kvart åren skulle vara om.
0: Ja. Ja. Till det här var tassamma.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt sjankren. Jag hade vi skulle vara för en höjre hand ner till att jag alltså ordet att det här är en banger.

0: Ja, ja. Hvis du spør meg, så at det her, man ser klaverbokser, røy og sanker av aller hakst og røk, eller hitt, hvis man vil. At det har vært en godsend og sommervitær, og en sanker som jeg finner, og en uka som er nytt og godt gammelt, og tja MC, og her to østene, vært vi, regjen to østene, regjen godsend som gjest og kommer. Fantastisk å ha det her.
1: Fantastiskt att vara här.
0: Ja, och vi sänder bara oss här i Studio 4 och Sorte Dutch. Och jag har lagt upp för sms-kipande 2400 och folk är hjärtliga. Välkomna att skriva in här. Och skriva in på en av en. Regen har ett avbånd till Klaxvikar. Familjen är äckliga musikalsk. Ja.
1: Ja, det är folk förbinder ofta, alltså ganska gott att säga, ja. Vi musikken. Som är en ordentlig musikfamilj, alltså gott att säga, i havn. Men mamma min som är ur Klaxvik, hon kommer eisen fra tonlager familie, og det var eisen. Man sier, atter i hotnarkester i havn, og i hotnarkester i Klaxvik, altså. Mamma bare kjenner spalte alt møvet her nord.
0: Så det er Samuelsen, sier du?
1: Samuelsen.
0: Ja, Otto Samuelsen. Og, ja, jeg minns vel til mannen til at mamma bor ikke min, jeg kjenner Sløydstein, han bor jo og vokser opp i Klaxvik, og ja. spalt samme hotnarkesten, og tar var grove vimmen, men kanskje ikke klasse seg om grove ut.
1: Oh, ja, ok. Ja. Altså, appen må være i Lørvik, og det kallar sammen i Lørvik, ja. Og man må være via reie, men det var det. Så det bor jo i Klaxvik, og så her er mamma min født og voksen. Mm. Så,
0: ja. Du, og du er en jøk noen surker og hapjær, det var ikke det. Ja. Og det var stått litt da. For hapjær kaj var velmaktende, og spalte meg hver nødvendig, det er det stadigvæk, fedelen, det er det stadigvæk, men
1: ja.
0: Så,
1: ja,
0: det var intenst, drokkne vi.
1: alltså det är familjen eller
0: så. Ja,
1: ta mer intensa här vi alltså familjen Haun alltså mina familj. Ja, det är ju allt på 63.
0: Okej, på Haun va?
1: Gott att sen är allt på 63.
0: Okej, det passar.
1: Och i Haun alltså kanske bojer pasta var det hårdt till alltså så tinkos vi även alltså det är gott
0: när det. Jag kunde inte tro jag hoppas.
1: Ja,
0: alltså du är också. Du har ju gjort det.
1: Ja, ja. Akkurat. Jag tar blev faktiskt kallad. Jag blev ju sexuell och får faktiskt ha det som smart drunker och hade här som du säger gjort det. Ta fick jag inte höra.
0: Ja. Det har ikke vannet da.
1: Nei, det har ikke vannet da. Men jeg vet ikke, kanskje om det er en sånn røper en karakter ved at man damer vil måtte streme noen.
0: Ja.
1: Ikke fyller vi streme noen, kanskje også det her. Men det har jeg akkurat vi tager, at det har vært veldig cool. Og på 60 var ikke så veldig cool. Ikke ta. Papen min spalte vi på 60 og vann noen master heter. Jeg hadde noe kjølt trus og tve trus. Ja. Vi på 60. Kunne ha gått til send. Men så var det en sån en öymarskare fär hade ju en 35 år efter vondatter och till akkurat ta i över smadronker och hape väpar och ölja coolt ha så och så helt det att så jag får ju hape och det
0: Och jag ska säga det faktiskt ganska hade ju vet att det där du är fantastisk Donald Lee Thomas där med sångare sångskrivare men du var sån en solid fotbollsspelare ett störst talent du har haft att vallagna att spalt med där en FF final jungling som det att ta här vi så täppa och du varst alla på du varst en ödlig kvillvinter inte varst så stor men skjuter som det var ju kvärt och gå teknik. Ja men Rejardur.
1: Ja. Ja, men jeg sier bare takk. Ja, som er dømt på fotboll, og ja, det har fyllt i øyne i nek var. Men var det ikke en steba kapi?
0: Nei, det var FF-finalen. Vi spalte simpelthen av Sengaskeren minst, ja. Ja, det var det minst. Det var nok stat helt etter enda trøyet, liksom alt.
1: Ja.
0: Det er ikke ofte vi enda så jeg visste at tiste og finalen i alt, du var en finale her eller her, det var lukket
1: mye. Nei, jeg vet ikke, vi tødde øyne godt li, og flere som spalte sammen vi, tar for i alle veien, og enda var Sjøndø og Bestalino og Landslino.
0: Julian Jonsson var her,
1: han var, ja, så Nekvir, altså.
0: Han spilte Brekken,
1: og Sigfrid Klemensen.
0: Ja, Sigfrid, ikke minst, ja, tødde godt li.
1: Hadler Danielsen, Hans Allé, altså, Eion Samuels, Eion Sjøndø her, og Kappaslom, han slår bare Sjøndø Maler frem med, Det tog in kommer slappa att ligga fram med fiska eller en slappa ligga fram med fiska.
0: Ja.
1: Så vi det måste.
0: Det där blir öde Luigi den alltså som har ju dribblar shoulder.
1: Ja, han är ju sälja gång.
0: Ja, han är det.
1: Nu ser man att du syn den John Lewis men det är men det har stått lite jag ska spela fotboll. Det hade öde gott lig. Vi vann vi sist för ska vi hade vunnit 5 år trick. Alltså för mästerskap. Så
0: Ja, men man ser att du först inne och för chockar vita om du text fet i hållt upp i bästa fall men det stäcker alltså du var ju uppe med och all kan det undan så det är som det tar några tekniker runt eller såna.
1: Ja, akkurat. Tar några tekniker runt. Gaust tull, jag hade Gaust av Nujjan.
0: Ja.
1: Och flottade nyer. Men Gaust, vi var där ganska långt att jag var sig av Nujjan. Alltså, Ahoen minkar ju. Och slapp oss snodde det långt omkring vinnarkampen. Tja bästa linn, tja hape och ta i hälsor. Kanona var vi, ja. Men det var Rekka Norrbo.
0: Ja.
1: Han hade ju egna centralet då. Av mig och slapp att prova center snodde till. Men i minst en första vinnarkampen spalte bred i armen.
0: Oh, for sure.
1: Det var Julian Hansen. Vi spalte mot det Uje Följer, eller så.
0: Ja.
1: Det kom hemma som en ferie och så vinnarkampen mot Taimon.
0: Ja.
1: Och hans kompis med Richard
0: Norr. Han du sa Kjolchen.
1: Han är så störskare, alltså värre spelare här. Och man är unger, alltså jag var bara säger han. Och man är inte för sitt kinn och allt
0: det. Ja, det var så öra lydlig.
1: Ja, men... Men det är man fotboll, jag älskar fotboll. Men så blev tonläggaren för Fittla för Neko och Mr. Fokus faktiskt. Och kom omgång där då. Så flott nyra var nykan och för omgång att till fotboll. Mm.
0: Kanske först nya till då?
1: Jag flott faktiskt nya till Aarhus till systemen och Maria.
0: Ja.
1: Ja. Och det här var synteterat pröva att hon kom för tonläggaren miljöet som hon var i ny här då. Och Jack sin privat undervisning till notar och så vidare.
0: Mm-hmm.
1: Men ja.
0: Cool.
1: Ja. Så där måste nog skjut.
0: Ja. Hon har ju eller vi vänta ta en för ta. Jag måste ha mont i här eller 15 någon då. Sen fram ju ja.
1: Akkurat.
0: Ta var inte alltså ta var väl avis. Men så tycker jag sen då hon fortalde sen runt du sent inte ta var det.
1: Ja,
0: men det blev sen då sen vi plats fylla så. Tänk oss ta var det så under ja. Knäckande karriär närmast alltså.
1: Nämligen.
0: Men som du hör så kommer vi snacka
1: nu. Snacka nu.
0: Vi går färre att de möjliga vi är i det. Ja. Men folk skriver in det så är det som kristen sms-bån som folk har sendt innan 2400. Och så skriver de hej regeln att frakt att häva filter och ta några dagarna till vår ruka och om vi tog en fantastiska sänk och spelade ut 3 år. Tack för det och vinnade i hållsan Dan sen runt det. Ja. Det är folk här i Islande.
1: Nej, men det är stort att höra, man säger. Som sagt, det blir som flower och sånt. Men så.
0: Ja, men, vi drar nästan bara. Du ska tänka att posten blir lite upp. Så får jag bara prata. Får du igång dörr? Det var inte igång, det där säger man nästan. Det pippar ut där. Man hör det, det kommer också av att prata.
1: Ja, också. Och det är till vi, hur säger det till streamingar
0: tennisnär
1: ja till kanske några ting som jag hade chill vid dem och att det är att man saknar helta utgåvor alltså ett album så kan man säga alltså utgåvor
0: ja
1: vi tog ju att ha sankorna som heter så helta mynd alltså en hels störst narrativ eller större söva av sammanhängande sankorna då kort
0: ja
1: det kan det gott sakna. Men på hennes sida så kommer så alla dessa streamingar plattformarna komma och kom som inte bara ger en tone like till gåva och gåva till jag man kan göra ett lä ävå. Det hade ju gott.
0: Det är rimligt omäckligt att få det ut.
1: Alltså. Nämligen. Ja. Det är så för att ge en hela utgave. Alltså det är så öjligt arbete alltså maskiner rör att för det och så för tjunk och allt det ja. Och så tar jag alltid man tar vi du fastnar som är nu löven och har vi slett inte tog till eller omstår till.
0: Det var det snack om men du ska lägga välja en sanger du den i huset att vi kör det på tamma att är väl det sanger och två väl sanger utunare att han lägger i slaj och så också så ja så vi får såna en palett och en såna ja en vift då av och till någon tonlodge. Och vad kan du huxa där att spalt som där första?
1: Ja, alltså vi får komma åter till en plats för framman sidan.
0: Ja, den första som jag har lagt det till den rättsfilja vi dött och gör en playlistan.
1: Ja.
0: Till Johannes,
1: ja? Ja, Johannes, ja. Ja, han kommer, han är så vi en är flövan som kommer ut och i Nutsche. Flövan som är ett fjackare.
0: Ja.
1: Ja, vi spelar han.
0: Ja, kan du säga om den sangen?
1: Ja, alltså att det är en öle personlig sanger och alltså en av de sangerna som blev så personlig att jag inte ordentligt följde det mycket när jag skriver åren i kjolver. Ja, alltså kan man säga till, alltså kan det här för jag bli från Martin Johansson.
0: Kvart var det som gör det?
1: Ja, alltså sangren handlar om att ivast. Och säger Janne, det är en introvert av naturen, men det är en ivare av naturen. och det håller ganska ärligt folk snittet alltså att det som ger och ta lösningarna som man ändå för valta. Men men det sitter stora spurningar alltid. Allt är just det. Till alltså helt där helt stora spurningar
0: alltså
1: kvar kommer vi från och kvar färra vi då kvar är nog minus i Vietnam och så kvar kvar är så lösfärden innehåll och kvar är det och så alltså så helt stora spurningar och kan och tänd nu ändå som nu har vi valt att att bygga liv och så helt det ordliga och allt det så och i minns det att förjagna såna såna Eva Toy för någon år sedan när då ja efter 5-6 sånt då det var flera ting som hände alltså och efter det här att Mr. Baba må in men det var flera andra ting ejsne och det tog in och för sån Eva Toy eller så där stora spänningar och i minns det en som jag pratade med som så gick upp till och han för att ta oss om Johannes alltså Johannes som vi kallar Johannes Döparen.
0: Ja.
1: Ja, som är alltså att störmen alltså. Jesus säger om att han är det största människan som är född av kvinna. Alltså ser han ordla fram som heter growth eller så vis. Men Johannes, Sjolt Johannes säger den är en för han sitter fångsle och är det de dör och så vidare. Han verkar som han ivast. Han ber folk eller sina lärjungar för spyr Jesus är stod han så kommer skall eller så vant han andra och till rena stora spurningar ta han över alltså gänge ju de missionärer så i skintlaven och alltså så vill de över faktiskt då allt tog ju för det som man tror på alltså så och så sitter han här och alltså is it real alltså öla tunga spurningar och det var ju fan som och ut i ok, för han hur lov ivast. Så kan jag isna ha min Eva momenter alltså vi vet inte. Det sort of much a sort of companionship with onkel Ortla Storm som isna här såna Eva lött. Och till det som sanken handlar om och så skrev jag till vad det står så vi Mars Johansson och fortalde Lucas så söven alla tankarna efter för då och så kom han rattle kött att det genom texten som var fruktligt glad för. Men Lei Edward Lei och han Johans Mars Johansson är skrivaren.

0: Ølja, ølja, innelig og vekre sangren Johannes her til Reine Godsen, og det var året til Martin Johansen som Reine finnes til at han sangren her. Og, ja, og en ølja vekre sangren her, og folk ute til å skrive inn her av 24.00, det er nek som jeg har sagt det her, aldri, må man si at du bor i Italia, og nek var, når flottet du til Italia?
1: Jeg flottet til Italia i 2003
0: langt.
1: 3
0: år siden. Ja, så skong tog inn. Og skriver inn her, takk regjen for vittnesporen, herren hever takk for troboeren og tøvnlageren, du vet ikke gøy minner, vinner jeg halsen CF. Så var det så hjertet vi har ved noen. Og skriver inn her, jeg kjenner regjen fra Parola i 2024. Sera fitter og firekommende, gjerne halsen noen, mer damer ser av oss engine, give it up. Så vi kan inte. Men
1: han snabbt inte det.
0: Alltså jag ser som regn, han är öll kritisk kort att det känns som Tomberg, han frisk lattlig och så, men tack för det där. Och så skriver han här, regn är en framurkare sangare och tönas mycket. Det är inte värre att han är att han och en av äldre systrarna är ösn är rohabjär. Okej. Ja, du har flera syskon där. Det var det.
1: Ja.
0: Alltså, det som jag känner sig om det är från Tönlösen, Maria och Gunnar. Men här är det flera, ja.
1: Det är tjej syskon.
0: Det är tjej syskon, så som, ja. Jag hade bara lyckat i raskart av Maria från allt.
1: Ja, akkurat. Det är tjej syskon. Ja. Så det är här vi rykar. Nu tar vi oss om Tönlösen.
0: Ja.
1: Det är också om det här som heimvär fullt av Tönlösen, ja. Och det här var om Maria och så såg Gunnar kom sett något som mest ner alltså framskärande tonlager. Men all lust av ett tonlager, ja. Och det här alltså man fick man som svärm och alla möjliga tonlager, alltså Babba Dom the Country, mamma lust lite klassisk skon eller kore. Krista den äldsta, hon lust lite Genesis som man fick han. Alltså tatt han sådana avancerade rock eller
0: prog rock.
1: Ja, prog rock. Maria Taver, Marian till Soul och så Jazzy, Rita Franklin och allt möjligt annat. Och Soul var systern, hon lörste mer efter avancerade och gav hon kvalitetspoppe, minst det västkostpoppe. Och Gunfrey, som är hinhapjärn för middelen, hon hon då sätter hade det där yes alltså basken yes och så
0: där. Tar jag ska komma tror jag nu.
1: Är det det?
0: Jag hade det till yes som spel eller yes som spel eller plant i någon annan.
1: Which?
0: Nej, jag ska finna det alltså.
1: Alltså och Ragnar Bachman han då det är inte alltså Spurgeira och Kashupaya och
0: ja.
1: Alltså och så kom Gunnar sätten och ta han blev alltså halv gammal eller halvvuxen. Då blir han ett anfall av själv för mer isne som jag har lust efter. Så man kan hej alla dessa toner såna tonliga arterna i universum vi bröt upp och fyra. Så det är väl hastigast.
0: Och så Jack, det var det stått lite alltså spännande alltså.
1: Och så Jack man sjön det massor för vi baba massor såna kvalt möte i Ebenezer och här står jag störst på Uppjörg som jag är väl och man så hade åkt upp att jag hållit det och lort ett över och gav vårt tonläggare här alltså Jan Savall och Knut Haberg och Negroner som man alltså så man bombarderar över tonläggare alltid där som har säkert över sågis in och i alltså akkurs tonläggare DNA alltså tjamer eller sågis.
0: Ja, helt utrolig. Og så er det faktisk, ja, jeg ble inspireret av bare høyre med det, at det var sånn rommelikere. Men det er sluttet da vi begynner å snakke om disse sendtis, jeg skal lukke fortelle dere folk som sendtis, da sier jeg sendtis om hva du er, og selv om vi er øyelige imister, altså, ja, du er en øyelig tryggvann med, jeg er ateist for å si det, akkurat det, men vi har alltid funnet øyelig vel det, altså vi har alltid ta seg fra sammen til du er en øyelig rymlig og stortlig person, og hjertelig. Men så er det nok, det jeg sier nok snakk, det er som bor innfra der, du hukser nek, så sier, bare en for tanker, sier han, eller ikke, sier han, ikke bare ikke for jeg fjerde, djupt og personlig, trus, haks ytla, ta det for høflet og iflatisk, så dukker endelig, det er du så väl.
1: Det är det som vi skrev den.
0: Ja, Arne Sendisen, ja. Det ser jag sin drömt, det är det. Du är människa för dig. Och så är det det vi kan du göra i Italien. Du är inte, jag har alltid sagt tro på er i Italien, att de är missionärer. Men så är det, nej, det är inte så. Jag är inte osann, du vet det, att den titeln är ganska sin. Så du kallar det för kristen virksam eller kristen i verksättan. Ja, kvart, du fortäller, alltså.
1: Ja, så det är titeln, det är inte så den undan titeln av tro på er. Missionärer, så det är faktiskt ordentliga bara fram till bedövande lika mycket kan man kalla det.
0: Pura så,
1: ja. Men år här smack, år här var farver, år här var sådär. Så som i år blev som det gammal och Thomas så nämnde det där sidan så kunde jag också... Alltså kan man sen frastöta det för som ja så sagt som så kunde ju vara ett annat år som ganska är ganska mer möte kommande på något sätt.
0: Kanske vi tog ju ner
1: sen. Ja, det kanske. Så det tar mer till alltså.
0: Ja.
1: Men att du säger i shut up alltså kristallit vers eller kristen verksedan. Det tar som vi ger alltså vi så vi hiding. Jag kan inte mer som håller för enger och håller halva amerikansk. Så vi har Stone Set en free church, ja. Det här som vi bygger va. Så på Sjöronkon alltså.
0: Och kvar är det akkurat det då?
1: Det är väl där en tvärtumma från Napoli. Vi står för ett ästret nere i fjällena. Bojerna är det Campo Basso. Men det här råkar ni inte ner och nägarna hörs dem. Så vi har börjat det här. Vi har börjat ett hjälpbar arbete. Kvar vid omfamna immigranter och fatök i hösten och ögonen. Så vi har börjat det här. Vi har börjat en sommar bibelskola för föreningar som också refererar till Jan Parola. Och forskjellig, så tog jag, man uverksätter på något sätt. Alltså entreprenör kan man säga. Utan det kommer till... Nej, att det andra lite försämmer och hjälper arbete.
0: Ja. Jag minns, jag har ofta också, jag var inte när jag under östen, jag har också det. Det verkar sig inte undan att man får till Italien att göra det. Men då är det Napoli i östen och då är det i Sicilien också. Alltså, ja. Det är kvarierat i
1: Kjörn och
0: Sicilien.
1: Nej, vi är, Napoli är kvarter tvär timmar, sådana för Rom.
0: Ja.
1: Men vi är vid Sur Italien.
0: Sur Italien, ja.
1: Så det är till och med Teirokna som är Sicilien och Sur Italien.
0: Ja. Och hur spelar det inte här?
1: Ja, det är längs över och så råkar vi må lägga en timme och träsa och det råkar vi inte släppa. Men ja, alltså det är omvisa folk som har mött det och folk som välade jag kommer och så tar vi ett namn för yngsta att färre ångestan.
0: Ja. Men det är också en tartittig hvis man får attertog så är det Sor, Italia, Napoli, Ötjär och andra vägen till något tittig är inte så. Det var ju sånt där fadersligt ganska
1: det är fadersligt ja. Sur Italien är fadersligt ja. Och
0: men norr eller rykta.
1: Norr Italien är rykta, det är ju liksom så näck tättare så mainland nu och hur mer organiserar och hur mer produktion och mindre korruption och så vidare. Ja. Det är och det är så att det är vi politiska flockar i Norditalia som inte är att lösa från Suritalia. Alltså så extremt. Då tror jag att Suritalia ganska tinger budskap och allt möjligt annat. Men...
0: Förr när det är Suritalia som vill lösa från rocken.
1: Ja, okej.
0: Det ska vara det för Suritalia. Det går för Suritalia.
1: Ja, absolut.
0: Men ja, men här är det ödliga. Också till sig vi immigranten, alltså immigration. Vad är det då? Ja.
1: Flyttar, ja. Det är inte det här som jag var. 8-12 år sedan tar vi ett ordentligt influx. Och tar vi nämligen att det heter hjälparbete som vi var vidlade. Alltså så att vi började och det blev till. Så, ja. Det är negv arbetslöse och till fatakt och negv tillflyttar och så vidare. Så det är inte bara så romantiskt som man kanske ser
0: det ser bent ut.
1: Det ser bent ut. Fast jag på Italien och hejta bara vi är.
0: Ja.
1: Det hör ju ofta.
0: Ja.
1: Men det är inte bara man ser idyll. Så att vi älskar bygg
0: Italien. Det är det vi är som
1: älskar Italien.
0: Så en tredje tror ju det är en nu är det bara typ en lång nu det flyr. Vi husar. vi snackar det samma.
1: Vi är alltså vi tar fyra bud. Två är biologisk och två är atlet. Och så. Men vi det var ofta är snä man säger vi det första föräldrar så vi där vi hela nästan andra bud big one the chalk. Det är tre bud att säga då i sommar. Men det är så vi gör och vi vi älskar det och jag kan ju också just näka an i livet alltså.
0: Det gör inte jag som det gör gå mening alltså.
1: Det gör ordla gå mening. Ja.
0: Ja ja, och som sagt vi skulle minnas att tala igen och lucka för det här på plats kvar rest vi vill. Och så ska jag faktiskt fast på den där till er och skriva så här Neugale rein er kajer innast inne.
1: Ja. Ja. Att det var hade mer som gifter merchant. Så har vi mer möjligheter ändå så måste jag ha namn vi ska se också till Varsland.
0: Där måste jag.
1: Han är kär.
0: Spel hoppas han inte något. Spel hoppas han. Du ja, men det ja, if jag spelar en sång här som är Hodgsley och en uka som du kan ut när var det här var standard det var i 2000 och kan vi fjärkaren när kommer du?
1: 2009.
0: Ja, det är snutt över. Och jag har just att den jag har funnit det allt över jar för den. Jag just att det står om man det jag kattan att det ska ju höjt ett lår. Och snu om man som skriver för det man det. Det är bara vi ska ju fjackar in. Men han öter fjackar det.
1: Ja.
0: Och det var en utgåva som här var ja, det var hon stärsk utgåva och jag kan bara säga att hon vi tog in så är hon staffas ut vid ja men det var nöjligt så det har ju malt det här måste jag säga alltså, det var gråtast men det ska minnas att det är sån där tills nutje det var sån också större förska tålliga var ordet framdrift och det var spännande tojer men i beskriften är helt fantastisk jag måste flända att man själv ner till att det är i beskriften är att om det att tänke tja attolutande gospelkjag
1: nämligen
0: kallar det så finns det det när man skälkande lite nytt under sjölen och nu just flöna i en gott sen och fjackar in i gång just han om jag finn där och nu fjackar då är det då måste man skjuta sig on i hästen flöna känner som en lång ända tycker att du lost songs tell much som already youtube men vi flöjer just jugglar lusten gå vaxa flöjer då och då blir det sätta prisa på hur så truly väl framlåt och inspall flöva ner och kriterier vill ge det tror jag sex men det måste jag kas med det är ju just det att jag I have us jugglar score there at we flöjer jugglar lusten att det växer och det är som den här flövan hur prick för att hon det var vi tog in det var staffas video och bara blir det kvast man det är näckbet än jag vill ja ja jag vet inte
1: ja vi hade det så sålt att du gjorde det här showen det finns inte ungefär okej ganska oj så negativt alltså ganska men jag måste snacka sånne, vi alla om det och vi actually vi måste jag hade jag har aldrig skrivit det med rein vi är stolt att du som det har gjort och här ända servern alltså kan inte smärta det och på ena sidan jag hade det nästa utlärare jag höra hellre ha negativ en kritik än bara alltså pur ogrunda hera klapp eller så så
0: ja
1: det hade nästa utlärare
0: så ja ja och jag ville ju gå med men det där och att var det stad som den alltså allt som vi det var närmast grannar runna vi går så står han prus på alla och brukte just det han och han som sa att kalibreringar då om allt i hörde rätt alltså det att jag kör själv sig på det som säger att men han för oss en touch ju är det vad ska skriva om han skriver åt land här att ja kan säga han av fjackar någon kändes det kändes samman att den i mitten absolut under forskare gospel tennis kör en god sätt och ge och ge och pulsa vi är framme flöna. Vi fyrste att de också och nek av det goa. Ole är också största pofframmare, men han säger snilt och snärka snäva vid stora mån från glansstånd i 8-10. Det var parste hemsalit när framme. Jag vill rulla här väl. Han är också fint. Han är också en bidja att det. Jag finns också att jag skålar fram. Men det som vi alltid det som vi kom till vi har är att det helter. Alltså produktionen. Alltså kört om tar ganska i fallet att det var inte ganska.
1: Ja. Ja. Nej men så tur alltså jag kan du pura rätt. Alltså du är pura rätt och något som du säger. Men också från min sida, jag vet inte om jag kan ordna vi. Jag har angått vi moderna över eller så vis. Jag har alltid fallit med vi omoderna. Eller vi var synare av mina samtid eller så vis. Och det hade jag funnits att slä. Tonek är ju tojarläser på något sätt. Så hon kom natter och hon är skiljad en nekv ung lust efter henne. Och bara fortäller jag alltid för alla bant Jan dötterna som är så kom en fra Atter Førjum, og hun sier, «Babba, det var omgang du, det var omgang du fan, altså, og det er fint, det er skal vi leve med, og det er faktisk deilig og sånt.» Hun sier, «Det er så snedet du Førjum», og sier, «Til at, nekv unge Førjum, det er dame at hånden sin kjøp.» Vi hade det så deilig fruktligt alltså. Det var den. Det jag språk kan man ser en att hålla bäj bäj så rymmer fast av hjörnet alltså.
0: Så fantastiskt. Vi tar höra höjdesläge som jag alltid är frålukt och att det är fjackare, inte fjackare som vi skriver.

0: Ja, og en av standarde sangen her, Fjakkar Rikja Rien Godsen, og en sanger som var høytesleg av Fløver fra 2019, Rien Godsen, som kom ut av, og det var med landa samstarv i Ola Poulsen, tog Gjørst, og man høyrer altså at det er jævlig vel framlagt og vel miksa, og det er Gjørst med omvæk, og at det helter 100%, selv om jeg høyre var det knæven omvæk, det er ting, så har vi lett oss opp i at i høyre det er veksor, og det som jeg ofte snakker i Ola Poulsen om til det, som han har gjørst, og sånn sammen med Vilén, og her i Østene, vi er sånn rettis ned, polerer jeg nesten i framlagt av Jonon, at det helter, altså, ikke det? Det er en tid, og så stempel, ikke det? Men det stod det til at hvis jeg bare lyser, jeg har også lyser, det som du selv skriver i husene til disse utgavene her, at jeg skriver det faktisk, og du minnes ikke en gang selv, du skriver det, du har faktisk fire røyker med, hvis jeg leser det på hva kommer, at du skriver det til sangene som driver verset, løyene og det som sangene handler om, Ött som skriver att skapa kommer från öjnen till öjnen skola, från öjnen av oss som matar att också tonlag eller lista på. Jag kommer från skolan som säger att the song is king.
1: Oh ja.
0: Simpelthen. Yeah. Og det skriver du bare i, altså.
1: Ok.
0: Altså,
1: i husene?
0: I husene, ja. Så du simpelthen fyrer, altså, angstverkene har du kanskje vite at det her er, og det her tog en vær.
1: For spørges er som ånene som fører å komme etter meg.
0: Ja. At det er så som kanskje ikke passer så øyne vel inn i togene, men du gjørs det bare, eller
1: ja. Så spurningen min var fremme for tøyne, eller etter for tøyne?
0: Du er fremme, absolutt, du er rett. Jeg kunne lyse det her oppe, vi er sånn bare byggvinn og mildere.
1: Ja, ja, men som sagt, jeg har alltid funnet slett. Hvis man ikke tåler kritikk, så skal man holde seg bare lengt vekk. Så skal man slett ikke høyt ut, så skal man bare sitte hjemme og vanskegjøre et eller annet.
0: Ja.
1: Så det finnes jeg slett.
0: Som man sier, sida, for oss har høyt fødder på det,
1: ja, alle med, ja.
0: Du, men hvordan denne fløven her, altså hun er, ja, kjøtt, hva blir det, kjøtt 20 år, ja?
1: Altså, hvor fløven er denne?
0: Ja, jakker, ja.
1: 2008, ja.
0: Hvordan minst datter den her, sier fløven da?
1: Minst vel, altså, det var Jørg Zacharias, han skulle komme, han var...
0: Trymlinger.
1: Trymlinger, ikke nu? Han var drivmein og just ned. Og jeg har vært så otrolig, nå snakker vi om Ems og Jan, ja. At man ser, kom under vansjen her, tja, sånn som Emsa, og sånn som Jag og Zachariasen, og en sånn som Segers Hammer, som eisen var blei unger, og man ser, tenk meg nyan her i utavspjøse, at spela tonelag til sånne sendinger, ja.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, helt otroligt.
0: Dokumenterar otroligt ting.
1: Ja, alltså ordentlig visionär alltså. Men så jag har varit helt där att släppa över under vansinn just sån som huxar störst och kan trycka på kanske att även man häver ett lockor så. Tror jag att visst inte varför sån folk så hade vi sett det där så säger jag inte. Så jag har inte haft gjort.
0: Du har nog inte varit själv ute på gränsbärskåren?
1: Nej, och jag syns till att få stål till utgavar som kostar nej. Ska det vara gott så kostar det. Och så är det det. Så nej, alltså. Nog så är det bara penningliga personer. Alltså tog och övner och man slår studier och man slår tonläggare. Alltså det är så fruktliga maskiner som har gång. Hvis man vill ha det gott. Och det är det har vi alltid vilja. Det är jävla kritisk. Det är torg att säga. Fruktliga kritisk och det ska vara ordentligt gott.
0: Kan det också vara en sån bremsa att man är överkritisk?
1: Ja, det är det säkert, ja. Men allukavall, det är alla styrkor är alltid samståndet som är verklighet, ja. Allt som vi gör och så som vi gör. Men jag behöver otroligt helt att släppa över vera. Man ser haft folk som Jakob Zacharias och Emsa och Segers Hammer och Ola Poulsen och Nick andra som har kunnat nämnt. Så det är man är ju just ensam. Nobody is on island som man ser så. Ja. Det är ju. Och jag just utan dig.
0: Och till rösten det som det fallet som nämner det är bara det uppläst att när jag som dig att you roar att det konkar och innanför sunda fagröcher. Men så rösten det vi som du säger att till något visst att vi är kritiska och att göra ordentligt så för ett tunna då det gick rätt nu det jag kan säga att det kan vi göra nu så att det är gott alltså.
1: Ja. Och det är det mest då.
0: Ja. Jag var sanken det där som och grekst i Janne. Det var give it up.
1: Han är fin i rätt läge för den sanken. Ja, men nu vet ju man ganska kan ta för att det är ju sånt chant jag nägna lust efter han och mera sort old love west coast pop rock eller så. I rätt läge för han och Karl Marsson samma som kom in och Lena Rött utan tar det gay väl. Så nej, jag är stolt av det sanken. Men kanske inte så bra femnande som kanske hinner sanjer som vidare runt av allt.
0: Ja, ja, ja. Och vi ska också spela tannlag to, och kväll kan den vastret här, är det again to om allt?
1: Ja.
0: Jag bara korset till att du är rättfinnit den dag och gör, ja. Okej. Ja, kvart är det här för den sanger till?
1: Han är också du känner alldeles?
0: Nej, det är faktiskt samt du vet, jag känner alldeles inte.
1: Nej. Han är en sanger som lejer ut, eller spalt in och lägg ut. för en år sedan. Det var bara faktiskt skriva till konna. 25 år. Gift. Och så romantikare kom och man säger, kom och möter och skrev en sang. Vi gör dansk på sjuren. Vi hade sändt den till utavfärg och hinner. Men jag vet inte om hon behöver spalt. Jag
0: kan inte köpa den där.
1: Ja.
0: Men nu är han skulle säga.
1: Okej. Han heter Gen och här har vi skriva allt på igår och läge. Och han är bara med och lite fler samman i och Heidi.
0: Ja. Och man säger nog också väl att du är en sanghöjt och att du är en romantiker. Så jag tror till er andra lite så är det också att det kan också tolkas brått ofta. Det är så öliga. Inte alla tunna, så öliga konkreta.
1: Nej.
0: Det är kärleken, det är en störst ting.
1: Ja, ja. Och tack, alltså det ingänger i det här. Och jag vet inte om det är en sanger som inte är hårdare, så jag heter en sanger som är mest glad för. En gläst för hans inspänning. Och bäg är så som bäg för lej och omkring parst av åren som är ordentligt glad för. Och det är alltid, det får inte man säga det, att ta man ner till. Och sälja bryggvinn och ge sin län och det är att ett av de sekunderna av det som jag har vill skapa som är gläst för.
0: Och nu släppte du inte undan. Den nörda rydda man har öliga väl.
1: Ja.
0: Jag tror att man ska utgrunda akkurat kvig efter det här fram.
1: Nej, han, för mig, så som jag upplevs handen, så kommer det upp en sån hackare ända. Både tonlägren och rötten och melodieren och instrumenteringen, Hans Poulsen framlädda och strukarna kommer fram. Och så åren, ja. Han tar om living with scars. Yeah. Looking beyond the stars. Det är helt stora. Alltså, beyond the stars, universer och galaxerna. Och hver kommer det från? Alltså, är det bara tillvilt? Eller, jag har det bara alltid varit här. Eller, här var den i början. Är det bara alltid varit där? Och att det är helt stora. Alltså, man hickar ut om så länge som vi är där för att kunna umiddag och kunna huxa. Eller drömma. Men hvordan det er connectet vi til helt altså, totalt konkret living with scars, ja? Og det er altså konen, altså, ja. Hun er virkelig altså alle mulighet skorvitcher og så videre og så just her og den her kroniske sjuka det er connectet scars, hun er er som er skorvitcher connectet vi også med ordentlig størst som er next større enn vi da som jag tror att det är trygg vi på att det här är en atlan och en mening, en början här är också som är inte bara filosofiskt eller omynda sig eller teologiskt men det är konkret och det ger mening till det här stryna som vi har för färdjöken och du vet att öll människor har oss i stry. Det råkar vi kunde sitta bara vi bara och snacka om det här. Och så hade vi sitter det från film. Och så är det uppsagt där. Och jag ankade mig, jag slapp ut av fjärter. Men det här hade jag akkurat så bryggfunnet. Vi var ju så ankade, vad med det en brygg? En brygg till som ses det inte till. Det är ju ett vers och som är nila, som är vers och nila efter. Och så det som är attarna, den nästa nila i. Ta ju man där bryggvin och ja nu hade jag som skuldrape och det gestur ju vi
0: det är ju
1: ja men bär är ordla glad för akra as his brygg.

0: Ja, fantastisk av ekkert her, at det var sangren Again, tja, Rine Godsen. Og nå er sangren her, er han fra Sirkus?
1: Han kom jo det kjente oktober i fjør.
0: I fjør.
1: Til som det var akkurat bryllupstever,
0: ja. Ja,
1: 25 år, og det var det. Vi spalte den inn til kona, og men hon hejer han här och så är han lagt det ut, men jag är inte körsnäga på sjuren. Så.
0: Ja.
1: Jag vet inte om vad det var.
0: Ja, hörst han.
1: Nej.
0: Fantastiska verkost. Och som sagt, vi sitter här och sänder Lötsland på en av Östrin, gott sänd och är. Och folk har möjlighet att titta skriva in 2400, vi har stävande kvöv eller söv och ett åttland till regn, samband med Rin gott sänd. Och så skriver han ner av 2400. Jag synder off-topic. Men jeg har samme forna som dagsens gestor, jeg har også en kynkje av tekniska skola i København. En danske lærer spurte meg om jeg kjente navnan, disse regjen, men det gjør det så ikke, utan fralika tøvnløkken sjølvande. Læreren leie at rett at Gudsen var en dyktig elev og meget religiøs. Få en sending av
1: det. Ja.
0: Ja, altså, du gjør det inntrykk.
1: Ja, jeg har alltid vært som lærer. Jeg har vært en ulike lærer, altså... Ja,
0: du är simpelthen ingenjör tekniska skolan.
1: Ja. Är grafiker till det som
0: testar du.
1: Ja.
0: Det var inte jag visste av.
1: Nej. Det är faktiskt alls med du alltså officiellt.
0: Ja. Okej, okay, hej. Och det är just när jag visste att det där.
1: Ja, det är ju alltså vi arbetar jag arbetar flera år.
0: Ja.
1: För Arne för Tavjer också grejer sen.
0: Ja,
1: för det är represent att ta och så det som utvecklade sig till det som det är i det sändestovan.
0: Yeah. Ja.
1: Så ja, flera år. Domta väl. Älskar ett arbete. Eisen kreativt och stått till miljö. Men ja, jag har helt enkelt gjort det. Jag har programmen det. Och så anker du så får jag anker ombön om att göra ett logo eller göra en hus till en bok eller anker utgave. Det här damar mig faktiskt väl. Jag bryr sig nästan som en sån man säger psykolog, alltså på samma sätt där man arbetar med fältet, alla tunnar, så kan man gå på öle tröttare av fältet. Så, och
0: så är det för tunnar.
1: Ja, ja, akkurat. Alltså, i färre kött.
0: Det är absolut en fler lutt.
1: Ja, det är klart. Men att kunna sitta sig till Suges och släcka telefonerna och närma stånger hororna här och sätta sig framför en tälte och med en kaffekoppe och lortet runt om tonläget och så börja bara grafiskt kreativ i en lutt. Det här för mig är, ja, det är ja, som en psykolog nästan. Så.
0: Ja, jag kan bara skrunda på det att jag gör något sånt här klipp i arbetet och sånt här klippa och så gör något video eller sända klipp och sändningar till att det är så som är gott och värst att man bara kan simpelt kolla sitta och fokusera på det, hyperfokusera närmast. Så han vann det där man sitter för lunch och man fyrir sång och allt det där, men tar man skäl och sånt här. Men det är gott fravik från att man ska göra det. Ja, som du säger, samma följt sån här som två är stå. Och så är det jag som hon
1: ja, akkurat. Ja.
0: Och så skulle jag också jag var ena för samma vid Öron och Vitsa i regionen och familjerna och en postkir. Det var en fantastisk tur och mätade fitt familja och fantastiskt sådja arbete till Gero i Italien. Då hällde höran i utvarsen utav följa och i det så skrev vi så får jag så golv emoji utvarsfölja. Utvarsfölja blir det blir innan som det var så utvarsfölja.
1: Ja, det är ju utvarsfölja. Kringvarsfölja.
0: Utvarsfölja, vi talade för sin fast i utvarsfölja. Inte utvarsfölja, men utvarsfölja. Så sen så vi kommanderar en mästare av en tonlagare som skallt man inte bor här en lövgar och om vi sån en tonlagare. Så det är tvärste, ja. Folk, det har jag inte glömt. Alltså tonlagare känner.
1: Ja, yes. Som sagt alltså, det är gott att det är bara alltså, ja, inte mynd. Måste det flower måste
0: det. Det är ju och att det är pleasant flower rörter och det är puran. Och jag kan säga att det är till chillet det är ju mynt att det är en prylig med aurus. Det är i alla fall inte helt så det är inte väl ut av mynt.
1: Ja. Att det är för

0: och det får det internationellt
1: vad ska vi för spela då en banger att för det bara
0: ja
1: helt flitigt att sjunga upp
0: ja ja du vet alltså stor husgård och svärger man säger svärger svärger drömmer och så där så vi får över här och det var akkurat vi att det var platefäll här över som var ahoa ja det är Spring Hill Records eller akkurat minns jag det vi här över Nashville vi får över den där en sån inne kontorn så där man så där vi och så vi manager nedla att det blir som storan vad säger manager skrivbord och jag såg grejen och vi manager kan Edgar Strubble här ju från och det där fund vi där och så då men det var den så hade kanske snäde server det var akkurat som någon tojarskai att jag drömde störst och så vad gör det men är jag akkurat som personliga för att som drömde som Brödinger tog kvar knappliga och andra börja. Det som tonläggaren skumpa i fotbollen ut eller så. Mm-hmm. Nu var också andra som kom in och då kunde börja skumpa sin tonläggaren ut eller så. Och det här var det ganska ner byran vi har ganska färg ut och gör jobb på arbetet eller också där. Mm. Och det hände allt att han har en tur i Manila vid några förrän och gjort Göteborgarna. Och det här totalt bra till liv, ja.
1: När var det?
0: Det var i 85. Då har jag hoppat på förmörsdraget. Jag hade det blivit förmörsdraget. Det var när man ödegård har. Men hade var.
1: Så ser det. Fåbast idioter som har gått upp.
0: Ja, ja. Nu får jag hoppa att det är så vi vinner det här. För det.
1: Ja, för sure. Det är ju fantastiskt. Ja, ja.
0: Ja, det är 85. Och ja, alltså att komma ner till Manila och i ur tam trykke og så gå og ryke ferjon og nyra genka og så støvet og skitne gøden og i slumkvarteren i Manila og så tjese bøttene og halte hendene av dem så kom så tatt på hendene hette fadakadommen og det rævleggene eller så til jeg kom hjemme til å være ordentlig forstyrret over det og til hendte også hendte da og til de som kjenner meg vel vid det också hände då. Och det som jag gör nu kan allt traceas åter till tanturen. Mm. Och det hände liksom oj alltid oj sent ut i samhället alltså så. Next thing. Ja så akkurat som är kortet sent ut så att det är visst en platta fel om det här. Till att det är nog 18, det är så vi spelade platen i tjej av fem. Men det är där hård och platna och flövna. Och så tar vi gjort en annan tur sättne. Spelade den där jolaflövningen. Ta blev, måste inte kalla det till ett platfälle. Och ta har jag sin drus på att det säger att det är en gott bruk av några sanger alls ner. Men jag vill inte, som det är sånt som är, åh, det är flövna. Writing your song, jag vill det inte ha vi alltid. Det är alltid där, jag helst där passar till det som är som vi följde nu på Oscar Brevera och så vis. Mm. Så det blev ju stillnäga. Alltså, vi ska säga att det blev stillnäga att lugga vid kyrkjöken. Men jag minns en av dem säger att han var sina klockor av det som jag säger. Och han säger, you're not, I don't think you're a musician, you're a minister. Saker som vi har i korset Anker Louise på det, pappa Anker Matt. Og det
1: ja, altså han så ikke, han ikke alt alløy.
0: Nei, men, og det til bilansj. Jeg glad for det her bilansj. En grunn ikke vi tog.
1: Nei. Så sier Louise, og jeg får spille, altså her i røsten, og det banger, jeg vil si her, writing you a song, Tesne Sankersmann, Calling Higher Power.
0: Å ja.
1: Det er,
0: ja. Framåt da?
1: Ja, for sure. Det er super, for å høre.

0: Ja, den fick ich för lite sedan ska. Alltså att han var vi öllon tog som hörs det till den där och den också funkade funkade sank med men det som så att vi snackar om att det var så calling higher power till en gudsen ukana som att the writing you a song from the Rochelle Femmes så mitt i Britpop alltså ner så kör vi till vi en sån ordet att det är ordet för sig.
1: Nu har vi ett prekopat där är du
0: gör att det är framåt för vad vet jag. Alltså kom in där. Men att det var något seriöst folk så spalt det här sig till firmar med en sangrekord.
1: Ja, alltså han alltså basspelaren var David Hungate som är som var basspelare i Toto. Utan go i Arne Toto alltid. Så han tar stått lite på att spela sen vi honom. Vi stod ju att arbeta sen vi honom i studio och hinner var med Eisen Gower.
0: Studietalnäkare,
1: ja, ur Nashville. Ja.
0: Man har ju det, alltså, det är power i, alltså, att det är folk som vet att det gör. Ja. Kan du ta dig också med någon som platt när det är så glad för den där, att det är så flöv att ta?
1: Ja, att vi hade snackat om det, Jan, jag vet inte om jag vill med en auktionhanka kort, att det är viktigt, det är inte bara flower att det som man har gjort, eller så, alltså, hvis jag har spalt det här innan sista veckan så har jag sagt, alltså, okej, hade det. Sinde kicks eller så. Men man så tagar det för det är och tar för det fasna som man annars för vara uta. Och liksom hitta för att du vinklar någon.
0: Ja, jag vet att det är att en ukar som det kan ha kära så det så fuck innan för ganska nu innan för andra lim kvar för ju nästan det tycker man de unga folk som kanske har mangla och som är så det så som det var ju ungt och det var fruktligt att du var sån en cool typ som framförde ta och ja är skolan men sjunk långs man älter kött men han gjorde som vi var den var lär för ta hon kom ut ja och så mer jag ska glömma det hitches sms på 2400 och till jag fuck kan skriva in där skriver jag in där och visst det var en halsande og en kvöv til Regen Godsen. Så skriver han her, «Hallo, typa i Regen og Lloydstein, hona ditt at loja av, ikke rørtur nu en endeminnest tøyina sema vi munne gavarrygga og elskelige vimmane Regen. Kære halser, MC Restor.»
1: Ja, hekka nu. Ja, det var stått litt.
0: Det var fantastisk. Takk for det, MC.
1: Takk for MC.
0: Ja, og jeg har vært av 18-4 og flere fyrene for å få MC vi sender. Det er ikke Lukas mer, men det skal ikke skille dere. Han skal være godt å høre at han skriver inn og lortar til Holt og Sandandi. Og det er glede litt visen i høytalder konsepten som vi har kørende her i kringvartene. Så røyene er at det folk som MC og Martin Johansson underkommer til høyere ære. Og det er det man, det er unge for alle som... kom man känna till något,
1: nej?
0: Det är som att jag inte tunn till något, som rösten under till. Så skriver han kring som jag känner dig från Parola i 2013. Fantastisk människa och gärna till något. Du har korsat det lunch, omkring vi är 24 och omkring i 13. Och det är, var det sommar lever, eller hur var det?
1: Ja, det är så sommar, kan man säga, sommar sky, eller kan man säga det. Ja, eller sommar bibelskulle, vad ska man kunna få och kalla det.
0: Ja.
1: Vi började då i 11. Och det är korset... till kors igen.
0: Ja.
1: Akkur korona är och också när.
0: Ja, nu får
1: det inte.
0: Ja, det måste bara hålla igen för det runt på det ställde för jag just hade det allt oftast det var kanske man kommer runt under det här systemet.
1: Jag vet vad ska ståla på. Ja,
0: så det går störst är det också fast gear.
1: Nej, vi är måste det till tjofalt.
0: Tjofalt.
1: Ja. Vi kunde haft mer visst på tid men vi ska ha störst.
0: Nej,
1: vi ska ha det som mer så att vi en team det är snittet och men så har det som mer.
0: Nej,
1: ja.
0: Ja. Och så att det blir förstörs och buddhas nu.
1: Ja, och fokusera och så.
0: Ja. Och så skriver onkel Öysen här att 2400 regn är en konkurr till att spela Love Set Me Free och lustar så efter klaverspelen och kan du harmonin hon är, ja. Hatsan ur foklafyre, EL. Klaverspelen, okej. Love Set Me Free. Är han, hur vill jag säga? Ja, han är det också. Jag noterar mig han.
1: Okay.
0: Love Set Me Free.
1: Ja. Han är det där man säger. Jag kan lyssna honom.
0: Ja.
1: Också här.
0: Du ska välja. Så du har valt sank här. Alltså, jag noterar mig här till Önsmöder och Tjannar.
1: Ja.
0: Är det instrumentalt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är instrumentalt. Det är en flöva som, eller en utgåva som vi spalte in i 16. Hon kom ut i 16.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en samling av faktisk klaver, altså klaver løven faktisk, ja, som kommet blivit til i jogden årene.
0: Mm.
1: Ja, jeg har alltid med seg, altså en av skuffer vi klaver tonelager som han lever, som blir en til i ymskån løten, altså, i løven hon. Ofta connectar vi ganska många händningar.
0: Tror du är en eminent klaverspelare? Det är damat att spela. Jag har sett att du spelar på ett underkjongt här igen. Men det
1: är damat att det är ja, ja. Man alltså kan löva ut alltså så snedigt då och som styr man och som styr man inte heter att jag angår jag skulle långt från Sintja så det var slash det var slash på det eller det var slash mining you know så och det att det ganska MC en skilt ut just nu jag fick mig Sintja är för damas på klaver eller är tonläggare ja jag hade tonläggare och ganska sångskrivare mer än sångare. Så ja, men damer, jag tror visst nek bättre att slippa spela på klaver och några andra, något som trackar fram och synker.
0: Men jag ska också säga att jag alltid känner att jag står en eminent sankare. Alltså det var ju till er och till andra som tilltade mig ordentliga grundläggande vid en mat att frambära. Och sen det är ändliga och det är många kvar står som du syn. Och det synker oss nu öliga väl. Men tar det då i första kärringen, alltså första sankarna som är över till er som jag alltid är. Lyst det, hvis man ska höra. Så jag har lustat till sanchen och så. Det är en fantastisk sank. Och fantastisk ärlig, tror jag. Du, ska prova det här sen. Kostar jag att du bara spelar instrumentalt?
1: Ja, egentligen. Det är en symfoniorkester att för och det är ett gott kor, ett sammansett kor.
0: Så för att det är stålen, tror jag. Kan se man det? Ja, kan se man det först. Kan ha det uppad, kan ha stålen uppad.
1: Ja, man får det uppad,
0: ja.
1: Men det är också gott.
0: Hacka stålen?
1: Jag ser det så lågt.
0: Det passar ganska till. Ja, det är

0: hela veckor så att närmast intermezzo här en sån liten låt här. Det skulle vara just så lätt att ordna det. Vi där vi jag kunde be hjälper och vi kör en kaffe och smör lite.
1: Men där fick vi tog jag och en kaffe mun.
0: Pura glömt att till vi så avvärst att sitta och prata åt det och tog ju flyra så att man tar man hela gott till er åt så att jag känner för så låt när det är då. Det vill hålla det roligt och fast skriva in och länka mannen och tusen tack för det och 2400 och Rein en konkurr til motspillade. Jag har sett mig fri. Ja, det har löst ut Johan att notera mig här. Till att notera det. Tack för det och väckra sanchen till konna. Sera veckor, skriver onkur. Jag är pura samtur. Jag var onkur av 15 och flövan till MC och Rein från 2005. Flövande till MC och Rein från 2005 stod i utan nät. Och sen skövarna som kommer så lyan till audition. Det var det. Det ska ta vare just nu. Det kommer skövar att ta i. Reinus spalt fotball vi Launch United en röst spalt här framur Veltstedtlingur och Fytterfyrer Launch du tar lite alla
1: Launch Launch United ja det var så jag vet inte hur det var så ett stuttligt koncept vi att Kvar Per Paul kunde dock upp från ett halvt i Nyrgundadalle
0: ja
1: och det var alltså Bear Hover Lovers man säger allt var lök man till Gadfajern alltså som bara dockade upp och Herman Bölter och Västar. Och så tar jag sirenan. Jag hade det där så tar sirenan för från här ute ja. Hon för här som har brukat långt.
0: Ja,
1: det smarar långt. Och klockan 8 så var kampen där. Så Launch United. Det är öliga stort koncept.
0: Ja, det måste jag nog säga. Hade vi hört om för men hade det värst att
1: jag vet inte vad jag kör någon.
0: Nej, det låg mer Ivas för kaos när kom ju ner till så det så hektiskt då. Mm. Och som sagt, hade det närmaste vi kom på Toto har sett en fullfringer. Det var så i samband med av The Horton and the Framerskerens Angels Mother right. Calling Higher Power. Jag vill kalla det sånt härifrån. Det känner du och Kjell som hade Writing You a Song. Men jag också att vi får inte Jöknas och Sändis utan höra det sinja italienskt. Du giver fjackaren. Fjackare, jag säger det då. Fjackaren platna ut av italienska lösningarna. Ja, hur gör du det?
1: Ja, hva gjorde det? Det var tog jeg det her i Bikve og folk spurte ofte om tonelagen og liksom the word got out, som man sier. Men jeg liksom jeg var engst og først. Så det var det her det kom fra. Så jeg fikk så en øl og tonel igjen tekstforfattere at jeg hjelper meg å omsette eller skrive omskrive sannsjene til engst. Mm. Och gå i halt inte allt sånt men det nästan allt det blir ju översätter och så kommer flöva ut. I 12 halt det.
0: Ja.
1: Ja. Vi fjackar den. Ja. Nu säger det.
0: Du säger det.
1: Ja, jag säger det.
0: Det spelar ju med
1: allt. fjackar flövan.
0: Ja. Då borde vi fjacka den rakt ner men okej.
1: Okay. Nej, det var mindset att fjacka den till det. Det fjackar den och sånt där. Det är en ställe och så. En fjackar.
0: Ja.
1: Ödlver. Och så punkt om allt annat. Jag minns att ta flövan kommer och ta gör det i Martin Jonsson. Han är en sån liten hula-enk eller kan man kalla det. Till finansieringen. Eller kan man alltså utgåva till det. Och han gör det under en punkt om det. Nej, en hela hula om punktum som jag fjackar punktum. Så det är en grafist. Han är en grafiker.
0: Ja, det passar.
1: Ja, så hände den här flöden blev utgiven i Italien. Jag tjockna ett halvt platafälla och så hon kom sen runt då.
0: Ja. Spelade du singeln när du var i Italien?
1: Inte nek, nej. Blir sen det dröjer, så är det redan nej. Till du är sen säkert mer.
0: Ja.
1: Eller är sagt nej med att skumpa det ut.
0: Ja.
1: Men jag synder, ja.
0: Hur gällde det här är det bara för att få oss?
1: Nej, jag hällde det bara löjvig, alltså. Ja, fasan, hända fasan och min löjvig. Är så nek, alltså, arbete och
0: familja
1: och nek, alltså. Ja, så det är ju inte helt fast nu. Vi är så nek tog till det. Men jag spelar och njöter det.
0: Ja, nu ska du ha den här... Italienskul. Hur ser han ut då det första kuka? Nevi är, hur ska
1: jag ta? Nevi är pjotja. Det är den där ska titeln som mörker kavi och regn. Och han heter pratikaren av förskolan.
0: Ja, vad kan du säga om?
1: Prædikaren är till Jean en bok, gamla testamente, och till en konker som hever allt, och hever allt, alltså ungar gränser till kväta han kan bara njota i livet någon. Men Jim Leestone är att allt är farfångt. Så till det, sanken är något som byggt råd det. Farfångt livsins, eller... Så jag säger, minns det ta i andra turen som tar sig om Filippinerna. Där vi hjälpte till vi Göteborgna. Ta jag kom efter, rände mig ofta in i Peter Paulsen. Peter Paulsen.
0: Ja.
1: Ta, hon tar in, heter vi 75. Jag syns inte om vi är stannlägg och så vidare. Och jag minns det han, hvordan du har tagit sig med Jupiter och Huxande och så vidare. Och gå på ett och allt möjligt. Han spurte meg hva indrisk, jeg fortalte om turen, så hva indrisk, gjør meg et år, doktor. Og i minste år var det bare fafungt. Altså, det er som alt det som er liv i hepeint, og så iverflåen, og strepen inn, og så videre, og så bare, boom, og så bare, man sier, altså, faced Simon Hansen yeah. alltså möta jag var mötter vi är som extrem och fader kadom och en extrem storm boy alltså kvar som också sagt att vi det var landaplaver vi förjon ta de sanger från spalter från grupper som har hört men här nere i landaplan i botten så det var gott nu så tack för kontrasten ja och som fafungt alltså kvassörn gänge ju bridge in the bars alltså så tar vi också det här

0: Ja. Han är ända I brottliga. Ja. Vi satt och pratade om oss allt annat. Att han var sangren... Ja, Thomas Jotan hade här. Pratikaren?
1: Ja, först gärna pratikaren. Ja. Nevi är pjodja. Ja. Som inte är helt annan titel då. Men alltså, sangren blir ju bara omsett. Det blir alltså omskriva här. Ja. Ja.
0: Så. Spännande. Och det italienska, det är likväl för att du har två nödbussen igår.
1: Ja, det är släckligt en trobladj.
0: Nej. Nej.
1: Så det spelar. Fast för du hade du spurt mig annor kvad tog sig ut hemma.
0: Ja.
1: Jag säger ta vi skälda så det allt för lite.
0: Det är det bästa skälda mål som finns.
1: Akkurat. Och så kan man så brukar stora alltså stor ord till larmmittla och armarna.
0: Jag skulle lycka att se en sucha faktisk men att du finns inte italienska vi brukar hända.
1: Ta du är en stone som för ny ja. Det går ju kontrast med procedur och snackar.
0: Stor armbevision. Så det känns mig.
1: Ja. Ja.
0: Det passar sig väl. Du och folk skriver in vad ska vi och vidare vid tojen ränder undan och ner I fotspyt på alla matar lunch united I till en kvar för jätte klockan 12 till 8 öll välkommen har vi oss vi det skriver vi kommer fantastiskt
1: alltså ordar neck fast där tror
0: jag ja det måste
1: det måste spela över för att on the vet du de måste man bara ta ut och neka väster tror jag
0: ja och så du vet att så ska vi resa ja det passar det neka
1: ja det ger ju faktiskt och bred faktiskt armen alltså I tölje sommar tror man tar man som detter så är man synda tänker man fatta vera och nu
0: samma armen som det bästa av det värsta unga med var
1: faktiskt ja faktiskt ta Julian Hansen
0: du sa Chalchen jag känner så är det väl från jag förr och så skriver man regen I egen och tog er krasa dolden fejen please spell tohan av ukan fjackare regen är ett dödligt humoristiskt musikalskt orakel oha Det är största år, Oracle, okay. Hals han högna.
1: Okej. Okay. Ja. Jag vet inte hur högna är, jag känner nekvar högna
0: här. Ja. Men jag ska säga, vi omvälder som jag fick Akatans angre, han fick jag vara vita.
1: Ja, ja. Tova. Alltså, jag ätlar sig att komma in och omvälder sig där. Nu kan du sjöva, man säger, man säger. Att det är grossen innan. Ja.
0: Och gott att höra dig och gott att höra dig en attor. Damar väl hans här tåndag, inte minst hans här klaverspel. Tack för det. Vi vinner Hölstrand ur Kvannasund. Och ja, och tusen tack för det som skriver in. Och det blir öda gott att vita folk lörsta. Vi vet att han nu har två sannsyn till Kossier. Och till vid enda vi har en gott fyra framme. Mm-hmm. Och här skulle det vara fyra noter. Men tog hon också att spalt här. Ja, kan jag säga om två sannsyn?
1: Ja, stått av två sannsyn är... att ofta se folk öle ofta hör jag heter eller så öle ofta så vi först jag som folk när jag valde att tyna men så hör då vi först heter det att tack för tonen igen det lockar där och sälja han den sången här har det är twin bästa sanger
0: ja
1: har det en sång som jag skriver
0: Det så tillräckligt som vi... Jag hade tajt ur en sån Josefin till...
1: Akkurat!
0: En dansk dam att skriva det.
1: Och man måste säga, jag hade hans bästa sanger och han inte skriva det.
0: Kan du skriva, hur skriva den här?
1: Ole. Ole har vi skriva...
0: Han är just neck för du ute vid att det här.
1: Ja, han är en eminent lärskrivare, så öjlig gott.
0: Och så fruktiga, alltså man säger, lite låten att det kämpa det här. I röjning är det också, alltså. I sig, hur Ole kan det skriva om det
1: Oh, look on.
0: Okay. Yeah, yeah.
1: Nei, det var... Det var spalt fjakkare, fløven inn.
0: Punktum.
1: Ja, punktum. Ta var Ole sindre etter mer. Altså, du skriver sanger, og du skriver rene skift, og nekker akkorder, og så innvikler Lockshort her. Det skriver, gjør ofte som tonelager. Altså, jeg lærte å spille klaver via gjør det løy. Alltså det så jag väl lärt oss verkligen. Inte vi att lära eller lära annorlunda. Så det är att hänga på så till att alltså att spela och att agera lite så där som jag vill inte förklara det men det är som och tog det ganska jag vet ofta ganska synter I vi driver vi skiften och några korter och då skifter och sånt. Och han säger vi är så fjackare flövna. Eller utgavene. Altså, vi mangler et lær som bærer, altså, trombask eller så, bæren frem og forakorder og bæren frem eller så, og jeg minns han kallte en rytme fra, han kallte meg rytme fra, en trommerytme fra, i studien, og så får han inn I et studie, og jeg får en annen studie, kvar vi bara hörde rytmerna. Men så kunde jag lukka som sitta och finna på akkurst en studie och han sätter och fann bakom en örstudie. Och det blev så. Det blev hans röliga. Som säkert var, helt säkert var gott. Och det blev heter läger. Han lät att utgå om man gläder bara akkurst var bara. Bara fram och inte så avancerad eller så läs. Och så fick han Martin Johansson en iver att skriva år. Men så får han då bland annat på åren och så skriver det så där så bär han och Martin Johansson i åren och Olja i läge.

0: Jag följer med sin dittle att det blir en fäda nyr här till att det är så gott här, kör in godsen av utgående fjackare och en fantastisk sanggård faktiskt Ölde Poulsen har skrivit sig till, men det är just en tvärre egniska version att det skriver kursen där och han vann kappningsen. Jag ska tända här. Men också skriver sig in i bara vägen att det här alltså morgon fyra kortare sanggård och skriver
1: också. Ja, han är helt enfalt.
0: Och också skriver sig in i regn ett av stortens personer du känner, alltid stortliga vimärkningar, fantastiskt påstått människa. Vi suttas om 5 dagar i Italien. Tack för vidnaskapen, bror. Hållsan ur Grickaland.
1: Mm.
0: Ja. Och som sagt, jag vill gärna spela ända vi en glott för framman och ta vare om man luttar dött och regn. Så tog in flera steg.
1: Ja.
0: Tack, tusen tack för det så löttna till att det här vi börjar nekvar rätt nu.
1: Ja.
0: Inte lukkas då. Ja. Jag har alltid 2 timmar varför lutet.
1: Ja, men det är sitt tack att det var ordentligt honnåligt. Det var den. Gott kaffe och gott prat och gott sällskap och jag aldrig vet vi kommer jogga också nästa.
0: Ja, och vi tar det sjön det ja. Och att vi kommer väl runt och och för att det är inte där något som går ett nu vet inte som att du ska allt och komma ska jag där och vet inte som visst som jag där till sjön skilda den.
1: Men jag säger tack.
0: Du och ja du är ju en liten lätt att du flyr hem att du.
1: Ja, jag kommer till färja det blir lopp som är emergent av Emma Klaxvik. Mhm. Av Emma Klaxvik. Ja, så får jag hemma till Italia månaden.
0: Ja. Och ja, gå ut och vet du, då kommer vi för till när man kommer morgon sang, flör sang och morgon till när till lockar till att sucha reaktionen när det faktiskt hungrätt. Svart dig.
1: Ja, ja. Men ja, ja, som sagt, det blir en flower av dig, men alltså till stort till höra. Och för vet.
0: Ja.
1: Till fas och lön och akka nu är alltså lön eller fullt eller möjligt, men jag kan veta att det börjar om man ser för rör någon, eller kan man säga. Flipper rör någon. Och så gör man för att man får få mer att ta till att börja uppa de här kreativa.
0: Yes. Och vi har snart så för att jag tackar för mig och ända sen hon var lagt ut i hemmaskinen i Kringvars som är KVF framskak, kvf.f och framskak Lloydstein och finns också under KVF Jo under Tönnage och så har vi ända sen då som Tyskvall. Och tack för det som lust av att skriva in och ja, det är åtta minnas till och det är alltid en glott för framåt.

0: komma fra du är sujor.
1: Vart du kvart komma fra.